0: I natt rör sig regn och skurar åt nordost från norra Götaland upp över östra Svealand. I norra Norrland fortsatt regn som lokalt kan vara lite kraftigare. I övre landet endast enstaka skurar. Här under tak tävlar vi i nattjakten och skickat ut en ledtråd där vi gjort. Och det var ledtråden med Erik Palmqvist 1994. Vad kan ni möjligen gissa på då? Ja, det gissas på OS-guld i ishockey. Det gissas på när vi gräver guld i USA. Fotbollsbrons och folkomröstning om EU. Ingenting av detta är rätt. Det är någonting helt annat.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.
0: Men som en liten tröst kan jag säga att det kommer bli lättare, för ledtråd nummer två, ja, den är på väg. Först bara Tucker Wetmore, Sunburn.

0: Ja, ledtråd nummer två behövs det säga i inkorgen. Gissningar fortsätter på Lillehammer, OS-hockey, fotbolls-VM, GES etc. Det är inte rätt svar. Jonas skriver, jag gissar redan på att det kan vara Estonia-katastrofen som ju hände 1994. Det är det inte. Annika tänker att det skulle kunna vara krukväxter. Men inte heller det är rätt. Sen trumpeten nu här på att det skulle kunna vara p-piller. Nej, det är det inte. Det är någonting helt annat. Ni ska få mer hjälp här nu. Ledtråd nummer två står redo. Men först...
1: Ledtråd nummer ett.

Bon Jovi med Legendary, legendarisk eller legendar eller legend. Ja, vad kan detta leda till? Första ledtråden och sen nu den andra. Vi sa vi kliar sig i huvudet nu, men hallå, då måste du vara fotbolls-VM 1994 nu fick VM-brons. Nej, det är inte det som är det rätta svaret i natt. Det är någonting annat. vaken@sverigesradio.se är vår mejladress och sms-numret är 72250. Och för att sms ska komma till den här studion, inled med Vaken. Kom ihåg, bifoga namn och telefonnummer, för jag vill kunna ringa upp den som vinner. Ibland är det en person som skickar in rätt svar och då vill jag att den personen också ska ha bifogat ett nummer. I potten i natt, en tygkasse. Jag hjärtanatt står det på den. Vi har också en sovmask där det står jag är vaken med P3 P4 som är en förklaring till varför du kanske använder den sovmasken mitt på dagen. Sen, om du hellre vill så kan jag också spela en låt åt dig. En låt ska du få nu. Det är nämligen Lena Philipssons nya låt Good Time Is Coming.

Du var Kim Petra P4, vi pratar om nattjakten just nu. Vi pratar om att försöka få fram ett svar som är riktigt. Vi vet sedan tidigare att det inte är p-piller eller fotbolls-VM. Vad kan det då vara? Ja, Ronny tänker, kan det vara en spelare? Thomas Brolin kanske är en av hjältarna från VM 1994. Kia tror på Marie Fredriksson i Roxette och... nu ska vi se, Ronny skriver... Kurt Cobain gick ju bort 94. Mandela blev president 94. Någon av dem kanske... Nej, det är det inte. Sölve gissar på en hockeyspelare istället, nämligen Peter Forsberg. Men inte heller det är rätt. 1994, då sände Energy första gången, så kanske Energy är rätt svar. Nej, det är inte Energy. Och jag ser här nu att det är många som tror på Nelson Mandela, men det är inte heller rätt. Det är heller inte Pokémon. Nej, men fokusera på årtalet 94, det är ju nu typ rätt i, det kan man väl säga. Men sen var det ju den andra ledtråden också. Legender. Med Bon Jovi. Vakensnavela, sverigesradio.se är ju vår mailadress. Du kan smsa också till 72250, inleda med Vaken, trycka mellanslag. Strax kan ni få en tredje ledtråd, men först Vanessa Paradis, Be My Baby.

0: Radiosporten dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Mauro Scocco allt just nu. Ja, tredje ledtråden står redo nu. Frågan hur ni tänker kring dessa två ledtrådar än så länge. Hur vi har fått in här. 94 var väl året och Carl Bildt skickade det allra första e-postmeddelandet. Det är inte rätt svar, oavsett om det skulle vara så. Legend eller tv-spel? Eller bara spel kanske? Thomas Revelli då? En annan fotbollsspelare? Nej, det är inte fotbollsmålvakten där kan jag säga, Eva. Det är inte heller inte Rosmarie som gissat på exakt samma sak. Och G har jag sagt tidigare, Glenmark, Eriksson Strömstedt är det inte heller. OS i Lillehammer, det där har jag ju sagt, det är det inte heller. Vi ska se vad det kan vara här nu då. Ja, Pulp Fiction hade biopremiär 1994. Nej. Ni ska få den tredje ledtråden. Jag känner att det är nog dags för det. Men först vill jag att ni lyssnar noga på de första två.
1: Ledtråd nummer ett.

Joakim Berg och Maria Jane Smith med Hösten. Det var den tredje och sista ledtråden. Nu får du fundera, lägg ihop det här med de andra två ledtrådarna och försök komma fram till ett svar. Jag behöver ett svar här inom kort. Och i potten ligger en sovmask, en tygkasse eller en låt. Jag kan spela en önskelåt till dig om du vill hellre ha det än någon av de andra två priserna som jag kan skicka hem till dig. Vakensnabla, sverigetradio.se, vår mejladress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Aitana med Superstella.

tittar här i inkorgen. Vad händer, vad händer? Det är fler fotbollsspelare. Jesper Blomqvist har nu kommit in som gissning. Jag kan säga att det är ingen av fotbollsspelarna. Nej, det är någonting helt annat. Britt-Marie, tror att det är en westernfilm. Kan det vara det? Nej, det är det inte. Om jag vinner vill jag ha en låt, skriver någon här. Rätt svar bara måste vara fotbolls-VM 1994. Det är inte det. Nej, ni får tänka om och tänka rätt och höra av er till oss. Det är lite tv-spel som kommit in här också. Bara tv-spel men också diverse olika tv-spel som jag inte behöver nämna. Men det är inget tv-spel vi har som rätt svar i natt, så att ni kan släppa det spåret. Vakensnabela, sverigesradio.se. The Rolling Stones nu, In the Stars.

0: Vi tävlar nackjakten och har skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer ett.
0: 1994. Först ut var Erik Palmqvist med 1994.

0: ledtråd nummer 2.
1: Sen följde vi upp det med Legendary. Legendarisk eller legend. Bon Jovi.

Och vad leder det till när det inte är någon fotbollsspelare, inget fotbolls-VM, inget hockey-VM, det är ingen hockeyspelare? Vad kan det vara då? Då det heller inte är någon form av tv-spel. Vaken snabbela, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250. Och det här, det är Amarula Tree med Amanda Jensen.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är det egentligen de hurrar för?
4: Det var honom jag skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken.
7: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: fredagskvällsblues så här en natt mot torsdag med Anastasia och Arvid Nero. Jajamensan, även i natt har jag lyckats få fan och få fatt i en vinnare. Denna någon heter Camilla. Hallå på dig, Camilla.
1: Hej.
0: Hejsan, vad pysslar du med i natt då? Vad sa du?
1: Jag jobbar just nu. Ja.
0: Du jobbar, var står då?
1: På ett bryggeri.
0: På ett bryggeri, gör du öl eller drycka? Eller vad? Ja, du gör öl.
1: Öl.
0: Härligt, vilket härligt jobb. Får du provsmaka?
1: Ja. Nej.
0: Bara på firmafesten, eller?
1: Ja, precis.
0: Ja, okej, okay. Härligt. Vilken rolig miljö. Vad gör du i produktionen?
1: Maskinoperatör.
0: Maskinoperatör. Du ser till att ölet hamnar i flaskorna, eller?
1: Ja, brukar.
0: Ja, bland annat.
1: Förpackas.
0: Mm, det förpackas och sådär. Du, under tiden du gör det så har du tävlat i nattjakten. Du ska få avslöja det rätta svaret som lett dig fram till vinsten i natt. Men först ska vi bara lyssna på den där snabbreprisen. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: 1994 började vi med.

0: Då vänder vi oss till nattens vinnare Camilla i bryggeriet. Camilla, vad är det vi söker i natt? Får upprepa det, det var lite dålig täckning.
1: Höstlegender.
0: Höstlegender. Höstlegender eller Legends of the Fall. Ja, det var ditt riktiga svar som du hade skickat in. Det är en film med Brad Pitt i huvudrollen. Som ju kom 1994. Såg du den, har du sett den på hemmavid eller på bio eller hur?
1: Nej, jag har sett den hemma för länge sedan.
0: Du har sett den hemma för länge sedan. Ja, det är en sån här film som jag såg på bio när den kom. 1994. Okay. En lång och bra film. Om man gillar Brad Pitt.
1: Ja.
0: Du vill vinna en tygkasse. Jag tänker skicka hem en sån till dig och du får hänga kvar då på tråden så ska jag ta lite adressuppgifter. Men stort grattis till dig Camilla och fortsätt göra ett bra jobb i natt.
1: Tack.

Home Wrecker med Somber här i baken som precis avrundat nattens tävling Nattjakten. Rätt svar som Camilla hade skickat in och som fick henne att bli vinnare i natt var Höstlegender, filmen med Brad Pitt från 1994. Ja, Erik gav oss året som filmen kom. Bon Jovi en del av namnet Legender. Och Joakim Berg och Maria Jane Smith gav oss Hösten, alltså Höstlegender, filmen som kom 1994. Stort grattis till Camilla. En tygkasse är på väg hem till dig i Grängesberg.

0: Fugees med Killing Me Softly with Her Song. Här är Vaken. Nu nyheter. Marcus är här.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Där rapporterar Reuters och hänvisar till lokala myndigheter. Här i Sverige vill 3 av de 4 oppositionspartierna ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, vd för branschorganisationen Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
4: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
5: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
6: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
5: Men Martin Ådahl, ekonomisk politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
7: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
3: Reporter Jonas Fridén och Ivan Garcia. Efter det stora curlingbråket i OS mellan Sverige och Kanada så ska nu ny teknik stoppa fusk framöver, rapporterar Dagens Nyheter. Det handlar om en lösning som upptäcker om spelaren rör vid stenen efter att han eller hon släppt den. Alltså precis det som svenska spelare anklagade flera kanadensiska motståndare för att ha gjort. De här stenarna ska vara på plats vid stora mästerskap under kommande säsong. Ekot med Marcus Landén.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket, Marcus. 2 minuter över 3 klockan natten mot torsdagen den 20 augusti. Imorgon torsdag får ju stora delar av landet sol och växlande molnighet, men i samband med molnen tidvis risk för skurar. Soligast i inre Svealand, i Norrbottens län är emellertid regn som under hela dygnet kan ge större mängder. Kollar vi på tempen för dagen, temperaturen kommer ligga på mellan 17 och 21 grader i söder och mellan 15 och 20 grader i norr. Det blir lite kallare i samband med regn.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Danceteria med Madonna, som alltså är den som har flest nomineringar inför MTV Video Music Awards i september i Los Angeles. Spännande att se hur många hon lyckas knipa. The Queen of Pop, eller vad man nu ska kalla henne. Kul att vara med oss, och kul också att du hängt med Michael Kiwanuka, som är veckans artist den här veckan. Vi har ju spelat Home Again, Love and Hate och Cold Little Heart. Ja, tv-serielåten spelade vi igår. Öppningslåten till Big Little Lies med bland annat Nicole Kidman. Succé-serien. Men nu är det så här att vi imorgon ska avrunda veckan med Michael Kiwanuka, och då har du chansen att tycka till. Jag kommer lägga ut några låtar till omröstning. Du kan nominera din låt här och nu till vaken@sverigesradio.se. Skriv i så fall varför du vill höra en specifik låt med honom. Nattens låt får du här om en stund. Det ska nu bli lite Robin-tema här, i alla fall i ett par låtar. Vi börjar med en ny version av en låt som hon gjort.

Young Lean med Robot Boy, en ny tolkning av Robins låt från 2005. Han släppte den här nu i augusti, för bara några dagar sedan faktiskt, eller en vecka sedan vad det nu blir. Han är väl mest känd för sin musik, Young Lean, det får man väl säga, men Jonathan Leandor Håstad som ligger bakom artistnamnet så att säga, eller artisten, är på väg in i ett nytt steg i karriären nu som konstnär. Nu i september invigs utställningen Collected Works 2016-2026 i Gasverket i Stockholm, och då omfattar det målningar, collage, skulpturer, installationer och en kortfilm som utspelas längs småvägar på den svenska landsbygden. Ja, spännande att se vart detta ska leda honom. Och apropå Robin, hon har också gjort en låt ihop med Sara Larsson, eller Sara Larsson har remixat en låt som Robin gjort.

Robin och Sara Larsson på Talk to me, Sara. Och apropå Sara Larsson, hon är ju aktuell hela tiden nu, känns det som, eftersom hon är där en av världens just nu mest aktuella artister och hetaste artister, så är det kanske inte jättekonstigt att vi fokuserar lite grann på henne härifrån svensk radios sida. Hon får nu Stims utmärkelse Platina-gitarren för 2025. Priset får den svenska världsstjärna för sina exceptionella internationella framgångar. Och hon är ju inte ensam, det är ju många finingar som har fått den här Platina-gitarren. Yung Lean, som vi just hörde, har faktiskt också fått den, men också Salem Al Fakir, Ghost frontman Tobias Forge och Veronica Maggio. Ching ching hej hej med Funky Loffe och Sofie Norling nu här i Vaken.

Human med The Killers här i baken med Peter Peffer. Ja, vi ska strax få veckans artist Michael Kiwanuka, och jag har sammanställt de låtar som vi ska lägga upp till omröstning också här alldeles strax. Men innan det, Kylie.

Kylie med Light Up här vaken. Vi ska nu lysa oss upp av veckans artist Michael Kiwanuka, den brittiska stjärna som vi följer den här veckan. Lär känna lite mer. Vi ska till året 2024, alltså vi ska backa bandet 2 år i tiden. Vi har ju varit på en liten resa med Michael Kiwanuka. Vi började ju med Home Again från 2012, gick vidare till 2016. Igår var vi med den där Cold Little Heart från 2016 eller 2017 beroende på om man räknar när singelsläppet blev, som ju var 2017. Nu ska vi till 2024 och en låt som heter Rebel Soul. Och den låten, det är då ett spår från 4:e studioalbumet Small Changes.

Rebel Soul med Michael Kiwanuka, veckans artist och nattens låt med honom. Strax ska jag avslöja låtarna som nu ligger ute som röstningsbara på Vakens Instagram. Men först med Ivar Sjöns Världen kommer snurra ändå.

Världen kommer snurra ändå här vaken med Petra P4. Ja, det är låten och de låtar som ligger ute till omröstning nu gällande veckans artist Michael Kiwanuka, det är Lowdown, Tell Me A Tale och Hero. Tre låtar som du alltså kan rösta fram om du har lust, och det gör du på Vakens händelser. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4, och det är där den här omröstningen ligger. Då får vi se vilken av låtarna som kommer att vinna och bli den avslutande låten som jag då spelar vid den här tiden imorgon.

Wake Me Up med Aloe Black i Vake med P3 och P4. Ibland får man det man önskar. Ibland så får man helt enkelt bara önska och hoppas hårt. Stevie Wonder här med en låt på temat I Wish.

0: Man får det man önskar ibland, och det fick jag, för Lisa kom in här i studion med stenkoll på dagen. Välkommen hit,
1: tack,
0: Lisa.
1: Tack.
0: För att du är här, blir ordning och reda. Vad är det för dag idag?
1: Det är den 20 augusti. Regeringen kommer presentera en nyhet på bostadsområdet som kommer 19:30. Du gillar ju bostadsområdet.
0: Jag gillar ju att man har något att bo, framförallt.
1: Det gör nog alla.
0: Ja.
1: Det är du inte unik
0: Nej.
1: Med. Men du är unik med att tycka om nyheter om bostadsgrejer.
0: Ja, och nya lägenheter gillar jag också.
1: Ja, det gillar du. Så vi får se vad det blir. Det kanske är något helt annat. Det är 50 år sedan idag som Sveriges första moské invigdes. Nasir-moskén i Göteborg, som blev Sveriges första ändamålsenligt byggda moské.
0: Mm.
1: Tyckte jag var väldigt intressant. Budröstning och utlandsröstning inleds. Alltså valet.
0: Våra utlandssvenskar kan börja rösta från och med idag.
1: Men budröstning i Sverige?
0: Ja, det är väldigt så speciella förhållanden som krävs när folk inte kan rösta själva, utan de röstar via bud.
1: Ja.
0: Ja.
1: Det kändes som något för dig.
0: Mm. Att jag skulle fixa det. Men jag vill gå själv.
1: Ja, men det här, jag vet att du inte får. Det här är till för de som inte kan.
0: Ja.
1: Men det kändes ändå som att eftersom du knappt... Du vill inte gå på valdagen, utan du vill få det liksom.
0: Nej, men jag vill ju oftast förtidsrösta.
1: Mm.
0: Och det är för att jag... Det här låter ju så morbid, men det är för att jag är så rädd att jag skriver. Om jag dör innan valdagen, då vill jag ha röstat som sista grej. Jag tycker det är så viktigt att rösta.
1: Du kan ju dö, du vet att det är alltså 3 år och 364 dagar till, förutom typ dagen före röstdagen.
0: Jo, men då
1: alltså, du har ju 3 år på dig också.
0: Alltså, jag kommer att få hans rösta på onsdag nästa vecka när man får börja få hans rösta.
1: Ja.
0: Jag vet inte. Jag,
1: nej, men jag tänker att du kan ju dö.
0: Vill ha gjort det.
1: Jag vet, men
0: utifall
1: om du,
0: att.
1: Ja, utifall att du dör,
0: ja,
1: så är det ju sen också. Du har 3 år till på dig sen att dö.
0: Mm.
1: Du är inte rädd för det. För du får inte rösta den,
0: nej,
1: gången heller då.
0: Jag vill ha det gjort som en sista grej i så fall. Om det skulle vara så då den veckan. Sen kan det också vara så att om någonting skulle ske.
1: Mm.
0: Alltså typ att jag går in i väggen och blir liggande i sängen. Eller att någon, men jag är med om någonting som gör att jag missar valdagen. Då vill jag ha gjort det. Jag vill bara inte...
1: Nej.
0: Så jag vill göra min medborgerliga plikt, helt enkelt.
1: Mm. Jättebra. Och sen är det Diamond League som drar igång friidrott.
0: Mm.
1: Och sen

0: Sen är det honungens dag.
1: Oh,
0: internationella myggdagen. Surströmmingens dag.
1: Är det dag? Mm. Jag har en burk i kylen faktiskt, surströmming.
0: Här?
1: Hemma.
0: Mm-hmm.
1: Mm. Jag blev sugen när du sa det. Mm. Kanske idag man borde knäcka den. Alltså jag har lovat en kompis att hon ska få dela burken med mig. Så att jag får nog inte hem henne idag.
0: Bland det konstigaste jag hört.
1: Vad? Vad är det för konstigt?
0: Men ett, att du har en surströmmingsburk i kylen som du inte kan äta för att du har lovat en kompis att äta den med henne.
1: Tror du att det är jättelätt att få tag på bra surströmming? Det är inte liksom någonting som säljs i varenda butik. Den här är inköpt i Piteå av min far.
0: Okej, jag hade ingen aning om att det var så exklusivt.
1: Ja, brist på dem här också.
0: Vad sa du?
1: Det är brist på dem också.
0: Mm. Bernard och Bernt har namnsdag.
1: Grattis på er. Det betyder att min pappa faktiskt har namnsdag. Han heter Bernt i andra namn.
0: Mm-hmm.
1: Grattis pappa.
0: Bernt är så fint. Bernard också. Bernard är verkligen jättefint. Borde få ett uppsving.
1: Mm. Men du Lisa, det här blir en bra dag. Jag har bra känsla inför det här.
0: Jag har en kompis som fyller år idag också. Mm. Får inte glömma det.
1: Absolut. Grattis till Lisas kompis. Och nu Amanda Bergman med Grasp. Här är Vaken med P3 P4.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Kraftverk med The Robots, dessförinnan Amanda Bergman med Grasp. Klockan den närmar sig 4 och då ska vi få Ekots nyheter. Och sen efter det, när klockan har slagit 4, först då kommer jag säga god morgon. Men nu har vi 3 minuter och 30 sekunder ungefär natt till. Vi ska få lite mer musik på det. Och så tänkte jag att jag efter klockan 4 ska presentera vad vi ska för samtalsämne den här timmen. Och då vill jag att du är med och hjälper till. För jag tänker inte sitta här och babbla själv, utan jag vill att du ringer in eller skriver in.

0: 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
1: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
2: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
1: Men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: Reporter här, Claes Petersson och Joel Wendle. Ryssland har börjat importera bränslen, det säger landets biträdande premiärminister till ryska medier utan att gå in på hur mycket eller varifrån. Det här beskedet kommer efter att Ukraina de senaste månaderna riktat in sina attacker mot den ryska oljeindustrin och energiinfrastrukturen, något som lett till bränslebrist på flera håll i Ryssland. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, det här rapporterar flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig då tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Ekot med Marcus Landén.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med P3
5: och P4 i Sveriges Radio.
6: Vaken.
5: Det här är Vaken med P3 och P4.
7: Ja, där säger jag god morgon till mig själv. Först och främst som jag inte verkar ha vaknat riktigt än. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det. Jag råkade censurera Ekots första 20 sekunder. Därför tänkte jag ta tillfället i akt att rätta det genom att berätta vad Marcus Landén sa initialt. Och det var att det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Och det här visar en granskning som P4 gjort. Det betyder alltså att fler försvarsanställda köps ut och kan lämna försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Och personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiserats av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande. Och det var henne vi sen fick höra i klippet som jag precis hann sätta på. Så får be Marcus också personligen kanske om ursäkt sen. Men nu vänder vi blad och går vidare. Jag ska berätta lite om vädret tänkte jag för denna dagen. Det är så att Östra Götland och Östra Svealand får mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas mycket moln och regn men uppehåll längs kusten. Och under dagen luckras molntäcket upp. Temperaturer från 15 till 21 grader i söder och 12 till 17 i norr. Ja, jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
6: Vaken.
5: Det här är Vaken
6: med Lisa Friberg.
7: Vill också skylla lite på Dire Straits Money for Nothing-låt som var 4 minuter lång och dessförinnan The Robots som var, ja vad var den? 5 minuter och 46 sekunder lång. Det är långa låter. Som jag borde dragit ner förstås, men måste ha någonting att liksom hänga mitt självförtroende lite på.

Teddy Swims med Mr. Know It All. Hörrni, vad var viktigt för dig förr som du har slutat med nu? Jag kan bara gå till mig själv. Jag brukade gamea ganska mycket förut. Alltså PlayStation och ibland även Dota. Men det slutade jag med nästan tvärt när jag fick barn. För att jag kan ju fortfarande sätta mig och spela lite alltså Red Dead Redemption och sånt. Men det känns väldigt ofta som att man vill lägga timmar när man väl. Alltså gaming handlar ofta om att ha mycket tid och kunna liksom gå helt in i spelet. Det är som att annars se en film i 5 minuter i taget, om jag ska beskriva det för någon som kanske inte gamat. Alltså att det känns inte värt att se en film om man måste hacka upp den så. Då får du se 3 minuter idag och så får du se 3 minuter imorgon. För den där timmen kan liksom kännas som 3 minuter i gaming sammanhang. Man vill lägga lite mer. Och det orkar jag oftast inte nu för tiden. Vilket är både bra och dåligt. Alltså jag saknar det, men också gud vad jag är mycket mer effektiv nu när jag har lite tid med barn och heltidsjobb och allt som ska hinnas med. Så det gör att jag saknar det, men också ganska glad att jag har lagt det på hyllan för ett tag. När jag blir pensionär så kommer jag absolut, gud, vår generation kommer verkligen bli alltså gamingpensionärer. Det ska bli kul att se. Mikael har slutat med att åka och hyra en film på helgen och köpa med en pizza. Det var något att se fram emot. Men nu kan man ju titta dygnet runt ändå. Frågan är, Mikael, om du gör pizzan hemma då så slipper du liksom röra dig utanför dörren överhuvudtaget. Eller om det fortfarande är en del av rutinen. Lennart har slutat med att ha kaffe i mjölken och slutat lyssna på vad folk tycker att jag ska göra. Jättekul. Fortsätt skriva in till mig och berätta vad du har slutat göra som var viktigt förr. 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Du kan även slå med en pling på 020 99 55 00.

Där fick vi Joakim Berg med Land. Jag vill alltid säga Kent när jag tycker att jag hör att det är Kent. Men det är ju inte Kent. Han har brutit sig loss från Kent och gjort... Eller de har ju lagt ner och han har gjort en singel då. Eller flera låtar har gjort. En som heter Land och den fick ni där. Det är många som har slutat med saker som de var viktigt för. En av mina favoriter som har... Alltså, favoriter... på det här temat är Han som har skrivit in gummistövlar utan sen någon motivering whatsoever, utan bara kort och gott gummistövlar var viktigt för Hans förut, men inte längre. Man blir nyfiken på varför. Har du slutat gå ut när det regnar? Har du kanske varit mycket där det regnar förut men inte längre? Eller skiter du i om du blir blöt om fossingarna? Jag har aldrig brytt mig särskilt mycket om paraply. Jag tycker det är nästan jobbigare att hålla i ett paraply än att bli blöt. Alltså vatten gör ju ingenting, tänker jag. Det kan till och med vara skönt att få en regnskur på sig. Om man inte är väldigt finklädd och ska på bröllop och så, då kanske man kan ha ett paraply. Men annars, äsch. Roger har slutat med alkohol, mest öl och vin. Men som tur var så slutade jag med alkohol för 19 år sedan. Och det är det bästa jag gjort i mitt liv. En annan Roger har slutat med bröstmjölk. Och tur var väl det, för jag vet inte hur det skulle vara så att man får tag i det när man kanske blir lite äldre. Yes. Eller, kanske går att köpa, vad vet jag. Vi dricker ju för sig. Alltså, nej, inte bröstmjölk, men... Nu ska jag vara tyst, så ska ni få höra på Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please.

0: Sabrina Carpenter och Dolly Parton med Please, Please, Please. Nu har Victoria Rosenström gjort mig sällskap i Studio 27. God morgon.
1: God morgon.
0: God morgon. God morgon. Och det var din mikrofon som lät här i bakgrunden.
1: Det var
0: ingen ko som stod i.
1: Och råmade.
0: De låter så. De är väldigt... De har år på nacken, de här.
1: Ja, men det är skärmigt.
0: Det är skärmigt. Det är det. Det är det vi säger att det är.
1: Det gör vi.
0: Som det limmar med budgeten. Du, vet du, hur ser det ut på vägarna?
1: Det ser riktigt bra ut och lite glädjande kan jag meddela att det ser extra bra ut just nu på E4 E20 Essingeleden i Stockholm, där det har varit stora problem under dagen. Ett slukhål som vi har informerat en hel del om. Men inför morgontrafiken ska det rulla på precis som normalt igen. Mm. Det här ska vara fixat och lagat sedan ett litet tag tillbaka. Mm. Och i övrigt riktigt lugnt som föregående natt och natten innan dess. Ja. Fortfarande någon form av semestertrafik eventuellt. Men ni får gärna tipsa om trafikstörningar och numret är alltid 020 99 444.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Överhäxan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

0: Sister Sledge med Lost in Music, dessförinnan Soda Pop med Saya Boys, Andrew Choi, Neck Wav, Danny Chong, Kevin Wu. Okej, Samuel Lee and K-pop Demon Hunters cast. Det var inte en kort artistlista, var det inte. Nu är Mats Karlsson Lennart här från Ekot. Det var kortare att presentera.
1: Precis.
0: Men ändå tre namn.
1: Ja.
0: Det är snyggt.
1: Jag tycker också det.
0: Tycker det. Stiligt är det. Du, vi ska prata om forskning på västkusten.
1: Ja, precis. Det är forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, som har experimenterat, kan man säga. De har nämligen kommit fram till att all den här plasten som flyter i land på västkustens stränder, den riskerar att snabbt brytas ner till såna här, du vet, små mikroplastpartiklar. Om vi inte städar bort den så fort vi ser den egentligen, så fort vi upptäcker den. Och det kan ske innan man ser på plasten att den börjat bli spröd också. Vi ska höra en av forskarna här, Anna-Sara Krång, Vetenskapsradion är det, som rapporterar detta som sagt. Och hon har varit med och jobbat med det här experimentet.
2: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp. Till exempel godispapper, plastpåsar, plastlock, frigolit. Men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
3: Under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
2: Till exempel så tittade vi på godispapper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått två år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Mm. Plastpåsar och godispapper bryts alltså ner, blir mindre och mindre, och ännu farligare då för alla som lever i den här miljön. Vi vet ju sedan tidigare att mikroplaster i havet kan förstöra djurs matsmältning. Mm. Och ja, den här plasten kan också innehålla farliga kemikalier. Mm. Så vad kan vi då egentligen göra för att i någon mån stoppa det här problemet då med mikroplaster? Det frågade Vetenskapsradions Sara Sällström, forskaren Anna-Sara Krång.
2: För att man då ska förhindra att mikroplaster ska bildas, så är det väldigt viktigt, och våra resultat visar också på att det är viktigt med så här tidiga åtgärder. Man behöver alltså samla in och plocka in de här plastgreppen snabbt innan mikroplasterna hunnit bildas.
1: Mm. Det görs ju också på många ställen. Mm. Man städar stränderna och man plockar upp och försöker hålla efter. Men det är ju, vi har ju en lång kust och en stor skärgård och så vidare. Så det är såklart svårt att kanske mer än skrapa på ytan i det här väldigt stora problemet som det verkar vara.
0: Vore det inte bra om man bara slutade slänga plast i havet som en lösning istället?
1: Det vore väl den absolut
0: där känns det som att man
1: självklara lösningen
0: gett
1: egentligen.
0: Upp lite när svaret är att plocka upp istället.
1: Ja.
0: Ja, usch. Så kan det gå.
1: Ja, vi får väl hoppas på en förbättring någon gång i framtiden i alla fall. Hoppas.
0: Det hoppet är ju det sista som överger människan.
1: Precis.
0: Innan dess plasten som åker i vattnet. Tack så mycket, Mats Karlsson Lennart.
1: Tackar.

Oskar Lindros med Bara mellan oss. Hörrni, vi pratar om vad man hade förr i livet som var viktigt. Saker man gjorde eller höll på med som man slutat med nu. Och jag hade ett så bra mejl här från Oskar som skrev: intressant tema, kom först inte på något alls. Målar fortfarande, spelar i orkester och tennis. Men kom sen på att jag är aldrig ute och dansar på nattklubb eller rockklubb. Slutade nog när jag var 30 plus, vid millennieskiftet ungefär. Men det var riktigt kul att höra bra musik, träffa vänner, ja, och tjejer förstås. Men sen kom ju livet mellan med fru och barn. Men nu är tvillingarna vuxna, just fyllda 20 och på väg ut i livet med mera. Universitet med mera. Ja, kanske också nattklubb och rockklubb. Och ja, allt vad det är. Så kanske nu, skriver Oskar. Tack för att ni finns i natten. Men tack själv, Oskar. Vad hade jag varit utan ditt mejl här? Alltså, så kul att du har tvillingar. Det har ju jag med. Så jag vet att livet kommer emellan när man får mycket att göra med dem. Men vad kul att du kanske börjar fundera nu på om du... Alltså att det blev något du har slutat med som du kom på nu kanske att du ska börja med igen. Tycker du ska gå på nattklubb och rockklubb? Låter jättekul.

0: Sinéad O'Connor med Nothing Compares to You, dessförinnan Camila Cabello med Havana. En sak som jag slutat med, det är det vi pratar om, vad man har slutat med som man tyckte var liksom viktigt eller som man gjorde mer av förr. Och det är för Sören att åka några gånger per år på charterresor med flyg, på semester och ledighet, och inte med reguljärflyg heller gör han längre. Varför? Ja, det är varken av flygrädsla eller flygskam. Nej, intresset finns helt enkelt inte kvar. Sen har vi från Kenneth som skriver: förr drack jag 2 burkar öl varenda dag, men det har jag slutat med. Bra, jag tror inte att det är så bra med 2 burkar öl varje dag. De ingår liksom inte i den här berömda tallriksmodellen. Jo, i och för sig med vete, men inte kanske alkoholen. Okej, sen har vi faktiskt Thomas som skriver in 1-3 timmars daglöpning. Numera blir det någon form av lustfylld träning. 30-90 minuter av varierad yoga, qigong, styrketräning, cykling, jogg, promenad och meditation. Nice. Thomas, det låter som att du har gått över till lite mer från explosiv till lite mer meditativ träning. Helena har slutat läsa tidningen på morgonen. Och Anders har slutat spela pingis och biljard och fiska. Har jag fått stå tillbaka, tyvärr, med för tidsbrist. Jag märker att vissa saker av dem ni har slutat med är till godo. Och vissa är med sånt som ni kanske hade velat fortsätta med. Det är intressant. Jag trodde det skulle komma mer... men jag vet inte vad jag tänkte. Jag tror bara det är väldigt delat faktiskt, 50-50, med att man har slutat med vilja eller på grund av tiden. Vad tiden ändå. Tänk att vi har så mycket tid. Alltså, jag menar, tiden ligger ju framför oss i ioner, men jag vet själv, jag har inte heller tid. Jag har inte tid. Det är så sjukt att man inte har tid. Kjell, vad han har slutat med ska ni få höra nu.
1: Hejsan, Kjell Långelsen här. Jag har slutat med alla till lags och hör om mig till vänner och sånt. För liksom, jag ringer alltid dem, men de ringer sällan tillbaka. Och varför ska man göra som de tycker liksom? Att jag kommer förbi på en fika och så vidare. Så nej, jag har slutat med alla till lags och tar hand om mig själv och familjen. Tack för mig, hej.

Luke Combs med Be By You. Väldigt kul att en countryartist också heter något efternamn som är så... Eller båda namnen är ju väldigt Luke. Jag tänker på Lucky Luke, den här cowboyen. Och sen Combs låter så... Combs. Jag vet inte, det låter så country. Ja, hörni, vad har ni slutat med som var viktigt för? Det är ämnet för natten och morgonen i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Och Christer skriver precis in här på vår Facebook, Vaken med P3 och P4 heter vi också där, som av en händelse. Förr var det viktigt med snus. Som 15-åring 1974 började jag med snus som jag höll på med i 30 år och slutade efter en njurtransplantation 2004. Susanne har slutat med hästar. Ja, det fick jag sluta med för att jag blev mamma. För han är inte med det längre, tyvärr. Ah, gud, jag vet. Häst är också ett sånt intresse. Jag har hållit på med hästar när jag var yngre mer. Men alltså, det kanske du också gjorde då, när du var yngre mer. Men hästar är ett sånt intresse som verkligen är en livsstil ibland. Det är svårt att bara rida ibland. Men oftast är det ju att man ska sköta och fixa och det är liksom, man har ett mål. Och det är en sport som man ändå kanske måste lägga en del timmar på. Inte alla kanske, men så kanske det var för dig och mig, Susanne. Elin slutade att göra 25 gånger 2 omgångar sit-ups innan läggdags. Tonårsdumheter. Emily är på god väg att sluta jämföra sig med andra. Förr kunde man analysera varför man inte har det lika bra. Men jag är unik på mitt sätt och har det jag har. Ja, jättebra. Alltså det här tror jag är jättesvårt. Alltså det är jättebra att du är på god väg. Men jag tror också att det är en sån insikt att... För vissa kanske säger att de... Ja, men jag har slutat jämföra mig. Det är svårt att göra det helt och hållet. Men jag tror att sluta alltså till 80%. Är liksom, jag tror det räcker. Sen kan man bara släppa de där tankarna som kommer som en våg. Man får låta dem komma och acceptera att de kommer ibland. Och sen bara släppa dem. Inte agera på dem är väl det viktigaste kanske, tänker jag. Så man inte går och liksom, jag vet inte, köper på byxor för att andra tycker de är snygga och så. Kul, det här är faktiskt varit mitt favoritämne den här veckan. Skulle vilja radera en låt och bara fortsätta läsa upp det ni har skrivit, för ni skriver så bra grejer. Nu ska jag släppa in

Søren Torpegaard Lund, Danmarks bidrag i Eurovision Song Contest i år. Peter som är 60 skriver, vi har slutat äta animaliska produkter då djurindustrin är så brutal mot djuren samt för klimatets skull. Skriver han, har hans motivering. Jag har slutat dricka alkohol för min egen hälsa också. God morgon. God morgon Peter. Och Ola skriver något annorlunda nu. Jag har slutat säga god morgon, nej, god natt till min sambo. Inte bra, ska bli ändring. Ha det gott, heja oss. Ja, men vad bra. Då blir det ett god natt till sambon då. Kanske ett god morgon också. Inte vet jag. Sen hade vi ett här från Eva som jag tyckte var insiktsfullt. Det är många saker jag slutat med. För att allt i samhället har förändrats. Fester vi hade förut, skulle det spelas bra musik och dansas till. Vi spelade väldigt ofta kort och andra spel. Det var roligt och det blev en gemenskap. Jag saknar det. Allt har förändrats. Sitta och glo i en telefon, hur kul är det? Ah, det är inte lika kul längre, så är det. Eva, nu tycker jag att du ska dra ihop ett gäng. Spela lite Chicago eller Gin Rummy. Dansa och spela bra musik. Och så lägger ni en sån, telefonerna i en sån låda. Hörrni, tusen tack. Jag tänkte att jag skulle sluta censurera ekot i början av ekot som jag gjorde förra timmen. Därför ska jag hålla koll på klockan nu. Tusen tack för att ni har skrivit in. Det har varit underbart.

0: Icona Pop och Charlie XCX med I Love It. Klockan, den tickar mot 5 och det innebär att vi ska få Ekots nyheter med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Det har blivit allt vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Försvarets kostnader för utköp har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 20 till nu nästan 6 miljoner förra året. Det här visar en granskning som P4 gjort. Försvarets ställföreträdande personaldirektör säger att en förklaring är att försvaret växt snabbt den senaste tiden. 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centern är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Även branschorganisationen Bankföreningen är emot en ny skatt. Bankföreningens vd Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. I Ukraina stiger dödssiffran efter att Ryssland attackerat huvudstaden Kiev med robotar i natt. Minst 5 personer uppges nu ha dödats och ett 20-tal ska ha skadats. Det rapporterar Reuters och hänvisar till lokala ukrainska myndigheter. Israel håller på att bygga en galgbacke där man planerar att hänga palestinier som döms till döden för terrorbrott och där anhöriga till offren ska kunna följa avrättningen. Det här rapporterar The Telegraph. Det israeliska parlamentet röstade tidigare i år igenom en omstridd lag om dödsstraff genom hängning för terrorbrott som i praktiken bara gäller palestinier. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag. Enligt uppgifterna ska prinsfamiljens barn börja i brittisk skola i september. Nyheterna från Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan nu och varför är det så himla spännande med de här nyheterna om Harry och Meghan? Jag vill liksom vara en person som står över kändisskvaller. Eller ja, kungaskvaller, men de är väl också kändisar. Nu är de ju i alla fall mer kändisar än kungligheter. Ja, ja. Jag tycker att Lillprins Bus var ett bra nickname på Harry i alla fall. De flyttade in där på slottet. God morgon, sol och spöka lite. Hörrni, det är torsdag. Det är den 20 augusti. Vi närmar oss kanske slutet på första arbetsveckan. Så håll i och håll ut. Idag får Östra Götaland och Östra Svealand mulet och regn som rör sig österut. Därefter spricker det upp med sol mellan molnen och i Västra Götaland och Västra Svealand blir det växlande molnighet och någon enstaka eftermiddagsskur. I Norrland väntas också mycket moln och regn men uppehåll längs kusten och under dagen så luckras molntäcket upp. Temperaturerna de landar på 15-21 grader i söder och 12-17 grader i norr. Ja, hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Here You Come Again. Och det kan ju jag säga till Victoria Rosenström inne på trafikredaktionen. Här kommer du igen.
1: Ja.
0: Gud, vilken snygg P4 liksom överlämning.
1: Det tycker jag verkligen. Nej, men det var jättefint.
0: P3 fnissar lite.
1: Åt den. Absolut. Mm. Men jag har lite allvarligare saker att prata om, i alla fall inledningsvis. För alldeles nyligen fick jag information om en olycka som har inträffat i Norrbotten. Jag har inte sett det här tidigare, men det handlar om E4 mellan Luleå och Piteå. Lite mer exakt då mellan Ersnäs och Rosvik. Där är det en bil som har kört in i mitträcket och räddningstjänsten är på väg fram. Men de har inte kommit dit riktigt ännu, så det här kan eventuellt påverka i båda riktningarna. Alternativt att vi får informera vidare om vilken riktning som det gäller. Jag ska också passa på att nämna att det är full framkomlighet på E4 E20 Essingeleden i Stockholm efter tidigare större vägskada som inträffade under gårdagen vid Lilla Essingen. Det här är reparerat nu och morgontrafiken bör flyta som normalt igen. Mm. Och om ni vill tipsa, ring gärna hit då på 020 999 444.
0: Tack så mycket, Victoria Rosenström.

0: Kid med en gammal vän. Västerbotten har fått sin första viltrehabiliterare. Hon heter Lina Wixell och hon har varit så behövd att ha varit fullt upp i sommar. Och egentligen har det kommit djur från hela Norrland till henne. Och det ringer folk dagligen och behovet är jättestort, enligt Lina själv. Ja, det lät som att jag misstänkte. Jag menar bara att det är hon som har sagt det här i intervjun som jag nu ska spela upp. Och djuren som har behövt hjälp, de äter så pass mycket foder att hon behövt efterlysa mer i sociala medier.
1: Nötter och så får man plocka mycket kottar. Och nu när de är så små så får de mjölkersättning.
0: Och Lina brinner för djur, något som alltid stått henne nära. Och det är rådgivning, det är skadade djur och det är föräldralösa ungar. Igelkottar har hon ju också just nu, 13 stycken.
1: Jag skulle säga att de här äter mig mest ur huset. För det är, jag har just nu 13 igelkottar och de behöver jättemycket mjölkersättning fortfarande.
2: Vad är det, där kommer det en liten, hej lilla gulle. Vad är det du har efterlyst hos allmänheten?
1: Ja, men framförallt mat har jag ju efterlyst. Men också burar, för jag känner ju att jag behöver hela tiden bygga fler.
0: Mm. Och i och med godkännandet som viltrehabiliterare så är hon också landets nordligaste. Och det kan ju förklara varför det har blivit så fullt upp, för nu har många då hört av sig till henne. Och djuren som kommer in, det är just liksom från privatpersoner som upptäckt djur som behöver hjälp. Och nu när de då vet att det finns kanske hjälp, så, ja, men så ringer de Lina och så tar hon hand om det här. Ja, men som det blev för några av ekorungarna som kom till Lina.
1: Upphittarna hade först hittat den här ekormamman, jättesorgligt, som hade drunknat. Och så kom det då 5 små ekorungar liksom skuttande över gården och letade sin mamma.
0: Mm, alltså det är så, alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Jag blir lite rörd jämt när det är folk som ägnar sina liv åt att liksom göra livet bättre för andra, både människor och djur. Och reporter bland de här ekorungarna och igelkottarna var Elin Moberg från P4 Västerbotten.
3: I am your automatic lover. Automatic lover, I am your automatic lover.

D. Jackson med Automatic Lover. Tänk dig att du ligger vid poolen. Du är utomlands. Du är Turkiet i Alanya. Du ligger där och vilar upp dig, för du ska snart börja en ny termin på universitetet och du ska hem och jobba lite innan också. Ändå tar du upp mobilen och men läser mejlen. Det tycker jag är duktigt gjort av Linus som gjorde exakt detta. För där låg ett mejl från resebolaget som meddelade att avresan dagen efter, den hade flyttats fram hela 5 minuter. Det känns ju som någonting som kanske man kan skippa och berätta, som oftast blir saker och ting 5 minuter sent ändå. Men det var duktigt av det här resebolaget att berätta att den här, alla har gjort sitt, alla har varit duktiga hittills. De meddelade att det blev 5 minuter fram flyttat. Och han bara liksom, ja. Men ja, okej, tack, då vet jag det. 5 minuter. Då har jag 5 minuter till att dricka min kaffe på. Några timmar senare fick han ett till mejl. Och där stod han då och fick veta att hans hemresebiljett hade bokats av och skulle betalas tillbaka, som att han inte hade svarat på mejlet innan om han ville behålla sin biljett eller inte. Han är ju på semester och han berättade för Aftonbladet som jag läser här på att han liksom hade inte tid att lusläsa ett mejl, utan han tog bara till sig informationen som stod där och sen var det nog med det. Men det var tydligen så att i det här mejlet skulle han ha svarat på: vill du fortfarande ha dina biljetter även om det blir 5 minuter framflyttat? Och vännerna, de fick fortsätta sola och bada och koppla av, men Linus sista semesterdag blev tillbringad i telefonkö till det här resebolaget att få hjälp. För han måste ju ta sig hem till Sverige på något sätt nu för att hinna med jobb och så vidare. Ja, för Linus är en sån som både jobbar, pluggar och läser mig vid poolen. Jag frågade om de kunde boka om min biljett, men de kunde bara boka om till, om till dagens pris, och då måste jag betala flera tusen till. Och Linus vänner skulle ju hem ett annat flyg, så de påverkades inte av det här 5 minuters strulet som ledde till allt detta. Och Linus misstänkte att det här liksom var ett systematiskt sätt för bolaget att få överbokade flyg, att liksom rensa undan lite folk och tjäna pengar. Och han var lite, tyckte det kändes tråkigt om det här liksom var ett mönster som han blev utsatt av. Men bolaget då säger till Aftonbladet att det här, att det liksom inte ska vara så här, att en sån här liten tidsfördröjning inte ska avboka resan, och att det måste blivit någonting fel, utan att de bara brukar skicka ut information om den nya avgångstiden, samt att det inte är tekniskt möjligt för företaget att överboka flygplan på det här sättet. Och det var Ticknet som svarade det. Och på frågan om man behöver ha stenkoll på mejlen under semestern, så säger de att nej, det behöver man inte ha. Det är bra om man är tillgänglig och att man har, om man har uppgett sina kontaktuppgifter. Så var det med det. Jag tyckte lite synd om Linus. Jag skulle vilja veta hur det gick för honom. Om han kom hem, om han kom hem i tid till jobbet. Om han känner sig utvilad eller mer stressad nu efter semestern. Jag vill i alla fall säga till Linus att jag tycker du var jätteduktig som läste mejl under semestern. Alltså, vet ni hur många mejl jag har? Alltså, jag öppnar min mejlkorg nu. Okej, jag har 2301 olästa mejl.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: En ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Det lät som att det var Björn Gustafsson som talade in de där. De gamla versionerna. Oh, det är så mysigt.
4: Vaken. Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.
3: En av mina favoritröster faktiskt, Björn Gustafsson. Den äldre alltså. Dynamit Harry. Hörrni, Niklas Laninge, han är sparpsykolog på Opti och han ska intervjua om sig sådär 20 minuter. Och då ska vi få lite spar- och ekonomitips. Men jag tänkte att vi redan nu ska till lite andra spartips. För på flera håll i landet, bland annat Gotland och Skåne, så har det varit ont om dricksvatten i sommar. Och även i Skåne nu så var det problem så att till och med ungdomar fick skippa duscha efter gympan för att det inte fanns något vatten. Då på grund av ett fel då. Men Umeåbon Olof Wikström har ett tips. Så här sa han i programmet Ring P1.
6: Och nu tycker jag att gotlänningarna ska lyssna lite extra noga.
3: Mm-hmm.
6: Jag kissar i handfatet.
3: Förlåt, va?
6: Du kan spara någonstans mellan 50 och 100 liter vatten per dygn.
3: Mm, väldigt fnissig stämning från P1, medan jag är lite mer på faktiskt Olofs sida. Det var ett jättebra tips. Jag kanske inte hade tagit handfatet precis, men jag kanske gått ut och kissat eller kissat i duschen eller något liknande om det är vattenbrist. Vad tycker gotlänningarna?
7: Tycker inte alls låter så trevligt faktiskt.
8: Ja, det går bra att kissa i handfatet.
9: Men har du gjort det?
8: Ja.
10: Nej, det är jätteäckligt.
9: Men du ska ju spara mycket dricksvatten.
7: Ja, men ändå så tycker jag att det går gränsen.
3: Har du gjort det? Ja, nej, men... vi tar och lyssnar lite på Olof igen. För det är ju delade meningar. Jag tycker att det är svårt för tjejer att kissa handfatet. Det blir bökigt och kanske lite skvättigt och kanske lite... Ja, kan ju gå sönder. Men Olof vill i alla fall poängtera att det här är ingenting han gör liksom på alla toaletter.
6: Går jag bort eller på café så gör jag naturligtvis inte detta. Då använder jag toaletten.
9: Men lite skönt att höra ändå, Olof. Faktiskt.
6: Ja, så fick jag ett skratt också på köpet.
3: Olof tyckte inte att det var lika kul det här som Pia tyckte. Ett seriöst tips. Tycker jag också att det var faktiskt. Folk är så känsliga ibland.

0: Kygo, Khalid och Griffin med Save My Love. Lyssna på Vaken med P3 och P4 där klockan ska slå 17:30 och då ska vi få Ekots nyheter tillsammans med Julia Brynolfsson.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot, god morgon. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar som utförare till grova våldsdåd över hela landet. I krypterade chattar har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag. Åklagare Anna-Sara Karlsson.
4: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
5: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
4: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
5: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
6: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
4: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
5: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping. Men han nekar till brott enligt sin advokat.
3: Reporter Andreas Eriksson. I Ukraina har 6 personer dödats och fler än 20 skadats i ryska attacker mot huvudstaden Kiev och närliggande områden i natt. Det uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. I en av attackerna ska bostadshus och en sjukvårdsanläggning i Kiev ha träffats. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Och det är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, säger Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
7: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
8: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
7: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
8: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
7: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
8: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
3: Reporter Jakob Hallerström. Sverige igen, 3 av de 4 partierna i oppositionen vill införa en ny bankskatt. Men Centerpartiet är emot förslaget att beskatta det som beskrivs som bankernas övervinster. Det är även branschorganisationen Bankföreningen. VD:n Hans Lindberg säger till Ekot att bankernas vinster inte ligger i överkant jämfört med andra jämförbara bolag. Så noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Norrbotten.
9: För våran del ser tillgången god ut.
10: Patrik Strömberg är butik- och försäljningschef på en av Kirunas större livsmedelsbutiker.
9: Då vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet. Det fanns ju ingen fiskströmming där.
3: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Stora delar av landet får sol och växlande molnighet idag. Samband med molnen tidvis är risk för skurar. Mest sol får Svealand. Det var Ekonyheterna, hälsar Julia Brynolfsson.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Och jag ska hälsa Peter Sundberg att han inte behöver vara orolig för strömmingarna som han... Konstigt lätt. Han hade ju en i kylen som han hade sparat på och skulle verkligen hålla hårt i, för han var så rädd att det skulle vara brist. Kan han andas ut?

internationella myggdagen. Och som vi hörde i Ekot så är det surströmmingens dag, alltså premiär för surströmmingen. Bernhard och Bernt har namnsdag, vi säger grattis och god morgon. Snart ska vi få lite ekonomi och spartips. Så häng kvar om du vill lyckas.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Och många har ju börjat jobba igen efter semestern. Det har varit skolstart och livet har som sagt återgått till vardag. Det har vi pratat en hel del om den här veckan. Vi har även pratat om att det kanske i höst och vinter varnas för lite så här... Ja, elpriserna kan bli så dyra som de var igen 2022. Och man vet ju också efter en semester att bankkontot är ju inte så där happy-go-lucky kanske alltid. Därför tänkte vi att vi skulle reda ut på hur man får kontroll över sin ekonomi igen efter semestern. Och med mig för att bena i detta har jag Niklas Laninge som är sparpsykolog på Optic. God morgon!
1: God morgon!
0: Du... Alltså, är det dyrare under sommaren för folk generellt?
1: Ja, absolut. Man ser tydligt från data från Statistiska centralbyrån till exempel att omsättningen i dagligvaruhandeln och kategorin med specialvaror typ delikatesser, specialdrycker, det går upp. Alltså, så absolut ser man en tydlig ökning av kostnader under sommaren.
0: Och vad kan man göra då för att hamna på liksom rätt köl igen, så att säga?

0: Ja, nej men sen, alltså jag vill ju för sig också tillägga att även om sommaren blir väldigt dyr och ja, inte minst med resor och sådär, så ser jag ju att en annan del av privatekonomin, där beter vi oss ändå ganska bra i det att de som sparar i typ fonder och sånt, där har man kunnat se på data att de håller inte på att röra sig så mycket. Så det finns också mycket positiva saker i vårt sommarekonomibeteende vill jag säga. Men vad kan man göra då? Jo, men alltså om man tittar på vad folk säger så är det ju många som säger att sommaren blir dyrare än man trodde. Typ 10% av svenskarna har faktiskt dragit fram kreditkortet och låtit liksom tagit en stor del av sommaren på faktura. Och nu sitter man ju där med typ den fakturan eller typ en buffert som är uppäten. Och då tror jag att det första man ska göra är att tänka att man verkligen inte är ensam. Alltså det är väldigt, väldigt normalt att det blev dyrare än väntat. Och man kanske kan finna någon tröst i att så här, det är fler än du som sitter och har den där liksom postsommarångesten. När man har gjort det, alltså då kan man gräva sig lite djupare. För då kan man faktiskt ta och titta på, okej, vart försvann pengarna?
1: Åh
0: Alltså man kan
1: nej.
0: gå in i sin...
1: Åh nej, åh
0: Jo,
1: nej, åh nej.
0: tyvärr. Alltså man måste faktiskt göra det, för det är det enda sättet som vi kan få det att bli bättre till nästa sommar.
1: Är det tecken,
0: Men...
1: om jag får lite ångest när du säger att jag ska gå in och titta, är det tecken på att jag inte har, alltså att jag liksom är lite för okontrollerad kring min ekonomi? Jag får liksom en ångestsköljning direkt när du säger att jag ska gå in på mitt konto.
0: Absolut, absolut. Och återigen, du är inte ensam.
1: Nej.
0: Alltså, det här har ju folk svårt med, alltså, en helt vanlig liksom, november att gå tillbaka och se vart pengarna försvann. Men grejen är den att alltså, vi måste börja få lite mer koll på alltså, vart försvinner pengarna, men också lite så här, vad är det som faktiskt, alltså, hur använder vi pengarna som gör oss glada och få oss må bra. Så det kan ju vara, jag tycker det var en ganska tråkig version att bläddra tillbaka, som att bläddra tillbaka liksom fotoalbumet från sommaren. Alltså kolla lite så här, men vad gjorde vi? Var vi nöjda med det köpet? Var det kul? Eller hade vi kunnat göra annorlunda? Och sen är
1: Jag
0: det
1: ska
0: då
1: sätta mina
0: dags
1: barn
0: att...
1: så. Var det kul att åka på det här? Var det värt det? Tyckte ni att det var... Ja.
0: Precis.
1: För ni
0: Alltså
1: klagade rätt mycket.
0: 32
1: Ni grät
0: transaktioner.
1: på vägen hem, men vi la ändå pengar på det här leklandet. Vill ni åka tillbaka? Okej, ja, okej. Ja.
0: Ja, nej, men alltså jag menar, du har inte fel. Alltså sen är det så här, ja, men, småbarn, alltså ni föräldrar vet ju hur man ska prata med småbarn. Men alltså verkligen prata så här, vet ni vad? Ser det här att så här, vi har varit ganska mycket på lekland. Är det någonting som ni så här, tänker tillbaka till? Var det kul?
1: Ja.
0: Hade vi kunnat göra någonting
1: Stranden
0: annorlunda?
1: är
0: Så,
1: ju billigare.
0: absolut, absolut. Men okej, okay, så då har man tittat tillbaka. Nu gäller det att titta framåt. Och då kan man ju faktiskt så här, ja, men dels titta på, är det någonting jag slutat göra under sommaren? Alltså har jag typ slutat månadsspara? Har jag slutat, ja, men typ laga mat hemma, göra matlådor, massa sådana där
1: Just det.
0: saker? Då är det nog bara stålsätta sig och faktiskt ta tag i det. Är man som 10% ungefär säger att de tänkte göra, det vill säga man har kört sommar på kredit, betala av det. Alltså den räntan ska man inte leka med. Var bort med den. Har man nallat av en eventuell buffert, har man liksom som sagt stängt av ett långsiktigt sparande, slå på det och alltså börja litet. Alltså hellre börja litet än att liksom inte göra alls. Så ja, men, dra igång sparandet eller någonting med bara några hundralappar så kan du skala upp det sen. Alltså det är bättre att du får liksom göra det där jobbiga, hoppar in i poolen istället för att bara vänta. Och sen så tycker jag att alltså en jätteeffektiv metod för beteendeförändring är ju det vi kallar för streaks. Alltså att man säger till sig själv, nu ska jag försöka göra det här ja, men så länge som möjligt. Och när det kommer till sparande och liksom leva lite frugalt, då skulle det kunna vara typ ja, men det är sådana tråkiga saker som att nej, men nu blir det inga liksom spontan luncher på stan. Nu
1: Just det.
0: ska jag bara försöka gå så många dagar som möjligt att inte göra några onödiga köp med mitt kort. Och det här blir ju mycket lättare om man gör det tillsammans med någon. Alltså det blir
1: Just det.
0: mycket lättare om man, ja, men, typ lever man med någon. Alltså det här är en utmaning ni ska göra ihop. Har man kollegor man gillar att prata om jobbiga saker med. Alltså de har sannolikt samma situation som dig. Kroka arm. Säg vad ni ger in på nu här i september. Alltså, det blir lite lättare då i alla fall. Alltså förändring, jobbiga förändringar tillsammans med de man gillar, de tenderar att bli av.
1: Nice. Okej, okay, så hålla lite i plånboken och liksom gå in, som jag ska sammanfatta allting. Gå in på sitt konto och få koll på vad man har liksom strösslat de där pengarna över. Tänk efter inför nästa sommar, vad var värt och vad var inte värt det, så man kanske inte gör om samma misstag igen. Och sen nu till hösten börja liksom hålla igen lite. Nu har vi haft vårt roliga.
0: Nej men alltså återigen det här med att kolla
1: jo, nu är det slut.
0: Alltså, jag menar det nej. Alltså, jag tycker bara det är viktigt att man har koll på alltså, vad man använder sina pengar till som gör livet roligt och rikt.
1: Mm.
0: Och jag tänker att det finns massa grejer i den där transaktionslistan som bara är så här, okej, det där var ju bara slentriangrejer som vi gjorde för att vi hade inte planerat. Men jag menar, så, det finns massa saker där som man kanske ska göra mer av istället. Mm.
1: Prioriteringslista.
0: Ja, och sen vill jag bara, alltså det bästa liksom, det sparpsykologiska hacket inför nästa sommar. Alltså det är ju lite så här, det kommer, om ett år så kan många vara här igen. Alltså att ha en litet sparande någon annanstans, pengar som man kanske inte ser på daglig basis, så här, bunkra upp inför nästa sommar. Så har du den där lilla krockkudden för när du sitter, när du sitter här igen om ett år.
1: Mm. Ja, så spara.
0: Spara lite grann så att man har den här krocken. För det blir, sommaren blir alltid dyrare än vad man trodde.
1: Ja.
0: Och har man tänkt på det en helt vanlig jäkla dag i slutet av augusti. Alltså då kommer man verkligen tacka sig själv när man sitter här om ett år.
1: Jag tackar dig nu Niklas Laningen, sparpsykolog på Opti, för att du var vaken med Petri och Pia den här morgonen och återigen gav mig både hopp och ångest samtidigt.
0: Tack och förlåt.
1: Ja.

på E18 Norrtäljevägen mellan trafikplatserna Ledinge och Söderhall i riktning mot Stockholm. Där är det en personbil som har börjat brinna. Den står på en tvåfilig sträcka och än så länge går det att försiktigt passera. Räddningstjänst är på väg fram. E18 Norrtäljevägen alltså strax före Söderhall och riktning mot Stockholm.

0: Queen med I Want to Break Free, soundtracket som alla som lämnat på förskola och skola har i bilen efteråt. Det spelar en Temper City med Self Aware. Nu lämnar jag med varm hand över till P4 lokalt och i P3 så blir det morgonpasset. God morgon.
1: Lisa Friberg på Vaken i P3 med P4. Tack Lisa. Hörrni, nu kör vi igång morgonprogrammet den här torsdagen. Ordet slukhål tycker jag om. Alltså själva ordet slukhål är ju mysigt. Eller mysigt, men det är ett häftigt ord.
2: Men betydelsen kanske inte är lika mysig.
1: Den är inte mysig och var särskilt omysig om man satt på Essingeleden igår eftermiddag.
2: Ja, det var jobbigt. Det var ett slukhål som upptäcktes där igår eftermiddag. Det ledde ju till stora störningar i trafiken. Och där har man hållit på och jobbat nu under natten och reparerat det här slukhålet. Nya asfalt har lagts.
1: Ja, efter regn kommer sol. Mm. Vilket för övrigt gäller väderleksrapporten idag också.
2: Trevligt.
1: Som av en händelse. Ja, men det regnar lite grann nu på morgonen enligt SMHI. Lite småstänk och sådär. Ganska milt, 16 grader i vårt område redan nu. Och lite mer sol framåt eftermiddagen. Och så som sagt, vad som Patricia upplyste oss om, så är det här slukhålet reparerat.
2: Jajamän.
1: Det är färdigt där. Alex heter jag och kör programmet ihop med Patricia, Anna-Karin och Lasse. Klockan är 6.
0: Allt fler försvarsanställda köps ut och kan lämna Försvarsmakten med upp till 24 månadslöner i avgångsvederlag. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, vilket kritiseras av Försvarsförbundet, där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
3: Nej, men det vi jobbar mot väldigt mycket, eller för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
4: P4s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Och antalet anställda som köpts ut har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
5: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
6: En ökning av personalärenden kommer ju utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
5: Men han säger också att den nya säkerhetsskyddslagen från 2019 har lett till att fler medarbetare förlorat sin säkerhetsklassning och därför inte har kunnat jobba kvar.
4: Caroline Nilsson på fackförbundet Försvarsförbundet vill att facket ska få större insyn i de fallen, eftersom man annars inte kan säkerställa att säkerhetsprövningen inte används som ett sätt att göra sig av med medarbetare som arbetsgivaren uppfattar som besvärliga.
6: Om Försvarsförbundet har en sån uppfattning så ja, men då ska jag prata med dem i tillfälle här.
0: Reporter Claes Petersson och Joel Wendle. I samband med Rysslands attacker mot Ukraina har en drönare kraschat i grannlandet Rumänien, uppger landets försvarsdepartement, det rapporterar Reuters. Drönaren slog ner i ett obebott område vid gränsen till Ukraina i östra Rumänien. Israel har börjat bygga en galgbacke för att avrätta terrordömda. I en video på sociala medier visar säkerhetsministern Itamar Ben-Gvir upp byggplatsen.
7: Imam Khabeli Tsebachaim.
8: Om terroristen överlever attentatet så kommer han att hängas här. Och det kommer att finnas åskådarplatser för offrets familj, precis som i USA. Det säger Ben-Gvir och pekar bakom sig. Ytterhögerpolitikern säger att han genom att först ha försämrat villkoren för terrordömda i fängelser, sen infört dödsstraff och nu börjat bygga galgen, har genomfört sina vallöften. Det var i mars som Israels parlament Knesset röstade ja till den hårt kritiserade lagen om dödsstraff för terrorbrott, som i praktiken endast kommer att tillämpas på palestinier. Runt 9300 palestinier sitter i israeliska fängelser, majoriteten utan rättegång, skriver The Telegraph.
0: Reporter Oskar Hansson. Det närmar sig terminstart för universiteten i Sverige och i dagarna välkomnar Luleå Tekniska Universitet de nya studenterna. Men hur ser då de blivande ingenjörerna på sin framtida arbetsmarknad kopplat till den snabba AI-utvecklingen? Studenten Emil Billing är inte orolig.
9: Nej, jag tar det som det kommer.
10: Säger Emil Billing, vars plan är att bli civilingenjör och han är förberedd på att AI kommer förändra branschen. Men tror inte det blir brist på jobb för det.
9: Det kommer väl nya. Så har det varit genom tiderna innan liksom, när man kommer på grejer att vissa försvinner och nya kommer. Men jag tror inte att man kommer bli arbetslös för det liksom.
10: En rapport från arbetsgivarorganisationen Almega från 2025 menar på att AI främst kommer att komplettera högutbildade yrken som ingenjör och inte ersätta dem. Edvin Bolin, som studerar just datateknik på Luleå tekniska universitet, är inne på samma spår. Han ser AI mer som en möjlighet än ett hot.
11: Mer känner det som ett verktyg. Mycket av det som har hittills utvecklats kan man liksom använda mer som hjälpmedel, och det kommer fortfarande behövas människor i grunden som gör de här besluten.
10: Samtidigt visar Almegas rapport att yrken som dataprogrammerare och webbutvecklare fortfarande ligger i riskzonen för att ersättas av AI. Och Edvin Bolin håller med.
11: Till en början kan man ju vara lite orolig, men de jobben som kanske försvinner är väl just knacka kod.
0: Reporter Nils Sive. Prins Harry och hans fru Meghan Markle planerar att flytta tillbaka till Storbritannien i slutet av månaden, enligt flera brittiska medier. Paret flyttade till USA 2020 och drog sig tillbaka från sina officiella uppdrag för kungahuset. Enligt uppgifterna ska familjens barn börja i brittisk skola i september. Det avslutar Ekots nyheter. Jag heter Sofia Weston.
1: Ja, men det är det Sofia som håller oss sällskap från Ekonyheterna den här morgonen. Som har börjat lite regnig, men det kommer att klarna upp här under eftermiddagen och det blir växlande molnighet. Vi kör igång morgonen här nu i P4 Stockholm. Jag heter Alex och vi tar en titt på trafikläget med hjälp av Sanna.
2: Och då till E18 Norrtäljevägen, där det är helt avstängt nu mellan Ledinge och Söderhall i riktning mot Stockholm. Det är en personbil som brinner och räddningstjänst är på plats och släcker där. Den står på 2-filig sträcka, så så fort den, liksom branden är under kontroll och har släckt, så kommer man öppna upp ett körfält. Men det kommer ta en liten stund till. Så just nu är helt avstängt alltså efter Ledinge eller avfart Riala då. E4 20 Essingeleden, där är det öppet igen sedan ungefär 3.30 i natt vid Lilla Essingen mot Södertälje efter vägskadan igår. Alla körfält öppna, nyasfalterat och klart. Även gröna linjen startar upp utan tekniskt fel på banan idag, så än så länge frid och fröjd.

0: Vad har vi idag? 20 augusti. Så är det lite barnbidrag och sådana där grejer som ramlar in idag.
1: Ja, sånt har inte jag koll på, jag har inte barn.
0: Nej, jag borde ha koll på det som jag har haft i 14-15 år nu. Men jag nöjer mig med att säga att det kanske är olika också. Det finns ju studiebidrag och allt möjligt.
1: Hur
0: som
1: helst,
0: några är det som får lite klirr i kassan idag. Grattis till alla er. Hörrni, jag vill börja med en nyhet som kanske inte är den största internationellt eller ens nationellt idag. Men en nyhet som jag har svårt att ta till mig, nämligen att Vallentuna centrum skulle översvämmas av råttor. Och jag är ju där i stort sett varje dag. Jag har inte märkt en enda råtta. Å andra sidan så märkte jag inte heller att jag hade en främmande katt in i lägenheten här och kvällen. I flera timmar, så vad vet jag.
1: Ja, nej, men hur som helst, att det är många råttor i Vallentuna är inte bara möjligt, det är sant. För kommunens råttfällestatistik talar sitt tydliga språk. Man har 8 fällor utplacerade och de fångar i snitt 6 råttor om dagen. Och kommunen trappar därför upp sina ansträngningar och uppmanar samtidigt invånarna att inte mata fåglar, så det ska
0: du
1: inte göra.
0: Nej, och det gör jag inte. Men jag undrar så här, får man mata råttor fortfarande? Eller är det bara fåglar man inte ska mata?
1: Ja, det är en bra fråga. Det framgår inte riktigt.
0: Nej, det är kanske för att man anser att det är onödig överflödig
1: information. De kanske inte behöver det.
0: Nej. Ni som ska köra Essingeleden här nu på morgonen och är lite oroliga med tanke på hur läget var där igår eftermiddag och kväll, kan slappna av, för nu är det som vanligt igen. Det här slukhålet har lagats. Det var alltså igår eftermiddag som hålet upptäcktes i höjd med Essingöarna, och det här var i södergående riktning.
1: De här reparationerna startade vid 7-tiden igår kväll, och 3:30 i morse så var arbetet klart och vägen kunde öppna helt igen med ny asfalt.
0: Vägen är klar. Ja, det kostar allt mindre att anlita unga för våldsbrott, det rapporterar vi om den här morgonen.
1: Det handlar om att summorna blir allt lägre när gängtoppar lockar unga att begå våldsdåd. Tonårsflickan som misstänks ha skjutit en pojke på Ronnaskolan i Södertälje för några dagar sedan ska enligt uppgifter till Aftonbladet ha erbjudits 15 000 kronor för det här uppdraget.
0: Lalle, hör du nu med låten Live Tomorrow?

0: till Lalle som sjunger på engelska här, Live Tomorrow. Ja, obehagligt, Sanna, du rapporterade för bara några minuter sedan om en brand på E18.
1: Ja, på E18 Norrtäljevägen strax efter trafikplats Ledinge och riktning mot Stockholm. Där är det en personbil som har brunnit och räddningstjänst är på plats. Nu har de släckt det tillräckligt mycket för att öppna upp vänster körfält förbi. I höger körfält kommer det fortsatt arbetas med sanering och annat. Men vänster körfält öppet förbi då i riktning mot Stockholm.
0: Ja, vad fall, sa jag unisont alla människor. Nej. Men kanske många med nollens påbrå utropar när jag snackade om den 20 augusti. Och det enda jag drog upp där var diverse studiebidrag och barnbidrag och så, att det var dags för det. Men det är ju naturligtvis mer än så. Den 20 augusti så är det också surströmmingspremiär. Och Anna-Karin, nej, du har väl inte öppnat en burk redan, va?
2: Det har jag verkligen inte, för jag befinner mig på fyrans buss och det känns högst opassande. Men däremot så blir man ju nyfiken på om det är någon som är sugen på surströmming så här strax efter klockan 6. Så jag tänkte, god morgon, P4, morgon. Ska jag snacka med busschauffören. Hej du, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Du, glad surströmmingspremiär.
3: Ja.
2: Tack. Är du sugen på surströmming så här strax efter klockan 6?
3: Nej, det kan jag inte säga.
2: Du gör inte det, nej. Men har du smakat någon gång?
3: Ja, det var länge sedan. Så det är okej, men jag känner nog inte igen smaken, tror jag.
2: Skulle du vilja pröva igen?
3: Varför inte?
2: Varför inte? Vad tyckte du om lukten då?
3: Lukten var ingen vidare.
2: Det var inte det.
3: Nej.
2: Det är nog många som håller med dig. Du, tack för att jag fick byta ord med dig. Busschauffören här på Fyrans buss som jag störde lite, men han stod still så det var lugnt. Nej, men jag tänkte att det kanske är ganska vanligt att folk inte är så sugna på surströmming till frukost. Men däremot vet jag att det finns en restaurang i de centrala delarna av Stockholm som verkligen har gjort det här till en grej med surströmmingspremiär. De öppnar väl, vad är det, upp mot 500 burkar under dagen och har verkligen ett stort jippo kring det här. Så jag tänkte att kanske att jag glider förbi och kollar om jag kan vara med på förberedelserna.
0: Ja, vad har du för inställning till den här ruttna fisken?
2: Personligen, jag tycker inte det är frukostmat, men jag kan tycka att det är en rolig tradition. Jag har ju smakat, såklart, live i radion. Det måste man tydligen göra som reporter. Och det var helt okej ändå. Det var liksom inte my favorite dish, men liksom, om man gömmer ordentligt bland potatis och knäckebröd och gräddfil så går det ner.
0: Just det. Och det är just det där som många säger, att det är så viktigt att ha alla de här tillbehören. Så ibland undrar man ju liksom om de är till just för det som Anna-Karin sa här. Att dölja smaken lite grann. Jag vet att det är många som älskar surströmming, säkert många av er som lyssnar just nu. Och ni kan ju lägga an mot eld mot den här kritiken som vi fick lite av. Och det kan ni göra via vår tråd på Facebook. Surströmmingspremiär idag, bu eller bä, frågar vi. Och hoppas att du som lyssnar har lust att dela med dig av dina åsikter. Jag kommer från ett ställe där vi mest äter färsk fisk.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Som spelar Mick Jagger tillsammans med David Bowie i, med ska jag säga, låten Dancing in the Street.

0: Nu är förmiddagsprogrammet tillbaka här i P4 Stockholm inför hösten.
1: Inte en cykel har jag sett där inne.
0: Från den dagen de tillåter att man tar med sin pickup truck på Roslagsbanan, då är ju Vallentuna en utmärkt plats att åka till.
2: Ja, tack.
0: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsar. Det här med att göra saker under, fortsätta göra saker under semestern som man mår bra av, det tror jag kanske i mitt fall inte alltid är en jättebra idé. Nej, det var inte en jättebra idé att den där trailen, eller promon som vi säger, gick där heller. Den skulle väl ha plockats bort just idag. Men jag hör ju inte alls efter klockan 10 idag, utan nu på morgonkvisten istället. Jag skulle tro att det är Rasmus Almerud som kör förmiddagsprogrammet just idag. Jag spelar så stor roll när jag sänder radio. Jag blir alltid lika glad över att spela Valter Nilsson här är högst på Rivera.

0: Ta inte handduken och lägg den runt nacken nu och dra ut på jakt efter Högsbo Rivier. Det är snarare ett torg någonstans i kroken av Axel Dahlström. Något sådant som Walter Nilsson sjunger om. Han var ju för övrigt i Stockholm igår. Slutsåld konsert på Trädgården för Walters del. Som ju de senaste månaderna får man väl säga har riktigt skjutit i höjden som artist. Nu är det dags för nyheter. Kort uppdatering från Ekot.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Polisen har hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar, det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året mellan 2015 och 2020 till nästan 6 miljoner förra året. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
3: Och då tar vi oss till E18 Norrtäljevägen efter trafikplats Ledinge och i riktning in mot Stockholm. Där är det en del kö nu och det hör ihop med en räddningsinsats. En bil som har släckt, som har brunnit och räddningspersonal är kvar i höger körfält. Vänster körfält är öppet förbi in mot Stockholm men det blir förstås trögt precis när man passerar där. På 229 Tyresövägen vid trafikplats Skrubba riktning Stockholm fick jag ett samtal för en liten stund sedan. Det var en bil som hade stopp där i vänster körfält för er som kommer från Tyresö. Så kommer den snabbt på precis där körfälten ska vävas ihop till ett. Efter E20 Essingeleden, frid och fröjd vid Lilla Essingen, riktning mot Södertälje. Alla körfält öppna och nyasfalterat efter olyckan igår.
0: Ett av 70-talets mest influensrika, influerande band i alla fall. Genesis, Phil Collins, Peter Gabriel, Sweater. Här är de Invisible Touch.

0: Ja, de känns inte, eller känns gör de, men de syns inte beröringarna, men känns gör de rejält ända in i hjärtat enligt Genesis och låten Invisible Touch. 6:30 är klockan nu, då blir det en lokal nyhetsuppdatering med Patricia.
1: Essingeleden är nu öppen som vanligt efter att slukhålet lagats. Det var igår eftermiddag som hålet upptäcktes i höjd med Essingeöarna i södergående riktning. Det ledde till stora störningar i trafiken och långa köer eftersom körfält helt fick stängas av. Reparationerna startade vid 7-tiden igår kväll och vid 3:30 i morse var arbetet klart och vägen kunde öppna igen med ny asfalt. 15 000 kronor. Ja, så mycket ska den 14-åriga flickan ha erbjudits för att skjuta en pojke i Ronnaskolan i Södertälje på måndagen, enligt uppgifter till Aftonbladet.
2: Det är väldigt, väldigt lågt. Det är nog första gången jag hör en sån låg summa.
3: Säger Loai Mohageb, tidigare brottsutredare på polisen. Enligt honom brukar summan för uppdraget mord ligga på mellan 100 000 till 250 000 kronor. Samtidigt säger advokat Linus Gardell att han ser att summorna som erbjuds till barn av gängtoppar för att utföra våldsdåd har blivit lägre.
4: Men man ska komma ihåg också att de här personerna ofta är glomade, inlurade, faktiskt aldrig får några pengar i slutändan utan får ytterligare hot och press av annan typ av verksamhet.
3: Att barnen som utför dåden sällan får se pengarna handlar om två saker enligt Loai Mohageb.
2: Delvis är polisen mycket, mycket snabba på att gripa utförarna idag så att de har inte ens möjlighet att hämta ut de här pengarna. Eller så får de mindre summor av det utlovade beloppet.
3: Hur vanligt är det att barn används på det här sättet?
2: De senaste åren har utförarna som är 13 och 14 tredubblats. Det är billig arbetskraft.
1: Och reporter här var Lisa Johannan. I Vallentuna centrum har råttproblemen blivit värre. Därför trappar kommunen nu upp bekämpningen. 8 fällor är utplacerade och just nu fångar varje fälla runt 6 råttor om dagen. Samtidigt uppmanar kommunen Vallentunaborna att inte mata fåglar. Brödsmulor och frön kan nämligen locka till sig råttor. Det var allt från dina lokala nyheter. Fler hittar du i appen Sveriges Radio.
0: Sommaren är ju på väg att ta slut. Vi har den 20 augusti idag, så beror det väl på hur man räknar vad som är sommar. SMHI har ju sin meteorologiska sommar och så vidare. Men jag tycker att hösten börjar 1 september. Det innebär att vi har lite sommardagar kvar hur som helst. Och idag så är det också hyfsat varmt fortfarande med runt 20 grader, mestadels en svag vind. Nu regnar det lite grann så här på morgonkvisten, men regnet ska upphöra och sen ska det bli en hel del sol. Här är Ed Sheeran, Camera.

En grupp som jag har lyssnat lite grann på under sommaren ska jag få köra nu. Det är ju egentligen en gammal grupp det här. Albin Limelda drog igång den här redan på 1900, så länge, så gammal är den inte. Men 2015 tror jag att den hade premiärgruppen. Och sen så körde han den lite grann ihop med Arvid Nero. Och sen så fick ju Albin Limelda en lysande solokarriär och la den här lite grann på is. Nu har den återuppstått. The Magnolia heter de. Här är Arvid Nero, Albin Limelda och med flera, och låten Masselin.

0: tränga sig på, tränga sig in, knö sig in om man så vill. The Magnolia Muscle-in. P4 Stockholm är det här, klockan är 06.38, dags för Radiosporten.
1: Radiosporten inledde med en debut som slutade i förlust.
2: Det blev förlust i förbundskaptensdebuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon då mot Tjeckien. En annan debut gjorde Herman Liv igår när han vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Herman Liv är son till Stefan Liv som gjorde över 500 matcher för HV71 och dog i en flygolycka 2011. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa på målvaktsmasken. Landslagsspelaren i fotboll Benjamin Nygren har fått en bra start på säsongen med sitt Celtic. Igår gjorde Nygren ett drömmål och spelade fram till ytterligare ett mål när Celtic playoffade till Champions League och vann med 3-0. Och så tennis. Världstrean Alexander Zverev är utslagen under Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 2-1 mot amerikanen Tommy Paul. Zverev var första sidan i Cincinnati, som är den sista stora turneringen innan årets sista Grand Slam, US Open. I Sportextra kväll hör du hur det går för Mjällby i kvalet till Europa League. Det rekommenderas varmt av Radiosportens Petter Barling.
6: På 229 Tyresövägen för er som kommer från Tyresö fram mot Skrubba och i riktning mot Nynäsvägen. Där är det en personbil som har stopp och står i vänster körfält precis där två körfält ska gå ihop till ett, så ta det försiktigt.

0: Ja, det är en rubrik först på den här Facebook-tråden som var surströmmingspremiär idag, bu eller bä. Så ändrades den. Så att istället för bu eller blä så blev det ris eller ros. Jag såg inte det. Så jag fattar ingenting när jag läste de här inläggen. Det var flera som skrev så här, det blir, nej, jag vill inte ha surströmming, det blir ris för mig.
1: Och då tänkte du, ja, varför inte?
0: Är det rispremiär?
1: Ris är ju gott.
0: Ris är ju gott, men nu förstår jag bättre. Vi ska återkomma till den där tråden strax. Först ska vi höra efter med vår reporter Anna-Karin som sitter i regnet på en bänk i sin ensamhet på torsdag morgonen och tittar längtandes in i ett fönster.
2: Ja, men jag längtar kanske inte så mycket efter surströmmingen, mer efter personalen som jobbar här inne. För det här är den här restaurangen i de centrala delarna av Stockholm som varje år stoltserar med att ha en ordentlig surströmmingspremiär. Och de borde väl börja infinna sig snart, för det är ju ett gäng burkar som ska öppnas. Men jag tycker det är lite roligt med surströmmingspremiären, att man kallar det premiär. Det är liksom som att fisken har repeterat hela sommaren och nu äntligen är redo att möta sin publik. Ja. Och sen så också där, det är ju den enda maträtten där instruktionen öppna burken utomhus. Det borde räcka som en recension, kan jag tycka. Det säger någonting. Det är som att maten själv försöker kommunicera något.
0: Ja, det är bra. Vi får väl se. Alltså, Anna-Karin sitter väl där och väntar tills de öppnar, antar jag, så hon får komma in och prata med någon, skulle jag tro.
1: Livet som reporter på P4.
0: Strömmingen repeterar ruttnandes i sin burk då, antar jag. Mm. Eller fermenterandes, som man kanske ska säga, för att inte få massa skäll. Ska vi titta på den här tråden då? Surströmmingspremiär idag, ris eller ros, frågar vi. Och då är det ju så att det äts framförallt ris snarare.
1: Ja, det kanske inte är liksom det mest populära, men jag tänker att det kan hänga ihop.

0: med tiden på dygnet. Att man är lite tidigt och tar ställning.
1: Ja, alltså du som skriver den här behöver inte tänka att du ska trycka i det alltihopa på studs, utan ni kan tänka att du ska äta senare också. Men nu har vi fått fler rosar också, så nu står det 2-2 om jag förstår saken.
0: Okay,
1: det är fyra som har skrivit den.
0: Spännande.
1: Skriv en rad om det här också. Ifall det är så att du precis har kvicknat till och börjat lyssna nu, så har vi den här tråden på Facebook.
2: Det här är B4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
1: Elton John med sin låt Hold Me Closer får hjälp av Britney Spears.

Hold Me Closer heter låten, det är Elton John och Britney Spears. Säkert många som håller med mig om att Ted Lasso-serien på, ja, den streamas någonstans i alla fall, är underhållande att titta på. Och nu har ju nya säsongen kommit, så att, och då kan man göra som man kan göra när det var rätt länge sedan man såg den förra säsongen, att man kan liksom börja titta om. Så det har jag gjort, och igår kväll så var det här avsnittet när den här lagledaren, den här kvinnans pappa, begravs. Och hon ska hålla ett begravningstal. Men det blir inget tal. Hon ställer sig upp istället. Och så sjunger hon den här.

0: Jag har väl knappast undgått någon att Andreas Almgren slog till i helgen och tog både EM-rekord samt vann såklart då också på 10 000 meter. Fantastiskt lopp, och han håller alltså en hastighet över den här distansen på 22 km i timmen. Det är ju imponerande. Ja. Är det någon som har försökt springa 22 km i timmen? Ens över 100 meter?
1: Alltså inte jag, för det låter inte så kul.
0: Nej. När Sebastian Save slog världsrekord här i maraton så ställde jag in löpandet för skojs skull på den hastigheten som han höll.
1: Okej.
0: I snitt över en hel maratondistans. Och det gick så fort så att jag kunde inte springa tillräckligt snabbt.
1: Kom du upp
0: snabbt
1: på bandet? Alltså, satte du in det först så att det liksom var så här...
0: Ja,
1: och så
0: det
1: hoppade
0: var
1: du på.
0: Det låter så smart faktiskt.
1: Nej, för det är inte så långt heller. Så man har liksom lite kort sträcka att hoppa på.
0: Det här var ju ett tag sedan. Det är ju först nu när du säger det här som jag kommer på att man hade ju kunnat öka hastigheten.
1: Ja, man kan liksom höja och sänka själv. Det är liksom lite grejen med de där.
0: Så är det. Jag kommer från Göteborg, det är min ursäkt. Hur som helst, jag hoppade på det här bandet i full kareta, som man säger, och kunde ju inte stå på det.
1: Var det någon som såg dig?
0: Nej, för att det var ett privat band.
1: Okay.
0: Det var inte på ett gym. Hur som helst, det är så himla fort.
1: Ja.
0: Och att hålla det över 10 kilometer är ju helt tokigt.
1: Ja, alltså jag tänker bara att när man ser folk springa så där snabbt, det är svårt att förstå när man tittar på en sändning hur fort det är.
0: Man ser ju inte det.
1: Nej, man fattar inte det.
0: Nej.
1: Men om man själv ska testa så förstår man, okej, det här är något annat. Det är ju som att typ köra bil.
0: Alltså Bolt och de här världsrekordshamarna på 100 meter och 200 meter, de håller väl 30 km i timmen ungefär.
1: Ja.
0: Och så tycker jag imponerande att man är bara en tredjedel långsammare på över en mil.
1: Ja, det är sjukt.
0: Men ännu sjukare är ju att över ett maraton så håller, alltså Sebastian Save då, som är världsrekordsinnehavare på maraton, han håller i stort sett samma hastighet som Andreas Almgren gör.
1: Okej, och det är ett maraton är ändå fyra gånger så långt.
0: Han håller alltså 21 km i timmen, för han var ju den första som gick in på under två timmar här.
1: Ja.
0: 1:59:30 gick han in på. Det gör en snitthastighet på ungefär 21 km i timmen, över fyra mil drygt. Det är ju helt galet.
1: Hur är det möjligt rent fysiskt, undrar jag?
0: Man frågar sig gång på gång. Ja, hör du, men vi ska ju få se hur en 10 000 meters löpare klarar sig över ett maraton nu, för nu ska Andreas göra just det, springa maraton.
1: Precis, han har ju meddelat här att han ska ta sig an New York maraton.
0: Just det. Så får vi se om han lyckas hålla, för det behöver han ju då om han ska vinna förmodligen, hålla samma hastighet fast fyra gånger så långt.
1: Jag vet inte om han går in för en medalj där, men han ska i alla fall springa det.
0: Enrique Iglesias, December Bueno och Bailando.

0: Ja, dansande eller kanske dansar. Bailando Enrique Iglesias December Bueno. Hur lång tid har han på sig att öva då inför New York Marathon, Andreas Almgren? Ja, men drygt 2 månader. 1 november springs det loppet. Nu är det dags för Ekonyhet.
1: En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela landet. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det tillfället.
3: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
4: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
3: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
1: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. I Ukraina stiger dödstalet efter ryska flygattacker i natt. 8 personer har dödats och över 30 har skadats i Kiev, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna och delar av staden är utan el enligt borgmästaren. Även i en närliggande stad till Kiev uppges 1 person ha dödats. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
5: Bankerna har inte vinster i överkant utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
6: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
7: Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
6: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
8: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar det bara att göra saker och ting sämre.
1: Reporter Jonas Fredén. Försvarsmaktens kostnader för att köpa ut och ge avgångsvederlag till anställda har ökat från drygt 1 miljon kronor per år under åren 2015 till 2020 till nära 6 miljoner förra året. Enligt försvaret beror siffrorna på att försvarets personalstyrka växt de senaste åren, men P4s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt ökat mer än antalet anställda. Idag är det surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på surströmming. Det finns gott om fisk i butikerna i Norrbotten. Patrik Strömberg är butiks- och försäljningschef på en livsmedelsbutik i Kiruna.
9: För våran del ser tillgången god ut och vi har fått våra första leveranser och det ser inte ut att vara några större bekymmer att få påfyllning heller om det behövs. Så vi har mycket surströmming hemma.
10: Även butiker i Pajala, Gällivare och Luleå ser att tillgången är god i år. Och att läget överlag ser bättre ut efter bristen på strömming för snart 2 år sedan bekräftas av Veronica Appelqvist, vd för BD Fisk i Luleå, som förädlar fisken.
11: Det finns ju egentligen ingenting som kan säga vad det berodde på, utan det var ju kring Öviksområdet, det fanns ju ingen fiskströmming där.
10: En av dem som väntat på surströmmingspremiären är Åsa Wenström.
12: Ja, det blir smaskens död, för att det vill man ju äta minst en gång om året. Och då gärna till premiären, då det får vara lite festligare.
1: Reporter Malin Labba, P4 Norrbotten. Det avslutar Ekot i studion, Sofia Westan.
0: Morgonprogrammet i P4 Stockholm går vidare. Går in i sin andra timme, klockan är 7:05 nu. Och fortfarande så regnar det en del över oss i Stockholms län. Lite duggregn i alla fall. Men sen i eftermiddag så ska det inte regna ett dugg. Faktiskt, solen ska synas och det kan ju visserligen bli en del växlande molnighet, men ingen nederbörd, hälsar SMHI.
13: På länsväg 229 Tyresövägen vid trafikplats Skrubba i riktning mot Stockholm. Där är det en bil som har fått stopp i vänster körfält, precis där körfälten går ihop. För er som kommer på E4-20 Essingeleden så är den lagad och klar efter skadan som var igår vid Lilla Essingen och i riktning mot Södertälje. Alla körfält är öppna och trafiken flyter utmärkt. Även gröna linjens tunnelbana går utan fel idag och vi har inga akuta störningar för kollektivtrafiken. Blodbussar som åker ut ställer sig i Tyresö centrum på Regnbågsgatan 3, Södertälje centrum, Stora torget, Stadshuset Hallonbergen på Östra Madenvägen 4 och Vällingby centrum på torget.
0: Capital Cities lyssnar du på i P4 Stockholm. Safe and Sound heter låten.

0: Alltså, tänk efter en kort sekund bara innan ni ringer kommunen eller vart det nu är. Ni brukar ringa och tro att det är något fel på avloppen som måste repareras och sådär. För idag är det surströmmingspremiär. Vi har den 20 augusti och Anna-Karin är utanför en restaurang mitt i centrala stan. En restaurang som ju har blivit ganska känd för att servera gott om surströmming så här på premiärdagen och kanske sen också. Har du fått komma in än? För du fick ju bara sitta och vänta på en bänk utanför.
1: Ja, i regnet vill jag tillägga. Nej, det har jag inte. Jag har sett någonting röra sig där inne. Jag tror att det är kanske någon som håller på och städar. Men jag liksom vankar runt den här restaurangen. Det ser väldigt skumt ut. Så att ni som bor här och ser den här skumma personen som liksom tittar in genom fönstret som en annan fönsterglutter. Alltså det är bara Sveriges Radios reporter. Så ni behöver inte ringa någon granskningsnämnd eller något annat. Utan det är bara lilla jag som väntar på att få komma in här. Och så lurar jag mig själv. Jag bara, titta, där är någon. Men då har de en spegel där inne. Så det är mig själv jag tittar på. Så det där är ju ingen som jobbar där inne, nej. Men surströmmingspremiär, det firar man här. Och jag tycker, alltså surströmming, man måste ändå säga att surströmmingen har gjort otroligt bra PR. Alltså vilken annan rutten lukt har lyckats bli kulturarv istället för saneringsärende? Lite som Johan Glans när han pratar om påsken och den liksom, när man skulle lansera påsken, hur det gick till. Jag tänker surströmmingen har gått lite samma väg där. Så det är imponerande. Och jag sprang på en kille här utanför som faktiskt idag för första gången, han ska jobba här på restaurangen och han ska för första gången få känna på den här lukten. God morgon, vad heter du?
2: Walter.
1: Du, Walter surströmming säger jag, vad säger du?
2: Ja.
1: Har du ätit det någon gång?
2: Aldrig.
1: Är du sugen på att testa?
2: Kanske.
1: Jag har rykten att du ska pröva surströmming för första gången idag.
2: Ja, nej, jag ska börja jobba på restaurangen. Premiär, vad heter?
1: Ja, surströmmingspremiären.
2: Ja.
1: Men då måste du ju pröva.
2: Jag tror inte.
1: Du tror inte?
2: Nej, det luktar inte bra.
1: Men har du känt lukten någon gång?
2: Nej, aldrig.
1: Och det kommer du göra idag?
2: Idag.
1: Men jag vet att du har gjort lite research. Du har kollat på sociala medier.
2: Ja, TikTok. Det är jättesvårt. Alla personer, de sprit, du vet. Nej.
1: Men om du ska jobba så är det inte så bra om du kräks när du känner den här doften.
2: Jag vet inte faktiskt. Faktiskt, vad ska jag göra idag?
0: Ja, vi gör så gott vi kan här för Walters del då. Och försöker anlägga någon form av moteld till surströmmingslukten, vågar jag mig på att kalla det istället för doften. Här är Pernilla Andersson med låten Rosor.

0: Ja, samtidigt som Pernilla Andersson sjunger om rosor så har vi paradoxalt nog en tråd på Facebook om surströmming och surströmmingspremiären som är idag. Vad tycker du? Är det ris eller ros till surströmming? Vi återkommer till den här tråden lite då och då, så gå gärna in och skriv en rad där om du känner fört. Rekordfå i både Stockholms län och i hela landet har försörjningsstöd. En som nekats det här bidraget är Annika Isaksson i Haninge. Hon har bara drygt 3000 kronor att leva på efter att hyran är betald.
1: Då känner man sig nästan så här låst, instängd. Liksom. Man kan inte göra något. Alltså, man kan inte göra någonting. Man vänder och vrider på varenda krona. Liksom.
2: Hur kändes det när du fick veta att du var tvungen att gå ett sånt här arbetsprogram för att beviljas försörjningsstöd?
1: Nej, men jag sa till dem att det orkar inte jag, för jag har liksom så många diagnoser. Annars hade jag ju fortsatt på förskola, liksom, på bemanningsföretag och så. Men då sa de bara att det är de kraven de ställer. Att alla yrken skulle jag kunna ta då på 50%. Och långa resvägar och så klarar jag liksom inte heller.
2: Men vad tänker du? Måste det inte vara krav från försörjningsstödet då?
1: Jo, men jag tycker att det beror på ålder och vad man har för förutsättningar att arbeta och liksom vad du har för yrke och hur du har ditt liv. Alltså, jag förstår ju att folk ska kunna leva på sin lön och man ska jobba, men är du äldre runt 60, de borde se till individen.
2: Och sen har du då levt på 3000 drygt efter hyran är betald.
1: Ja, jag har ju ganska dyr hyra och jag har ju bara 50% sjukersättning och bostadstillägg. Man har ju sin telefon, man har ju liksom hemförsäkringen. Liksom. Jag menar, 3000 är inte mycket om jag också har massor med recept vissa månader och sådär. Nu har jag inte klippt mig på ett år, så jag behöver gå till tandläkaren också. Så. Ah. Här är en helt tras, den har gått sönder.
2: Oj.
1: Så det ända uppe i pulpan. Det är bara ett hål på insidan.
2: Men gud, gör det inte ont?
1: Jo, emellanåt. Ja.
2: Men hur klarar du dig?
1: Alltså, jag har ju 3 vuxna barn. De hjälper ju mig mycket. Min äldsta dotter, hon är ganska bra ställt. Så hon har faktiskt kommit med matkassar. Med basvaror. Alltså, sen försöker jag ju handla när det är billigt liksom. Och sen äter jag ju middag ibland hos mina barn också, åker dit. Om jag är barnvakt också. Ibland kan jag få med mig en matlåda hem. Min yngsta dotter, hon bor inte i Stockholm då. Så om jag åker dit och är barnvakt och så där, då kan jag ju äta där en helg. Och så kan ju hon betala min tågbiljett också.
0: Haningebon Anna Isaksson berättade det för vår reporter Anna Langseth.

0: Show me the meaning of being lonely, sjunger Backstreet Boys.
1: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
2: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm. Bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Cheesa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Cheesa live.
1: Musikplats Stockholm.
2: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Ja, stoppa pressarna. I like it when you're nice to me. Lite country-gung här i form av låten Boston. En stad som dock inte är särskilt förknippad med country, va? Stella Lefty också, det är verkligen ett lämpligt efternamn att spela så här i valtider. Men hoppas att vi hittar en righty någonstans längre ner i spellistan. Men det får bli sen i sådana fall, för att nu är klockan 25 minuter över 7 och det är dags för en kort uppdatering från Ekot.
1: Tre av de fyra oppositionspartierna vill införa en ny skatt på det som beskrivs som bankernas övervinster. Centerpartiet är dock emot förslaget och det är även branschorganisationen Bankföreningen. Vänsterpartiets ekonomiska talesperson Ida Gabrielsson är för en bankskatt.
2: Nu handlar det om vem är det som ska bidra. Vi behöver en välfärd som fungerar och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden och det är ju de stora affärsbankerna.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats efter ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC. Den här gången mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Det var Ekot på en minut.
0: Så till Sanna Richter som håller koll på Stockholms trafik.
3: Där det börjar fylla på nu då på infarterna mot Stockholm, både på norra och södra sidan tätnare och i södra länken riktning mot E4-E20, där är det en kövarning lagd nu. Det är alltså risk för att nedfarterna stängs, än så länge är de dock öppna. För kollektivtrafikens del har vi inga akuta hinder.

0: So easy to fall in love. Tala för dig själv. Olivia Dean är det som sjunger hur som helst. Du hör den här i P4 Stockholm. Och när klockan slår halv varje timme så har du också lokala nyhetsuppdateringar från oss. Här är Patricia.
1: 8 personer från Stockholmsregionen har konstaterat smittade av mässling efter festivalen Urkult i Sollefteå. Men utbrottet av mässling har nu lett till en stor ökning av personer som vill vaccinera sig. Det rapporterar TV4. Enligt kanalen hade en vaccinationskedja under onsdagen en 450% ökning av antalet doser jämfört med samma tid i fjol. Essingeleden är nu öppen som vanligt efter att slukhålet lagats. Det var igår eftermiddag som hålet upptäcktes i höjd med Essingeöarna i södergående riktning. Det ledde till stora störningar i trafiken och långa köer eftersom körfält helt fick stängas av. Men vid 3:30 i morse var arbetet klart och vägen kunde öppna helt igen med ny asfalt. 15 000 kronor. Så mycket ska den 14-åriga flickan ha erbjudits för att skjuta en pojke i Ronnaskolan i Södertälje på måndagen, enligt uppgifter till Aftonbladet.
2: Det är väldigt, väldigt lågt. Det är nog första gången jag hör en sån låg summa.
3: Säger Loai Mohage, tidigare brottsutredare på polisen. Enligt honom brukar summan för uppdraget mord ligga på mellan 100 000 till 250 000 kronor. Samtidigt säger advokat Linus Gardell att han ser att summorna som erbjuds till barn av gängtoppar för att utföra våldsdåd har blivit lägre.
4: Eller man ska komma ihåg också att de här personerna är gromade, inlurade, faktiskt aldrig får några pengar i slutändan utan får ytterligare hot och press av annan typ av verksamhet.
3: Att barnen som utför dåden sällan får se pengarna handlar om två saker enligt Loai Mohageb.
2: Delvis är polisen mycket, mycket snabba på att gripa utförarna idag så att de har inte ens möjlighet att hämta ut de här pengarna. Eller så får de mindre summor av det utlovade beloppet.
3: Hur vanligt är det att barn används på det här sättet?
2: De senaste åren har utförarna som är 13 och 14 tredubblats. Det är billig arbetskraft.
1: Vår reporter här var Lisa Johannan.
0: Morgonprogrammet i P4 Stockholm med mig Alexander Hammarlöv hoppar in tillfälligt för Mia Bryngelsson som har annat för sig idag. Och ikväll framförallt, det kan du höra om strax i den här kanalen också, vad det är som händer. Hon är med sig Lasse Persson. Dessutom... Nu ska vi ta och höra efter med Kristin på SMHI om vår väderlek. Ja, just nu så är det lite regnigt, inte jätteregnigt sådär, men det är lite dugg över vårt län. Hur ser det ut här under dagen?
5: Ja, men precis. Det är molnigt och lite, som du säger, lite lättare regn här och var. Men det rör sig vidare ändå österut, så att efterhand så blir det lite luckor i molntäcket, en del sol. Men det kan också vara några regnskurar som dyker upp under dagen.
0: Mm, lite ostadigt alltså. Vad betyder det temperaturmässigt?
5: Ja, men ändå en 17-20 grader, så att lite beroende på hur mycket sol vi får fram.
0: Mm. Hur ser det ut sen över kvällen och kanske natten också då?
5: Ja, men tittar vi framåt kvällen, natten, då är det mestadels uppehåll omkring en halvklart och fram sen mot fredag morgon så dyker det upp lite nya moln och eventuellt lite regn söderifrån.
0: Där fick ni vädret direkt från hästens mun om man uttrycker sig så, SMHI med andra ord. Här är The Proclaimers, I'm gonna be. When I

Ja, det borde ju gått ändå, får jag säga, väderleksrapporten för evenemanget En kväll med Sveriges Radio. För det är det dags för, vi har ju det lite då och då. Ikväll så är det dags för en sån igen. Parkteatern Vita Bergsparken är det som gäller. På scenen bland annat Mia Bringelsson och Lasse Persson, som ju du brukar höra vid den här tiden. Jag tänkte skulle prata med dem om ett litet tag, så kan de få berätta lite mer i detalj vad det är som hände där. Först Katy Perry och låten Roar.

0: Katy Perry som ryter ifrån i den här låten som heter Roar. Nu är det dags för Radiosporten, för klockan är 07.40. Petter Berling är det du hör, det handlar om ishockey med två debutanter.
1: God morgon, här är Radiosporten.
2: Det blev förlust i förbundskaptens debuten för Erika Holst. De svenska ishockeydamerna föll mot Schweiz med 4-2 i säsongens första Eurohockey Tour-match. Och det här trots drömstart och svensk ledning via Mira Ljungåker redan i den första minuten. Och så här säger Erika Holst efter tränardebuten för Damkronorna.
3: Ja, men det är klart att vi hade velat vinna den här matchen, men jag tycker att vi gör väldigt mycket bra saker där ute som hade kunnat ge oss chansen att vinna. Sen är det några detaljer som vi behöver titta noggrannare på och skruva på, men det är klart att det är segt att förlora första matchen, men så är det.
1: Emanuel Nashed hade pratat med förbundskapten Holst. Ny match imorgon mot Tjeckien. En annan som gjorde debut igår, det var Herman Liv som vaktade målet i sin första match för HV71 som vann mot Djurgården. Så här sa Herman till SVT efter matchen.
4: Nej, men mycket såklart. Något man har drömt om. Jättekul.
5: Fick du inte med dig masken tyvärr, men vi såg lite fina bilder på den. Vad har du på den?
4: Nej, men egentligen är det väl familjen, pappa och jag där uppe liksom.
1: Herman Liv alltså med sin pappa Stefan på målvaktsmasken. Rasism mot engelska fotbollsspelare under VM lyftes fram av algoritmer på X. Det här enligt en ny undersökning. Den brittiska organisationen Hope Not Hate har analyserat 300 000 inlägg på X under VM. Och enligt organisationen gynnade plattformens algoritmer de hatiska inläggen då de driver engagemang bland användare. Och så tennis. Världsstjärnan Alexander Zverev är utslagen ur Masters-turneringen i Cincinnati. Tysken föll med 1-2 mot amerikanen Tommy Paul. Och på damsidan rök världsettan Arina Sabalenka tidigt i morse mot Sara Bejlek från Tjeckien och riskerar därmed att tappa sin första plats som världsetta. Det var Radiosporten det. I studion finns Petter Berling.
0: Tack Petter, tillbaka om en timme med mer Eurosport. Alltså, vid den här tiden, 20 minuter i 8, så brukar jag ju sitta i bilköerna på E18 som jag ju normalt sett sänder förmiddagsprogrammet och börjar strax efter klockan 8 någonstans. Så jag misstänker, Sanna, av egen erfarenhet att det har börjat köa på sig ganska så rejält här och var.
6: Så är det absolut. Kollar vi till E18 Norrtäljevägen vid Vigbyholm ungefär så går det 15 km i timmen någonting. Det gör ju ungefär samma på E4 Uppsalavägen in mot stan och även på södra sidans infarter. Genom södra länken riktning mot E4 E20 så ligger en kövarning för tunneln, men än så länge är nedfarterna öppna. Det är i alla fall inga stora pågående olyckor eller hinder och inte heller för kollektivtrafiken.

0: på E4-20 Södertäljevägen strax efter trafikplats Moraberg och riktning mot Stockholm. Där är det en lastbil och tre personbilar som har krockat. De står allihop just nu i alla fall i höger körfält och räddningstjänst är på väg fram till det där också. Kö på ordentligt förstås. Olycka strax efter Moraberg riktning Stockholm. Höger körfält blockerat.
1: Ikväll händer grejer i Vitabergsparken på Parkteatern, närmare bestämt vår egna Mia Bryngelsson och Lasse Persson på scenen bland andra. Och du som lyssnar har ju bara möjlighet att komma dit också. Så vad det handlar om lite mer detalj pratar vi om strax. Först The Ark, Call It You, Comet Eye.

0: The Ark med Call of Duty Comet Eye. Du Mia, jag minns det som det var igår när vi stod i Galärparken och hade en kväll med Sveriges Radio. Kommer du ihåg det?
1: Ja, den där parken vi inte hittade till först.
0: Just det, precis. Och du ska göra om det här i afton. Inte med mig, utan du har med dig Lasse Persson istället. God morgon, Lasse.
2: Ja, men god morgon, god morgon. Mm.
0: Men Galärparken blir inte den här gången. Mia, du kan väl börja med att berätta vad det handlar om.
1: Ja, men det är en kväll med Sveriges Radio i samarbete med Parkteatern, och vi är numera på Södermalm, precis som förra året, i Vitabergsparken. Och till skillnad då mot förra året när det var USA-podden, så tror jag man tänkte från Sveriges Radios och Parkteaterns håll att vi kanske ska satsa på svensk politik. Vi har ju ändå val i år. Så därför blir det Druid och Zimmermann Show som kommer att live-podda inför publiken i Vitabergsparken ikväll.
0: Så är det, men det blir också då Mia Bryngelsson och Lasse Persson Show. Vad ska du göra, Lasse?
2: Jag och Mia ska liksom påannonsera det här, hälsa folk välkomna till Druid och Zimmermann Show. Och deras show, den bjuder ju på skarpa och underhållande spaningar kring den politiska veckan och valåret. Då. Så att det kommer bli, jag tror det kommer bli väldigt underhållande faktiskt. Och sen så kom ju Ekots politiska reporter Loa Olsson och Moa Wallin också. Och sen har vi sparat det bästa till sist. Mitt i showen, ja, då kommer vår egen Leonard Goldberg och ger oss liten spaning om den lokala politiken i Stockholm. Så att, jag tror det kommer bli en väldigt underhållande kväll.
0: Ja, Leonard Goldberg ska jag prata med för övrigt också, för att höra lite mer i detalj vad han ska hålla på med i afton. Men det gör jag med ett litet tag. Men du, något som är underhållande också, det är ju att ni där, har ni övat in några roliga saker? Har ni liksom samkört er inför kvällen?
2: Ja, vi gör det idag faktiskt. Vi träffas klockan 11 och då är det Mia som hon har några planer som jag gärna hakar på faktiskt. Det är lite halvgalet, så att, ja, vi hoppas att det kan, den lilla snutt vi gör ska bli underhållande och skarp.
0: Mia, du kan väl, alltså de här planerna i detalj får vi väl lämna till afton, tänker jag, lite överraskningsmoment. Men kan ni göra oss något om vad det är för planer Lasse pratar om?
1: Nej, men vi fick ju uppdraget, ursäkta mig, att värma upp publiken. Och det har jag tagit fasta på, just värma upp.
0: Ja. Okej.
1: Men man får komma dit för att se på vilket sätt.
0: Äggtoddy och filtar till alla som kommer till Vitabergsparken i afton. Alltså.
1: Nej, men Alex, alltså jag missade ju SMHI, men är inte utsikten alldeles strålande inför kvällen?
0: Ja, men det är de. Nu, precis, bli inte avskräckta om ni hör det här nu och tänker, usch, det är ju lite regnigt och sådär och ruggigt ute. För det kommer inte vara i afton. Regnet kommer att upphöra här under dagen och eftermiddagen, så att när det är dags för det här så ska det vara fint.
2: Och Alex,
1: ja,
2: en sak till.
1: Klockan 6.
2: Ja, precis. Klockan 18 och det är fritt in. Det är bara komma. Det är fritt in. Det finns ingen som står där och kräver en 50-lapp, utan det är fritt in.
0: Just det. Att Lasse väljer att säga in istället för hela ordet inträde, det är väl lite internt. Men vi förstår vad du menar, Lasse.
1: Det är gratis.
2: Välkomna.
0: Gå till Parkteatern i Vitabergsparken i afton.

0: Det här är väl något i stil med det här att man är inte äldre än man känner sig.
1: Så är det.
0: Ja.
1: Ålder är bara en siffra.
0: Eller? Är det verkligen så? Är man inte så gammal som det står i passet att man är?
1: Men jag tänker det är någonting med känslan för en själv. Ja. Det är kanske bara något man håller fast vid för att liksom trösta sig. Jag vet inte.
0: Ju äldre man blir, ju mer släntrar man in i det ordspråket. Men nu pratar vi inte mer om ålder, vi pratar om surströmming. Det är surströmmingspremiär. Den 20 augusti har vi i kalendern och på Facebook har vi en tråd där vi frågar: vad tycker du om surströmming, ris eller ros?
1: Mm, det är lite surströmmingsdebatt på vår Facebook-sida och jag måste säga att jag gillar den här kommentaren som Mattias Ekroth kommer med. Man behöver ju inte gilla surströmming för att uppskatta traditionen. Håll i och håll ut, surströmmingsfantaster. Do your thing.
0: Mm. Och jag kan inte annat göra än verkligen att hålla med. Mm. Det är härligt med traditioner.
1: Jag tycker också det.
0: Jag tror att jag tyvärr har sällskapat ganska många och sitter och uttalar mig om surströmming utan att någonsin har ätit det.
1: Just det.
0: Man har sett det på tv och sådär. Så här är man ju ute på lite djupt vatten. Det håller jag med om. Kanske ännu djupare än där strömmingen simmade en gång i tiden innan den blev fermenterad. Vi har fler som skriver den här tråden.
1: Mm, det har vi. Gunilla skriver: kommer aldrig äta surströmming. Det kan de behålla där uppe så det blir ris för min del.
0: Just det. Och du är det alltså. Jag missuppfattade ju det här först och trodde att alla skulle äta ris istället. Ja. Och tyckte att det var, och förstod det som att det här är tydligen ett alternativ till surströmming.
1: Du tänkte det här är en ny trend.
0: Ja, äter man inte surströmming så äter man ris. Ja. Sen förstod jag ju att det var ris.
1: Ris eller ros som vi efterlyst.
0: Ja. Vi har 10 000 röda rosor till underbara surströmming. Surströmmingen, skriver Anna.
1: Ja, hon har också lagt in några rosemojis för att verkligen tydliggöra vad hon tycker.
0: Mm. Den här tråden, den lever och frodas som ni hör. Har du lust att vara med i den så kan du väl skriva en rad. Surströmmingspremiär idag, alltså ris och ros. Anna-Karin ska förhoppningsvis kunna fördjupa oss i det här ämnet innan programmet är slut också. Här är fan.

På E420 Essingeleden är det en olycka precis före Fredhällstunneln riktning mot Uppsala. Lastbil, personbil som har krockat och de står båda två i körfältet näst längst till höger. Olycka alltså på Essingeleden före Fredhällstunneln riktning mot Uppsala.

0: Gruppen Fun alltså med låten We Are Young.
1: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes
2: Wold. Vad var den vanligaste orsaken till att barn kontaktade BRIS under sommarlovet? Katarina Nylund är kurator på BRIS.
3: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
4: Katarina Nylund, kurator på BRIS, Barnens rätt i samhället. Deras nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Något fler än förra året. Nästan hälften handlar om psykisk ohälsa där samtalen om ångest ökade mest.
3: De beskriver också en känsla av oro och att man också ibland har testat olika strategier som kanske inte alltid har varit så framgångsrika, att de blir rent av dysfunktionella, att man har försökt att skada sig själv.
4: Återkommande är att barn saknar strategier för att hantera ångest och oro. Antingen så vågar inte barnen ta upp det med sina föräldrar eller så har de inte möjlighet till det.
3: Ibland är man rädd för hur det ska landa hos de vuxna, att de ska bli arga på en, att man inte ska bli trodd. Sen så tänker jag att ibland så finns det heller ingen vuxen som kan ta emot det.
4: Nu när skolan börjar uppmanar BRIS föräldrar och närstående att känna in sina barn och deras mående.
3: Checka av med barnet, även om man inte får ett svar, att ändå fortsätta fråga.
2: Det sa Katarina Nylund, kurator på BRIS, reporter Filip Mattsson, P4 Värmland. Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Det visar en granskning som P4 har gjort.
5: P4:s granskning visar på en kraftig ökning av Försvarsmaktens kostnader för avgångsvederlag de senaste åren. Från ett genomsnitt på en dryg miljon kronor per år mellan 2015 och 2020 till närmare 6 miljoner kronor förra året.
6: En förklaring till siffrorna är att Försvarsmaktens personalstyrka vuxit kraftigt, säger den ställföreträdande personaldirektören Jonas Karlsson.
7: Det är klart att en ökning av personalärenden kommer utifrån från den delen med den stora tillväxten vi har gjort.
6: Men P4:s granskning visar att avgångsvederlagen proportionellt har ökat betydligt mer än antalet anställda. Personalutköpen beläggs ofta med sekretess, något som kritiseras av Försvarsförbundet där Caroline Nilsson är förbundsordförande.
8: Det vi jobbar för väldigt mycket nu, det är ju att vi fackliga ska få insyn.
2: Reporter Claes Pettersson och Joel Wendle. I Japan har 4 personer omkommit efter att ha körts på av ett tåg norr om Tokyo. De 4 ska ha jobbat med att rensa tågspåren från ogräs när olyckan inträffade, enligt tv-kanalen Nippon. Det är generellt sällsynt med dödsolyckor i tågtrafiken i Japan, skriver AFP. USA har utfärdat ytterligare sanktioner mot den internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC, bland annat mot domstolens ordförande och en rättegångsadvokat. Sanktionerna är det senaste steget i Trump-administrationens tilltagande attacker mot domstolen, berättar Mark Klamberg som är professor i folkrätt vid Stockholms universitet.
9: I grund och botten så handlar det om att USA inte vill att deras egna medborgare ska kunna ställas inför den här domstolen och inte heller då nära allierade och då nu mest aktuellt Israel.
10: Sen tidigare har Trump-administrationen redan riktat sanktioner mot 11 andra jurister vid ICC.
9: Att frysa tillgångar som finns i USA, reseförbud som man inte kan resa till USA, amerikanska företag inte kan erbjuda dem tjänster. Så det innebär ju stora praktiska svårigheter.
10: USA är ett av länderna som inte har skrivit under Romstadgan som ligger till grund för domstolens jurisdiktion. Men genom åren har man ändå från amerikanskt håll från och till samarbetat med ICC. Idag är läget ett helt annat.
9: Den här angreppen mot domstolarna, det ser jag liksom som en del av en större frånfall från USA. De liksom lämnar den gamla världsordningen.
10: Och möjligen handlar kritiken också om att Trump vill förekomma att i framtiden själv hamna under domstolens lupp, säger Mark Klamberg.
2: Reporter Jakob Hallerström. Sist noterar vi att det idag är surströmmingspremiär och i år verkar det inte bli någon brist på strömming. Efter problemen för 2 år sedan finns det gott om fisk i butikerna i Kiruna, Pajala, Gällivare och Luleå, säger handlare till P4 Norrbotten. Enligt Veronica Apelqvist, vd för BD Fisk som förädlar fisken i Luleå, finns det ingen känd orsak till den tidigare bristen. Ekot Sofia Westham.
0: Lasse Persson och Mia Bryngelsson håller till i Etabergsparken ikväll, en kväll med Sveriges Radio. Kan du gå och kolla in dem och lite andra och sådär. Därför är det jag, Alexander Hammarlöf, som sänder morgonprogrammet idag ihop med Patricia och med Anna-Karin. Med Sanna också, hon håller koll på Stockholmstrafiken och precis före Ekonyheterna här klockan 8 så rapporterar hon om en olycka.
11: Och där pågår det arbete på E420 Essingeleden. Det är precis före Fredhällstunneln, riktning mot Uppsala. Det är en singelolycka med en personbil som står i körfältet näst längst till höger och bakom står en lastbil för att hjälpa till att skydda. Det gör att det tar tvärnit för er som ska upp på Essingeleden, både för er som kommer från Södra länken där det redan ligger en kövarning där sakta trafiken ner ordentligt nu. Man får förbereda sig på att infarterna kommer stängas. Även för er som kommer på Södertäljevägen, där ligger köstarten ungefär vid Västberga. Längre söderut på E420 Södertäljevägen, strax efter Moraberg i riktning Stockholm, där är det bara vänster körfält som är öppet förbi en olycka där. Skyddsbilar och räddningstjänst är på plats och även där bygger köerna ordentligt. Det blir trögt även i riktning mot Södertälje, men på den sidan finns det inga fysiska hinder. På det 73 Nynäsvägen, trafikplats Gryt, riktning Nynäshamn, isoleringsskivor som har hamnat på körbanan. För kollektivtrafiken går det i alla fall utan akuta störningar.
0: Ja, en tidig låt här från fröken Maggio, Veronica i förnamn. Hon uppträder ju här för övrigt i Stockholm på 22. När blir det? Det blir på lördag på Stockholms stadion. Du hör den i P4 Stockholm, drygt 5 minuter över 8.

0: Jag ägnar mig här precis åt en räkneuppgift. Jag ångrar redan att jag gjorde det. Det handlar om råttor nämligen. Jag tänkte vi skulle prata om en råttnyhet. Jag har lite svårt att ta till mig den här. Mm. För jag själv har aldrig upplevt att det är massa råttor i Vallentuna centrum.
1: Och då tänker du, då kan det inte stämma.
0: Jo, ja, precis. Jag går ju oftast på till mig själv. Jag har en känsla av att det här inte stämmer.
1: Källa, känsla.
0: Just det. Det har jag levt på hela livet. Det har gått ganska bra hittills. Så jag tänker fortsätta använda mig av det. Hur som helst, det kommer en nyhet från Vallentuna själv, från kommunen alltså. Mm. Att det finns en himla massa råttor nu och att det verkar bli allt värre.
1: Ja, det är ett problem kan man väl säga. I alla fall om man då ska tro kommunens råttstatistik. De har 8 fällor utplacerade och de fångar i snitt 6 råttor om dagen. Mm. Det är en del.
0: Ja, och då gjorde jag min lilla matteläxa här. 8 gånger 6. Mm. 48 och så det är då om dagen och så gånger det med 365 och för att få hela en årsfångsten på råttor i Vallentuna centrum. 17 520 råttor.
1: Det är ganska många.
0: Det är ju ganska många. Ja. Och tänk då, om det vimlar av råttor och man fångar 17 250 per år. Ja. Då är det förmodligen bara en liten del.
1: Ja, det är kanske därför inte så konstigt att de uppmanar invånarna att inte mata fåglar eftersom även råttorna kan käka
0: just den maten. Råttorna ska man inte mata heller såklart, men det är nog inte så många som... Det är inte
1: det.
0: Så många som går ut och sätter sig på en parkbänk med en liten brödpåse och matar råttor.
1: Inte vilda i alla fall, möjligen en tamråtta.
0: Ja, vi får se. Jag skulle gärna vilja prata med någon där från Vallentuna. Om inte idag så kanske imorgon för att höra lite mer om det här råttproblemet. Mm. Ja. Vi kan berätta också att det kostar allt mindre att anlita unga för våldsbrott. Det här rapporterar vi om den här morgonen.
1: Ja, precis. Summorna blir allt lägre när gängtoppar lockar unga att begå våldsdåd. Och den här tonårsflickan som misstänks ha skjutit en pojke nära Ronnaskolan i Södertälje för några dagar sedan ska enligt uppgifter till Aftonbladet ha erbjudits 15 000 kronor för det här uppdraget.
0: Ja, och så har vi den här, nu kan vi väl alla namnet på Sollefteåfestivalen, Urkult.
1: Ja.
0: För det har vi hört mycket om senaste veckan och det handlar om mässlingen och det verkar bara bli allt fler mässlingsfall. Nu har vi 8 stycken personer från Stockholmsregionen.
1: Ja, precis. 8 personer är konstaterat smittade av mässling från vår region efter att ha besökt den här festivalen i slutet av juli. Och efter det här utbrottet så vill nu många vaccinera sig mot mässling, det rapporterar TV4. Enligt kanalen hade en vaccinationskedja en 450-procentig ökning av antalet doser som gavs igår jämfört med samma tid i fjol.
0: Har du hört den här nyheten att man tenderar så här Sollefteå, alltså även på rikssvenska?
1: Sollefteå.
0: Så är det på något sätt som att man har lagt sig till med det lokala uttalet.
1: Säger man verkligen Sollefteå?
0: Man får säga vad man vill. Jag säger Sollefteå. Här är Mauro Scocco. Åh, den här tycker jag nästan är hans bästa. Ingen vinner.

0: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
1: Teddy Swims är det här i P4 Stockholm. Sticker ut hakan och sjunger Mr. Know-it-all.

0: Mr. Know-it-all. En Miss Know-it-all, åtminstone när det gäller Stockholmstrafiken. Det är Sanna Richter och allt som oftast koll på våra vägar och järnvägar och kollektivtrafik och så vidare. Det har ju varit några olyckor som du har rapporterat om här under morgonen, men nu ser det lite bättre ut.
1: Mm, det gör det verkligen. På E4 och Essingeleden var det en olycka före Fredhällstunneln mot Uppsala. Där har man kunnat komma därifrån. Alla körfält har precis öppnat upp. Köerna rinner dock bakåt och ner i Södra länken och därmed är infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan stängda just nu. Det går jättetrögt i tunneln upp dem mot Essingeleden på grund av den här tidigare olyckan. På E4-20 Södertäljevägen strax efter Moraberg in mot Stockholm, där har också körfälten öppnats upp efter en tidiga olycka. Men även där ligger det då kvar köer i båda riktningar en stund framöver.
0: Ja, nu hör ni Jerry Rafferty's Baker Street, men nu sänker vi ner den lite igen, för den ska inte få vara huvudmusik utan så kallad bakgrundsmusik, och den här betalar vi för att vi spelar, för det gör vi per automatik när sakerna spelas genom rätt system.
2: Ni behöver inte vara oroliga.
0: Nej, då får Stim och Sami och sådär alla sina pengar på sig. Jag vet inte hur mycket de får, men det finns en restaurang här i Stockholm, kan vi rapportera om nu, som inte har gjort rätt för sig när det gäller att betala för sin bakgrundsmusik.
2: Precis, det är då en krog som ska ha spelat bakgrundsmusik och de ska ha fått en faktura för den här musiken som de spelade mellan januari och juni, men de betalade aldrig. Och det här uppskattas ju då inte av Sami, som är en upphovsrättsorganisation som företräder artister och musiker, och därför har de tagit den här saken till Stockholms tingsrätt.
0: Jag blev lite besviken, måste jag säga, när jag insåg att det var så att de inte hade betalat sin faktura.
2: Ja.
0: Jag tänkte att det skulle vara lite mer spännande än så, att det var någon agent från Stim eller Sami eller något som var ute inkognito.
2: Hur tänker du att en sån ser ut?
0: Nej, men förhoppningsvis som en vanlig agent. Jag
2: med
0: tänker
2: hatt och...
0: mig trenchcoat, lösmustasch och tidning med hål för ögonen.
2: Ja, eller solbriller. Ja. Ser lite mystiskt ut.
0: Men så var det alltså inte, utan man har inte betalt fakturan. Så var det med det. Ska vi höja i Rafferty nu då, så man är lite sugen på den här låten på riktigt.
2: Ta det
0: så får
2: från
0: man höra
2: bakgrundsmusik till huvudmusik.
0: Så gör vi. Här är Baker Street.

Det här saxofonriffet, eller solot, vad man nu vill kalla det för, det är onekligen tämligen välkänt. Han som gör det, nu kommer jag inte ihåg exakt, men han fick typ 1000 spänn för det. En engångs, han fick liksom 1000 spänn i näven, och så var det bra med det. Så att oavsett hur populärt det har blivit sen och hur mycket man använt det i covers och sådär, så har inte han fått en krona för det, hörde jag i en dokumentär. Här är Miley Cyrus, låten heter Flowers.

0: Miley Cyrus i P4 Stockholm Flowers, 25 minuter över 8 nu. Här kommer en uppdatering från Ekot.
1: BRIS nationella stödlinje tog emot drygt 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Och ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet. Men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: I Kiev i Ukraina har 8 personer dödats och över 30 skadats i ryska flygattacker i natt, uppger stadens borgmästare enligt Reuters. Flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, träffades i attackerna. Det har blivit vanligare att anställda inom försvaret köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon kronor om året från 2015 till 2020 till nästan 6 miljoner kronor förra året. Det var Ekot på en minut.
3: I Södra länken är infarterna från Värmdöleden och Gullmarsplan stängda i riktning mot E4 E20. Det hör ihop med de tröga köer som går genom tunneln och upp mot Essingeleden. Tidigare olyckor på Essingeleden, den är klar sedan en liten stund tillbaka och alla körfält är öppna där. På E4 E20 Södertäljevägen vid trafikplats Moraberg är det också mycket köer efter tidigare olycka. Den var i riktning in mot Stockholm, men nu går det trögt i riktning mot motorvägsbron och vidare då mot Nyköping eller Nykvarn. För er som kommer på norra sidan så har vi långa infartsköer även där, men inga stora pågående olyckor. Och kollektivtrafiken går utan akuta hinder.
0: Ja, ni som var uppe och nattugglade er. Svenska är ett utmärkt språk för att göra verb av stort sett alla substantiv som finns. Ni hörde den här artisten för att hon spelades strax efter 4, något sånt tror jag det var, i Vaken med P3 och P4. Här är hon igen för en sällskap av Sabrina Carpenter och Dolly Parton då. Please, please, please.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Cheesa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Cheesa live. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Ja, live är det såklart här också, alltid när du lyssnar på P4 Stockholm. Det betyder att du ska få de senaste nyheterna nu, lokala sådana från Patricia.
3: Rekordfå i både Stockholms län och hela landet har försörjningsstöd. En som nekats bidraget är Annika Isaksson i Haninge, som bara har drygt 3000 kronor att leva på efter att hyran är betald.
4: Man kan inte göra någonting, man vänder och vrider på varenda krona liksom.
5: Under många år har antalet personer som får försörjningsstöd minskat. Förra året hade rekordfå bidraget enligt Socialstyrelsens helårsstatistik. En orsak är färre nyanlända. Andra orsaker kan vara hårdare krav och att alla papper och intyg som måste lämnas in hindrar människor att söka. Enligt forskaren Johan Wamstad på Marie Cederskiölds högskola.
6: Man kan verkligen ifrågasätta ifall alla har en ärlig chans att söka.
5: Multisjuka Annika Isaksson i Haninge lever på sjukersättning på halvtid. När hon ansökte om försörjningsstöd och lämnade in kontoutdrag som bevis på sin låga inkomst nekades hon bidraget. Kommunen krävde en nytt läkarintyg eller att hon skulle vara inskriven på Arbetsförmedlingen och delta i deras program.
4: Jag orkar inte det.
5: På Haninge kommun säger Cecilia Teir, verksamhetsutvecklare, att de måste ställa krav och att administrationen som det medför är ett utbrett problem i landet, men att socialtjänsten kan hjälpa till.
3: Reporter här var Anna Langset. 8 personer från Stockholmsregionen har konstaterats smittade av mässling efter festivalen Urkult i Sollefteå i slutet av juli. Och efter utbrottet vill nu många vaccinera sig mot sjukdomen, det rapporterar TV4. Enligt kanalen hade en vaccinationskedja en 450% ökning av antalet doser igår jämfört med samma tid i fjol. 15 000 kronor. Så mycket ska en 14-årig flicka ha erbjudits för att skjuta en pojke nära Ronnaskolan i Södertälje i måndags, enligt uppgiftet i Aftonbladet. Tidigare brottsutredaren Loai Mohageb säger att summan är ovanligt låg. Enligt honom brukar ett morduppdrag ligga på mellan 100 till 250 000 kronor. Samtidigt får många aldrig pengarna utan utsätts istället för nya hot.
2: Ja, det är väl så att det fortfarande kommer några droppar från himmelen, åtminstone enligt SMHI. Men det ska bli luckor i molntäcket sen vart efter dagen lider. En del sol också under eftermiddagen. Temperatur någonstans mellan 18-20 grader, så fortfarande hyfsat milt. Mest svag vind. Det här är morgonprogrammet i P4 Stockholm. Idag leds det av mig, Alexander Hammarlöv. Så är det Patricia som uppdaterar nyhetsläget. Anna-Karin är reporter. Det här är Victor Lexell och Molly Sandén.

0: Ja, en riktig klassiker från tidigt 80-tal. Det handlar såklart om Soft Cell med låten Tainted Love. Det här är P4 Stockholm, det är morgonprogrammet och vi 20 i så är det dags för radiosporten. Petter Barlinger är som ni hör därifrån den här morgonen. Och ja, som jag förstår det så ska han gå till havs.
1: God morgon, här är radiosporten. Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
2: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
1: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
2: Vet inte i dagsläget.
3: Per Karl, reporter här.
4: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
5: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
4: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
5: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
4: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
6: Du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch. Och i Sportextra kväll hör hur det går för regerande svenska mästarna i fotboll, Mjällby, i kvalet till Europa League. Det rekommenderas av Petter Barling.
7: Ett bättre flyt har vi på E4-20 Södertäljevägen nu kring Moraberg efter tidigare olyckan där som var i riktning in mot Stockholm. Polisen står kvar i skyddsfickan tillsammans med en av de inblandade där och det bromsar in lite grann precis kring det, men de står inte alls i körfält. I Södra länken så är fortfarande infarterna stängda från Värmdöleden och från Gullmarsplan och det rullar ganska långsamt fortfarande genom tunneln upp mot Essingeleden då. Fortsatt stängs alltså stängt från Värmdöleden och Gullmarsplan. På norra sidan så är det ordentliga infartsköer också. Det är inga olyckor eller pågående hinder. På E4 Uppsalavägen, där fastnar man redan någonstans vid Kista, så jag påminner även idag om att den första avfarten mot Hagas eller vid Haga Södra, alltså in mot Karolinska, den är avstängd på grund av underhållsarbete. Man får följa med framåt och så ta sig runt via snurrarna där för att komma av mot Karolinska.
0: Det här är ett märkligt gäng. Så vitt jag vet så är det här deras enda hit. Men den verkar vara helt omöjlig att bli av med, höll jag på att säga. Inte mig emot. Jag tycker att det här är en bra låt från 90-talet. The KLF och Tammy Wynette, de dyker upp lite då och då i vår eter med den här Justify the Ancient.

0: Ja, vill du bara vara med om något märkligt den här torsdagsmorgonen innan klockan slagit 9, så rekommenderar jag att du läser texten till den här låten. The KLF, Tammy Wynette, är det hur som helst med Justified and Ancient. 20 augusti idag, det betyder att det är surströmmingspremiär. Och nu finns det ju några restauranger i Stockholm vid sidan om just den här som vi ska besöka nu då, som tar risken eller chansen om du så vill och servera den här fisken. Är du sugen så är det väl bara att söka runt lite på nätet. Karin, Anna-Karin, du har tagit dig till en av de här.
1: Det stämmer. Idag, denna surströmmingspremiär, befinner jag mig på den här restaurangen vid Odenplan tillsammans med köksmästare Marcus Bremdahl. God morgon, Marcus.
2: God morgon.
1: Ska vi förbereda lite frukost eller vad säger du?
2: Ja, är det sugen?
1: Vidare. Du, andra frågor. Nej, men jag är lite nervös. Kanske för att vi står här i köket på din restaurang och det ser ut som att vi är vid en brottsplats. Kan du berätta vad vi ser?
2: Ja, men det, jag förstår hur du tänker. Det är liksom, vi har ju tejpat in en del av köket i svarta sopsäckar. Mycket tejp för att det blir rätt slabbigt en sån här dag när man öppnar nästan 500 burkar med surströmming. Så det är rätt skönt när kvällen är över att bara dra bort den här plasten och inte ha det här slabbet på bänkarna.
1: Och ha ett fräscht kök under.
2: Ja, men precis, det är viktigt för den doften sitter ju lite.
1: Det är alltså från golv till tak med svarta sopsäckar på just den här stationen. Jag tänker vi kan väl bara inleda den här intervjun med att öppna dagens första surströmmingsburk. Ta oss igenom detta.
2: Ja, men det ska jag göra. Och nu ser du, står det på ett pedestal här, den fantastiska råvara surströmming. Mm-hmm. Det jag kommer göra är att jag kommer doppa ner burken i vatten.
1: Ja.
2: Och sen kommer jag göra första hålet här i, för det pyser och den är ju inte så rolig att få på sig. Själva
1: nu första. Nu ser jag han pyset.
2: Ja, men om man ser det blir bara bubbla där i. Och sen
1: lyfter du upp den, varför då?
2: Nej, men nu kan man öppna den utan problem liksom, med en vanlig konservöppnare.
1: Okej, nu har han en ordentlig konservöppnare här som han liksom trär på den här burken. Och så, okej, där kom den. Ja, hej och god morgon. Jajamensan, nu är det frukost.
2: Nu är det surströmming.
1: Och du menar allvar, du tar bort hela locket här. Jajamensan. Jaha. Och du stoppar ner nos. Nej, ja, det är bra för mig, tack.
2: Jo,
1: ja, men jag känner. Det finns nyanser av surströmming, ja, här i köket, du.
2: Ja.
1: Ni öppnar ju som sagt över 500 burkar. Det här är ju ett bostadsområde. Är ni medvetna om det?
2: Ja, men det är vi. Vi har ju bra kontakt med våra grannar och säger till dem några dagar innan att nu är det dags. Och de börjar även lära sig. Och många av dem kommer ner och äter under dagen. Så det är inga konstigheter. Det är härlig stämning på hela gatan.
1: Hur skulle du beskriva den här? Jag vet inte om jag ska säga doft eller lukt, för det där är så olika. Några tycker att det är en doft för att det luktar gott, och andra tycker att det är en lukt för att det inte luktar gott. Men hur skulle du beskriva den för den som aldrig har känt?
2: Men det är ju fermenterat, en jäsprocess, och det är ju lite så här, det kommer

0: Med en liten ton av, jag ska säga, lite ruttet så, men det är inte det. Det försvinner ju ganska snabbt när man väl öppnar. Det är som när man öppnar köttfärs eller vad som helst här, så känner man ju ofta en doft direkt. Så.
1: Jag känner att det är lite orättvist mot köttfärsen.
0: Men du... Nej, men du måste ändå ha lite reflektion där. Liksom, så det, ja. Nej, men det, nu känner du inte så mycket. Det är bara första sniffen som kan vara lite jobbig.
1: Vad är det med surströmming som väcker så starka känslor hos människor, tror du?
0: Nej, men jag tror det är mycket tradition i det, och sen många har mycket förutsatta meningar om det, att folk säger att ja, det är surströmming, det är rutten fisk, bla bla bla, så här, men man måste våga testa och känna själv, för det är med tillbehör, man sitter i stort sällskap och trevligt, och det är ju jättehärligt. Fantastiskt.
1: Och då kommer vi in på det där med tillbehören. Jag har ju ätit surströmming och det är ju som sagt väl dold under de här tillbehören. Hur ska en bra surströmming ätas då, om man frågar köksmästaren?
0: Nej, men på ett härligt tunnbröd, och många, eller jag tycker det är gott med gräddfil, massa olika sorters lök. Som här på tändstoppet kör vi ju silverlök, rödlök, gräslök, så man kan blanda upp lite härligt. Man har mandelpotatis och så den härliga surströmmingen som har den umami med trycket som lyfter den här härliga klämman. Det är ju jättegott när man väl får i sig hela den.
1: Ja. Ja, men, nej, men det är också väldigt tidigt. Vi kan väl erkänna det.
0: Det kan jag hålla med om. Det är tidigt att få den här doften nu. Men snart kommer vi dra igång här och då kommer det dofta ordentligt. Så man är van vid det här nu.
1: Du, avslutningsvis då. När du går hem efter en sån här dag och kryper ner under täcket liksom, hos familjen och sådär. Alltså, vad säger de då att få hem dig efter att du har öppnat 500 burkar? Surströmming.
0: Nej, men jag kommer hem rätt sent, så de har gått och lagt sig, så jag kan ju smyga in i duschen och duscha mig ordentligt, för det blir ju, alltså, om man startar det här i 10 timmar, så blir det ju, man doftar, så är det ju, det kan man inte säga någonting om, men nej, det är bara att ta en rejäl dusch och så imorgon tänker man på det. Ja, sen är man bara på det igen.
1: Tack så mycket, Marcus, kökschef, och där de laddar för surströmmingspremiär.
2: Här får jag ta upp skämskudden också och sitta och göra avbön lite grann. Jag sa innan här att jag talade ur egen erfarenhet då, att de från västkusten, de äter bara färsk fisk, men det kunde vi höra var Marcus här kommer ifrån. Spelar vi Joakim Berg, låten heter Land, klockan är 9:10 och det är P4 Stockholm som håller program.

0: Joakim, fast kanske mest känd under ett annat herrenamn, nämligen Kent. Sångare Jocke Berg där. Finns Kent längre? De fanns ju inte, och sen fanns de ett tag. Nu vet jag inte riktigt om de finns eller
1: nej,
0: inte.
1: Nej, det vet jag inte heller om de är officiella eller inte. Nej.
0: Ja, vi får väl se. Det tänker vi inte svara på nu. Vi tänker istället ägna oss åt vår tråd på Facebook.
1: Ja.
0: Ris eller ros, vad tycker du? Det är surströmmingspremiär idag.
1: Precis. Nu kan man alltså äta surströmming med gott samvete om man nu vill göra det. Och det har ju trillat in lite kommentarer kring det här ämnet för att folk har åsikter. En av dem som skriver är Pekka Jyrke. Han säger, kan vara lite svårt när man har problem med att äta fisk överhuvudtaget på grund av allergi. Men ändå vill vara med på skivan. Då gäller det att det blåser frisk vind i ryggen och att det finns gott om tillbehör, både fast och flytande.
0: Just det. Så om ni är på skivan med Pekka här och ser att han flyttar runt sin stol lite då och så, ja, är det i takt med att vinden vänder och växlar.
1: Precis. Jag tycker ändå att det är bra inställning.
0: Jag tycker det är toppen att man vill vara med, man vill delta. Och lite grann som han citerade tidigare i programmet som sa att men jag gillar inte det här, men det är en härlig tradition,
1: ja,
0: så kör på.
1: Visst.
0: Ja, och rätt många kommentarer är också tämligen diplomatiska.
1: Mm.
0: Man tycker att det är kul, en gammal fin svensk tradition som man står bakom även om man inte kanske gillar lukten och själva smaken så mycket.
1: Ja.
0: Men det gör Ingmarie. För hon skriver så här, jag är uppvuxen med den här delikatessen, men som barn tillhörde jag naturligtvis korvätarna. Ja, det väljer man nog som barn. Men så här i vuxen ålder så lärde min moster mig att servera surströmming med hackad, stekt gul lök och crème fraîche. Vilken höjdare rekommenderas?
1: Ja, det är tillbehören som gör det brukar man ju säga.
0: Just det.
1: Så att, det tror jag på.
0: Ska vi stänga dörren nu? Är det något med att dammsuga här borta,
1: tror jag? Vad händer i bakgrunden?
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Vi lämnar över sång och dans till någon som klarar av den saken bättre än de flesta andra, eller klarar av, ska jag säga. Nu är det inte så mycket sång och dans på honom. Är det Michael Jackson, Don't Stop Till You Get Enough?

0: Jag vet inte om det är för att herr Jackson ska försöka leva som han lär här, den här låten. Don't Stop heter den, och den tar ju nästan aldrig slut heller. Den håller ju på i all evighet, någonstans upp i 6 minuter nästan. Men nu måste den vara slut, för nu är det dags för Ekonyheter. Klockan är 9.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare, som uppger att flera byggnader, däribland bostadshus och ett barnsjukhus, har träffats i attackerna. Även i en närliggande stad till Kiev uppges en person ha dödats. En 21-årig man från Halmstad misstänks ha haft en nyckelroll i att rekrytera ungdomar till grova våldsbrott över hela Sverige. Under utredningen har polisen hittat tusentals annonser om kriminella uppdrag som mannen misstänks ha lagt ut i krypterade chattar. Det säger åklagare Anna-Sara Karlsson.
2: Det är fråga om grova våldsbrott, framförallt morduppdrag, men också även fråga om narkotikaförsäljning.
3: I en lägenhet i Örebro sitter en 14-årig pojke. På bordet framför ligger en skarpladdad pistol som han ska använda för att skjuta en man. Men pojken ändrar sig och ringer till sin pappa som larmar polisen. Den här händelsen utspelar sig i höstas, och polisen menar att det är den 21-åriga mannen ifrån Halmstad som förmedlade morduppdraget via den krypterade appen Signal.
2: I det här fallet så avbryts själva händelsen av ungdomen själv, och polis tillkallas till platsen. Så därför blir det inget som händer vid just det för tillfället.
3: Under utredningen har tusentals annonser om att genomföra olika brott hittats. Åklagaren menar att de kan knytas till mannen.
4: Har ni någon uppfattning av hur många av de här våldsdåden som har genomförts efter att han har liksom annonserat om det?
2: Nej, det kan jag tyvärr inte svara på.
3: Hur många unika brott det handlar om går inte heller att säga. Mannen sitter häktad misstänkt för stämpling till 3 mord i Örebro och i Linköping.
1: Och mannen nekar till brott, uppger hans advokat, reporter Andreas Eriksson. Av de barn som kontaktade BRIS under sommarlovet var ångest den vanligaste orsaken, uppger BRIS. Och under sommarlovet har BRIS haft över 11 300 kontakter med barn. Det är en ökning med 3% jämfört med sommarlovet förra året. Nära hälften av kontakterna handlade om psykisk ohälsa. Oppositionen har ett övertag i opinionen inför valet, och 3 av de 4 oppositionspartierna vill ha en ny bankskatt som kan kosta bankerna miljarder. Hans Lindberg, som är vd för Bankföreningen, tycker att skatten är feltänkt.
5: Bankerna har inte vinster i överkant, utan man ligger runt genomsnittet för andra jämförbara bolag. Så själva grundargumentationen är inte hållbar.
6: Ja, frågan om en ny skatt på bankerna är på dagordningen i flera europeiska länder efter att banker under några år gjort stora vinster på skillnaden mellan vad kunderna får på sina konton och vad det kostar att låna pengar, det så kallade räntenettot. Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, alla 3 vill ha en bankskatt. Ida Gabrielsson, Vänsterpartiet.
7: Vi behöver en välfärd som fungerar, och då finns det några som inte har bidragit alls under den här kristiden, och det är ju de stora affärsbankerna.
6: Men Martin Ådahl, ekonomisk-politisk talesperson, säger att hans parti, Centern, är helt emot.
8: Liksom gå på bankerna med en skatt. De ska ju gå på våra stora banker med konkurrens. Lägger man en skatt så riskerar bara att göra saker och ting sämre.
1: Reporter Jonas Fredén. Den plast som hamnar på västkustens stränder riskerar att snabbt brytas ner till mikroplast om den inte städas bort. Det har forskare vid IVL, Svenska Miljöinstitutet, tagit reda på i ett experiment. En av forskarna är Anna-Sara Krång.
9: Vi har placerat ut olika typiska plastgrepp, till exempel godispapper, plastpåsar, men också så här mycket fiskerelaterat skräp som rep och fiskenät. För det är sådana plastgrepp som man hittar väldigt mycket här.
10: Mikroplastpartiklar som äts upp av djur kan förstöra deras matsmältningssystem. Och plasten kan också innehålla miljöskadliga kemikalier. Och under ett par års tid plockade forskarna in plastskräpet på labbet och testade hur föremålen förändrades av att ligga ute i ur och skur. Sönderfallet gick snabbt.
9: Till exempel så tittade vi på godispapper. papper som är typiskt plastskräp, och det förlorade över 70% av sin hållfasthetsstyrka redan efter ett år. Och när det hade gått 2 år, då hade stora delar av plastskräpet fallit sönder och börjat spridas i miljön.
1: Sa Anna-Sara Krång vid IVL Svenska Miljöinstitutet, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Det var Ekot med Sofia Westham.
0: Det är fortfarande lite regnigt i vårt län och kommer så vara här under förmiddagen. Men i eftermiddag så ska det sluta. Det ska spricka upp också, även om det kommer hänga kvar en hel del moln. Temperatur någonstans 18-20 grader, något sådant. Som nu ger dig en trafikrapport från Sanari.
11: Och då ska vi in i Norra länken. För er som kommer från Essingeleden så är det en bil som har fått stopp, och den står precis där allting delar upp sig. Och då tar den körfältet som går mot Lidingö. En personbil som har stopp där, och det köar på en del bakom där när man måste byta filer hit och dit. Södra länken är ett mycket bättre läge, och infarterna öppnas upp från Värmdöleden och Gullmarsplan riktning mot E4-20. 222an Värmdöleden efter Orminge riktning Värmdö. En buss som har stopp och tar del av höger körfält. Fortsatt långa infartsköer, särskilt på norra sidan, men utan några stora pågående olyckor. Kollektivtrafiken går utan akuta hinder, och blodbussarna åker till Tyresö centrum, Regnbågsgatan 3, Södertälje centrum, Stora torget, Stadshuset vid Hallonbergen, Östra Madenvägen 4 och Vällingby centrum på torget.

0: Det är Abba såklart, Super Trooper i P4 Stockholm. Obehagligt när man hör om bussar som kör in i busskurer och sådär. Det har vi ju hört en del om, framförallt i våras. Och då slutade det riktigt illa. Vad är det som har hänt nu, Patricia?
1: Jo, det är så att en buss har då kört in i en busskur vid Londonviadukten på Södermalm. Ingen person har blivit påkörd där, viktigt att säga. Men minst 3 personer har fått glassplitter på sig från den här busskuren. Och polisen utreder det här som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada för att utreda hur det här gått till.
0: Mm, vid Londonviadukten alltså. Hur är det för dig, Sanna? Har du fått några rapporter om det eventuellt påverkar trafikläget i stort?
2: Det jag kan se just nu, det är att linje 53 och 55, de kör lite längre fram så att säga, för de kommer inte in till själva hållplatsen, för det ligger väldigt mycket glas där. Sen är det mycket personal som rör sig kring den här platsen, så att det kan förstås bli förseningar för övrigt, men busstrafiken går i alla fall.
0: Tack för det, vi byter ämne. Och så säger man ofta så här, nu byter vi ämne, ungefär som inte det skulle höras i alla fall när man byter ämne.
1: Men det är när man vill göra en övergång från något som är lite mer allvarligt till något mer lättsamt.
0: Så kan det vara, man får ett behov av att liksom inte bara hoppa in i det nya. Vi ska prata om Siw Malmkvist, hon är lite till åren, snart 90. Hon släpper en ny singel.
1: Ja, alltså Siw Malmkvist, så otrolig kvinna, fyller snart 90 och nu ska hon då inleda ett nytt samarbete. Och det är inte med vem som helst, utan det är med hennes barnbarn, 9-åriga Dahlia.
0: Samma, en siffra är samma, men sen saknar Dahlia nollan
1: efteråt. Saknar en siffra därefter. Och det handlar då om en nyinspelning av Sivs låt Min jord, som hon spelade in 76. Och det är en svensk version av en fransk visa som egentligen heter Bravo Monsieur Le Monde.
0: Ja, snyggt jobb. Under söndagens klimatdemonstration i Stockholm, för den här låten har ju ett klimattema kan man säga. Under söndagens klimatdemonstration i Stockholm så framförs i Malmqvist och Dahlia den här låten live tydligen på Gustav Adolfs torg också. 11 september.
1: Japp, då släpps den.
0: Vi lyssnar på den här, Min jord. Originalet alltså, ska vi tillägga.
1: Ja, vi har inte fått tag i den. Nej, den senaste.
0: Just det. Men alltså inte franska originalet, ska vi tillägga.
1: Nej, det här är Min jord.
0: Siw. Ja, det är bra. Jag har inget mer att tillägga nu, tror jag. Nu är vi nöjda, eller hur, Patricia?
1: Jag tycker det. Nu får det vara. Hur ska det gå?

0: Ja, det är inte så ofta vi spelar musik från 1978 med Siw Malmkvist, en cover i det här på ett franskt original. Min jord, och anledningen till att vi spelar den låten är så att hon ska ge ut den nu igen. Den 11 september släpps ingen, och då gör hon den här ihop med sitt barnbarn. Nu ska vi vända blicken mot Vita Bergsparken och Parkteatern, och det har vi ju gjort tidigare den här morgonen. Då var det Lasse och Mia som vi pratade med, som ni normalt sett hör här. Det är ju så att det är dags för en dag med Sveriges Radio, en kväll med Sveriges Radio i Vita Bergsparken alltså. Och då handlar det om lite olika saker. Leonard Goldberg, politikreporter här på P4 Stockholm. Det är ju såklart så att politiken står i centrum ikväll, val om bara några veckor ju. Så du är med?
1: Jag är med, precis. Jag ska dra lite spaningar om Stockholmspolitiken. Det är ju så att vid en första liksom anblick så kan ju kommunpolitiken verka lite tråkig, men den är ju superspännande. Jag kan tyvärr inte säga vad jag ska dra för spaning, men jag kan berätta att jag kommer göra kopplingar till barnprogrammet Paw Patrol, till tv-programmet The Simpsons, till New York, det stora äpplet. Jag kommer också dra kopplingar till 1800-talet och till monopolgubbens onda tvilling.
0: Hur länge ska du hålla på? Har du fått 3-4 timmar själv eller?
1: Det låter så, men jag kan riva av det där snabbt. Det kommer vara en tät densiteten på det här, den här spaningen kommer vara liksom hög.
0: Jag förstår det. Och det låter som det här, du har suttit och filat en del på det också, har du det?
1: Ja, nej, men jag har sett en trend inom liksom Stockholmspolitiken som jag bara vill få ut här och nu. Men jag kan inte säga det här och nu. Ni måste komma dit och lyssna på det, för annars så kan ni ju lika gärna stanna hemma.
0: Just
1: för
0: att, det.
1: Nej, det finns ju andra såklart personer att lyssna på där. Men om ni vill höra den här unika spaningen så borde ni komma dit.
0: Du, kände du dig lite nervös när du tittade ut på vädret här när du klev upp för ett tag sedan?
1: Ja, faktiskt lite. Men sen så kollade jag i väderprognosen och det ser ut att vara till vår fördel faktiskt. Det blir uppehåll och ganska behagliga temperaturer. Runt så här 18, 19, 17 grader. Mer än så behöver man ju inte. Nej. I alla fall inte när man ska så här, titta på något. Då kan det nästan bli jobbigt med för mycket sol.
0: Perfekt temperatur känner jag om man ska titta på en politikreporter som drar paralleller till Simpsons. Då finns det ingen bättre temperatur än 18-19 grader och sånt.
1: Nej, och jag måste bara säga också, Lasse och Mia är ju värdar. Det har vi ju hört tidigare under morgonen. Men kan man tänka sig några bättre värdar? Alltså, är det några som ska bjuda på fest så är det ju dem.
0: Ja, och de har ju förberett något. Det är tydligen så att Mia har förberett någonting lite speciellt som Lasse bara ska hänga på. Är du nyfiken på vad det är för någonting? Är du nyfiken på att höra Leonard eller Duido Zimmermann för den delen som också kommer vara på plats? Så ta dig till en kväll med Sveriges Radio, Parkteatern i Vita Bergsparken klockan 18. Dra det igång. Leonard, tack så mycket.
1: Tack.
0: Här är Louis Capaldi, Someone You Loved. I'm going under in this time, I fear there's no one to save me. This all or nothing really got away, you're driving me crazy.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Som spelar Peter Jöback och låten Södersommar.

0: Peter Jöback som sjunger om sin södersommar. Här är morgonprogrammet i P4 Stockholm, och det är ju såklart så att du som brukligt hör ekonyheterna prick varje timme, men numera får du också en kort nyhetsuppdatering vid 25 kommer här.
1: I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 skadats. Det uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. En sorgedag kommer att hållas på fredag, meddelar Kievs borgmästare. BRIS nationella stödlinje tog emot över 11 300 samtal med barn under sommarlovet. Det är något fler än förra året. Ångest var den vanligaste orsaken till samtalen. Katarina Nylund är kurator på BRIS.
2: Barn beskriver många olika saker kring ångest. Det är rent fysiska besvär som huvudvärk och tryck över bröstet, men också då kring känslor och tankar som är svåra att hantera själv.
1: Det har blivit vanligare att anställda inom Försvarsmakten köps ut och får avgångsvederlag. Kostnaderna för det har ökat från drygt 1 miljon per år under åren 2015-2020 till nästan 6 miljoner förra året. Det var Ekot på en minut.
3: På E4-20 Södertäljevägen, precis när man ska ner mot Södra länken, i delningen där vid Västberga, där är det en olycka och en bil som står kvar i vänster körfält för er som vill ner dem mot Södra länken. Kö på förstås fram mot det. På 222an, Stadsgårdsleden vid busshållplatsen Londonviadukten riktning Värmdö, så är det en busskur som är påkörd och busslinjerna stannar något framför hållplatsläget där, och det är mycket personal som rör sig. Ta det varligt förbi där. Norra länken, där är det fritt och framkomligt igen efter en tidigare stillastående bil strax efter infarten Essingeleden riktning mot Lidingö. Och övrig kollektivtrafik, den går enligt plan.
0: Det finns en snubbe på sociala medier som bland annat gör otroligt bra imitationer av Liam Gallagher. Inte bara hur han låter, utan det här buffliga sättet och hur han är och hans liksom utpräglade Manchester-dialekt och sådär. Så himla kul att se. Fan, är ju lite bufflig, minst sagt, Liam. Här är han med brorsan Oasis Wonderwall.

0: Från Oasis till Patricia, här är de lokala nyheterna.
1: En buss har krockat med en busskur vid Londonviadukten på Södermalm vid 8:30 i morse. Ingen person har blivit påkörd, men minst 3 personer har fått glassplitter på sig från busskuren. Enligt polisen ska de vara lindrigt skadade. Det är i nuläget oklart hur olyckan har skett, men den utreds som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Rekordfå i både Stockholms län och hela landet har försörjningsstöd. En som nekats bidraget är Annika Isaksson i Haninge, som bara har drygt 3000 kronor att leva på efter att hyran är betald.
2: Man kan inte göra någonting, man vänder och vrider på varenda krona liksom.
3: Under många år har antalet personer som får försörjningsstöd minskat. Förra året hade rekordfå bidraget enligt Socialstyrelsens helårsstatistik. En orsak är färre nyanlända. Andra orsaker kan vara hårdare krav och att alla papper och intyg som måste lämnas in hindrar människor att söka. Enligt forskaren Johan Wamstad på Marie Cederskiölds högskola.
4: Man kan verkligen ifrågasätta ifall alla har en ärlig chans att söka.
3: Multisjuka Annika Isaksson i Haninge lever på sjukersättning på halvtid. När hon ansökte om försörjningsstöd och lämnade in kontoutdrag som bevis på sin låga inkomst nekades hon bidraget. Kommunen krävde en nytt läkarintyg eller att hon skulle vara inskriven på Arbetsförmedlingen och delta i deras program.
2: Jag orkar inte det.
3: På Haninge kommun säger Cecilia Teir, verksamhetsutvecklare, att de måste ställa krav och att administrationen som det medför är ett utbrett problem i landet, men att socialtjänsten kan hjälpa till.
1: Reporter var Anna Langset. Siv Malmqvist, som fyller 90 senare i år, släpper en ny singel tillsammans med sitt 9-åriga barnbarn Dahlia. Låten är en nyinspelning av Min jord från 1976. Den svenska versionen bygger på en fransk visa och handlar om kärleken till naturen. På söndag framförs den live under klimatdemonstrationen på Gustav Adolfs torg och singeln släpps i september.
0: Minns du, Patricia, vad det var den hette? Och du uttalade det så fint på franska förut ju.
1: Vet du, jag kan inte ens franska. Jag bara försökte. Det var någonting med Le Mans.
0: Ja, Monsieur Le Mans.
1: Monsieur sånt, de Le Mans, ja.
0: Det är ett franskt original då till den här Siw Malmkvist-låten som nu hon ska göra igen. Väderläget idag är mestadels uppehåll under eftermiddagen, även om det regnar lite grann just nu, så ska det spricka upp. Årets, eller sommarens i alla fall, mest spelade låt på Spotify i Sverige, det är den här Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: Ja, det här är bara en av alla fotbolls-VM-låtar som är med på den här topp 10-listan över de mest spelade låtarna från Spotify i Sverige under sommaren. Jag drog den där i förmiddagsprogrammet för några dagar sedan. Jag tror att hälften eller mer än hälften var fotbollslåtar. Bland annat den här När vi gräver guld i USA. Ja. Både i original och i den nya versionen som finns nu.
1: Ändå bangers.
0: Men här alltså Shakira och Burna Boy, de är den officiella VM-låten Die Die, som enligt många växer. Många så här, jag tyckte den var lite tråkig i början, men nu gillar jag den.
1: Den är inte riktigt wacka wacka nivå.
0: Sen vet inte jag hur bra det är att göra en låt som växer när den framförallt är till för ett mästerskap som tar slut.
1: Ja, det är ju över sen ganska länge nu. Men...
0: Precis. Ja, nu ska jag sälja in en nyhet på ett dåligt sätt, nämligen att det här var, nu ska ni föra något som var väldigt väntat.
1: Ja, det handlar ju då om räntebeskedet från Riksbanken, och styrräntan där lämnas oförändrad på 1,75%. Det meddelade de här nu för några minuter sedan.
0: Men vad som har kommit upp de senaste veckorna är ju framförallt farhågan inför att det kommer att bli flera höjningar under hösten eftersom inflationen verkar öka.
1: Ja, precis. De varnar ju för det, att det kan hända här lite senare i år.
0: Mm. Diverse ekonomer har sagt det, och anledningen enligt dem stavas Hormuzsundet.

0: Benjamin Ingrosso som gör sin låt Kite i P4 Stockholm. Där det nu är dags för Radiosporten med Petter Barling. Han inleder med en framåtblick.
1: Idag står mycket på spel för det svenska hästhoppningslandslaget vid ridsport-VM i Aachen i Tyskland. Sverige på 12:e plats av de 31 deltagande lagen efter en blek, svag, klen och grå insats igår under den inledande dagens VM-hoppande.
2: Ja, så var det igår, men nu är det en ny dag och jag har förhoppningar om att vi ska kunna avancera.
1: Sverige måste vara bland de 10 bästa lagen för att ens få vara med vid lagtävlingens avgörande imorgon. Är det rimligt att tro att Sverige klarar av det?
2: Jag vill absolut tro det, men lite oroande var det att titta igår.
1: Om Sverige inte är bland de 10 kan laget heller inte kvala in till OS om 2 år i Los Angeles här vid VM i Tyskland. Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Tyskland.
3: Och du kan följa hoppningen i kortrapporter i P4 under förmiddagen och i P4 Extra efter lunch.
4: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS när han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han och sedan dess så har han inte tävlat, men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden. Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
5: Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna, men tyvärr finns ju de fortfarande kvar, så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS, men det finns ju många andra tävlingar.
3: Per Karl, reporter. Engelska fotbollsklubben Brighton vill ha fansens stöd i bortamatchen mot Tromsö. Därför bjuder klubben sina supportrar på matchbiljett, t-shirt och halsduk för att locka supportrarna med att följa med norr om polcirkeln. Och så har Max Verstappen förlängt kontraktet med F1-stallet Red Bull. Det nya avtalet sträcker sig fram till år 2030. Radiosporten nu med Petter Barling.
6: Det är någonting som gör att du tar emot lite grann på E4E20 i Essingeleden. Ungefär vid påfarten från Astbudden och riktning norrut där köer är på en del. Och det gör också att det blir segt för er som ska komma upp ur Södra länken och in från Södertäljevägen. Den bilen som stod vid Västberga, den har i alla fall kommit därifrån. För infartsköerna på norra sidans del så ligger det kvar lite grann, men det börjar lätta upp även där och kollektivt går vi utan akuta hinder.

0: Ja, jag håller på att söka här. Råttfångaren från Hammeln är det ju inte riktigt, men det är råttfångaren från Vallentuna i alla fall. Ja. Jan Kerselin som är chef för gatu- och parkavdelningen där. Jag hoppas jag får tag på honom strax. Vi ska prata om den här råttinvasionen som tydligen finns där. Mm. Men vi lämnar råttorna därhän just nu och så pratar vi om ett annat djur än fisk som står lite i fokus idag, nämligen surströmmingen. Och med den också vår reporter Anna-Karin.
1: Ja, precis. Surströmmingspremiär idag och hon har ju varit ute och tagit tempen på det här lite grann. Vi har också haft en Facebook-tråd om det här, om man tycker ris eller ros.
0: Just det.
1: Mycket kommentarer
0: den
1: där.
0: Den här tråden lever. Jag skulle tro att den fortsätter att leva även till skillnad från strömmingen som är död och rutten sedan länge. Men ja. Så lever tråden vidare under förmiddagen också. Ja, hon har ju varit på en restaurang och där man öppnat burk efter burk med surströmming.
1: Ja.
0: Så ska vi ta in henne? Kom här.
1: Anna-Karin.
0: Så vi kan få in henne i studion.
1: Nu kommer hon här.
0: Hej.
1: Hej.
0: Klipp på. Du var ju stressad. Du tog bussen från den här restaurangen och satt och såg dig paranoid runt omkring.
2: Ja, nej, jag stod upp och så var det ju någon kvinna som stod bredvid mig. Men så gick hon och satte sig efter en stund. Och då kände jag att nu behöver det ske någon form av doftkoll på mig.
0: Just det. Jag som programledare delegerar det här arbetet till Patricia Higgson som är närmare också.
2: Jag vill bara säga, Patricia, jag har ganska nyss druckit kaffe så det är inte munnen du ska lukta på.
1: Nej, men alltså jag dricker ju också kaffe och stinker väl också lite grann så att det är helt okej. Okay, men okay. Vi gör ett test här.
2: Kan vi börja med håret? Det har ju varit framme.
1: Alltså det luktar fräscht skulle jag säga. Har du duschat efteråt, eller?
2: Precis.
1: Nej, det luktar bra.
2: Ja. Och sen armen, den var ju verkligen framme, nästan ner och oh, gud, vad det kittlas.
1: Nej, det är ingenting.
2: Det är helt okej.
1: Det är helt okej. Har du sanerat efteråt? Eller
2: nej, men jag tänkte spraya lite parfym på mig förebyggande. Bara för att
0: känns det tryggt nu? Nu har du fått en hår och en arm.
2: Ja, det känns helt okej. Ja. Men då undrar jag fortfarande varför den här kvinnan valde att lämna mig. Är det något annat jag utsöndrar?
0: Du har väl tvättat dig sedan du kom till radiohuset, antar jag. Så att du luktade kanske
2: kan
0: mer på bussen.
2: Garantera.
0: Nej,
2: ja. Så det, men någonting, något fick henne att lämna liksom, min sida.
0: Jag förstår.
2: Tant, om du hör det här, varför?
0: Varför? Hör av dig. Du kan mejla till pfrastockholms@sverigesradio.se. Man kan också ta kontakt på flera olika sätt. Och man kan skriva i vår Facebook-tråd. Det är många
1: det
0: som har gjort också.
1: Väldigt kul. Mikael skriver ju här, det enda positiva man kan säga om surströmming är att det inte smakar fullt så illa som det luktar. Borde dock klassas som avfall.
0: Mm. Jag tycker att vi sammanfattar tråden lite grann med det som en person skrev där, nämligen att vad man än tycker om det här, luktar äckligt, smakar äckligt eller hur som helst, så ja, då kan man ju bara avstå själv och så konstatera att det är en fin tradition, så ät på ni som gillar det helt enkelt.
1: Precis.
0: Lars Winnebäck på det, hum hum från Humlegården.

0: En klassiker från Lars Winnerbäck, Hum Hum från Humlegården. Vi är på plats nu vid den här busskuren som en buss körde på. Men du kan väl berätta först lite bakgrund, Patrice, vad var det som hände?
1: Ja, det var ju vid 8:30 i morse som en buss kraschade in i en busskur vid Londonviadukten på Södermalm. Ingen person blev påkörd, men minst 3 personer fick glassplitter på sig från den här busskuren. Enligt polisen ska de vara lindrigt skadade. Och det är i nuläget oklart hur den här olyckan gick till. Och den utreds då som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada av polisen.
0: Mm. Theodor Ascarate Ordhag är på plats. Hur ser det ut där, Theo?
2: Ja, det är mycket glassplitter. Busskuren har liksom i färdriktningen som bussen måste ha åkt, för jag står precis vid Londonviadukten, så måste bussen ha kommit in från Nackahållet liksom. Och busskuren har liksom vält över åt ena sidan och det är ganska mycket glassplitter. Men det är ganska odramatiskt på platsen. Det är ett ledningsfordon, det är 2 killar med varselvästar och jag tror de bara väntar på att liksom sanera platsen. Så tror jag nog att de kommer att avlägsna sig också.
0: Mm. Så upprepar vi då gärna att det är alltså ingen person som har skadats.
1: Nej.
0: I det här fallet. Tack och lov. Nu ska vi återknyta lite till något som vi inledde dagen med att prata om. Nämligen råttor i Vallentuna.
1: Mm.
0: Ja, kommer ihåg att jag räknade ut hur många råttor det var per år i Vallentuna centrum?
1: Ja, var det 17 000 eller något sånt?
0: Över 17 000. Och förmodligen fler. Det är bara så många som man fångar i sina råttfällor.
1: Just det, det är sant.
0: 8 fällor, 6 om dagen.
1: Ja.
0: I varje fälla.
1: Mm.
0: Det låter något det. Och jag själv, jag kommer ju vara där om en timme ungefär tror jag. Handla lite käk och sådär.
1: Då kan du kanske spana in de här råttfällorna.
0: Jag tänker själv, ska jag börja gå i stövlar till centrum i fortsättningen? Jag ska göra efter med Johan Kärselin som är chef för gatu- och parkavdelningen i Vallentuna. God morgon, Johan.
3: God morgon, god morgon.
0: Du, det är många råttor det här.
3: Ja, det är det.
0: Var kommer de ifrån allihopa?
3: Det är svårt att säga. De kommer ju från, de lever ju överallt, eller vad säger jag, i avloppsrör, under husgrunder, djupt ner i marken. Så att de kommer nog från stora delar av centrum.
0: Det är ju ganska många hyfsat nyetablerade restauranger och sådär i krokarna. Kan det ha med saker att göra också? Är det något som liksom drar till sig fler råttor?
3: Råttor är specialister på att hitta föda, så att är man inte noggrann med hur man hanterar restavfallet och matavfall, så är det klart att dra det till sig råttor.
0: Mm.
3: Så är det.
0: Och det är klart, det är väldigt mycket, man säger en siffra, men vad betyder det i praktiken? Vilka problem ställer de till med?
3: Problemet som vi har just nu, så är väl det största problemet att det är inte trevligt att se dem när de springer. Man ser dem, de springer över torget ibland och ser stora råttor springa, inte så trevligt. Men de kan ju förstöra avloppsledningar, elledningar. De äter ju upp även rabatter, växter i rabatter och dylikt. Så att, och sprida skada också. De sprider ju sjukdomar kan göra. Eftersom de är allätare och äter avföring och allt, så det är klart att de sprider på sjukdomar också.
0: Men du, och nu har ni de här fällorna då. 8 stycken fångar 6 råttor i snitt per dag. Men ansträngningarna ska bli större. Så vad är det ni ska göra för någonting?
3: Ja, det är ju att sätta in fler fällor. Vi har ju försökt att få hit ugglor i centrum också, eller i närheten av centrum. Och förhoppningsvis så kan vi få hit ugglor. De häckar ju tidig vår eller sen vinter egentligen. Och de vill ha lite gamla boplatser. Och nu har de här holkarna suttit upp i 2 år ungefär. Så jag hoppas att vi kan få dit något par eller några par ugglor, och det är väl kanske de effektivaste råttjägarna man kan ha.
0: Jag kommer ihåg det. Jag pratade med någon på kommunen om det för 2 år sedan när de här holkarna skulle upp, då sa man att det är ganska svårt. Man kan sätta upp massa fina holkar, men det är svårt att få dit dem och så. Men om det är någon uggla som lyssnar nu, så ska du veta att det finns ju supermycket mat i Vallentuna just nu, så tveka inte, ta ditt pick och pack och flytta in i en holk där istället. Det är det ugglorna kan göra. Vad kan jag göra och mina medmänniskor i Vallentuna för att det ska bli färre råttor?
3: Du som invånare och boende och alla som rör sig överhuvudtaget, och speciellt i centrum då är det ju att vara noga med att slänga glasspapper eller glassar om man inte äter upp allt, eller man har snabbmat med sig ut. Att man verkligen slänger det i soptunnorna, det är ju nummer 1. Kanske inte sitta och mata fåglar hur som helst heller. Och sen att varje restaurang eller vad nu man har för verksamhet, man är väldigt noga med hur man hanterar matavfall.
0: Mm. I slutändan handlar det helt enkelt om att få bort så mycket mat som möjligt från råttorna.
3: Få bort så mycket mat som möjligt, och de äter allt. Alltså det är ju, man tror bara att det är bara hamburgare. Men är det lite kvar på en glasspinne, då är de där och äter. Och är det lite brödsmulor eller bullsmulor, då är de där och äter också. Så att det hålla rent helt enkelt, det är nummer ett.
0: De är där och äter oavsett vad det är för något, verkar det som. Tack så mycket, Johan Kärselin, som är chef för gatu- och parkavdelningen i Vallentuna. Vi spelar Bonnie Tyler på det då, It's a Heartache.

0: Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Jag först har det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Ja, tack för oss för den här morgonen då. Jag heter Alexander Hammarlöf och vi hörs igen imorgon. Patricia, Anna-Karin har också hört. Missa inte nu att ikväll så är det ju en kväll med Sveriges Radio. Vitabergsparken, Parkteatern, kan du gå och titta bland annat på Lasse och Mia här från P4 Stockholm. Vi hörs imorgon alltså. Ha det fint. Här är Ekot.
3: Ekot börjar med Riksbankens räntebesked som kom för en stund sedan. Styrräntan lämnas oförändrad på 1,75%. Filip Ramqvist från Ekonomiekot är här i studion nu. Var det ett väntat besked?
4: Ja, det får man säga. I princip samtliga bankekonomer som har intervjuats i den här frågan, de säger att det här var ett väntat besked, att det var en oförändrad styrränta.
3: Hur har då Riksbanken resonerat?
4: Ja, Riksbanken säger att under sommaren så var både inflationen och tillväxten något högre än vad man trodde i sin senaste prognos i juni. Samtidigt så har företagens prisplaner dämpats och de här störningarna i de globala värdekedjorna som uppstod i samband med konflikten i Hormuzsundet, de har avtagit. Så Riksbanken säger att sammantaget så står sig de utsikterna den prognos man lämnade i juni, de står sig i stora drag.
3: Vi har ju hört bankekonomer här de senaste dagarna som tror att det blir en höjning senare i år. Vad säger Riksbanken om det?
4: Ja, det är statliga banken SBAB trodde ju förut att det skulle vara oförändrad ränta året ut. Nu tror man på två höjningar. Riksbanken säger att den inflation som har uppmätts nu, den är egentligen något högre än vad som syns i siffran. Det är tillfälliga skattesänkningar till exempel som kommer avklinga senare. Så man säger att redan i juni så flaggade man för en räntehöjning senare i år. Och med tanke på att konflikten i Hormuzsundet kvarstår, det har inte löst sig, så finns de här orosmolnen kvar. Och man säger att det finns en sannolikhet för en räntehöjning senare i år.
3: Tack för det, ekonomireporter Filip Ramqvist. Andra nyheter nu. En utredning ska ge förslag på hur det som regeringen kallar en ovarsam förtätning av villaområden kan begränsas. Utredaren ska bland annat ta fram förslag på hur villaägare kan få ett större inflytande gentemot kommuner. Utredningen ska vara klar i april nästa år. I Ukraina stiger dödstalet ytterligare efter nattens ryska flygattacker mot Kiev. Minst 12 personer har dödats och över 30 har skadats, uppger ukrainska myndigheter enligt nyhetsbyrån AFP. Kievs borgmästare uppger att flera byggnader har träffats, bland annat bostadshus och ett barnsjukhus. Även en stad i närheten av Kiev uppges en person har dödats. Priset på oljefartyg har stigit till över 1,2 miljarder kronor per fartyg, den högsta nivån sedan 2008, rapporterar Financial Times. Även kostnaden för att leasa oljefartyg ligger på rekordnivåer. Bakgrunden är att flera oljeexporterande länder söker nya transportvägar efter attackerna mot fartyg i Hormuzsundet. Ekot, Angela Wieselar.
5: Då så, välkommen till förmiddagsprogrammet i P4 Stockholm, denna surströmmings torsdag, det är väl torsdag. Just det, Alex körde morgonprogram, då blir det Rasmus Almerud och Farsad Nori såklart här under förmiddagen. Det blir lite stökigt väder idag, inledningsvis har vi haft lite regn och skurar, det blir lite senare här under dagen en del luckor i molntäcket. Lite sol faktiskt också, men kanske någon enstaka regnskur, temperatur 17-20 grader och mest svag vind. Trafiken med Karin börjar på Essingeleden, inte helt ovanligt.
6: På E20 Essingeleden vid påfarten från Gröndal när du kör riktning mot Uppsala står en bil i högerkanten på påfartsfilen och jag vet att hjälp är på väg dit. Räddningstjänsten är på plats med en bil som du började ryka ifrån. Det här är om du kör av E4 Uppsalavägen när du kommer från Uppsala hållet. Ner på Måbyleden, alltså vid trafikplats Måby. Där står räddningstjänsten och hjälper till. Men det är inte så att det är avstängt eller någonting, utan det går att passera.
5: Då så, välkommen till förmiddagen kära radiolyssnare. Vi börjar med en låt från 1991, Erasure. Lite bonus om du hittar I Will Survive-referenserna i den här.

0: Ja, från 1991 till 2026. Eller har jag tappat bort rätt årtal, Katrin, när jag varit på semester i 5 veckor?
1: Ja, vad var det du sa?
0: 2026, du är också lika omskakad alltså, som jag, eller hur?
1: Jag fick precis ljud i mina hörlurar. Ja. Hej, vad roligt att vara tillbaka.
0: Ja, vi ser det. Det är första gången, kanske alla skiter i, men det är första gången vi ses på ett tag.
1: Ja, men det är det.
0: Så är det verkligen.
1: På hela sommaren faktiskt. Ja. Ja. Studio 40 som vi sänder ifrån.
0: Och vi bondade direkt över att vi var i Märsta igår.
1: Ja.
0: Och båda vi hade ju minnen från Pinnbackshallen,
1: ja,
0: denna islada.
1: Jag låg ju fortfarande hemma i sjukstugan men hörde dig prata om Arlanda Wings.
0: Ja, just det.
1: Det var minnen för en gammal hockeyförälder.
0: Mm, och för en gammal hockeyspelare var det till och med RA73, föregångarelaget till Wings.
1: Just det.
0: Och det som jag just hade upptäckt som gjorde mig glad var att den där, vad som för mig bara var en ishall, ju var arkitektritad av Ralph Erskine. Storheten som har gjort bland annat Cityterminalen och massa Aula Magna ute vid universitetet och andra byggnader där och utomlands.
1: Jättekul att höra om det, för det hade ju inte jag någon aning om på den här tiden när jag var hockeyförälder. Ja, men det var precis, fokus var ju så himla mycket att få ihop livet överhuvudtaget och sen komma till hallen och stå och frös eller hejade på.
0: Man fattar inte alltid vilka kulturupplevelser man befinner sig i.
1: Man lyfte inte blicken om man säger så.
0: Nej, man gjorde ju inte det. Och så kan det få vara.
1: Ja.
0: Du Katrin, vi har ju viktigare saker att avhandla än våra privata minnen av ishallar.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja, jag tänker så här. Jag bara repeterar det som vi har hört några gånger här nu senaste timmen nere kanske. Men vi tar ändå, för det angår ju jättemånga stockholmare. Nämligen att Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75%. Däremot så flaggar man ju då fortfarande för att både en eller två räntehöjningar kan komma senare här. Inflationen har ju nämligen enligt Riksbankens egen prognos då varit lite högre än vad man hade väntat sig under sommaren. Och det som spökar, det är ju bland annat Iran-kriget och den stängda Hormuzsundet.
0: Så är det. Vi kollar in vad Farsad har för sig. Har AI börjat tävla i OS nu också?
2: Ja, men inte AI, men personer tävlar i AI. Det har varit den internationella AI-olympiaden för ett par veckor sedan och Sverige tog 8 medaljer och jag är här med en av dem som tog silver här vid Kungliga Tekniska Högskolan, Simon Persson Holm, som jag ska prata mer med alldeles strax. Silvermedaljör, och vi ska grotta oss ner. Hur tävlar man ens i det här då?
0: Spännande, vi kollar det alldeles strax. Nu kör vi lite Petra Marklund i P4 Stockholm. Mitt hjärta, en rebell.

0: Budapest med George Ezra i P4 Stockholm. Och det tävlas i allt. Man blir väl inte förvånad när man hör att det för ett par veckor sedan var den internationella AI-olympiaden. Sverige kom på en femte plats, så tydligen är vi rätt bra. 8 medaljer, 2 guld, 4 silver, 2 brons. En av dem som fick en silvermedalj träffar just nu vår Farsad Nouri.
1: Ja, precis. Jag har tagit mig till KTH där det fortfarande pågår någon form av liksom, nollningsveckorna här. För vi blev välkomna när vi kom upp från tunnelbanan med lite dans. Så. Men vi har rört oss därifrån nu för vi är rädda att de börjar spela musik igen. Jag är här med Simon Persson Holm som är silvermedaljören som du pratar om. Du, Simon, AIVM, vad är det?
2: AIVM är en internationell tävling där folk från massa olika länder kommer och tävlar i AI.
1: Ja, och hur tävlar man i AI? Det låter väldigt flummigt.
2: Så när folk tänker på AI tänker de oftast på LLM-er. Det är så här modeller som kan skriva text och så vidare. Så som typ ChatGPT, Claude, Gemini och så vidare. Men i AI-VM så fokuserar man mer på AI som kan förutspå grejer. Mer som om du tänker i väderappen så har en AI som förutspår kommer det regna imorgon. Så det är med den AI man är fokuserad på.
1: Och vad fick du göra?
2: Så en av uppgifterna jag fick göra under den här tävlingen var att vi fick massa texter. Och de här texterna, de började som mänskligt skrivna. Men någonstans så började de vara AI-genererade. Och då skulle man lista ut var någonstans i den här texten så blev den AI-genererad.
1: Som lärare hade behövt. Så, nu när många kanske fuskar och sådär. Men du, hur gör du då? Vad är första steget? Liksom, alltså börjar du läsa igenom hela den här texten? Eller vad gör du?
2: Alltså det var ju så många texter så det var helt omöjligt att lista, liksom, göra det för hand. Så man fick bygga upp en slags modell som kunde förutspå var någonstans skedde det här skiftet. Det jag gjorde var att jag kollade på varje mening. Såg den här AI-genererad ut? Och sen så hittade jag var den började se AI-genererad ut och sa att där så bytte det från mänskligt till AI.
1: Så du skapar ett eget program som ska läsa den här texten?
2: Exakt.
1: Så det är mycket kodning då?
2: Det är mycket kodning. Det finns ju också massa färdiga bibliotek som man kan använda. Så det inte blir allt för mycket, men det är fortfarande rätt mycket.
1: Hur lång tid har du på dig då? Är det liksom så här, du har 30 minuter på dig att fixa det här?
2: Man har 6 timmar för 3 uppgifter. Som är ungefär lika svåra. Så det blir mycket. Man måste ha lite uthållighet för att klara sig igenom hela tiden.
1: Du, en silvermedalj då för dig som precis har gått ut gymnasiet. Nu börjat här precis på KTH. Det här är ju bara gymnasieelever som får vara med. Vad betyder en sån här grej för dig?
2: Den här var väldigt viktig för mig. Det var många gånger jag inte trodde att jag ens skulle klara mig till laget. Och sen så kom jag dit och tog en silvermedalj. Så det var väldigt stort.
1: Mm. Varför är Sverige bra på det här? Vi kom femma totalt då. Av liksom, 80-100 länder som är med. Varför är Sverige bra på det här?
2: Jag tror eftersom det här är en rätt ny olympiad. Så är det inte så många som väldigt stor satsar på det här. Men vi hade en väldigt tajt liksom olympiadkärna. Alltså olympiader där vetenskapsstävlingar. Så vi har kunnat hitta folk som är väldigt bra redan på att programmera, väldigt intresserade. Och då börjar de bara lära sig AI. Och då har vi redan försprång på många andra.
1: Och du fick en liksom försmak här, du kom med, du tog silver. Betyder det här att du är liksom vår nästa här i Stockholm som blir AI-guru?
2: Det kanske det inte riktigt betyder. Men det betyder ändå att man är bra på AI.
1: Vad drömmer du om att göra då? Du vill fortsätta på den här banan?
2: Jag är ändå mer, skulle säga, intresserad av vanlig programmering. Men jag gillar ändå AI, så jag tror jag kommer försöka mixa dem båda och hitta en bra balans.
1: Jag lägger här etiketten på dig nu. Ung och lovande och en talang då, om man har fått silver i AI liksom olympiaden. Kan du förutspå eller liksom så här, finns det några risker med AI? För det finns ju många som är ganska rädda för AI, lite skeptiska och sådär. Hur ser du framtiden för AI?
2: Det finns ju definitivt risker för AI, men det är väldigt svårt att säga. Det fanns ju risker med kärnvapen och sånt också, men det har inte hänt än. Så man får bara hoppas på det bästa.
1: Säger alltså Simon Persson Holm. Jag säger grattis igen till silvermedaljen. Tack.
2: Tack.
0: Farzad Nouri som träffar en av våra AI-medaljörer. Alexander Hammarlöf som brukar sända förmiddagsprogrammet hyllade i morse en låt av Mauro Scocco. Här dyker Mauro Scocco upp igen i P4 Stockholm, men som låt- och textförfattare. Det är Lisa Nilsson som sjunger Vad du ser är vad du får.

0: Ja, när man hör att en buss har kört in i en busskur så aktiveras man som nyhetsredaktion. Såklart, vi skickade Theodor Ascarate Odhag direkt dit. Theodor, vad var det du såg på platsen vid Londonviadukten på Södermalm?
1: Nej, men när jag kom till platsen så var det var inte så dramatiskt. Det var ett ledningsfordon från SL, det var trygga killar i varselvästar och det var avspärrningar runt den här busskuren som hade liksom, det såg ut som att den hade tippat lite åt det hållet som bussen åker i. Och då är det alltså i riktningen inåt till stan från Nacka vid Londonviadukten.
0: Mm. Fakta vi har om detta är då att ingen person har blivit påkörd, så inga allvarliga skador på det sättet. Däremot glassplitter ska ha träffat tre personer. Vi har fått uppgifter om att de ska då vara lindrigt skadade. Det utreds av polisen som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Men som sagt, inte en så allvarlig händelse som man först kanske kunde befara.
1: Nej, och när jag kom till platsen som sagt så höll de på, de sa att de skulle åka, så att då är det ingen anledning för mig att vara kvar där.
0: Så är
1: de ska
0: det.
1: Nog bara sanera på platsen.
0: Stort tack Theodor. Vi håller såklart koll på om det kommer mer information om vad som låg bakom detta och vad det leder till. Buss in i busskur alltså, men inga allvarliga skador. Det här är P4 Stockholm, här är Benson Boone, Mystical Magical.

0: Klockan är 10:30, det är dags för lokala nyheter i P4 Stockholm och det är Katrin Rett som ger oss dem.
1: Men då börjar vi med bussen som krockade med en busskur vid Londonviadukten på Södermalm vid 8:30 i morse. Ingen person blev påkörd men minst 3 personer fick glassplitter på sig och enligt polisen så ska de vara lindrigt skadade. Det är nuläget oklart hur den här olyckan har inträffat men det utreds som vårdslöshet i trafik och vållande till kroppsskada. Med en knapp månad kvar till valet så går de politiska partierna på Lidingö ihop. Anledningen är att valaffischerna knappt hann sättas upp för några dagar sedan innan de revs ner. Och nu har partierna en gemensam gruppchatt där man skriver till varandra när man hör om affischer som har rivits ner. Det här skriver Mitt i. Att vandalisera affischer eller valaffischer, rättare sagt, det är straffbart. Idag den 20 augusti så är det ju surströmmingspremiär och det finns några restauranger i Stockholm som tar risken, eller ska vi säga chansen, att servera den här fisken idag. Vid Odenplan så träffade vi köksmästare Marcus Brändahl redan i morse.
2: Vi har ju tejpat in en del av köket i svarta sopsäckar. Det blir ju rätt slabbigt en sån här dag när man öppnar nästan 500 burkar med surströmming. Så det är rätt skönt när kvällen är över att bara dra bort den här plasten och inte ha det här slabbet på bänkarna. För den doften sitter ju i lite.
3: Det här är ju ett bostadsområde. Är ni medvetna om det?
2: Ja, men det är vi. Vi har ju bra kontakt med våra grannar och säger till dem några dagar innan att nu är det dags. Så det är inga konstigt. Det är härlig stämning på hela gatan.
1: Ja, reporter på den gatan, det var Anna-Karin Lodin. AIKs nyförvärv Diogo Thomas är skadad, men den här skadan uppstod inte efter en olycka på elsparkcykel som det började ryktas om i sociala medier igår kväll. På en av plattformarna så skriver klubbens kommunikationschef Tobias Larsson att det rör sig om en helt vanlig skada som uppstod vid en närkamp på gårdagens träning. Oklart hur allvarligt.
0: Tackar Katrin. Vädret, inledningsvis är det moln med skurar, det har vi märkt. Men det blir mer och mer luckor i molntäcket. Lite sol, men kan också komma fler enstaka skurar. Temperatur 17-20 grader och mest svag vind. I P4 Stockholm du lyssnar på, Rasmus heter jag. Och det är Karin som har koll på trafikläget.
4: Ett ganska bra läge just nu, inte några stora störningar att nämna när det gäller biltrafiken. Och det är lite samma läge för kollektivtrafiken.
0: Toppen, då kan vi ägna oss åt film med Björn Jansson alldeles strax. Först Ted Gärdestad, Satellit.

0: Biosommaren var väl ändå det här.
1: Ithaca's king is coming back.
0: Mm. Ja, Björn Jansson, filmjournalist på Sveriges Radio. Vad var det vi hörde?
2: Det var ju The Odyssey.
0: The Odyssey.
2: En bit ur den. Och den gjorde ju att folk gick på bio. Sen kom ju Spider-Man också och blev en succé. Så att folk har faktiskt gått på bio den här sommaren. Och det glädjer ju biograferna, oss som håller på med film. Den är ju en succé över hela världen. Mm. Och jag var väldigt snäll, måste jag ändå säga. Jag gav den en femma i betyg. Den ligger ju där någonstans 4-5, men det är ju få filmer som ger så mycket bio för pengarna. För här är det ju både bild, ljud och berättelse.
0: Nu pratar du om Odyssey och inte Spider-Man.
2: Nej, ja. Precis.
0: Du Björn, då vet vi, då har vi friskat upp minnet för sommaren. Mm. Nu är det höst, biomässigt, eller hur?
2: Ja.
0: Inte nödvändigtvis i temperatur och så. Njut vidare, ni som gillar sen sommar.
2: Men det är lite skönt med hösten. Ja, och nu drar hösten igång igen. Ordentligt alltså. Och vi kan väl lyssna på en av filmen.
3: Sen jag började jobbet har 22 barn dött. Det skrämmer mig.
4: Han är min son. Vad gör du ens här?
3: Ta inte hans framtid ifrån honom.
0: Ja, Björn.
2: Ja, det var ju dystert då om man lyssnar. Kanske 22 unga döda. Det här bygger på Nicholas Lunabas bok Blir du ledsen om jag dör? En mycket bra bok, ska jag säga, om manlighet och masker och hur de allra tuffaste kanske är de allra svårigaste. Han, ungdomsledaren, tar hand om en ung kille som är på glid in i kriminalitet. Mamman är alkoholist. Han har det svårt hemma. Han får bo hos den här ungdomsledaren Nick. Så det är en självbiografisk roman som nu har blivit film. Och i filmen som Roida Säkersös har gjort så koncentrerar man på det här att det kan gå bra mot alla odds. Att man ska engagera sig. Och det är lite feel good på så sätt om man jämför med boken. Den följer ju boken, men man måste ju också ta bort mycket från boken när man gör film. Jag tycker att det är en stabil, bra, stark trea i betyg. Det är färgstarkt, det är hoppfullt, det är bra skådespel och en bra berättelse.
0: Mm. Så en stark trea, en stabil trea.
2: Ja, stark.
0: Mm. Stark. Du, vi har ett litet ljud till, eller hur? Mm.
1: Pourquoi as-tu tué cet homme? Pourquoi avoir brisé ce bonheur qui nous attendait?
0: Franska och bomber som briserar, låter det som, har jag
2: ja,
0: rätt?
2: Ja, det är lite dyster musik i alla fall. Ja. Det är inga bomber, men det är ett skott. Ja, det här är nämligen en filmatisering av Albert Camus Främlingen, gjord av François Ozon, som gör i stort sett en film om året sedan 20-25 år tillbaka. Här har han lyckats. Det är svartvitt, det doftar 60-tal och det är existentiellt. Alltså det är rätt mörkt också mot slutet, men det är jäkligt bra gjort. Och Camus Främlingen är ju en klassiker och den här filmen är riktigt bra. Jag skulle säga att det här är veckans bästa film, Främlingen. Aha. För den som vill se någonting lite mer med motstånd.
0: Ja. För cineasten där ute låter det som att det här är filmen
2: absolut
0: man ska gå och se.
2: Mm. Ja.
0: Du, vad fick den för betyg av dig?
2: Fyra.
0: Björn Jansson, nu är vi igång med filmhösten, även om det då inte nödvändigtvis är höst där ute i övrigt.
2: Härligt. Men visst finns det tid att gå in i biografen, ja, även om solen skiner.
0: Kolla vädret.
2: Ja, nu skiner
0: det. Nu vill vi gå in i mörkret. Tack så bra, Björn.
2: Tack själv.
0: Här är Ella Langley i P4 Stockholm. Be her.

0: bidraget är Annika Isaksson i Haninge som bara har drygt 3000 kronor att leva på efter att hyran är betalt.
1: Då känner man sig nästan så här låst, instängd liksom. Man kan inte göra någonting. Alltså, man kan inte göra någonting. Man vänder och vrider på varenda krona liksom.
2: Hur kändes det när du fick veta att du var tvungen att gå ett sånt här arbetsprogram för att beviljas försörjningsstöd?
1: Nej, men jag sa till dem att det orkar inte jag, för jag har liksom så många diagnoser. Annars hade jag ju fortsatt på förskola liksom, på bemanningsföretag och så. Men då sa de bara att det är de kraven de ställer. Att alla yrken skulle jag kunna ta då på 50%. Och långa resvägar och så klarar jag liksom inte heller.
2: Men vad tänker du? Måste det inte vara krav från försörjningsstödet då?
1: Jo, men jag tycker att det beror på ålder och vad man har för förutsättningar att arbeta och liksom vad du har för yrke och hur du har ditt liv. Alltså, jag förstår ju att folk ska kunna leva på sin lön och man ska jobba, men är du äldre runt 60, de borde se till individen.
2: Och sen har du då levt på 3000 drygt efter hyran är betald.
1: Ja, jag har ju ganska dyr hyra och jag har ju bara 50% sjukersättning och bostadstillägg. Man har ju sin telefon, man har ju liksom hemförsäkringen. Liksom. Jag menar 3000 är inte mycket om jag också har massor med recept vissa månader och sådär. Nu har jag inte klippt mig på ett år, så jag behöver gå till tandläkaren också. Så. Ja. Här är en helt trast, den har gått sönder.
2: Oj.
1: Så det ända uppe i pulpan. Det är bara ett hål på insidan.
2: Men gud, gör det inte ont?
1: Jo, emellanåt. Ja.
2: Men hur klarar du dig?
1: Alltså, jag har ju 3 vuxna barn. De hjälper ju mig mycket. Min äldsta dotter, hon är ganska bra ställt så då. Så hon har faktiskt kommit med matkassar. Med basvaror. Alltså, sen försöker jag ju handla när det är billigt liksom. Och sen äter jag ju middag ibland hos mina barn också, åker dit. Om jag är barnvakt också. Ibland kan jag få med mig en matlåda hem. Min yngsta dotter, hon bor inte i Stockholm då. Så om jag åker dit och är barnvakt och så där, då kan jag ju äta där en helg. Och så kan ju hon betala min tågbiljett också.
0: Annika Isaksson i Haninge som är en av de många som nekats det som förutsätter socialbidrag, försörjningsstöd heter det nu för tiden. Lite senare i programmet här i P4 Stockholm ska vi höra en forskare om just den här situationen. Så vi pratar mer om det då. Här är Pink, Raise Your Glass.

0: Klockan är snart 10:11. Karin, du vill ge en snabb uppdatering från trafiken, eller hur?
1: 226an Huddingevägen och korsningen Glamstavägen i riktning mot Tumba. Hinder i vänster körfält. Ett par bilar som står där och de har sällskap av en polisbil, men det blir kö.
0: Bra att vi fick med det, för nu är det dags för Kulturnytt med Viveca Blad. Det handlar om en värmechock för en känd konstnärsträdgård. Klockan är 10:50.
2: Extremvärmen i Frankrike som bland annat lett till stora skogsbränder har också skadat ett av konstens stora besöksmål i landet, nämligen konstnären Claude Monets trädgård i Normandie. Chefsträdgårdsmästaren Rémy Le Coutre berättar för tv-kanalen France 24 bland annat att nästan all blomsterkrasse dött i värmen och att det nu sker bevattning på nätterna av de mest känsliga växterna för att förhindra ytterligare skador. Planer finns att odla mer värmetåliga växter, men det kräver också att de passar in i den miljö som Monet skapade i sin trädgård. Och så är det biopremiär för en obekväm dramakomedi. Hi.
3: Middagsbjudningsångesten briserar i den nya dramakomedifilmen The Invite. Are we expecting people? Grannarna där ovanför har sex med varann jämt. Och stonk och stön dundrar ner i lägenheten till Angela och Joe. Men så en kväll bjuder Angela ner grannarna på en middag som absolut kommer rymma tapas, men också en hel dos obekväma sanningar.
4: We feel a very strong connection with you guys.
5: That is so nice. Thank you. Yeah.
3: Det blir ofta skämskudde och panikfnitter, men inte riktigt av anledningarna man alltid kan förvänta sig. Och när filmen till slut börjar låta allt bli allvarligt är det en cirkelslutning som inte bara känns naturlig utan rätt briljant. Regissör Olivia Wilde flyttar runt kameran i den lilla lägenheten som om hon inte gjort annat och skådespelargalleriet är snudd på perfekt. Filmen får 4 av 5 i betyg.
2: Av Joakim Silverdahl. Ett museikort som ger inträde till alla museer i Sverige planeras, rapporterar Sveriges Radio Finska. Det kan förbättra ekonomin för museerna men också göra det lättare för besökarna. Mer om det i appen och på sajten.
0: Tackar för det, Viveca. Det här är P4 Stockholm och det är också Peter Lemark. Låten heter Det finns inget.

0: Ja, nu kommer uppgifter om att främmande makt försöker rubba vårat val, Katrin.
1: Ja, men verkligen. Det här pågår väl hela tiden. Men jag tänker att det kan vara värt med en liten extra blänkare eftersom vi hela tiden drängs i information och det är så svårt att veta vad som är vad. Bland annat så ska ett proryskt trollnätverk ha spridit lögner om valfusk här i Sverige och specifikt om statsminister Ulf Kristersson. Det är SVT Nyheter som rapporterar det här. I tisdags till exempel så publicerades 7 falska videoklipp på X ifrån lika många konton och det bara inom en timme. Och enligt Antibot for Navalny som är en rysk oppositionell analysgrupp så menar man då att de här falska inläggen ser ut att komma från både svenska och utländska mediesajter som till exempel SVT och Dagens Nyheter men också tyska Der Spiegel och handlar då om falska korruptionsanklagelser och lögner om vårat svenska val. Och det här kan då tydligen kopplas till ett proryskt påverkanskampanj som heter Matroska, alltså döpt efter en sån här rysk trädocka. Statsminister Ulf Kristersson, han säger till SVT att man ser sånt här över hela Europa och att Ryssland just riktar in sig mot länder som stöttar Ukraina.
0: Det är mycket när det är valår, kan vi konstatera. Bruno Mars kommer nu i P4 Stockholm strax innan Ekonyheterna. Den här låten heter Risk It All.

0: Nu är klockan 11, det är dags för Ekot i studion och Angela Wiese Edeler.
1: Operation ska USA ha lyckats flytta ett tiotal oljefartyg genom Hormuzsundet som stängts av Iran. Det rapporterar New York Times och Axios. Vår utsände i Washington, Martin Svenningsson.
2: Ja, de här uppgifterna ger då vid handen att man under ett par veckors tid på något sätt har lyckats smuggla ut 10-15 tankfartyg genom Hormuzsundet med fullastad med olja och sen smugglar de tillbaks tomma igen. Och det här har nog gått till så att man har slagit av transpondrarna på fartygen, alltså de som gör att vi kan se trafiken. Och så har man med skydd av då amerikansk militär lyckats föra in och ut ett ganska stort antal tankfartyg, om nu alla de här uppgifterna stämmer.
3: Nu är ju de här uppgifterna ute. Innebär det att man inte kan göra om samma sak igen?
2: Det är svårt att svara på, för det finns delar i de här uppgifterna som säger att iranierna förmodligen kan ha anat att det här har pågått, men deras möjlighet att följa de här fartygen har varit så begränsade. Man har gjort det här på ett väldigt strategiskt sätt och man kommer nog att fortsätta så länge det går. De har också varit eskorterade av amerikanskt stridsflyg och det sägs också att de har skjutit ner drönare som iranierna har skickat mot de platser där man anat att de här fartygen har befunnit sig. Inga av de här uppgifterna är heller bekräftade.
1: Vår utsände Martin Svenningsen i samtal med Jack Lantz i programmet P1 Morgon. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring Hormuzsundet i Mellanöstern. I Tyskland har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Omkring 9 600 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Ett proryskt trollnätverk har spridit lögner om valfusk i Sverige och om statsminister Ulf Kristersson, rapporterar SVT Nyheter. Inom en timme igår publicerades 7 falska videoklipp på plattformen X från lika många konton. De falska inläggen ser ut att komma från mediesajter som SVT, DN och tyska Der Spiegel. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut drygt 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna betalar till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Mindlers vård höll inte måttet enligt regionen som nu i sin tur kräver pengarna tillbaka. Mindler avvisar kritiken.
0: Mulet, men i alla fall inget regn över radiohuset just nu och det ska bli färre skurar, bara enstaka här under dagen. Vi kan faktiskt få en del sol också. Temperatur 17-20 grader och mest svag vind. Sen under kvällen och natten mest klart. Imorgon nytt regn in från sydväst. Huddingevägen, Karin.
4: Kör på Huddingevägen fram mot Glömstakorset när du kör 226an i riktning mot Tumba. Det hänger ihop med att vid korsningen står det en mindre lastbil i vänster körfält. Den har sällskap av en polisbil. Jag tror åtminstone att polisbilen står kvar fortfarande. Det är också skyddsbil på väg fram där och jag misstänker att det kommer att bli en bärgning.
0: Fever Dream, Alex Warren.

0: Och jag blev helt överrumplad. Vi satt här och diskuterade fotbollsspelaruttal, jag och Katrin i studion. Men vi ska inte börja i den änden.
1: Nej, det gör vi inte. Nej. För vi har nämligen alldeles nyss fått veta att nationella bombskyddet är på väg till ett villaområde i Märsta. Det här för att undersöka ett misstänkt farligt föremål. Det här ska vara ett föremål som har upptäckts utomhus här nu under förmiddagen. Polisen har såklart spärrat av ett område då i anslutning till en villa. Så får vi återkomma och se när vi vet mer om det här.
0: Mm. Och så var det ju, hur man nu ska säga, att jag och Thomas.
1: Mm, och jag är så förvånad att du som är en riktig fotbollsnörd inte vet det här.
0: Oh. Det säger väl att jag kan, mer om att jag kanske följer mer internationell fotboll och mindre den svenska. Men det, jag håller med om att det är en kunskapslucka, jag är ändå Stockholms journalist.
1: Ja, precis. Ja. Diogo Thomas då, som vi tänker att han kanske heter, han är nyförvärv för AIK. Skadad, och igår kväll så ska det ha börjat uppstå rykten i sociala medier om att han skadade sig på en elsparkcykel, denna vattendelare i Stockholm. Men nu går då klubbens kommunikationschef Tobias Larsson ut och ryter till på skarpen och skriver då att det rör sig om en helt vanlig skada som uppstod vid en närkamp på träningen igår. Oklart dock hur pass allvarligt det här är.
0: Mm. Det låter som att de kallar det fake news.
1: Mm.
0: Och då är det väl bara några minuter innan konspirationsteoretikerna också dyker upp. Ett annat fenomen i vår samtid och hävdar att allting bara är påhitt och att det kanske egentligen visst var en UFO-abduction eller någonting sånt. Hur som helst, det stämmer inte. Han ska inte ha skadat sig på elsparkcykel enligt klubben. Bra där. Jag kan också lägga till att allt färre får försörjningsstöd, det som tidigare hette socialbidrag. Vi hörde ju Annika Isaksson i Haninge om hur det är att leva på väldigt lite pengar för en stund sedan. Vi ska höra en forskare om denna utveckling också lite senare här i P4 Stockholm. Om en liten stund bara faktiskt. Miss Li, instruktionsboken är det dags för nu. Jag har letat.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Ja, först var det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live i radion. På vår sajt kan du signa upp dig på en publikplats i studion. Gratis inträde och först till kvarn är det som gäller.
0: Musikplats Stockholm.
1: Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
2: Jag börjar klia i fingrarna på alla dessa hobbygitarrister där ute. Här är Metallica, Nothing Else Matters, du lyssnar på P4 Stockholm.

0: Ja, där gitarrsolot kommer in, där kommer också jag och Katrin in denna surströmmingstorsdag. Det är ju surströmmingspremiär, Katrin. Vi har pratat om det här i morse i radion. Vi har också en Facebook-tråd ute där Sala Bengtsson bland annat skriver att hon ätit en gång men skulle klara sig utan. Men 18-åringen har tydligen tjatat, så vad gör man inte för kidsen?
1: Mm-hmm. Ja. Ja, kul.
0: Är det en grej bland kidsen?
1: Säkert.
0: Nu? Säkert. Va? Det har gått på TikTok.
1: Nya generationer tar ju alltid nya vändningar.
0: Ja, eller nu ska det utmanas här. Ja, absolut. Har du saknat den underbara aromen?
1: Alltså, jag har ju aldrig ätit surströmming och kommer ju liksom inte i kontakt med den.
0: Du har aldrig ens provat?
1: Nej, jag har inte det. Jag kommer liksom inte ta det initiativet själv, och det är klart att skulle jag någon gång bli bjuden så kommer jag ju inte tacka nej. Så, men jag känner mig inte tillräckligt intresserad för att ta initiativet.
0: Som live-reporter blir man ibland tvungen att vara intresserad. Så att jag fick ju testa i direktsändning för ett par år sedan på en av de här restaurangerna som nu öppnar burkar på löpande band.
1: Hur var det?
0: Det är precis som folk säger. Det smakar inte riktigt så mycket som det luktar, kan man väl säga då. Men det är ju en... Det är en utmaning för den som inte är van.
1: Ja.
0: Acquired taste, säger de väl på utländskt språk.
1: Men jag förstår ibland det här när man blandar upp det och gömmer det bland en massa lök och gräddfil och sådär. Då blir det väl någonting annat.
0: Mm, det var mest såklart av det andra när jag smakade. Ja. Så var det en liten flisa av surströmming, och då märktes det inte så jättemycket. Mm. Margita Apel är inne i våran tråd på Facebook också och ger ros åt surströmmingen, men tycker också att vi på P4 Stockholm gör hån av strömmingen, som är en självklarhet att äta för många.
1: Mm.
0: Tycker du att vi gör hån av det? Jag förstår vad hon menar.
1: Nej, men jag kan verkligen inte uttala mig, för jag hör ju inte precis allt vi sänder.
0: Du vet, det är alltid det här, nu stinker det, och hur ska grannarna klara
1: det?
0: Det
1: gör det ju, det stinker ju. Men sen förstår jag också, och har full respekt för att det här är en tradition och att många tycker att det är jättegott. Och det kanske jag också skulle tycka om jag liksom hade... Ja, levt med det här så att säga under stor del av mitt liv.
0: Ja, jag känner ju att som i många traditioner, och särskilt de som sticker ut på ett anmärkningsvärt sätt, så är det ju dels lågt hängande frukt, får man väl erkänna, för oss inom media att göra någonting av, runt och kring. Men det är också någonting som bara faktiskt många människor reagerar på det här.
1: Mm.
0: Vi kommer att fortsätta att göra oss lite lustiga, därför att många andra gör sig lustiga, och det är liksom en liten folksport bara det. Men såklart också låta folk sprida lite kärlek över surströmmingen.
1: Absolut.
0: Så är det. Vill du gå in och säga något om surströmming, så finns den där tråden såklart på Facebook. Du kan också bara hjälpa mig, för jag är nyfiken på, har du börjat dofta / lukt, stink? Ja, har du börjat märkas någonstans i Stockholmsområdet redan nu? Att det är igång, att burkar har öppnats. I så fall ska jag gärna ta en liten kort rapport någonstans ifrån. Det går till exempel bra att smsa på ett 08-nummer faktiskt. 08-784-9900. 08-784-9900. Och ge mig en färsk rapport. Här märks det just nu. Det blir kul att höra. Temper City är näst ut i P4 Stockholm. Self-aware.

0: Ja, en av våra nyheter idag är att rekordfå både i länet, Stockholm och landet har försörjningsstöd. En som inte har det, som har nekats bidrag, är Annika Isaksson som vi har hört här, som har bara 3000 att leva på efter att hyran är betald. Johan Wamstad, du forskar vid Marie Cederschiölds högskola i Stockholm och har intervjuat människor som har så låga inkomster att de skulle kunna ha rätt till försörjningsstöd, det som då tidigare kallades socialbidrag, men som ändå inte får det här bidraget. Johan, hur kommer det sig att det blir så här?
1: Det kan finnas många olika anledningar och alltså i vår forskning då så har vi hittat en rad kategorier som liksom återkommande problem, och för folk som är i liksom svår utsatthet kan det vara väldigt basala praktiska problem. Det kan liksom helt enkelt vara svårt att komma i kontakt med socialtjänsten, de har liksom begränsade telefontider, man måste ringa, man får inte besöka dem och så vidare. Och sen då man väl får kontakt med dem så har de ju ganska utförliga krav på dokumentation för att kunna få hjälp. Alltså man måste kunna visa upp bankuppgifter, sjukintyg, intyg för att man har sökt jobb eller deltagit i aktivitetsinsatser och så vidare. Allt det där kan vara väldigt svårt om man är i utsatthet. Men sen även bland mer liksom komplicerade problem är att om man hamnar i kläm mellan svårförenliga krav från olika myndigheter, till exempel mellan socialtjänsten, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen, eller att någonting går fel hos någon av dessa som sen gör att processen hos de andra också stannar upp och man hamnar i en svår situation. Så det finns många svåra problem kring detta.
0: Är det här som gör att det är vad vi kallar då för rekordfå som får det här stödet?
1: Ja, det är en anledning till att det är så pass få som får. Att det kan vara svårt och att man trillar ut. Men det största anledningen är ju egentligen att kraven är så pass hårda som de är. Alltså försörjningsstöd ska ju vara den sista utvägen för att liksom få hjälp från välfärdsstaten, och därför är det ju mest grundläggande kravet egentligen att man inte har några pengar alls eller att man inte heller har någon möjlighet att få dem på något annat sätt, och det måste man då kunna visa att man inte har. Det kan till exempel innebära att man har en liten summa pengar, kanske någon tusenlapp eller sådär, som man vet snart kommer gå åt för sitt uppehälle, för mat, eller man kanske ska betala ett vandrarhem ett par nätter eller liknande, så kan man ändå inte söka akut hjälp eftersom först måste de pengarna ta slut helt, och då har man möjlighet. Så många kan hamna i en väldigt sån akut situation.
0: Vi har ju hört om vad det kan innebära för en enskild individ med Annika som vi har pratat för. Vad får det för konsekvenser för samhället om det här stödet inte når personer som det faktiskt är tänkt för?
1: Ja, alltså när vi då har gjort vår studie och kunnat sitta i efterhand och följa de här historierna och se vad som hände och vad som därpå följde och så vidare. Men då är det ganska lätt att se att ett försörjningsstöd i rätt tid så att säga hade kunnat förhindra dels mycket lidande men även andra kostnader för samhället. Det finns det flera exempel på. Till exempel ett exempel, en person jag intervjuade som hade precis kommit ut från fängelset och som inte hade några pengar alls. Men där då socialtjänsten menar att han borde ha sparat pengar från sin dagersättning. Men för honom var det ju då väldigt frestande att återfalla i brottslighet, vilket hade kostat samhället mer till exempel. Bara för att ta ett exempel, det finns mängder av olika typer av exempel. Mm.
0: Kan det finnas en bild av att det kan vara ganska lätt att få bidrag eller försörjningsstöd? Vad skulle du säga om den åsikten utifrån din forskning?
1: Nej, det är absolut inte lätt att få försörjningsstöd för socialtjänsten. Detta gäller även om man har liksom goda förutsättningar. Vi har intervjuat människor som har liksom är väletablerade, haft jobb hela livet och sådär, men som av någon anledning, någon livskris eller någon situation hamnat att de behöver hjälp, men som ändå har svårt att liksom söka försörjningsstöd. Och då ska vi inte bara tala om alla de som kanske har svag anknytning till Sverige, inte kan samhället, kanske är väldigt sjuka eller har andra problem, psykisk ohälsa, missbruk och så vidare. För dem kan det vara närmast omöjligt, så att det är verkligen inte enkelt.
0: Stort tack för att du var med oss och rädde i den här nyheten vi har idag, att rekordfå i länet och landet har försörjningsstöd. Johan Wamstad som forskar vid Marie Cederschiölds högskola i Stockholm. Tack ska du ha.
1: Tack så mycket.
0: Vi ska lyssna på Ellie Goulding, Love Me Like You Do.

0: Plötsligt inser jag att vi får spara L lite senare, för det är ju dags för en kort rapport. Det handlar om ridsport och det är Radiosporten som ger oss den.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Och det senaste från VM i Aachen i Tyskland som bubblar fram, där det handlar om hoppning, lagtävlingen och den individuella konkurrensen hela dagen idag. Det svenska laget måste hitta uppåt vindar under sina vingar med tanke på den svaga svenska mästerskapsstarten igår. Första svenska ekipaget nyss genom banan, Petronella Andersson och hästen Odina, felfritt över de 16 hinderna. Härligt.
3: Ja, Petronella red suveränt idag. Hon gjorde inte en enda minimal miss någonstans. Hästen hoppade verkligen suveränt.
2: Var det en runda som du satt och var nervös under?
3: Ja, men lite så. Igår tyckte jag det såg lite... Det är svårt med tidshoppningen, men så fint hon red idag.
2: Igår rev de ett hinder, Petronella och hästen Odina, idag felfritt. Vad var det som var bättre idag?
3: Men det är klart, med den här typen av hoppning, större hinder och man har... Det är ingen jättepress på tiden. Hon kan hålla ihop hästen på ett annat sätt, hålla fjäder i hästen hela tiden. Så att hon red väldigt, väldigt säkert och här känner hon sig trygg, tror jag.
2: Vad betyder det här för det svenska laget då? Det är tre ekipage kvar.
3: Ja, de måste leverera felfritt, i alla fall minst två av dem. Det måste de göra. Men det är klart att det är en smakstart, att det taggar ju laget när man har en sån superrunda att börja med.
2: Petronella såg också glad och uppspelt ut när hon red av banan.
3: Mm. Vi ska ju tillägga också att det är många som hoppar felfritt idag. Så att fast den banan är stor så är det många duktiga ekipage.
2: Och med tanke på det, också jätteviktigt då att Sverige börjar felfritt.
3: Verkligen, vi har inte råd med någonting idag.
2: Nej, det handlar om att vara bland de 10 bästa lagen för svensk del för att få hoppa avslutande rundan imorgon i lagtävlingen. Sverige på 12:e plats när tävlingarna börjar idag. Nästa svenska ekipage, Henrik von Eckermann och hästen Minuteman, som startar strax före klockan 13. Maria Gretzer, Christian Olsson, direkt till dig från Ridsport-VM i Tyskland.
4: Då är det dags för lokala nyheter 11:30. Nationella bombskyddet är på väg till ett villaområde i Märsta för att undersöka ett misstänkt farligt föremål. Det här har upptäckts utomhus och polisen har spärrat av ett område i anslutning till en villa. En förundersökning gällande grovt brott om brandfarliga och explosiva ämnen har också inletts. Ja, råttorna i Vallentuna centrum blir allt fler och nu fångar man i snitt ett 50-tal om dagen i kommunens fällor. Johan Karselind är chef för gatu- och parkavdelningen.
5: De lever ju överallt, eller vad säger jag, i avloppsrör, under husgrunder, djupt ner i marken. Så att råttor är specialister på att hitta föda, så att är man inte noggrann med hur man hanterar restavfallet och matavfall, så är det klart att drar det till sig råttor.
6: Vilka problem ställer de till med?
5: De kan ju förstöra avloppsledningar, elledningar. De äter ju upp även rabatter.
6: Och nu har ni de här fällorna då, men ansträngningarna ska bli större. Så vad är det ni ska göra för någonting?
5: Det är ju att sätta in fler fällor. Vi har ju försökt att få hit ugglor i centrum också, eller i närheten av centrum. Det är väl kanske de effektivaste råttjägarna man kan ha.
4: Och Vallentuna kommun uppmanar också till att inte mata fåglar eftersom bröd och frön lockar till sig råttor. Det var Alexander Hammarlöv som intervjuade. Från och med nu i natt så går fler pendeltåg på helgnätterna. Det här gäller tåg mellan Södertälje och Stockholms central och Uppsala och Stockholms central med upp till 8 nya avgångar. Anledningen är att det ska vara tryggare att resa kollektivt även för de som reser sena nätter. Det här rapporterar SVT. Briggen Tre Kronor lägger till vid Sjöhistoriskas fartygspir nästa vecka. Närmare bestämt den 25 så lägger briggen till nedanför Vasamuseet och sen i 4 dagar så kan man som besökare gå ombord och få sig en visning. Briggen byggdes ju på Skeppsholmen 1997 med inspiration från 1800-talets stora segelfartyg.
0: Allt fler luckor i molntäcket över Stockholmsregionen. En del sol faktiskt, men det kan fortfarande komma enstaka skurar. Temperatur 17-20 grader och svag vind. Under kvällen och natten klart mest, men under morgonen, i morgonbitti då, kommer regn in från sydväst igen. Sanna har tagit över på trafikredaktionen just nu och ska ge oss en trafikrapport.
7: Och på det hela, stora hela får man säga att det ser alldeles utmärkt ut. Men det är en lastbil som har fått stopp, står med punktering på E4-20 Södertäljevägen vid trafikplats Västberga riktning mot Södertälje och tar del av höger körfält. Det är hjälp på väg fram där. På 226 Huddingevägen, korsningen Glömstavägen och riktning mot Tumba, där är det helt fritt efter tidigare stillastående lastbil. Det är bergat och klart och köerna håller på att lösa upp sig.
8: Agnes kör Ego i P4 Stockholm.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Lovade jag att ge Ellie Goulding lite extra tid för att vi kapade henne förut.

0: Ja, Katrin, nationella bombskyddet som åker ut när man befarar bomber, de har varit i rörelse här mot Märsta.
1: Ja, men precis. Nu ska de vara framme i det här villaområdet i Märsta, och det är för att undersöka ett misstänkt farligt föremål som hittades utomhus här tidigare under förmiddagen. Polisen har såklart spärrat av det här området då, som ska vara i anslutning till en villa. Och polisen har uppgett för våra kollegor inne på redaktionen att man med stor sannolikhet kommer ta det här föremålet därifrån och försöka undersöka det då på en annan plats. Och så har man då upprättat, som man brukar göra, en förundersökning om grovt brott och brandfarliga och explosiva ämnen.
0: Från allvar till lite mer humoristisk stämning för att lätta upp det hela.
1: Yes.
0: Mats Roslund har skrivit till oss i våran Facebook-tråd om surströmming idag och ger oss en tillbakablick till slutet av 60-talet, början av 70-talet, när han och kompisen Tobbe var med i en förening som hade ett gammalt ångfartyg, och befälhavaren kvällen innan hade ätit surströmming och det luktade då förjävligt enligt Mats. Och Tobbe och Mats vaknade tidigt på morgonen, hittade resterna och drog igång hjälpkärran så att man fick el i fartyget, och kom då på den strålande idén att väcka resten av besättningen genom att placera resten av surströmming vid fläktintaget.
1: Åh, herregud.
0: Ja. De ställde en burk surströmming, doften sögs in genom luftintaget, spred sig in i hela det inre av skeppet där folk fortfarande låg och sov, och när surströmmingsresterna fått verka några sekunder vid luftintaget rasslade det till i det inre av fartyget, och ut genom dörrarna sprutade det arga besättningsmedlemmar som hängde över relingen och hulkade. Och så avslutar Mats med att Tobbe och jag fick naturligtvis springa för att inte åka på stryk. Han skrattar varje år när det är surströmmingspremiär. Och det tycker jag är en liten fin hommage till Tobbe då, som Mats skriver är född 57 men inte längre finns med oss då han lämnade oss 64 år gammal. Så Tobbe lever vidare varje surströmmingspremiär,
1: ja, just det.
0: Genom detta minne. Det är ändå lite fint.
1: Ja. Jo. Ja.
0: Fint, du tänker bäst på hela händelsen. Det kanske inte var så fint för de här tonåringarna som var med i båtföreningen. Så är det, man kan dela med sig av surströmmingsminnen eller bara sin uppfattning om surströmming i våra sociala medier, till exempel. Det är surströmmingspremiär idag ju. Det här är Darin Mimosa.

0: Ja, det här är P4 Stockholm och du har märkt att det är val i Sverige i september, den 13 september. Om du har hängt med oss något sån här de senaste månaderna skulle jag säga. Det är mycket som kretsar runt det här valet. En av de grejer som vi har gjort är att vi har träffat stockholmare i alla stadsdelar i Stockholms stad. Och låtit dem höras här i P4 Stockholm. Det här för att ta reda på vilka frågor som avgör var de lägger sin röst. De vi har träffat har vi försökt göra ett så representativt urval av, eller de ingår i ett så representativt urval som möjligt. Köns- och åldersfördelning matchar till stor del stadens demografi. Dags att höra en av dem. Det är Mohammed Arida Zatla. Jag undrar om det är ett taget efternamn det sista. Men det låter vi vara osagt. Så här säger han.
1: Jag heter Mohammed Zatla. Jag bor här i Skärholmen. Jag är 33 år gammal. Som det ser ut idag så är det kanske resurserna och vart de hamnar. Det är mer att de lägger resurser på hårdare straff, kriminalvård och så, istället för att lägga resurser på förebyggande arbete för ungdomar och för... De har skärt ner så mycket på allting och lagt resurserna på att hellre bestraffa och skärpa straff och låsa in och så. Speciellt i de här områdena. Jag har växt upp i de här områdena. Jag har själv varit ung här och det har varit liksom att det... Det är viktigare att ha hårda tag än att öppna upp dörrar, utbildningar, någon sorts av verksamheter som får dig att trampa på rätta spår. Man har skett ner på alla de här och så klagar man på hur miljön blir. Och så tänker man att skärpta straff kommer ge hårdare miljö. Och så går det ner i åldrar också. Så det ser bara för jävligt ut just nu. Alltså för våra områden i alla fall. Det känns som de har bara tagit in, släppt in alla ungdomar. Alltid på CSM eller anstalter. De är inga ungdomar kvar här i förorten.
0: Det där var en av de 103 rösterna från stockholmare inför valet. Det är tiden, Arvid Nero i P4 Stockholm. Reporter var Ella Olofsson.

0: skolmaten? Denna eviga fråga, Farsad.
1: Ja, verkligen. Den är ju på, höll jag på att säga, alla släppar. Inte alla kanske, men väldigt många släppar. Och den är ju liksom, alltså, nu är det, jag vet inte, det är mer nu känns som än någonsin. Jag har sett så här partiledarutfrågningar och så, då frågar de till och med det. Ska det vara kött i skolmaten varje dag? Alltså det är en fråga som är uppe. Typ en sån fråga. Ja. Men det är många såna här frågor som liksom så här, vi har ju själva rapporterat om att skolorna på Lidingö, att hur de ska ändra sin skolmat och sådär, att föräldrar har reagerat och så. Nu är jag på väg ut till Sollentuna, eller jag är i Sollentuna redan, fast jag är på väg till Rudbecks gymnasium, där Sollentuna kommun, inte bara där, men hela Sollentuna kommun har liksom ändrat sin matorganisation. Och då tänker du, vad en matorganisation? Det kan ha allt från skyltningarna till vem som gör maten och vad det är för typ av mat. Så de har liksom inventerat och kommit fram till någonting som jag antar de tycker är bättre då. Jag ska ta reda mer om det här. Det jag vet i alla fall, det ska bli mer ekologisk mat och de ska jobba, de som gör maten, för Sollentuna kommun istället för att det ska vara något antal privata då.
0: Mm. Efter årtionden av debatter runt skolmaten, har de hittat det gyllene nyckelhålet här? Vi får se. Lite senare
1: vi får
0: då.
1: Se helt ja. Enkelt. Ja, jag är i alla fall på väg ut och se vad eleverna själva också tycker om det här.
0: Mm, spännande. Skolmaten, kapitel 1 416. Här är Madonna, La Isla Bonita.

0: Det är dags för Ekonyheter med Angela Wiese Edeler. Vi kommer bland annat höra om Riksbankens räntebesked och om taxiresor.
1: Riksbanken lämnar räntan oförändrad men flaggar för en höjning senare i år. Minst 12 döda efter rysk attack mot Kiev i natt. Och Liberalerna vill lagstifta om längre öppettider på krogen. Här är Ekot klockan 12 i studion Angela Wiese Edeler. Ja, Riksbanken lämnar styrräntan oförändrad på 1,75% men säger samtidigt att en räntehöjning senare i år är sannolik eftersom kriget i Mellanöstern fortsätter att skapa osäkerhet och inflationen kan stiga. Vi ska höra Riksbankschef Erik Thedéen.
2: Vi har fortfarande inget akut inflationshot, men vi varnar då för att de här inflationsutfallen som vi har haft skulle kunna vara tecken på någonting annat, men vi är långt ifrån säkra på att det är så.
3: Vilken utveckling ser du då för styrräntan framöver?
2: Nej, men det är ju, signalen är både här och i juni ganska tydligt att det är inte räntesänkningar vi funderar på, utan här är en fundering på om vi ska ligga kvar eller om vi ska höja räntan. Det är ju så att säga det som är beslutssituationen nu, och det har vi kommunicerat redan i juni och det kvarstår ju även vid det här beslutstillfället.
3: Och nu ser jag att det var upp till oss att tolka här, men pratar vi en räntehöjning, två räntehöjningar, vad ser ni framför er?
2: Nej, men det är väldigt svårt. Då, i och med att jag säger kvar, så får du väl du då gå tillbaka till på den här räntebanan. Jag tror att om du tittar på några års sikt så är det ju fler än en räntehöjning. Men ju längre ut du går, ju svårare blir de där bedömningarna. Utan vi är ju fullt upptagna om att nu fundera på så att säga, när det behövs en åtstramning. Om kan man också säga, för nu ligger vi still och vi har sagt att det finns en viss sannolikhet för en höjning. Men vi är ju inte säkra på det. Så att sen börja spekulera hur långt det här kommer gå, det blir så många osäkerhetsmoment i det så att det är knappt lönt så att säga.
3: Men då, med tanke på den utveckling som vi har haft i sommar, lite högre tillväxt, vi har en inflation som är 0,7 enligt senaste måttet KPIF. Hur fel hade ni i juni jämfört med hur det faktiskt utvecklar sig?
2: Nej, men vi skriver ju det. Därför säger kvarstår och står sig stora drag. Jag tycker inte vi har haft så där väldigt fel. Inflationsutfallen är högre.
1: Reportrar var Julia Eriksson och Filip Ramqvist. Och här i studion finns nu vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Hur tolkar du det som vi just hörde Riksbankschefen säga?
4: Ja, det är fortfarande liksom i juni lite vänta och se inställning eftersom signalerna är fortfarande ganska spretiga. Och Riksbanken säger att den här mätbara inflationen är fortfarande låg och arbetslösheten hög. Men både tillväxten och inflationen under sommaren har varit ändå högre än i prognosen då från i juni. Och risken finns att den här så kallade underliggande inflationen ska bli för hög då i spåren av just det här kriget, men också bränderna i sommar, och att det finns kvar då. Men som sagt, bilden är inte entydig.
1: Och hur ser prognosen ut framåt då?
4: Alltså formellt gör Riksbanken ingen prognos denna gång, men Riksbankschefen säger ju då att sannolikheten för en räntehöjning finns kvar senare i år. Och eftersom inflationen, om man räknar då bort de här tillfälliga skattesänkningarna och energipriserna, så var den lite högre då än väntat i sommar. Och om det här är inledningen på en större och mer bestående inflationsuppgång, ja, då kommer Riksbanken strama åt penningpolitiken, och det betyder ju att man sannolikt då genomför flera höjningar, kanske redan närmaste halvåret än just den här ena som man har flaggat för.
1: Och vad innebär det i så fall om räntan höjs?
4: Ja, så många svenska hushåll är förstås oroliga för räntehöjningar och dyrare lån. Svenskarna är bland de högst belånade bland världens industriländer. Och de är dessutom mycket räntekänsliga eftersom många har rörlig ränta. Men man måste också komma ihåg att i ett historiskt perspektiv så är räntan just nu ganska låg. Och en för låg ränta över tid kan ju också skapa stora ekonomiska problem i samhället. För billiga pengar riskerar att öka skulderna ännu mer och balanserna i samhället ökar. Obalanserna och även riskerna för det finansiella systemet och den så kallade normalräntan där ekonomin är i hyfsad balans, den ligger nu runt 2-2,5%.
1: Tack för det, vår ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Och då byter vi ämne. Minst 12 människor dödades i nattens ryska attacker mot bland annat Ukrainas huvudstad Kiev. Och idag upprepade president Volodymyr Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker, som skriver ukrainska medier. Förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning, och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila.
1: Reporter här var Johanna Melén. Sverige nu. Liberalerna vill att krogar i hela landet ska kunna ha öppet till tidigt på morgonen, så som det var på vissa ställen under VM i fotboll i somras. Det här säger partiledare Simona Mohamsson till P3 Nyheter.
6: Jag vill öka friheten i människors vardag. Många har i samband med VM känt att det har varit roligt att se liksom staden komma till liv. Och ändå finns det väldigt många klåfingriga, framförallt sossepolitiker runt om i Sverige, som stoppar de här frihetsreformerna som skedde under VM. Så jag skulle vilja att vi lagstiftar om att man kan ha öppet under längre tid runt om i landet, så att vi kan fortsätta lite med den här festligheten vi hade under VM.
7: Idag är det kommunerna som bestämmer om öppettider för krogar, och under VM så gav man på flera håll tillfälliga tillstånd om att kunna ha öppet längre. Och det här vill alltså Simona Mohansson ska bli lag i hela landet.
8: Blir det liksom inte ett problem med det kommunala självbestämmandet om ni ska lagstifta om det här?
6: Så kan man se det, men jag tycker att de här klåfingriga sossepolitikerna har redan för mycket att bestämma över, och jag tycker inte de ska bestämma över ansvarsfulla människors liv. Så det här är ett vallöfte från mig att fortsätta öka friheten i vardagen, se till att staden blir lite roligare och att vi kan få, träffa varandra och festa lite längre.
1: Reporter var Emilia Aro på P3 Nyheter. Regeringen vill att priset för taxiresor med taxameter ska bli tydligare. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Och nu får Transportstyrelsen i uppdrag att se över hur prisinformationen kan bli tydligare. Infrastrukturminister Andreas Karlsson.
9: Uppdraget handlar om att förbättra prisinformationen till taxiresenärer. Det är vanligt att resenärer missförstår den prisinformation som finns på taxifordon, och antalet anmälningar om oskäligt höga priser för taxiresor har mer än fördubblats. Det här är en ordning som vi inte kan ha i Sverige. Det behöver bli tydligare information om vad taxiresan kommer kosta, och det behöver också bli lättare för resenärer att veta vilken taxibil som erbjuder just ett skäligt pris för resan.
10: På utsidan av taxibilar sitter det en gul lapp med ett jämförpris. När Konsumentverket granskade frågan förra året kom verket fram till att bara en av 10 resenärer faktiskt kan använda den informationen för att uppskatta vad resan kostar. Många uppfattar också jämförpriset som ett maxpris, när det i själva verket är ett jämförpris för en 10 km resa som tar 15 minuter.
9: Och det är ju ett tydligt tecken på att det här är för dåligt. Det är inte ovanligt att turister som kommer till Stockholm hoppar i en taxibil och inte vet förrän man kommer fram att den där resan kostade tusentals kronor.
10: Infrastrukturminister Andreas Karlsson säger att uppdraget till Transportstyrelsen är brett.
9: Men det kan handla om att man på förhand får information om vad priset kommer att vara för resan så att man vet det innan. Det viktiga är att vi får stopp på oskäligt dyra taxiresor så att turister som besöker Stockholm eller den som inte är van att åka taxi och vet vilka bilar man ska leta efter eller hur man ska tillgodogöra sig information kan resa på ett tryggt och säkert sätt där det inte kostar skjortan att åka taxi.
1: Reporter här var Hugo Bernhard. Detta sist i Ekot klockan 12 med producent Alexander Seidan Lund.
0: Vi tackar Angela Wiese Edler och Ekot för detta och kikar på vädret utanför radiohuset. Ja, men lite solsken faktiskt. Det ska vara en del sol men enstaka regnskurar över Stockholms län idag. Temperatur 17-20 grader. Klar natt men imorgon mer regn. Sanna är kvar på trafiken och det är hon som ger oss denna uppdatering.
11: Och vi tar oss till E4-20 Essingeleden vid fickan där, skyddsfickan vid Gröndal i riktning mot Uppsala. Där är det flera bilar som har tagit sig in i själva fickan, men skyddsbil är på plats och tar höger körfält så det kan gå lite trögt förbi. Samma läge har vi på E4-20 Södertäljevägen vid Västberga och i riktning mot Södertälje. Det är en lastbil som står still med punktering, skyddsbil på plats i höger körfält. På 73an Nynäsvägen vid trafikplats Trångsund riktning mot Nynäshamn. Där ligger en stor byggsäck till höger, precis där påfarten kommer ut och det är påfarten då från Magelungsvägen. Kollektivt inga akuta störningar.
0: Danny Saucedo, Amazing. P4 Stockholm med kanalen.

0: Ja, Katrin, vad har vi på det där misstänkta föremålet i Märsta? Bombskyddet åkte dit och skulle plocka bort det.
1: Mm, och de har redan åkt därifrån enligt senaste uppgifter. De har alltså varit i ett villaområde för att undersöka ett misstänkt farligt föremål som har hittats utomhus. Nu ska de ha tagit med sig det därifrån, ska undersöka det här föremålet på en annan plats. Och polisen i sin tur då, de har upprättat en förundersökning gällande grovt brott om brandfarliga och explosiva ämnen.
0: Och så kan politiker från skilda partier vara överens mitt i en valrörelse, är det inte så?
1: Verkligen, med knappt en månad kvar till valet bara så går faktiskt de politiska partierna på Lidingö ihop. Anledningen är kanske inte så dramatiskt som det låter, utan det är valaffischerna som ju sattes upp för bara några dagar sedan. Men knappt hann de komma upp förrän väldigt många av dem har rivits ner igen. Så att nu har faktiskt Lidingös alla politiska partier en gemensam gruppchatt där man går in och skriver till varandra när man hör till exempel om affischer som har rivits ner och kanske ligger ihopknycklade i något dike. Så att alla partierna har en rättvis chans att sätta upp nya igen. Det är tidningen Mitt i som skriver det.
0: Och därmed bekräftar då de politiska partierna en gammal sanning ända från antikens tid att det kan krävas en yttre fiende för att man ska enas.
1: Ja, just det.
0: Eller hur? Det här är P4 Stockholm, Katrin och Rasmus i studion. Farsad på väg för att, vad vet jag, kanske käka skolmat, i alla fall prata om skolmat för Sollentuna. De tar tillbaka skolmatslagandet till kommunens regi. Jag blev lite... Jag är lite förvånad blev jag när jag hörde att det var bland annat Moderaterna som ligger bakom detta, som annars brukar gilla de privata alternativen. Ja, ska bli intressant att höra mer om det där så småningom. Nu ska vi höra en nygift, Taylor Swift. Det var väl i juli som hon fick sin amerikanska fotbollsspelare vid altaret. Det här är i alla fall I Knew It, I Knew You.

0: Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
1: Den här veckan är det nystart för Musikplats Stockholm, bland annat med direktsänd livekonsert. Jag först har det vinst i Idol, sen seger i Melodifestivalen. Nu är det bara musik, ingen tävling, som gäller för Toussaint Chissa i vår säsongspremiär. Hör Toussaint Chissa live. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.

0: Ja, vi satte publikrekord förra året har jag fått höra. 4500 besökare kom till Vita Bergsparken på Södermalm för att se USA-podden och P4 Stockholm. Nu hoppas vi väl på något liknande ikväll, säger jag, och höjer ribban ordentligt för Leonard Goldberg, ja. Sveriges eller P4 Stockholms politikreporter.
1: Precis, det är ju Druid och Zimmermann show bland annat. De ska showa där, och P4 Stockholm står som värdar, Mia Bryngelsson och Lasse Persson. Hur bra värdar egentligen?
0: Alltså, otroliga värdar.
1: Man vill verkligen att de ska styra en fest någon gång.
0: Vad gör de ikväll?
1: De inleder showen med något där de berättade lite om vår valbevakning, för det är ju val här i krokarna. Och Lasse har något uppdrag som han ska ta ut i publiken. Det är det jag har hört.
0: Så Lasse, ja. Det känns som 100% Lasse.
1: Verkligen mycket, ja. Lasse. Druid och Zimmermann, de har ju puffat för det här väldigt mycket i sina kanaler, och de vill ju verkligen ha publikrekord. De satsar på minst 10 000. Jag tror det var 4 500 förra året.
0: Ja, just det. Det här sker ju i samarbete med Parkteatern.
1: Exakt.
0: Så det är där i den.
1: I precis den där aulan. Eller nej, inte aula, vad säger man? Amfiteater.
0: Bra, ja, att du plockar in det. Du, din roll blir ju att kliva in med just Druid och Zimmermann. Och så har vi också din roll är också att på något sätt göra någonting som många uppfattar som ganska tråkigt. Lite mindre tråkigt.
1: Precis, kommunpolitiken.
0: När man säger det så låter det inte jättekul.
1: Nej, men det finns ju otroligt mycket att ta av här. Jag kommer komma med en spaning som gör kopplingar liksom till barnprogrammet Paw Patrol.
0: Det har jag missat. Mm. Det är barnprogrammet.
1: Det är barnprogrammet. Ja, dina barn kanske, det kanske kom lite senare.
0: Ja, de är några år äldre. Ja.
1: De är några år äldre. Jag kommer göra kopplingar till Det stora äpplet, New York. Jag kommer göra kopplingar till 1800-talet. Jag kommer göra kopplingar till monopolmannens onda tvilling. Alltså, ni vet, han med hög hatt. Jag kommer göra kopplingar till The Simpsons, till Kalle Anka. Ja,
0: det här är ju saker man hör. Det här är ju inte saker man normalt förknippar med kommunpolitiken.
1: Nej, men det finns en spaning och en trend bland politiker här i Stockholm som jag kommer dra och avslöja. Men jag kan inte avslöja det här. Men ni har fått en ganska bra teaser nu, tycker jag.
0: Ja, men det tycker jag också.
1: Så kom dit. Vita Bergsparken klockan 18. Då börjar showen. Och det kommer bli toppen.
0: Såklart, och publikrekord. Vi tar upp det i förskott, tycker jag. Leonard Goldberg, Sveriges eller P4 Stockholms och Sveriges Radios lokalpolitikreporter. Precis. Är det vi säger.
1: Det är väl politikreporter, men det är ju lokal förankring jag
0: lokal
1: har.
0: Förankring, ja. Miles Smith nu med Heaven.

0: Ja, Miles Smith med Heaven, det här är P4 Stockholm där klockan snart är 00:30. Det verkar inte som att burkarna har knäppts upp än så länge. Jag efterlyste ju för en stund sedan rapporter om det har börjat lukta surströmming. Det är ändå surströmmingspremiär runt om i hela Sverige faktiskt, inte bara runt om. Det är surströmmingspremiär idag, men jag har inte fått några rapporter till våran mail eller på sms än så länge om att det har börjat dofta, om man vill säga så. Nu är det dags för lokala nyheter med Katrin Reth, där vi börjar med att lämna Märsta.
1: Ja, men det gör vi. Nationella bombskyddet har ju varit i ett villaområde i Märsta under förmiddagen här för att undersöka ett misstänkt farligt föremål. Det här föremålet upptäcktes utomhus och nu så har man tagit med sig det därifrån för att undersöka det på en annan plats. Polisen i sin tur har inlett en förundersökning som gäller grovt brott om brandfarliga och explosiva ämnen. Från och med nu i natt så går fler pendeltåg på under helgnätterna, och det här gäller tåg mellan Södertälje och Stockholms central och så Uppsala och Stockholms central, och det här med upp till 8 nya avgångar. Anledningen är att det ska vara tryggare att resa kollektivt även för de som reser sena nätter, det här enligt SVT. 15 000 kronor ska en 14-årig flicka ha erbjudits för att skjuta en pojke vid Ronnaskolan i Södertälje i måndags, det här enligt uppgifter till Aftonbladet. Tidigare brottsutredaren Luai Mohageb säger att summan är ovanligt låg. Enligt honom så brukar ett morduppdrag ligga på mellan 100 000 och 250 000 kronor. Samtidigt så har summorna som erbjuds barn som utför våldsdåd blivit lägre, och många av dem får heller aldrig pengarna utan utsätts istället för nya hot. I Stockholm så har en restaurang stämts för att ha spelat bakgrundsmusik utan att ha betalat för det.
2: Mellan januari och juni ljöd musiken bland restaurangbesökarna, men de som gjort musiken fick ingen ersättning. Fakturan som kom betalades inte, rapporterar tidningen Dagens Juridik. Bakom stämningsansökan står Sami, en upphovsrättsorganisation som företräder artister och musiker. Beloppet 11 500 kronor. För att få spela musik på en krog måste avtal tecknas med just Sami, men också med Stim som bevakar låtskrivarnas intressen.
1: Och det var reporter August Bergqvist som berättade det.
0: Tackar Katrin. Vi kikar ut genom fönstret från Studio 40 på Radiohuset och ser att det är sol här. Och det stämmer ju med prognosen för Stockholms län. Det kan vara sol även där du är just nu, men också någon enstaka regnskur. Så ser det ut under dagen. Temperatur 17-20 grader, svag vind. I natt klart, men imorgon regn in från sydväst. Så paraply med imorgon. Nu ska vi kika på trafikläget då.
3: Och då till Huddingevägen 226, vid Stuvstakorset och i riktning mot Huddinge. Där är det två bilar som har krockat. De står båda två i höger körfält och hjälp är på väg fram. På E420 Södertäljevägen vid Västberga, riktning Södertälje, där står fortfarande en lastbil med punktering. Skyddsbil på plats därefter i höger körfält. Kollektivt, inga akuta hinder.
0: Härligt Sanna. Härligt Tina Turner. Private Dancer heter den här låten. Du har hört den förut i P4 Stockholm. Nu hör du den igen.

0: Det är väldigt svårt med politik liksom.
1: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
2: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
1: Varje söndag 10.33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.

0: Ja, skolmaten. Finns det någonting vi pratar mer om när det gäller skolan? Det ska möjligtvis vara resultaten då kanske. Men det är i alla fall en av de frågor som alltid dyker upp. Är det bra mat? Är det dålig mat? Vad ska det vara för mat? Vad ska man tvingas äta? Vad ska man inte tvingas äta? Nu ska till Rudbecks gymnasiet i Sollentuna. För i Sollentuna lanserar man nu en helt ny måltidsorganisation. Förklara Farzad.
1: Ja, jag ska inte förklara, men andra ska få förklara här. Vi ska ta reda på mer om det här, vad det här innebär. Jag är här med Soleil Axels Littborn som är ordförande i utbildningsnämnden, moderat. Jag är också här med Pernilla Lindahl som är måltidschef här. Och så eleven Elsa. Vi ska prata med alla er, men vi börjar med dig Soleil. Ny måltidsorganisation, vad innebär det och varför har man gjort så här?
2: Vi tog ett beslut 2023 att vi behöver se över hela vår måltidsorganisation för att göra vår skolmåltid bättre, hållbart, för att vi ska tänka på beredskapen framöver med tanke på hur världsläget ligger. Och dessutom gott för barnen, gott för ungdomarna. De vill ha en god skolmåltid.
1: Är det här någonting som inte har funkat?
2: Det har funkat i många av våra skolor. I vissa av våra skolor så har det funkat mindre bra. Och vi ville säkerställa att vi hade en likvärdig skolmåltid som var både god, hälsosam och hållbart för alla våra elever.
1: Det här har ju legat på entreprenad förut och nu har ni tagit tillbaka det. Det låter inte moderatiskt, höll jag att säga. Du skakar på huvudet.
2: I alla dessa år som jag har varit utbildningsnämndens ordförande så har jag aldrig haft de politiska skygglapparna. Jag har gjort det som har varit bäst för Sollentunas elever och det här är en del av vårt beslutsfattande. Vad är det bästa för Sollentunas elever? Och vi vill ha tillbaka det för de skälet som jag sa tidigare.
1: Pernilla, du är måltidschef. Vad är det exakt ni har gjort då?
3: Ja, jag började här i september förra året och mitt uppdrag var just att starta upp en helt ny organisation. Och det har vi gjort och vi har varit ute och lyssnat in barn och elever. Vad är det de vill ha? Vad är det de har saknat sedan tidigare? Och så försöker vi nu att skapa helt enkelt en organisation och servera mat som eleverna ska äta. Så.
1: Vad är det de vill ha? Vad säger eleverna?
3: De vill ha separerad mat. De vill ha rena kolhydrater, gärna två att välja på. De vill ha såsen för sig och proteinet för sig. Ja, och rena grönsaker. Inga blandningar.
1: Inga blandningar?
3: Nej, det vill vi vuxna ha, men inte eleverna.
1: Och en av de eleverna är här, Elsa. Du har gått här två år sedan tidigare, det är ditt tredje år. Men tre dagar sedan skolan började. Har du märkt någon skillnad?
4: Jo, men jag känner att bara rent liksom spontant att det ser väldigt mycket finare ut och trevligare i matsalen. Såsutbudet är mycket större och det känns mycket, kryddorna och såserna, det ser väldigt fint ut och... Nu har det bara gått 3 dagar så jag vet inte exakt hur allt kommer bli. Men rent spontant så känns det som att det har blivit väldigt bra.
1: Du har precis kommit ut här från matsalen och precis käkat. Du ska snart till lektion. Är du mätt?
4: Ja, det är.
1: Vad blev det?
4: Det blev lite grönsaksbiffar med lite potatismos och sås.
1: Det här är ju som sagt tredje dagen hör vi här Elsa berätta. Är det här någonting ni kommer följa upp och se om liksom, funkar det? Hur går det? För du pratar om beredskap och så vidare.
2: Absolut, det här kommer vi absolut följa upp. Och det ser vi fram emot att se hur har det funkat och hur kan vi göra det än bättre.
1: Och du stod här i matsalen, vi ryckte dig här Pernilla. Vad känner du när du står där? Är det liksom med mer stolthet nu eller?
3: Absolut, det är klart att man blir stolt. Min personal ska vara stolt över det de levererar varje dag. Bara på den här skolan så är det 2000 portioner som ska ut. Och totalt för hela Sollentuna kommun så är det ju 12 000 matportioner som ska ut varje dag. Och det ska vi leverera med stolthet, absolut.
1: Avslutningsvis Elsa, pratar ni elever om det? Har ni märkt av det förutom nu att jag kommer och frågar dig?
4: Nu har det ju gått så kort tid, men jag vet att skolmaten är ju ett ämne som vi pratar om väldigt mycket. Och jag har inte hört någonting dåligt hittills, så att det är väl ett positivt tecken.
1: Tack så mycket.
0: Farzad Nouri på plats i en av de stora skolorna i Stockholmsområdet, Rudbeck.

0: Förlåt Katrin, drog jag, det hörde inte lyssnarna, men jag drog igång en låt istället för att lägga upp våra mikrofoner.
1: Ja.
0: Ja, men då gick inte ljudet från låten ut, utan ingenting.
1: Just det. Mm.
0: Du Katrin, ett skepp kommer lastat.
1: Ja, faktiskt. Nästa tisdag så lägger briggen Tre Kronor till vid Sjöhistoriskas fartygspir på Djurgården alltså. Det är ju nedanför Vasamuseet, och sen i 4 dagar så kan man som nyfiken besökare, om man vill, gå ombord på den här briggen och få sig en guidad visning. Den byggdes ju faktiskt här i Stockholm på Skeppsholmen 1997 med inspiration då från 1800-talets stora segelfartyg. Sen kom jag ihåg den här jungfruseglingen runt Östersjön som påbörjades 2008. Jag hade bland annat en kollega i Uppsala, P4 Uppland, som hoppade på. Man kunde väl liksom åka med och liksom jobba då som liksom personal på den här båten olika sträckor. Och hon hoppade på det några månader. Och det gjorde man ju liksom med traditionella material och metoder. Och nu vet jag ingenting mer om briggen Tre Kronor, men man kan väl gissa att den är ute och far lite titt som tätt. Visar upp sig här nästa vecka.
0: Toppen ju. Jag var ju tvungen att snabbt bara söka på vad det är för någonting. Det är alltså 2-mastat segelfartyg.
1: Ja, jättestor.
0: Jättestor. Mm. Dödvikt på högst 300 ton. Det säger mig inte jättemycket mer än att det är ett väldigt tungt skepp.
1: Mm.
0: Och när jag ser bilder på det så tänker jag, ja men det där ser ut som något som skulle kunna pirata runt någonstans.
1: Ja, och eller, jag tänker också att om du är reporter nästa vecka så är det här någonting som skulle kunna vara någonting som du skulle kunna åka på.
0: Jag mönstrar på skala plugg. Ja men grymt ju, jättekul. Kul besök. Kul också att vi får avsluta med Learning to Fly, lite av en klassiker från Tom Petty and the Heartbreakers. Det blir vår sista låt i programmet, snart dags för Sveriges Radio Finska.

0: Times Square. Ett nationellt museikort som gäller i hela Sverige kan bli verklighet i framtiden. Erfarenheterna från andra europeiska länder har varit övervägande positiva.
1: Vi ser på de här länderna som har de här korten att museibesöken ökar och intäkterna för museerna ökar. Så att det här tyckte vår styrelse så pass intressant att kolla närmare på.
2: Gunnar Ardelius, generalsekreterare för Sveriges museer. Han säger att man nu håller på att undersöka hur ett nationellt museikort skulle kunna fungera på den svenska marknaden, och till detta har man fått 3 miljoner kronor från staten. Liknande kort finns redan i Holland, Belgien, Estland och Finland, där Museokortti, museikortet, ger inträde till drygt 360 museer. I Göteborg verkar många beredda att satsa på ett nationellt museikort om sådant fanns att köpa.
3: Ja, men det skulle jag verkligen.
2: Varför det?
3: Ja, men för att jag tycker att det är ju en frihet. Att då kunna gå in var som helst. Varje gång du landar i en ny stad så kan du känna, vad ska jag göra? Ploppa in i ett museum.
4: Det vågar jag inte svara på. I och med att jag rör mig sällan utanför Göteborg.
5: Ja, det skulle jag nog göra faktiskt. Jag går ju ofta på museer när jag är ute och rör på mig, så att det skulle jag nog.
4: Tror du att du skulle besöka fler museer?
5: Jo, men det tror jag. För ibland kan det vara ganska dyrt.
0: Så svarade Evelina, Eva och Jonas. Reporter Johanna Dixon. Finland tar lärdom av Sverige i hanteringen av afrikansk svinpest.
6: Ministeri Peter Kylkrainin olen ilmoittanut siitä, että Suomessa on meillä sikaruttoa.
0: Sverige har lovat att dela med sig av all den kunskap och erfarenhet de har. Det är det viktigaste vi behöver just nu, säger jord- och skogsbruksminister Sari Essayah, som har varit i kontakt med Sveriges landsbygdsminister Peter Kylkrain. I Finland konstateras afrikansk svinpest för första gången i slutet av juli. Och hittills har totalt 19 fall av svinpest påträffats i vilda vildsvin i sydöstra Finland. Sverige fick sitt första utbrott av afrikansk svinpest under hösten 2023 i Fagersta och lyckades bekämpa smittan. Livsmedelsverket i Finland har upprättat en smittskyddszon runt det drabbade området. Myndigheterna tänker ett stängsel runt det utsatta området som en möjlig insats, men beslut har inte tagits. Reporter var Jasmin Foladi. Det här var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig, Marco Sävele. I vår eftermiddagssändning så medverkar den finske världsdirigenten Esa-Pekka Salonen inför den stundande Östersjöfestivalen. Du hör detta i P2, P6 eller i appen Sveriges Radio. Mojka!
7: Tackar vi för Marco! Katrin, ja. Det är lite av en speciell dag för oss radiofolk.
8: Ja, faktiskt. Vi sänder ju, eller Sveriges Radio sänder ju ifrån Vitabergsparken på Södermalm ikväll klockan 18. Inför valet kan man väl säga, vi laddar upp. Eftermiddagens programledare Rickard Olsson, han vill vara med på ett hörn. Kommer sitta där redan klockan 15.
7: Mm, så är det. Det är liveshow på scen i regi med Parkteatern där. Mm. Där man kan komma och se Druid och Zimmerman och våra stjärnor Mia, Lasse och Leonard live.
9: Fyra extra om en liten stund. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga åt olika nätverk. Efter den stora vattenläckan i Malmö igår, varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Och så möter du killen som är rädd för allt. Ändå ställde han upp i elitstyrkans hemligheter. TV-producenten Kalle Möller är gäst. Först Ekot med Marianne Haslow.
10: Fyra män åtalas vid Göteborgs tingsrätt misstänkta för medhjälp till synnerligen grovt narkotikabrott. Enligt åtalet har de drivit en narkotikasajt på nätet. Åtalet har blivit möjligt genom internationellt samarbete. Marknadsplatsen som är stängd nu har omsatt minst 250 miljoner euro. Det kan bli en räntehöjning framöver enligt Riksbanken. Det som avgör är inflationen och osäkerheten i Mellanöstern. Men i morse kom beskedet att räntan för närvarande lämnas oförändrad på 1,75%. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. I nästa vecka ska Västra Götalandsregionen ta beslut om att betala ut dryga 26 miljoner kronor till övriga regioner enligt handlingar som Ekot har läst. Det handlar om pengar som de andra regionerna har betalat till Västra Götaland för vård utförd av den digitala vårdgivaren Mindler. Det ihållande regnet i de östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar också räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. Och i Boden har den begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Orsaken till de höga flödena och översvämningarna är att det har regnat oavbrutet i flera dagar och marken kan inte ta emot mer vatten. I Iran har en utländsk medborgare avrättats. Mannen anklagades för inblandning i dödandet av 4 poliser under protesterna i januari. Där uppger iranska rättsväsendet. Det framgår inte vilket land mannen är medborgare i. Så slutar Ekots nyheter.
11: Radiosporten med fina svensk besked från hästhoppnings-VM. Efter ryttarnas och hästarnas svaga insatser igår riskerar Sverige att missa morgondagens lagfinal. Men en felfri ritt av Petronella Andersson var en skön blågul inledning.
12: Superhärligt givetvis. Hela laget är ju här med tanken att vi ska hoppa så mycket felfritt som möjligt. Nu lyckades vi inte allihopa med det igår. Men ny dag, nya möjligheter och... tror vi alla, vi kollar oss i tid, sovit gott och är taggade inför dagen.
11: Alldeles strax är det dags för regerande världsmästaren Henrik von Eckermann att genomföra sin andra ritt på VM. Hur det går för honom och övriga svenska ekipage hör du närmast i P4 Extra. I paradressyren gjorde Lotta Wallin en väldigt fin VM-debut och slutade femma via ett prydligt nytt personligt rekord.
13: Ja, men det var bara fantastiskt. Alltså, han var så fin och vi har liksom verkligen känt att det har kommit dag för dag här, att han har blivit bättre och bättre. Jag har blivit bättre och bättre. Vi har haft en riktigt sträng plan liksom.
11: Reporter är Agen Isabel Gradin. Racing och en stjärna som fortsätter.
14: Max Verstappen!
15: Max Verstappen stannar i Red Bull. Den fyrfaldige Formel 1-världsmästaren har under flera år hintat om att karriären kan vara på väg mot sitt slut. Men nu har 28-åringen alltså kritat på ett nytt kontrakt med teamet. Ett som sträcker sig till slutet av säsongen 2030.
11: Rapporterade Astrid Johansson. I kväll spelar Mjällby första playoff-matchen för en plats i fotbollens Europa League hemma mot Salzburg. Lagkapten Jesper Gustafsson.
16: Det ska bli roligt. Spännande att se hur vi mäter oss med ett sånt så pass bra lag. Så det ska bara bli kul.
11: Om Mjällby skulle förlora dubbelmötet, då väntar spel i Conference League den lägsta Europanivån. Henrik von Eckermann hoppar just nu. Hur det går hör du i P4 Extra.
17: Hej, hallå! Här kommer dagens upplaga av P4 Extra. Jag heter Svetlana Pastohovic. Du är varmt välkommen. Tusentals annonser om kriminella uppdrag kopplas till en man i Halmstad. Han misstänks ha rekryterat unga runt om i landet åt olika kriminella nätverk. 5000 liter i sekunden forsade ut i den stora vattenläckan i Malmö igår. Varför görs det så lite åt våra gamla vattenledningar? Han är rädd för allt man kan vara rädd för. Ändå ställde han upp på att plågas i tv. Aspirerande elitsoldat Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Där någonstans har du de kommande 2 timmarna. Fint att vi får göra dig sällskap. Välkommen.

0: Lady Gaga, AA, Nothing Else I Can Say. Du hör den här i P4 Extra. Jag är en 21-årig man från Halmstad, kan ligga bakom tusentals annonser i krypterade chattar som används för att rekrytera ungdomar till grova våldsdåd över hela landet. Andreas Eriksson, reporter på Ekot, som har bevakat det här. Andreas, vad kan vi säga? Vem är den här mannen?
1: Ja, men när man tittar lite på honom så ser han ut att vara en relativt vanlig 21-årig kille som är ostraffad sedan tidigare. Men han dök upp på polisens radar efter att de lyckats avvärja ett grovt våldsbrott här i Örebro där jag sitter. Och polisen fattade då misstankar om att det var den här Halmstadmannen som hade lagt ut annonser i olika krypterade appar och på så sätt förmått en 14-årig pojke att ta på sig ett morduppdrag.
0: Och som jag förstår det då, så verkar det som att polisen misstänker i alla fall att han har anlitats av flera olika nätverk.
1: Ja, det är den misstanken som både polisen och åklagaren har. Och det är väl lite att de målar upp bilden av att han kanske har haft det som sin, vad ska man säga, affärsrörelse. Att han mot ersättning då har lagt ut annonser för olika uppdrag åt olika kriminella nätverk. För de här tusentals annonserna som de har hittat, det gäller ju då brott i hela landet. Alltså allt ifrån södra Sverige upp till norraste Norrland. Men de flesta annonserna rör då brott som ska utföras i södra och mellersta Sverige.
0: Mm. Och vad är det för typ av brott det handlar om då?
1: Ja, men mycket av det här är ju grova våldsbrott, alltså sprängningar eller kanske framförallt morduppdrag som åklagaren lyfter fram. Men det handlar även om olika typer av narkotikatransporter och förvara narkotika och liknande. Det finns en väldigt stor blandning i det här som jag förstår det.
0: Du nämnde ju där det här våldsdådet i Örebro, men hur gick det till när de fick nys om den här mannen då?
1: Ja, men i det fallet så var det ju en 14-årig pojke då som hade tagit på sig att han skulle utföra ett mord. Men när han då sitter i en lägenhet här i Örebro så får man säga att han får kalla fötter. På bordet framför honom så ligger det en skarpladdad pistol, men han väljer då att ringa till sin pappa och berätta att ja, men jag har tagit på mig det här uppdraget men jag vill inte utföra det. Och den här pappan ringer då till polisen. Och det här är ju liksom ett av flera våldsdåd som då var på gång att ske i Örebro, men polisen har ju då haft en ganska stor utredning och när de började grotta ner i det här ämnet kunde de i stort sett få fram hela mordorganisationen, allt ifrån den kriminella gängtoppen som har bestämt att nu ska vi utföra ett mord på en rival till att de då anlitar den här 21-åriga mannen då från Halmstad för att lägga ut annonsen för att sen då få tag på den här unga utföraren. Så i de här utredningarna så har man liksom fångat hela liksom organisationen bakom ett mord. Och det är också när de då går igenom telefoner som har kommit fram så har de ju sett vilken annons den här pojken har svarat på och på så sätt kunna liksom nysta bakåt och hitta den här mannen. Mm.
0: Du har ju då pratat med åklagare Anna Sara Karlsson om det här fallet. Så här säger hon.
2: Jag tycker att det är väldigt allvarligt att det är så här det går till.
0: Mm. Väldigt allvarligt. Hur unikt är det här fallet då, Andreas?
1: Ja, men om man ser att just rekrytering av ungdomar för att begå sådana här grova brott sker mycket via appar och sociala medier, det är ju ganska välkänt vid det här laget. Men det som jag själv reagerar på just det här fallet är ju att den här personen då misstänks ha lagt ut tusentals annonser. Det är ju väldigt, väldigt många. Och sen exakt hur många av de här brotten som är unika eller om det är samma annons han har lagt upp flera gånger, det är lite oklart. Men fortfarande att han har haft det som en affärsrörelse och fått ersättning för att lägga ut annonserna, det gör honom speciell.
0: Mm. Han sitter ju då idag häktad misstänkt för stämpling till 3 mord, men vet man något om hur många våldsdåd som har genomförts efter att han annonserat om det då?
1: Ja, det var ju en fråga som jag också tyckte var relevant som jag då ställde till åklagaren, men hon säger att det är inget som de har någon bild av i nuläget. De här 3 fallen som han sitter häktad för, det är ju liksom stämpling, det är liksom att han har uppmanat någon att begå det. Det är ju liksom 3 fall som har blivit avbrutna utan att någon kom till skada, så att säga. Men hur mycket de andra annonserna har renderat, det vet vi inte. Och samtidigt så säger man ju att det kan pågå ännu fler förundersökningar mot honom där han kanske inte ens vet om det själv att han utreds för den typen av brott.
0: Mm-hmm. Vad säger den här misstänkte mannen själv då?
1: Ja, jag har ju pratat med hans försvarsadvokat som då säger att hans klient nekar till de här brottsmisstankarna.
0: Mm. Andreas Eriksson där, reporter på Ekot, och mer om det här finns förstås att lyssna till i appen Sveriges Radio.

0: Smash Into Pieces med Hollow. Ridsport-VM pågår just nu i tyska Aachen och den första omgången av lagfinalen är igång. Sverige fick ju en tuff start igår. Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzer. Nu ser det väl ändå lite bättre ut, va?
1: Ja, det var ju blekt, svagt, dystert, bäst och väldigt mycket jasso över den svenska insatsen igår. Det svenska laget på 12:e plats av de 31 nationerna. Men nu idag så skiner solen väldigt mycket mer tydligt över det svenska laget. 2 av 4 ekipage har hoppat. Båda felfria, Petronella Andersson och hästen Odina och Henrik von Eckermann och Minute Man felfri alldeles nyss. Och det är ju läge för mungiparna uppåt lite mer för Sverige nu, Maria.
2: Ja, det är det. Väldigt, väldigt stabila rundor. Men banan ser stor ut. Men ändå så är det många lag som har levererat helt fria rundor.
1: Ja.
2: Så att det är långt ifrån självklart att vi är med imorgon. Vi måste fortsätta minst en nolla till. Och sen måste vi faktiskt vara elaka och hoppas att det går lite sämre för några andra lag. Ja. Annars så är det kört.
1: För sådan är ju sportens natur. Det är de 10 bästa nationerna som tar sig till den avslutande dagens laghoppning imorgon. Sverige just nu på 11:e plats har klättrat en position när halva laget ridit på Israels bekostnad. För Israels 2 första har inte varit på samma nivå som Sverige. Så Sverige just nu 11 och inte bland de 10 som tar sig vidare till avgörandet imorgon. Men det kan hända bättre grejer under eftermiddagen.
0: Härligt. Och inga skor som har tappats den här gången, va?
1: Nej, det har du koll på, Maria. Du är vår
2: än så länge sitter de kvar. Men Al Capone har ju inte varit inne på banan än. Han kommer sist idag.
1: Och Al Capone i det här fallet är en häst.
2: Det är en häst, ja.
1: Som igår tappade båda sina framskor. Och då sa ryttaren Peder Fredriksson att det var som att rida på is. Och det vill ju inga ryttare vara med om.
2: Nej, det är inte så optimalt.
0: Nej, och jobbigt för hästen också. Vi hoppas att allting sitter där det ska när det fortsätter.
1: Det
0: ja, det gör vi. Vi hörs lite senare, hörni.
1: Ja, visst. Hej, roligt.
0: Ja, Radiosportens hej. Christian Olsson och Maria Gretzer är med oss alltså från Ridsport-VM. Vi får se hur det går för resten av laget då. Vilma och Peder som hoppar så småningom där. Jaha, ja. Här i P4 Extra ska vi om en liten stund prata om våra vattenledningar. Hur står det till med dem egentligen efter den stora vattenläckan i Malmö igår? Men så får du förstås också en massa bra musik här i P4. Den där rösten kanske du känner igen. Cher kommer till dig med Believe. Du lyssnar på P4 Extra. God eftermiddag.

0: Det här är P4 Extra. 5000 liter i sekunden. Ja, så mycket vatten forsade ut efter vattenläckan i Skåne igår. Och det är inte första gången som invånare påverkas av bristen på vatten när det läcker från en stor ledning på det här viset. Per Dalhjelm, du är vd för Svenskt Vatten som är en branschorganisation för den kommunala vattenförsörjningen. Per, hur reagerade du när du fick höra om den här läckan igår då?
1: Ja, till att börja med att det verkar som att man har hanterat det väldigt bra under förutsättningarna. Och att jag är väldigt glad över att i det här fallet de berörda kommunerna har investerat i parallella ledningar så att man också hade möjligheten att faktiskt stänga av och köra vattnet en annan väg helt enkelt.
0: Hur vanligt är det att man är så pass förutseende då?
1: Ja, men inte jätte. Det är klart, läckor det har vi faktiskt varje dag och varje timme nästan. För så pass dåligt skick är vårt ledningsnät i Sverige. Men den här typen av läckor som är på en huvudvattenledning, det blir ju nästan som en explosion faktiskt. Den typen av läckor är inte särskilt vanliga. Men har man då ingen, som vi brukar säga, redundans, alltså reservledning eller flera ledningar, ja, då blir det ett jättebekymmer.
0: Men du säger att vi har läckor varje dag då. Hur mycket vatten försvinner ut?
1: Ja, av det vatten vi producerar i vattenverken, där kan man säga att det är som en restaurang. Vi kokar och tillagar ett livsmedel som vi sedan distribuerar ut eller sänder ut via ledningsnätet. Så ledningsnätet är ju superviktigt. Det är ju en förutsättning för att vi ska ha vatten i kranen. Men då läcker faktiskt 17% ut på vägen. Så producerar vi 100 liter vatten så försvinner 17 liter på vägen ut.
0: Oj, jag tycker det låter som ganska mycket.
1: Ja, det tycker jag också. Och det är ju ett tecken på att vi har ett jobb att göra i Sverige. Det vill säga att vi behöver reinvestera och investera i både bättre och högre kapacitet i vattenverk och avloppsrening. Men också säkerställa att vi har bra ledningsnät så att det funkar.
0: Och när du säger vi, vilka menar du då? Vem är det som ska göra de här investeringarna?
1: Idag i Sverige så är det ett lokalt ansvar. Alltså kommunerna som är ansvariga för VA, alltså vatten och avlopp. Och förutsättningarna för kommunerna, det sätter ju regering och riksdag. Det vill säga hur man får ta betalt och vilka regler man ska förhålla sig till. Och i Sverige idag så tittar vi lite framåt. Så har vi faktiskt ett investeringsbehov i svensk vatteninfrastruktur på 590 miljarder svenska kronor fram till 2040. Det är nästan 10% av Sveriges BNP och ändå så pratar vi så lite om det.
0: Men det är ju jättemycket pengar. Var ska de här pengarna komma ifrån?
1: Ja, de kommer inte regna ner ifrån himlen i alla fall. Den saken är klar. Utan det är faktiskt du och jag, vi som är anslutna till det kommunala vattennätet som också betalar för det. Så vi betalar ju en VA-avgift så att det är ingen skatt utan går på VA-avgiften. Så köper man dricksvatten och köper avloppstjänster så betalar man för det. Så det är också där som pengarna kommer ifrån.
0: Så det är vi som konsumenter som kommer behöva betala mer då för att de här ledningarna ska rustas upp?
1: Jajamän, så är det. Och det är nog många av oss som, många faktiskt som inte vet att det är en VA-avgift, att man betalar för det. Och priset i dagsläget är ju generellt sett ganska lågt. Men det vi ser nu det är ju dels att det skiljer väldigt mycket beroende på vilken kommun du bor i. Så det kan faktiskt skilja 500% om du bor i den som har billigast VA och den som har dyrast. Det betyder ju inte att kommunen gör ett bättre eller sämre jobb utan då kan det vara hur de geografiska förutsättningarna är. Om det är långt mellan husen och har man berg att spränga igenom, har man vatten överhuvudtaget. Så att skillnaderna är enorma. Men vi tror ju att VA-taxan, alltså VA-avgiften, kommer kunna i vissa fall 3- och 4-dubblas fram till 2040 för att vi ska klara det här. Men då vill jag säga också att alternativet är ju nästan ännu sämre. För har vi inte fungerande vatten så kommer produktivitet i samhället gå ner och det kommer bli kostnader på ett annat sätt. Så att det är en samhällskritisk funktion som måste bara upprätthållas.
0: Men jag kan tänka mig att en och annan studsade till där hemma när man tycker att allting blir så hemskt mycket dyrare. Ska jag betala ännu mer i VA-taxa nu här då? Jag tänker att det kanske inte är så populärt.
1: Jag kan förstå det, men jag tror också, om man tar några exempel som har varit de senaste tiden, så Gotland till exempel så fick man ju koka sitt vatten i 3 månader nu under jul och nyår. Och jag är helt övertygad om att man är ganska villig att betala lite mer för att slippa det. För det blir så enorma problem både för oss hushåll i vår vardag om det inte fungerar. Om man har barn eller om man är äldre och inte har vatten i kranen. Men också för näringslivet. Jag tänker på de restauranger som var tvungna att koka vattnet för att skölja grönsaker för att sen kunna laga mat till sina gäster. Så att hela samhället tappar i konkurrenskraft och produktivitet om inte det här fungerar. Så den summan vi lägger ner som idag är kanske 2,4% av vår disponibla inkomst, alltså ganska lite. Den kommer i och för sig öka, men inte så mycket att vi inte har råd med det.
0: Ja, vi får se hur det blir framöver då. Per Dahlhelm, vd för Svenskt Vatten. Tack så mycket för att du var med oss.
1: Tack så mycket.
0: Här närmast i P4 Extra. Om några minuter ska du få dina lokala nyheter. Men först nu Luke Combs, Be By You.

0: Du lyssnar på P4 Extra. För att säga sig vara rädd för det mesta så tycker jag nog ändå att han är ganska modig som ställer upp och plågas i tv i Elitstyrkans hemligheter VIP. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag och han är med oss direkt efter de lokala nyheterna som kommer nu.
1: Nyheter från P4 Stockholm med Rut Annesten Möttus. Råttorna i Vallentuna centrum blir allt fler och nu fångar man i snitt ett 50-tal om dagen i kommunens fällor. Jonas Karselind är chef för gatu- och parkavdelningen i Vallentuna.
2: De lever ju överallt, eller vad säger jag, i avloppsrör, under husgrunder, djupt ner i marken. Så att råttor är specialister på att hitta föda, så att är man inte noggrann med hur man hanterar restavfallet och matavfall, så är det klart, då drar det till sig råttor.
3: Vilka problem ställer de till med?
2: De kan ju förstöra avloppsledningar, elledningar. De äter ju upp även rabatter.
3: Och nu har ni de här fällorna då, men ansträngningarna ska bli större. Så vad är det ni ska göra för någonting?
2: Det är ju att sätta in fler fällor. Vi har ju försökt att få hit ugglor i centrum också, eller i närheten av centrum. Det är väl kanske de effektivaste råttjägarna man kan ha.
1: Vallentuna kommun uppmanar till att inte mata fåglar eftersom bröd och frön lockar till sig råttorna. Alexander Hammarlöv intervjuade. Nationella bombskyddet har varit på plats i ett villaområde i Märsta under förmiddagen efter larm om ett misstänkt farligt föremål. Föremålet upptäcktes utomhus och har nu tagits därifrån för att undersökas. Polisen har inlett en förundersökning gällande grovt brott om brandfarliga och explosiva ämnen. Med en knapp månad kvar till valet går de politiska partierna på Lidingö ihop. Anledningen är att valaffischerna knappt hann sättas upp för några dagar sedan innan de revs ner igen. Nu har partierna en gemensam gruppchatt där man skriver till varandra när man hör om affischer som rivits ner, skriver Mitt i. Vandalisering av affischer är straffbart. Så väder. I början av dagen moln mer skurar. Därefter luckor i molntäcket, en hel del sol men också enstaka regnskurar. Temperatur 17-20 grader.
4: Länsväg 226, Huddingevägen, före Stuvstakorset då i riktning mot Huddinge. Här rapporterade vi tidigare om en trafikolycka. Den här trafikolyckan ska vara avklarad och vägen är återfullt farbar för cirka 15 minuter sedan. Gröna linjen mellan Fridhemsplan och Odenplan. Det är tekniskt fel på banan som försenar tåget mellan Alvik och Odenplan. Och vissa norrgående tåg mot Alvik de vänds vid Hötorget och södergående tåg de vänds vid Odenplan.
0: Torsdag eftermiddag, P4 Extra fortsätter idag med mig, Svetlana. Programledare och ena halvan av paradrätten. Vi ser honom just nu tränas till elitsoldat i elitstyrkans hemligheter VIP. Välkommen till P4 Extra, Kalle Möller.
5: Tusen tack!
0: Känner du dig som en VIP?
5: Nej, men verkligen inte. Det är väl det jag har mest kritik mot med hela det här programformatet. Jag tycker hela VIP-samtiden är någonting vi behöver ifrågasätta.
0: Varför det?
5: Men tack och lov är det ju en så kallad en abbreviation, en förkortning, så man slipper det här important. Det finns någon uppdelning i det där som jag tycker är lite skrämmande. Det känns som att hela vår samtid dras åt det hållet att vi delar upp människor, men det kan vi tala om. Ett alldeles eget avsnitt.
0: Jag hade gärna pratat mer om det. Mycket intressant iakttagelse. Har du återhämtat dig från det här projektet? Du liksom firade med att paddla jättelångt istället.
5: Ja, jag har hämtat mig fysiskt. Psykiskt har jag hämtat mig så tillvida att jag inte har några allvarliga åkommor eller psykiska problem. Men jag har burit med mig väldigt, väldigt mycket. Och det är jag ytterst tacksam för.
0: Vi ska återkomma och borra lite grann i det där, för jag har förstått det, att det är en mental resa man gör under det här tv-programmet. Jag vill bara liksom ringa in det lite grann, för att om man söker upp dig, då står det att du är tv-producent, programledare, youtuber och sångare.
5: Ja, men det där, det är väl roligt att använda, alltså att, det står inte att jag är illustratör eller något sånt, för det är det jag gör mest. Jag håller ju på att teckna olika män med minimala kläder och sånt. Men jag gillar att sjunga, men jag tycker att sång är en del av livet för alla, oavsett om man sjunger hellre än bra, och jag tillhör den gruppen. Jag har släppt två låtar, en som heter Klaustrofobi och en fantastisk cover av en låt från Melodifestivalen 1987 som Anna Bok framförde den gången. Och nu gjorde jag den som en cover för 3 år sedan. Faktiskt med Anna Book själv, nästan 40 år senare. Det var kul.
0: Men just sångare begreppet om dig i beskrivningen, den är du lite tveksam till då?
5: Yrkesmässigt mycket tveksam. men som levande själ som får tid på denna jord just nu, vilket är en ynnest tycker jag, då kallar jag mig gärna sångare.
0: Varför inte? Ja.
5: Varför inte?
0: Kalle Möller är det som är dagens gäst. Sitt kvar du, vi har mycket mer att prata om. Men vi kör lite musik också. Gillar du Black Eyed Peas?
5: Älskar.
0: Ja, härligt. Här kommer I Got a Feeling i P4 Extra.

0: Du lyssnar på P4 Extra. TV-producenten Kalle Möller är P4 Extra-gästen idag. Du är med i den nya säsongen då av Elitstyrkans hemligheter VIP. Första avsnittet släpptes i tisdags. Kalle, du hade aldrig sett det här programmet innan, eller?
1: Nej, men jag jobbade på det produktionsbolag som gjorde de första säsongerna och var delaktig i den utvecklingen av första säsongen. Så jag kände till premissen av att man är ganska långt ifrån ett tv-team och att det utförs under väldigt liksom korrekta, alltså verkliga premisser som en sån här uttagning går till i verkligheten för ett sånt här elitförband. Och det hjälpte mig att tacka ja, för jag visste att det här inte var så mycket av en konstruktion utan baserat på det folk gör, så att säga. Men sen jobbade jag aldrig med projektet. Men jag kände till att det var tuffa grejer, så att säga. För det var en del, ja, så mycket visste jag om det. Och jag känner mig själv så väl, så att hade jag tittat på det och analyserat, då hade min oro nått sådana höjder att jag tror det har varit svårt att hantera. Så jag valde aktivt att faktiskt inte titta och ställa frågor, utan bara försöka hänga med.
0: Ångrar du det beslutet så här i efterhand, eller det var helt rätt sak att göra? Att bara hänga på.
1: Det har bara gått ett avsnitt, så jag ska inte avslöja någonting åt något håll. Nej. Men utifrån ett rent... det är lätt i efterhand att tänka att om jag hade vetat mer, då hade jag kunnat göra klokare beslut. Det är väldigt lätt så här, kontrafaktiskt att tänka, tänk om. Den kan man diskutera. Men jag är helt övertygad om att jag inte ångrar det faktum att jag kunde minimera min oro månaderna före vi satte igång.
0: Ja, att du inte hann bygga upp massa saker, jag förstår.
1: Jag hade varit ett vrak mycket månader istället för att vara ett vrak i ett par veckor. Men det blir skillnad.
0: Här handlar det ju då om att ni tränas ju, så det är ju en väldigt, väldigt tuff sak man ger sig in på här. Och jag förstår det som att du fick lite av en chock när ni blev tillsagda att hoppa i det här iskalla vattnet i det första avsnittet.
1: Ja, en otrolig chock. Jag tror att jag hade lite tv-arbetarens hjärna påkopplad. Jag hade precis träffat mina kollegor, fotografer och ljudtekniker som hade varit vänliga och gulliga, och jag hade uttryckt min nervositet för vad som ska hända och sånt. Och sen när vi åkte ut med ribbåtar så sa de i princip så här: hej då. Jag bara, vadå, vi ses väl sen. Jag bara, ja, fast nu ska vi inte prata mer med varandra. Vi har fått stränga tillsägelser. Och då åkte vi ut i de här ribbåtarna och tog klippbilder och ja. Och sen helt plötsligt dök en helikopter upp som man kunde se i första avsnittet. Jag hörde inte vad som sades överhuvudtaget. Och jag ser hur mina medrekryter börjar hoppa i vattnet. Ett vatten som var iskallt på båtfärd på en ribbåt vid Östersjön utanför norra Gotland, som var så fruktansvärt kallt efter det här åkandet fram och tillbaks i rätt tunna kläder. Så alla, inklusive jag själv, var ju genomfrusen redan från början. Och jag tänkte, men de har ju fått en psykos. Det kan inte, ni är galna, ni kan inte hoppa i vattnet. Vad gör ni? Och till slut insåg jag, nej men ingen har ju stoppat dem, så det är väl det här som gäller. Jag försökte att fria mig från grupptrycket och inte bara vara en dum idiot som hoppar i vattnet.
0: Istället blev du en dum idiot som satt kvar i båten när alla andra hade hoppat.
1: Jag blev det istället, ja. Men nej, till slut förstod jag ju, och då var det bara att hoppa i.
0: Men jag är lite nyfiken på det här också, att du beskriver dig som en person som är liksom rädd för allt man kan vara rädd för. Och ändå är du med i det här, så frågan är, hur har det här påverkats av att du är med i det här programmet? Alltså, hur rädd var du?
1: Jag tror att man ska vara lite försiktig med att prata i detaljer innan man definierar begreppet rädd. Alltså jag är, alla förstår ju vad rädd betyder. Alltså jag är en rädd person för att det har varit en del av hela min överlevnad. Jag har liksom reagerat som en rädd person på allting. Men jag har via olika övningar i livet förstått att jag kanske inte är så rädd som jag tror. Det är bland annat därför jag tackar ja till sånt här och gör andra utmaningar som jag vet att jag är rädd för, så att säga. Så att svaret är att när det väl gäller så är jag inte så rädd. Och det är det jag liksom hela tiden lär min kropp och mitt psyke genom att utsätta mig för saker. Mm. Jag tror att jag är rädd. För så fort jag tänker på saker så jag blir rädd bara vi pratar om det här. Men när det väl gäller, då kan jag väl inte vara rädd.
0: Alltså, då är det egentligen dina egna tankar som är problemet här.
1: Orostankar, ja.
0: Då är vi två, härligt. Vi kan prata om det vid ett annat tillfälle också. Du, det här om att man ska ta instruktioner då? Hur bra är du på det? För här blir ni ju tillsagda. Det är liksom raka rör och gör som vi säger, annars så kan du lämna, typ.
1: Jag vill tro att jag är en person som är bra på instruktioner. Nästan för bra. Alltså att jag mer är en person som vill gärna skatta högt på stapeln att bli omtyckt. Och då ingår det att göra som man blir tillsagd. Mm. Så att man blir omtyckt. Jag ifrågasätter lätt grejer i allmänhet. Alltså det kan vara dåliga beteenden eller ideologiska frågor, men när det gäller ett socialt möte, när man står face to face med någon som säger gör detta, då finns det en impuls hos mig som säger gör det bara.
0: Ja. Var till lags.
1: Var till lags.
0: Inte skapa dålig stämning. Ja, jag fattar.
1: Exakt.
0: Det här mentala som du var inne på i början där då, att du kanske inte fullt ut återhämtat dig liksom. Vad märker du nu efteråt? Vad har du fått ut av den här resan då?
1: Jag har fått ut precis det som jag hoppades få ut av det här, och det är en djupare självkännedom om det faktum att trots att jag har ett rätt med då adjektivisering av adjektivet rädd beteende, så är jag inte så rädd som jag tror. Mm. Alltså, jag behöver inte springa och agera på varenda rädslokänsla jag får i förväg, utan det här, det har med min bakgrund och min historia att göra, och att jag måste aktivt tänka utanför det. Det finns kanske inte alltid ett hot bara för att det känns farligt. Och det tar jag med mig varje dag, hela tiden, och det är jag väldigt tacksam för. Det kan vara det lilla.
0: Mm. Och hur känns det att alla ska få se det här nu då?
1: Ja, alltså jag har nog mycket att skämmas för utifrån ett traditionellt machoperspektiv, om det nu är ett ideal. Mm. För att jag har väldigt svårt att kontrollera mina känslor. Jag har lättare att kontrollera mina känslor än mina känslouttryck. Så att jag gråter en del, kan jag avslöja.
0: Men det är väl inget fel med det, eller?
1: Jo, kanske. Jaså. Det är väldigt lätt, det är en klyscha att säga att det är så här, det, man ska visa, ibland så kanske man ska fokusera på att göra, skärpa till sig. Inte gå in i alla känslor jämt. Det är väldigt mycket tjat om det, att våga visa känslor. Ja, det

0: Kalle Möller är med oss idag i P4 Extra, tv-producent som ju har jobbat med Melodifestivalen, Stjärnorna på slottet. Du har också varit med På spåret. Hur är det, Kalle? Det känns som att du mer och mer har tagit steget nu framför kameran, så att säga. Stämmer det, eller?
1: Det stämmer, allra extra grad. Jag gillar att låta munnen gå och jag gillar att tala om det som jag tycker är extra spännande. Och det har mycket med historia, språk, kommunikation och kultur att göra. Mm. Så får jag möjlighet till det, så tycker jag att det är väldigt roligt att exponera mig.
0: Hur ofta tänker du på romarriket, Kalle?
1: Mycket ofta. Jag tänker ännu oftare som romarna på den grekiska kulturhistorien. Så jag känner mig så romersk att jag inte tänker på dem utan på deras förebilder. De grekiska mytologiska gudarna och hjältarna. Faktiskt oftare än olika historiska patricier i Rom under tiden för Kristi födelse. Det måste jag säga.
0: Var kommer det här intresset för liksom historia och antiken ifrån, tror du då?
1: Mycket tydligt från att ha gjort min första manifest mot mina egna intressen när jag bytte från naturvetenskapligt, heter det så, naturprogrammet på gymnasiet efter ettan i gymnasiet och bytte till den humanistiska gymnasieprogrammet och träffade min lärare i latin och grekiska, Victoria Geijeroth. Utan henne så tror jag inte att jag hade varit så intresserad av Medelhavsvärldens historia.
0: En engagerad lärare alltså?
1: Underbart engagerad lärare som öppnar en helt ny värld.
0: Mm. Du har ju som sagt då tagit steget framför kameran i Paradrätten tillsammans med Sofia Dalén, din YouTube-serie som

0: Är den nedlagd nu eller? Var är den någonstans?
1: Vad kul att du säger det. Den är absolut inte nedlagd. Den har tog en paus under 2026 av flera skäl. Men kommer tillbaka, och nu säger jag väl det då officiellt, till årsskiftet, alltså till starten av 2027, är paradrätten tillbaka på kanalen Paradrätten, där också Paradrutten och den underbara serien Radio och vi kör, en gameshow och improvisation sänds. Och sen ska jag starta min egen YouTube-kanal mer om historia och resande, så det händer mycket saker.
0: Herregud,
1: i de där
0: vad du har
1: också
0: mycket att göra. Men Paradrätten har ju varit uppskattad tidigare. Det är alltså kändisar som kommer hem och lagar mat med Sofia, och du brukar rita av dem, därav illustratör bland annat. Där då. Mm. Så det kommer tillbaka. Spännande.
1: Ja, det blir väl kul till våren 2027. Har vi något att se fram emot?
0: Paradrutten då? Det här med att du gör saker. Du har cyklat till Rom. Nu i somras paddlade du kajak från Stockholm till Örebro ungefär 200 kilometer. Mm. Vad är det med de här resorna på egen hand, Kalle?
1: Det har mycket att göra med precis samma sak som gjorde att jag tackade ja till att vara med i Elitstyrkans hemligheter. Att utmana min idé om vem jag är baserat på en självbild som utvecklades mycket i mellanstadiet i min egen hobbypsykologisering av det. Mm. Att sluta vara rädd och sluta tro att allt är farligt.
0: Men varför har du trott det? Varför har du varit så rädd genom livet då?
1: Oj, vilken bra fråga. Du öppnar ju lite på torrkanalen direkt. Jag tror att jag var väldigt rädd för att bli mobbad och vara utanför, och hade känt nog en del prov på det. Lite udda personlighet som kanske syntes och hördes lite för mycket, och samtidigt var utanför, får jag för mig att jag var. Jag kunde inte riktigt dölja min excentrism eller min flickighet, som det hette på den tiden. Fjollighet eller böghet kunde man också kalla det. Jag tror att jag aldrig har försökt att passa in, men ändå vara anpassad efter världen. Mm. Vad konstigt det låter. Jag har svårt att ändra min personlighet. Det är alltid haft svårt. Jag har uppenbarligen varit som jag är jämt. Och inser att det kanske inte uppskattas överallt. Och då har jag nog utvecklat rädsla för konsekvenserna som kommer med att visa sin personlighet. Mm. Och det har nog varit grunden till rädslor. Och de kanske har hamnat lite... Gud, du sätter mig på pottkanten. Jag börjar tänka jättemycket nu. Men för att svara på frågan om varför jag utmanar mina rädslor, så tror jag att det är för att jag har levt jag är 40 plus. Jag har haft ett jätteroligt liv och drömt väldigt mycket, men tänkte, där gör jag sen. Det vågar jag inte nu. Och nu är det dags. Mm. Så ska jag säga. För jag känner mig än så länge inte gammal. Men jag kanske inser mer och mer att en upplevd ålderdom ligger inte lika långt bort längre som den har gjort tidigare i livet.
0: Mm. Men också det här att inte styras av det som var förr, så att säga.
1: Exakt.
0: Har du landat mer i det då? Att du är ju den du är, och så kanske du har försökt att liksom vara någon annan då tidigare, eller?
1: Jag har inte försökt att vara någon annan, men jag har slutat bry mig om att jag är den jag är. Mm. Alltså jag accepterar väldigt mycket mer och är lite mer stolt över min personlighet. Och jag, ibland tror jag att jag har behövt hjälpa mig att göra saker jag själv är imponerad över, för att bli lite mer stolt över hela min personlighet. Det vill säga också det som inte är prestation.
0: Mm.
1: Så har jag tänkt. Och det, att göra de här resorna och utmana min idé om att jag tror och vill tro att till exempel människor alltid är hjälpsamma i grunden och vill hjälpa till och är snälla. Det har jag känt att jag måste liksom få bevisat med erfarenhet.
0: Och det har du nu,
1: tro på
0: eller?
1: Det på riktigt. Ja, det har jag genom att göra de här strapatsliknande ensamresorna. För mig strapatsrika. Alltså att paddla eller cykla långt och vara lite utsatt för både väder och vind, men också för nödvändigheten är att faktiskt be folk om hjälp ibland.
0: Och då ställer folk upp?
1: Alltid.
0: Ja, fantastiskt. Sånt behöver vi mer av, att veta att människor faktiskt är fina.
1: Ja, och också vad som händer i den här... Jag tror att det händer ganska mycket med oss på ett lyckoperspektiv, utifrån ett livskvalitetsperspektiv, om vi utmanar våra rädslor. Det vill säga upplever mod, men också går igenom of passages, alltså olika symboliska skärseldar, gör svåra saker helt enkelt. Men har man lyxen att de är kontrollerade, det vill säga att inte att man drabbas av krig och konflikt och sånt som du absolut inte kan kontrollera, utan att du kan kontrollera liksom saker som är lite utmanande. Det är en lyx och ett privilegium som jag tycker man ska ta tillvara på, för jag tror att man utvecklas lite som människa. Så man inte liksom bara fokuserar på den här tiden vi får i livet genom att vara bekväm, nöjd och njuta hela tiden. Det är lätt att gå dit nämligen. Vi är evolutionärt utvecklade så, tror jag. Att hela tiden vara lata och äta lite till eller vad det nu är för någonting. Alltså ha, för vi har ju evolutionärt utvecklats under miljöer som där det har varit brist på mat och trygghet och massa saker. Men nu är det inte det, och då får vi hitta en annan väg att förstå så kallad mening. Nu blev jag Anders Hansen här.
0: Det var väldigt filosofiskt. Jag vet, Ekot vill nog komma med här så småningom, så vi får avsluta den här filosofiska stunden. Vad underbart det var att ha dig med. Kalle Möller, stort tack!
1: Tack så jättemycket!

Börja på Centralbron och så i riktning söderut mot Nynäshamn. Där är två cyklister på bron då som inte riktigt kommer därifrån. Så det är bra att vara extra uppmärksam. Sen på Stockholmsvägen i Täby, och då är det här i höjd med rondellen vid Attundavägen. Där är inträffat en trafikolycka med flera fordon. Så där är trångt att ta sig förbi åt samtliga riktningar i rondellen.

0: Det här är P4 Extra. Du lyssnar på. Vi ska snacka lite grann om mässlingen efter ekonyheterna som kommer till dig nu. Klockan 2 med Angela Wiese Edeler.
1: Först i ekot om att räddningstjänsten i Boden har gått upp i stabsläge. Det ihållande regnet gör att SMHI har utfärdat orange varning för översvämning på ett par platser. Magnus Nilsson är chef för räddningstjänsten i Boden och Jokkmokk.
2: Under mina 26 år på räddningstjänsten i Boden så har vi inte sett denna vattenmängd, inte ens under snösmältningsperiod.
3: Han berättar att situationen är så pass ansträngd att de nu begärt extra resurser.
2: Vi har samlat ihop regionala barriärer. Igår kväll så begärde vi från Myndigheten för civilt försvar om ytterligare barriärer och en sandpackningsmaskin som kommer att kunna packa sandsäckar.
1: Reporter här var Fanny Igström på P4 Norrbotten. Allt fler anställda i försvaret får sluta med avgångsvederlag. En av dem är Alexander Forsman. Han köptes ut för 12 månadslöner efter en dispyt och han är kritisk mot sin tidigare arbetsgivare.
4: För det första ska inte sådana här saker hända i organisationen överhuvudtaget. Det handlar ju om ledarskap, organisatoriskt ledarskap som har fallerat.
5: Alexander Forsman var fram till sommaren 2025 anställd inom Försvarsmakten där han bland annat var ställföreträdande chef för ett krigsförband i marinen vid AMF-4 i Göteborg. Han är en av allt fler i Försvarsmakten som fått sluta med avgångsvederlag. P4s granskning har visat att antalet utköp har ökat från 2 2020 till 21 förra året.
6: Dispyten med Försvarsmakten började efter att Alexander Forsman inlett studier för att bli major och då valde att delvis studera på distans från Miami i USA där hans fru bodde. Men när hans arbetsgivare fick reda på upplägget, då tvingades han avbryta studierna precis före examen.
5: Försvarsmakten hävdade att han hade behövt ett godkännande av distansstudierna från Försvarsmakten som arbetsgivare. Men Alexander Forsman menar att det räckte att skolan hade godkänt upplägget och han tycker att Försvarsmakten har hittat på regler i efterhand. Det slutade med att Alexander Forsman och Försvarsmakten kom överens om ett avgångsvederlag. Vi har sökt Oskar Petersson, regimentschefen på förbandet AMF-4, men han har valt att inte kommentera ärendet.
1: Reporter här var Joel Wendle och Claes Petersson. En man i 50-årsåldern har häktats misstänkt för en våldtäkt på ett LSS-boende i Vännäs kommun, rapporterar P4 Västerbotten. Den misstänkte är anställd av kommunen och har nu stängts av från sitt arbete. Han nekar till brott. Kommunen har startat en egen utredning av det som hänt och har också anmält det till Inspektionen för vård och omsorg. 3 minuter. Över 2 i klockan i Ekostudion idag. Angela Wiese Edeler.
0: Då fortsätter vi med en timma P4 Extra till. Fint att du är med oss denna dag. Jag heter Svetlana Pastohovic. Ytterligare fall av mässling har bekräftats i Sverige kopplade till Urkultfestivalen. Sörmland erbjuder nu gratis vaccin, men hur vet man om man är vaccinerad? Storbritannien skakas om av nyheten att prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka hem. Och så här på surströmmingspremiären pratar vi om vårt doftsinne. Kan man lära om och träna upp det så att man börjar gilla saker man haft svårt för tidigare? Ja, fint att du är med oss denna torsdag. Vi tuffar vidare här med Bo Kaspers orkester närmast ett fullkomligt kaos.

0: P4 Extra, men lyssnar du på? Jag antar att bekräftade fall av mässling har ökat i Sverige, så totalt har nu 24 fall rapporterats kopplade till Urkultfestivalen utanför Sollefteå. Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Stefan, vad tänker du om ytterligare nya fall då av mässling?
1: Ja, hej. Ja, jag tänker att det är precis vad vi kunde förvänta oss. Vi vet att det inte har gått ut en tid än som vi kallar inkubationstid, det vill säga 3 veckor efter själva händelsen. Så från det kan det komma fall, och vet ju också att det kan ju komma det vi kallar sekundärfall. Någon som är smittad av något av de första fallen, kanske någon i samma familj. Så det här, varje fall är ju, vill vi helst undvika, och vi ser ju allvarligt på det här, men det är ganska väntat att vi har en ökning, och vi tror att det kommer att fortsätta att öka de närmsta veckorna.
0: Vi håller förstås koll på det. Jag noterade här nu att Region Sörmland nu erbjuder gratis mässlingsvaccin för dem över 18 år. Det väcker ju frågan också, hur vet man om man är vaccinerad, Stefan?
1: Ja, det kan man veta på olika sätt. Om man är ung, och då, nu säger vi ung, född efter 1982, och bara vet att ja, men vi har tagit emot det som har erbjudits när vi har fått i skolan och på barnhälsovården, och man vet det själv eller via sina föräldrar, ja, men då är man vaccinerad. Då har man fått 2 doser vaccin mot mässling. Är man som jag, född på 60-talet, det vill säga före 1970, då har de flesta av oss haft mässling och är immuna på grund av det. Sen har vi den här gruppen, och nu pratar vi om sådana som är födda i Sverige. Nu, och så de som är födda på 70-talet, då var det ju liksom en successiv utrullning av vaccinationsprogrammet, så att en del av de som är födda i början på 70-talet kanske bara har fått en dos, och i slutet och i början, från början på 80-talet har de flesta fått 2 doser. Så där kan det ju vara några som har en dos, och om inte man har egen dokumentation på det, någon man kan fråga om det. Har man, jag skulle nästan säga tur, kan man få reda på det genom att kontakta någon vårdgivare. Men annars så tycker jag nog att man kan vara så pragmatisk så här 50 år senare, att är man osäker på det, planera in en vaccination.
0: Okej, för det är ingen fara att ta vaccin om man har fått det som liten, så att säga.
1: Nej. Nej, det är det inte. Utan skulle det råka vara så att någon får en tredje dos, så är det inget problem. Det är mycket större sannolikhet om man är osäker att man faktiskt bara har fått en dos. Och då blir det ju toppen att få dos nummer 2.
0: Men du, det här som man gör i Sörmland till exempel, att erbjuda vaccin till alla över 18 år, kan man tänka sig något sånt i hela landet, eller vad tänker du om det?
1: Alltså, det här är något som regionerna bestämmer själv. Det här är ju inte en del av ett nationellt finansierat program. Vi vet att SKR 2022 själva kom ut med en uppmaning till regioner att erbjuda kompletterande vaccin till vuxna. Och vi vet att det är många regioner som gör det. Man kan ju säga att allt som gör det lättare att ta vaccin, både erbjudande i tillgänglighet och i kostnad, är ju positivt.
0: Du, det är många som kommer ihåg, du var inne på det också, man kan ha till exempel fått ett vaccinationskort och så vidare. Men det är, du menar att det går att ta reda på om jag har fått vaccin eller inte?
1: Ja, men om man kontaktar den vårdgivare där man fick vaccin, antingen om det är i regionen eller via någon privat vaccinationsvårdgivare, så har de ju dokumentation på det som är givet. Och på så sätt kan man ju få besked om man är vaccinerad eller inte.
0: Det finns inget så här centralt register bara för som man kan gå in och kika på?
1: Nej, i Sverige har vi inte det, och vi är många som gärna skulle vilja att vi landade där. Och E-hälsomyndigheten har fått ett regeringsuppdrag i juni att se över möjligheterna att vi får en sån tillgänglighet i Sverige där alla vaccinationer samlas på ett ställe, och man kanske kan logga in själv som man gör på 1177 och se det. Men att vi inte har det är liksom både Det är historiska skäl, det är juridiska skäl, det är praktiska skäl. Men vi vet alla vad vi skulle vilja ha.
0: Okej, men det finns inget liksom beslut taget om när det eventuellt skulle kunna vara på plats alls då?
1: Nej, men det finns en tillsatt utredning. Mm.
0: Får vi se vad den landar i. Tack så mycket Stefan Stenmark, tillförordnad statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
1: Tack så mycket.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, nu i dagarna så sprider sig doften av surströmming på många håll runt om i landet. Det är surströmmingspremiär idag. Om det är så att man har svårt för den här doften, kan man lära om sig? Linus Andersson, luktforskare och docent i psykologi vid Umeå universitet. Välkommen till P4 Extra.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Linus, vad får du för känslor av surströmmingsdoften?
1: Ja, jag skulle nog säga att jag blir en smula nostalgisk, för när jag var barn så åt vi surströmming i vår stuga utanför Bjurholm med familjen. Så det är min huvudkänsla.
0: En trevlig känsla då, låter det som.
1: Ja, och viss fascination. Jag minns också att min syster sprang upp och gömde sig i garderoben för att försvinna från lukten.
0: Så där känner ju en och annan när det gäller just surströmming. Kan det vara den doft som kanske väcker mest känslor?
1: Ja, åtminstone så tänker jag att det väcker mest fascination, inte bara i Sverige utan även utomlands. Varför i all sin dar äter man sån här fermenterad fisk i Sverige? Sen så finns det förstås andra lukter som väcker, som kanske är ännu äckligare, som väcker mer känslor hos individen. Sen så skulle jag också säga att vissa lukter är ju kontroversiella i samhället, till exempel lukten av avgaser och så vidare. Men absolut, jag skulle nog sätta surströmming ganska högt på den listan.
0: Och frågan är då, hur påverkar den här markanta doften liksom vår känsla för hur det smakar med surströmming?
1: Jo, men det är givetvis så att det påverkar ganska mycket. Men man får också komma ihåg att de som dristar sig till att pröva surströmming kanske upplever att den här väldigt skarpa lukten inte riktigt motsvarar smaken. Mm. Jag själv tycker mest att det smakar salt. Och man får som separera lukten och smaken i det här avseendet. Och faktum är att en del av de saker som vi kanske tycker är väldigt behagliga, som till exempel parmesan, om man tänker efter och om man liksom blindtestar folk, så har faktiskt parmesan en lukt av kräk också. Så det finns som, det är en väldigt svår kategorisering som människor måste göra. Är det här gott eller är det äckligt? Eller är det någonstans mitt emellan?
0: Men hur gör man ens det? För jag menar, jag är ju uppväxt i Jämtland och surströmming är en stor grej där. Liksom, jag har aldrig riktigt lyckats med den här separeringen mellan doften och smaken. Kan man träna på det där på något sätt?
1: Jo, men det kan man göra, och den absolut huvudsakliga forskningen har ju gjorts på barn här av naturliga anledningar, för att föräldrar vill ju förstås att barnen ska äta. Och där har man konstaterat att man måste göra det här ganska många gånger, mat i allmänhet alltså, mellan 8 och 15 gånger brukar man säga för barn. Sen, jag tror tyvärr inte att det finns data för just surströmming, men jag ställde faktiskt den frågan till några kompisar och kollegor, och det är lite spridda skurar. De allra flesta kräver ett antal surströmmingsskivor innan de accepterar smaken. Många tycker att det är okej redan från början, och vissa tycker aldrig att det är okej.
0: Så det kan vara väldigt individuellt förstås det där, men det är träning, alltså att utsätta sig för det helt enkelt då?
1: Det är precis så. Och det ska också göras under rätt förutsättningar. Så, och det är kanske därför folk också gillar surströmming. Det är ofta liksom, man ser det som en viktig liksom del av sommaren och kanske kulturen. Det finns forskning faktiskt från Sverige att man ser det här som en sorts motkultur eller liksom en tradition eller en enkelhet kanske från höga kustenområden där man gör mycket surströmming.
0: Så det är väldigt mycket kontexten det handlar om. Det är inte bara doft och smak i det här sammanhanget.
1: Det är väldigt mycket kontext. Och det här får man, alltså jag som är lukt- och smakforskare, man måste verkligen ta med kontexten och dina förväntningar när man ska bedöma hur folk kommer att uppleva en viss smaksensation till exempel. Mm. Otroligt mycket påverkan av det.
0: Men nu är ju surströmmingen väldigt speciell får man ju ändå säga, och fascinerande på många olika sätt. Men vad är det annars? Alltså, finns det andra saker, du var inne på det inledningsvis, som vi har, vad ska vi säga, svårt för. Koriander tänker jag, men där handlar det ju om smak, inte om doften nödvändigtvis.
1: Ja, men där som lukt- och smakforskare skulle jag säga att man måste separera smak och lukt. Och nästan allt som vi tror är smak förmedlas faktiskt via luktsinnet. Och det här kan man testa själv. Så om du håller för näsan och äter koriander, då kommer du inte att känna koriandersmaken så att säga. För den förmedlas via luktsinnet och då går det bak den bakre vägen. Det kallas för den retronasala passagen, så att säga. För de som är intresserade och tänker så här, men vänta, hur kan det här gå till? Gå till skafferiet och blanda ihop lite socker och kanel. Blanda det, håll för näsan och smaka. Då kommer du bara känna sockret och så släpper du, då först kommer kanelen. Så kanel är också en lukt.
0: Men gud. Det här, jag önskar att du hade sett mig här nu. Du sitter ju i Umeå, men mina ögon är stora som tefat. Jag har haft så svårt för koriander. Men å andra sidan, då tränar jag ju inte upp mig på att äta den om jag håller för näsan varje gång jag ska äta koriander.
1: Nej, precis. Så det kanske inte då skulle vara det som jag rekommenderar. Ofta så, alltså koriander, jag vet inte om du har sett det, men för ett tag sedan så knöt man det till en viss gen. Det kallas för OR6A2-genen, det vill säga att vissa människor inte klarar av koriander. Och då använder folk det här som liksom en sorts bortförklaring till varför de inte gillar koriander. Men även det går att träna upp om man skulle vilja.
0: Så Linus, går det att lära sig tycka om all mat?
1: Ja, alltså det beror väl kanske på vad man menar med mat. Jag skulle säga att alltså, den mänskliga matkulturen är ju otroligt fascinerande. Om man tänker sig liksom vad som särskiljer människan, så är det ju inte minst att vi äter de mest obegripliga saker och uppskattar det och har liksom byggt en gastronomisk kultur kring det. Jag tycker det är otroligt fascinerande vad vi stoppar i oss.
0: Blir det någon surströmming för dig nu då?
1: Givetvis.
0: Ja, härligt. Linus Andersson, luktforskare vid institutionen för psykologi vid Umeå universitet. Tack snälla för att du var med oss.
1: Tack.
0: Det här måste vi återkomma till, känner jag. Det var ett väldigt spännande ämne. Här i P4 Extra nu närmast så är det Lionel Richie som gäller med All Night Long.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga, hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.

0: Post Malone och Morgan Wallen i P4 Extra, I had some help. Ridsport-VM och laghoppningen är ju igång och Sverige hade klättrat lite grann i placeringen senast vi hörde från tyska Aachen. Vi ska tillbaka dit till Radiosportens Christian Olsson och expert Maria Gretzel.
1: Ja, Ridsport-VM kommer verkligen med en hyperspännande hoppdag idag. Det är avgörande.

Här i P4 har vi just nu ett avbrott i ordinarie program. Vi spelar musik medan vi arbetar med att avhjälpa felet och återkommer med ordinarie program så snart som möjligt.

0: Dags för lokala nyheter från P4 Stockholm. I studion Rutan Sten Möttus. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen vid Ronnaskolan under måndagskvällen. Det var en mindreårig person som hittades vid 7:30 på måndagen. Två mindreåriga flickor greps under kvällen och senare greps även en vuxen person som nu alltså häktats. 24-årige mannen misstänks också för försök till mord och grovt vapenbrott efter en skjutning i Trångsund drygt en vecka tidigare. Idag den 20 augusti är det surströmmingspremiär och det finns ju några restauranger i Stockholm som tar risken eller chansen att servera denna fisk idag. Vid Odenplan träffade vi i morse köksmästare Marcus Bremdahl.
1: Vi har ju tejpat in en del av köket i svarta sopsäckar. Det blir ju rätt slabbigt en sån här dag när man öppnar nästan 500 burkar med surströmming. Så det är rätt skönt när kvällen är över att bara dra bort den här plasten och inte ha det här slabbet på bänkarna. För den doften sitter ju lite.
2: Det här är ju ett bostadsområde. Är ni medvetna om det?
1: Ja, men det är vi. Vi har ju bra kontakt med våra grannar och säger till dem några dagar innan att nu är det dags. Så det är inga konstigt. Det är härlig stämning på hela gatan.
0: Anna-Karin Lodin intervjuade där. Och från och med innatt går fler pendeltåg på helgnätter. Det gäller tåg mellan Södertälje och Stockholm central och Uppsala och Stockholm central med upp till 8 nya avgångar. Anledningen är att det ska vara tryggare att resa kollektivt även för de som reser sena nätter, rapporterar SVT Nyheter. Vi ska avsluta med vädret idag. Efter moln och några skurar blir det luckor i molntäcket. Mest sol, men det kan bli någon enstaka regnskur. Temperatur 17-20 grader och mest svag vind. Trafik då, Andreas Lidefors.
3: Jag börjar på Riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Fors till trafikplats Västerhaninge då i riktning mot Stockholm. Här ska det vara en lastbil med punktering som sticker ut i höger körfält och det ska även finnas däckrester här längs med sträckan. Jag går över till landsväg 267 Stäketleden vid trafikplats Stäket. Här ska det finnas grus och mindre stenar på vägbanan. Personal är på väg hit till platsen. I kollektivtrafiken inga stora störningar.
4: P4 Extra med Svetlana Pastohovic.
5: Nej, det var inte fel på din radio. Det blev något vajsing där med rapporten från Christian och Maria och från tyska Aachen. Och ridsport-VM som pågår, jag kan i alla fall säga att det ser lite bättre ut för det svenska hopplaget jämfört med igår. Och vi hoppas att vi ska hinna få med när Wilma McMahon hoppar kvart i tre ungefär. Det hinner ju hända mycket. Men vi ska få en liten rapport till där ifrån ridsport-VM som pågår just nu om en liten stund. Det här är Meghan Trainor i P4 Extra.

0: Get In Girl med Meghan Trainor, hallonbuskar, rabarber och fågelkvitter. I skånska Kristianstad så är trädgården en del av rehabiliteringen för personer som drabbats av stroke och andra neurologiska sjukdomar. Eva Åkesson, du är en av dem som besökt hälsoträdgården. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Du har visst varit i trädgården idag, va?
1: Jag har varit där nere idag, ja.
0: Vad kände du?
1: Ja, men det var så härligt att se alla fina dahlior och jag fick en jättefin bukett med mig hem. Mm.
0: Du ja. Drabbades ju av en stroke för ungefär ett halvår sedan. Vilka konsekvenser har det fått för dig?
1: Jag blev förlamad i höger sida och så kunde jag inte prata. Så att det har varit ett tufft jobb att komma tillbaka och trädgården har ju haft stor betydelse.
0: På vilket sätt då?
1: Jo, men alltså den här känslan när man när man tar den första rädisan eller ett solmoget hallon och liksom den tillfredsställelsen och den glädjen. Och sen det här att få jobba med sina händer. Att det är ju, det har varit jättebra.
0: Så det är både mentalt men också fysiskt då som du har fått öva och träna helt enkelt?
1: Absolut.
0: Vad har du fått göra i trädgården då? Vad får man göra?
1: Ja, jag har fått göra allt från att så fröerna. Jag har fått gallra bland plantorna. Jag har rensat ogräs och sen har jag skördat.
0: Men just det här som du nämnde när man då är förlamad i ena sidan, vad betyder det rent att kunna göra sånt där då? Har det varit svårt eller hur har du tänkt?
1: Nej, men alltså förlamningen den släppte ju. Alltså den släppte undan för undan så att det gick ju ganska snabbt. Mm. Så att, men sen har jag ju tränat både styrka och balans och det har jag gjort. Mm.
0: Du sitter ju med rehabundersköterskan Annika Lindblom som har plockat den där blombuketten till dig. Välkommen Annika.
2: Hej, tack så mycket.
0: Vi hör ju Eva berätta här att man får göra mycket olika saker i trädgården. Men hur ser liksom ett pass ut för patienterna?
2: Alltså, ibland går vi ner en och en. Ibland går vi ner flera stycken. Och då får man, vi så grönsaker, vi rensar ogräs, klipper buskar, vattnar. Sen här uppe på rehabiliteringsmottagningen dagvård, där alla kommer hit, så sår de fröer här uppe innan. Till exempel tomater, paprika, blomfröer. Och sen får de sätta ut dem i trädgården och sen får de skörda dem. Och sen plockar vi blommor och gör blombuketter. Mm. Och det är som Eva säger också, att vi har ju både hallon och vinbärsbuskar som vi plockar. Sen kan vi bara gå ner och sitta och prata, ta en fika, spela spel, till exempel med bokja.
0: Mm. Men vad säger du då? Alltså, varför är det här så bra med just den här trädgården då?
2: Det är ju att vara i trädgården är ju en, alltså det är en del av patienternas rehabilitering. Om man känner att man klarar av att få inspiration och göra olika saker här. Och då provar man hemma också, för då känner man att man klarar man det här så vågar man komma tillbaka till vardagen. Och det visar ju värdet hur man kan rehabilitera genom att göra vardagliga sysslor.
0: Mm. För vi hörde ju Eva berätta att för henne så har det varit både mentalt viktigt men också fysiskt. Alltså motoriken till exempel, den tränas också eller?
2: Ja, här tränar vi ju, alltså vi tränar ju mycket balans, gångträning. Och man tränar ju både grov och finmotorik i trädgården. Mm.
0: Sen har jag förstått det som att det är viktigt att trädgården inte blir perfekt någon gång, eller?
2: Nej, absolut inte. Den ska aldrig vara perfekt. För att man ska ju komma ner och känna att man ska få en inspiration. Att man kommer ner och ser att allting... Alltså det får inte vara perfekt. Man måste titta på att... Att man kan drabbas av hjärntrötthet också. Och då ska man kunna komma ner i lugn och ro. Och bara se att nej, här kan jag plocka lite grönsaker. Och vi tränar ju också sinnesstimulering genom att känna dofter. Och på olika... Känna på olika material. Mm.
0: Vad ser du för utveckling hos patienterna då? För du är ju med dem under den här resan så att säga.
2: Men det är ju så att man har många som har svårt att gå. Då tränar man ju gångträning där nere. Man tränar ju på att resa sig och sätta sig. Man tränar ju då på att plocka saker. Och det blir ju då med grov och finmotoriken som jag sa. Så att allting man gör där nere är ju en form av träning.
0: Eva, jag förstår det som att du har gjort ditt sista pass i sjukhusträdgården så att säga. Vad tar du med dig från den här tiden?
1: Ja, men alltså, jag är väldigt, väldigt tacksam för den här tiden. Jag har ju varit här nu i 3 månader. 2 dagar i veckan i 3 månader. Och jag har ju kommit tillbaka. Jag fungerar ju nu i vardagen. Så att, ja, jag är så tacksam.
0: Eva Åkesson och undersköterska Annika Lindblom, tack så mycket båda två för att ni var med oss.
2: Ja, tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Hej då.

0: Victor Lexell, med svag. Ja, i natt så kom beskedet som skakar om Storbritannien. Prins Harry och Meghan Markle lämnar USA och flyttar tillbaka till Storbritannien, rapporterar flera medier. Ebba Kleberg från Syd av Kunglig Expert, vad säger du om detta, Ebba?
1: Ja, men det är enormt överraskande. Jag måste ärligt erkänna att jag trodde liksom att det här är någon slags AI-hittepå. Men nu verkar det ju vara hyfsat bekräftat. Det här är ju enormt stort för oss som följer detta, men också en toppnyhet i Storbritannien.
0: Varför är det så förvånande då, tycker du?
1: Ja, men det är ju väldigt förvånande eftersom det här paret ju gjorde med buller och bång en exit, så kallad Megxit, ur brittiska kungahuset, och har ju använt sin plattform väldigt mycket för att kritisera brittisk monarki, och det har blivit ett stor bråk inom familjen. Så att de nu återvänder hem och att det är slut på den amerikanska drömmen för det här paret som under 6 års tid i princip har livnärt sig på att fortfarande vara lite kungliga, men ändå då att försöka skapa sig ett eget liv och bli ekonomiskt oberoende, nu flytta tillbaka. Det här var liksom ingen som väntade detta.
0: Men hur ska man tolka det här då, Ebba? Alltså, varför gör de det här, tror du? Nu spekulerar vi ju bara då, för jag vet inte om du kan fråga dem.
1: Nej, det är väldigt svårt att annat än spekulera, men det som man då spekulerar kring är dels varför det sker nu. Är det så att kung Charles, som ju faktiskt är lite till åldern kommen i alla fall och har genomgått en cancerbehandling, hur mår han egentligen? Vill prins Harry komma närmare sin pappa, alltså i fysiskt flyttarna?

0: Det är ju många som också tänker det förstås. Är det så att pengarna är slut? Alltså är det därför de kommer hem på något sätt? De kryper tillbaka med svansen mellan benen. Men det är också ganska hårda tongångar i Storbritannien. Mm. Prins Harry är man ju lite mer positiv till. Men vad gäller Meghan så är det många som är väldigt kritiska. Det var ju också ett av skälen till att de lämnade. Att hon blev så hårt ansatt i brittisk press. Och inte bara kritik vad gäller person utan också rasism. Vilket ju kungafamiljen har också bekräftat naturligtvis och beklagat. Men menar många, kanske inte tydligt nog.
1: Hur ska de stå ut då med den brittiska pressen? Vad ska de göra i Storbritannien? Vet man någonting?
0: Ja, det här är ju spännande för att det var ju ändå väldigt nyligen som prins Harry och under de här åren som de har bott i USA så har han hela tiden återkommit till att det går inte ens för oss och våra två barn att åka liksom i 2-3 dagar till Storbritannien på grund av säkerhetsriskerna och på grund av att de inte får det personskydd statligt finansierat som de anser att de behöver. Det går inte ens att åka dit, alltså på en semester. Mm. Och nu då så är det en fullständig vändning i detta där barnen då tycks vara inskrivna i skolor och nu i september så ska familjen då bo i ett vanligt hus, inte något kungligt slott och skapa sitt liv i Storbritannien som då enligt dem själva är den plats på jorden där de inte egentligen har kunnat vistas. Så någonting har ju ändrats.
1: Mm. Intressant. Och relationen till kungahuset då, alltså... Finns det någonting som talar för att den kanske har blivit bättre? Det har varit lite kyligt till och från väl?
0: Kyligt, alltså jag skulle säga djupfryst. Det har ju varit enormt, vad ska man säga, frostigt här emellan. Och allt tyder ju också på att storebror, prins William, fortsatt har väldigt svårt att försonas med sin bror efter då alla de pikanta detaljer som han har lämnat ut kring familjen i olika medieplattformar. Så här är det ju ingen försoning. Men vi vet ju att de faktiskt har träffat kungen i somras. Även om de då åkte över Atlanten, tog med sig pick och pack och två barn och sågs i en timme. Så det var ju liksom inte sådär att man som vi vanliga, man kanske hänger några dagar i stugan innan man blir trött på familjen på sommaren. Eller hur?
1: Nej, verkligen kort. Intensivt kanske, då, men väldigt kort i alla fall. Det är det vi kan säga om det besöket.
0: Kort, ja.
1: Mer om det kan man faktiskt också höra i Monarkerna, för ni tar ju upp det här besöket där, du och Titti.
0: Ja, givetvis. Nej, men det här kommer vi återkomma till och det här är en fortsättning följer på det här. För vi kommer nog få ett svar på varför de flyttar tillbaka just nu. Vad de ska leva för liv i Storbritannien. Vad de ska bo, vad de ska göra och hur de ska stå ut med brittisk press. Som ju var skälet till att de faktiskt lämnade för 6 år sedan.
1: Många frågor. Vi får svaren i podden Monarkerna med Ebba Kleberg från Sydow som kunglig expert. Där också i Sveriges Radio, den hittar du i app. Men tack snälla Ebba, ha det bra.
0: Tusen tack.

0: Jennifer Lopez, Waiting for Tonight, Christian Olsson och Maria Grätzer. Jag tror det ska vara svenskt på gång här nu, va?
1: Du har alldeles rätt, Svetlana. Nu är det dags för det tredje svenska ekipaget i laghoppningen vid Ridsport VM i Aachen. Under solen på gräsmattan bland de 16 hindren finns nu Vilma McMahon. Hon som tidigare hette Vilma Hellström, som gift sig med en irländare som heter McMahon i efternamn. Hon sitter på ryggen på sin käraste häst i livet, Sissi. Den enögda vita hästen som har en röd rosett i den vita svansen som visar att Sissi är lite speciell. Kanske till och med lite ilsk ifall någon kommer för nära sig upp med henne. Det är 16 hinder det handlar om. De två första svenska ekipagen, Henrik von Eckermann och Petronella Andersson, felfria. Det är bra det för det svenska laget, för det är en uppryckning därmed i sammanräkningen. Sverige just nu på 10:e plats, började dagen på 12:e. Det gäller att vara bland de 10 bästa för att få vara med i finalhoppningen imorgon. Vilma och Sissi felfria inledningsvis i banan över de första hinderna. Är nu i en högersväng, tar gott om tid på sig. Det är 84 sekunder som är max. Tiden nu mot en neongrön dubbelkombination över första, över andra också. Sen två ensamma hinder som står uppradade på led. Först ett lila vitt, det går bra. Sen ett rött med falskt vatten i botten som ska lura hästarna att titta på, men det går fint. Och så svänger de vänster förbi dressyrarenan på den enorma gräsmattan. Hur är det, Maria? Är du nervös?
2: Nej, det ser väldigt stabilt ut, men det ska man inte säga.
1: Pepparkakshindret.
2: Nu tre kombinationen
1: i vitt, grönt, blått och gult. Första går bra omedelbart, därefter andra går också bra.
3: Snyggt!
1: Det går också bra. Nu är det fyra hinder kvar och på tiden 60, yes. 84 är max. Det går väldigt bra det här faktiskt. Vi säger ändå det. Vilma och Sissi svänger vänster, har tre hinder kvar. Först ett rött, stort och väldigt upp i luften.
2: Yes.
1: Landar bra. Nu är det två hinder kvar, en trippelbar i blått och vitt och sen så det avslutande hindret. Inga problem med tiden här framåt. Trippelbarren upp i luften, landar bra. Sista hindret ska det bli felfritt framåt. Och tveka, lite grann tveka.
2: Bra!
1: Klarar hindret
2: snyggt.
1: Och klarar också maxtiden. Ännu
2: precis.
1: En felfri svensk.
2: Ah,
1: vad bra det går. Vad bra det går.
2: Idag är det vår dag. Så kul igen.
1: Det känns ju faktiskt så. Och solen skiner över Aachen och över det svenska hopplandslaget som har levererat tre stycken felfria ritter. Först Petronella Andersson och Odina. Nu därefter Henrik von Eckermann och Minuteman. Och så då Vilma och Sissi. Så roligt.
2: Ja, och så säkra runder. Alltså de har ju bara ridit alla tre efter skolboken. Det ser så lätt ut när de gör det.
1: Det svenska
2: idag.
1: Laget just nu på 10:e plats sätter press på lagen kring sig att nu måste ju de också prestera för att inte halka efter Sverige. Det ser bra ut för Sverige i Ridsport VM.
0: Vad härligt! Och vi hann få med henne. Jag gillar att hon höll tiden något sån här så vi hinner få med kulturnytt. Vad fint att höra er då. Och så mer om Ridsport VM i eftermiddag där. Alltså fint att ha fått göra.
1: Ja, hur mycket som helst.
0: Ja. Ja, men det gillar vi ju. Och bara få höra de där ljuden som Maria gör. Det gör ju liksom...
1: Slår mig på axeln,
2: Jag tycker jag var ganska tyst idag ändå.
0: Ja, men jag gillar det. Du får låta hur mycket du vill, Maria.
1: Det märktes att du var med ändå, Maria.
2: Ja, skönt.
0: Underbart. Tack snälla ni. Vi hörs lite senare i eftermiddag då. Radiosportens Christian Olsson och Maria Grätzer där alltså, som ger oss det senaste från Ridsport VM. P4 Extra då börjar lida mot sitt slut. Vi ska få kulturnytt alldeles strax. Viveka Blad, det handlar om ett vallöfte om nattlivet, va?
4: Mm, i kulturnytt och så om skräckopera.
0: Mm. I P4 Extra idag så har vi ju haft tv-producenten och programledaren Kalle Möller som gäst. Mannen bakom bland annat Paradrätten. Den intervjun dyker strax upp som podd i appen Sveriges Radio. Sök på P4 Extra-gästen där då. Tekniker idag var André Ljungberg och producent Tor Danielsson. Jag heter Svetlana Pastohovic. P4 Extra tillbaka imorgon igen då med Titti Schultz som fortsätter med partiledarintervjuerna. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar kommer imorgon. Du kan ställa dina frågor till henne redan nu. Maila p4extra@sverigesradio.se. Klockan 13:04 imorgon alltså P4 Extra. Nu kulturnytt.
4: Ja, som handlar om att Miljöpartiet i Göteborg vill införa en så kallad nattborgmästare för att stötta mindre klubbaktörer och skapa fler så kallade kulturljudzoner i stan. Alltså områden med mer nattliv. Klara Holmin, Miljöpartiets toppnamn i Göteborg.
5: Det behöver vara lätt att göra rätt, så det behöver vara lättare att växa.
6: Men då, om man vill starta en klubb till exempel, har man inte också en skyldighet lite att kunna klara det där själv?
5: Absolut, och det gör ju aktörerna. Alltså den kreativiteten och det arbetet som folk lägger ner för att göra Göteborg till en riktigt rolig, det är ju helt otroligt. Jag tror inte att de här aktörerna behöver oss, men vi behöver de här aktörerna.
4: reporter var Mina Benajsa. Stephen Kings skräckroman The Shining från 1977 skrämmer fortfarande slag på läsare. Nu sätter Malmö Opera upp den som opera. Barytonsångaren Peter Kajlinger fick reaktioner att han ska göra samma roll som Jack Nicholson.
3: Många av mina vänner känner ju till Shining och de har haft åsikter och de tycker att du ska sjunga Jack, åh vad häftigt. Och de har väl på något sätt Jack Nicholson på näthinnan liksom. Och på det sättet så har jag försökt att bara hålla det ifrån mig. Bara göra det som en vanlig en dag på jobbet.
7: Det här är ju en nyskriven opera som musiken är väldigt filmisk på ett sätt. Den är väldigt expressiv. Den lånar från olika operagenrer en del och man får, när man sjunger Wagner eller Strauss så vet man vad rösten ska göra. Man vet vad som förväntas av en. I det här fallet så får man hitta lösningar. Att hur går jag från det här väldigt snackiga till det här väldigt stora till snacket igen och galna hopp. Men ändå väldigt vackra vokala flöden har Paul Moravik fått till.
4: Sist här hörde vi sopranen Cornelia Beskow intervjuad på ett kulturhus som man bakterier i. Och Alexander Skarsgård får sällskap av Steven Buscemi och Michael Sheen. Han spelar sarkastisk mördarrobot i sin andra säsong av tv-serien Murderbot på Apple Plus. Det kan vi berätta här i Kulturnytt.
8: Det är en fantastisk sensommardag i en fortfarande prunkande Vita Bergen park. Så är dagen i Vita Bergen, kommer ni ihåg det? En klassisk sommarvisa förknippad just med trubaduren Carl Anton i Vita Bergen. Förra året så lockade USA-podden Sveriges Radios och P4 Stockholm omkring 4500 besökare hit till Vita Bergen. Idag är det dags igen för Druid Zimmerman Show och livepodd.
9: Tre nya fall av mässling har nu konstaterats och utbrottet som kopplas till festivalen Urkult i Västernorrland sprider sig. Just nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen, som fått sina första fall av mässling med koppling till det pågående utbrottet. Totalt har 24 fall av mässling konstaterats enligt Folkhälsomyndigheten. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolan kan innebära en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan på Frösön i Östersund.
10: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
11: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
10: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
11: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
12: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis.
13: Man rör på sig och man är mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
11: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
10: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
9: Reporter var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen i Södertälje i måndags, det rapporterar P4 Stockholm. 2 flickor under 15 år greps i samband med insatsen. Senare under kvällen greps också en vuxen person som nu alltså häktats. Över 60 sajter inom Bonnier News har kraschat och går inte att uppdatera för närvarande. Det här gäller bland annat Bonnier News Local och Dagens Industri. Företaget har problem med ett nytt publiceringssystem och det är oklart när allt kan fungera normalt igen. Vädret ikväll klarnade upp på många håll, men i natt ökar molnigheten västerifrån och i Götaland blir det regn. I nordligaste Norrland fortsatt mulet och tidvis lokalt regn. Ekots nyheter i studion, Angela Wieselar.
8: Och här i Vita bergen sitter din lilla programledare för dagen. Rickard Olsson heter jag och Sveriges Radio har ju ett stort event här i Vita bergen. Förra året så drog USA-podden i P1 4500 åskådare. Det var publikrekord. Mer än Peter Jöback uppträdde här i juni, tror du eller inte. Under kvällen och natten så är det mest klart. Det är klart nu också. Under morgonen så upplevde det lite regn, men det har ju passerat för länge sedan. Och imorgon så passerar ett område med regnskurar. Därefter blir det växlande molnighet. På trafiken har vi Andreas Lidefors. Igår var det mycket snack om det där slukhålet som inte var så stort på Essingeleden. Hur ser det ut i trafiken idag?
14: Inget slukhål idag att rapportera om. Däremot så ska jag börja på länsväg 222 Värmdöleden mellan trafikplats Skogalund till trafikplats Skuru riktning mot Värmdö. Här ska det vara flera personbilar till höger i slutet utav påfarten, och det är lite oklart för mig vilken påfart det gäller, om det alltså är Skogalund eller om det är trafikplats Skuru då riktning Värmdö. E4 mellan trafikplats Järna till trafikplats Hölö riktning mot Nyköping. En personbil i vägrenen och människor rör sig runt bilen. Och till sist riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Fors till trafikplats Västerhaninge i riktning mot Stockholm. En lastbil med punktering som sticker ut i höger körfält, och det ska även finnas däckrester på vägen.
8: Tack för det! Då har vi koll på trafiken, och det där var ju ingen slukhål. Det här ska vi reda i med en geolog, men först ska vi lyssna på Molly Hammar.

0: Molly Hammar, hon sjunger bra mycket bättre än hon kör elsparkcykel. Jag såg henne köra på Söder här i Stockholm, ganska nära Vita bergen där jag faktiskt sitter nu och förbereder oss inför Sveriges Radios stora kalas. Aldrig ensam igen.
1: Nu är förmiddagsprogrammet tillbaka här i P4 Stockholm inför hösten.
2: Inte en cykel har jag sett där inne.
1: Från den dagen de tillåter att man tar med sin pickup truck på Roslagsbanan, då är ju Vallentuna en utmärkt plats att åka till.
3: Ja, tack.
1: Häng på förmiddagsgänget efter klockan 10. Det är jag, Alex, som leder programmet. Jag har hjälp av Rasmus, Katrin och Farsa. Det här med att göra saker under, fortsätta göra saker under semestern som man mår bra av, det tror jag kanske i mitt fall inte alltid är en jättebra idé.
0: Imorgon är det premiär för Let's Dance och den här har din lilla radiopratare dansat vals till där.

0: Jag kommer ihåg nästan hela koreografin från Let's Dance 2024 då jag dansade en vals med Ines Stefanesco i den här, och till och med Tony Irving fick en tår i ögat, vill jag minnas. Imorgon ska hon ut och dansa med Christer Fuglesang i premiären av just Let's Dance. Då kommer man vara på plats och titta och se så att det går så bra som möjligt. Jag är väldigt glad att jag slipper dansa den här gången. Det är fruktansvärt att göra det där. Det är surströmmingspremiär idag. Alva Olsson, du är från Umeå. Du älskar surströmming, eller hur?
1: Jajamän.
0: Och du har stämt möte med en annan surströmmingsdiggare också, Stefan Sundström, artisten.
1: Så är det. Vi har tagit oss ner till en slags bar här i Gamla stan. Vi sitter inte tyvärr med en tallrik surströmming framför oss. Det är en ynka lemonad fick det bli för din del, Stefan. Du, det här med surströmming, hur äter man egentligen den på bästa sätt?
2: Ja, det traditionella är att käka den så här med klämma och mandelpotatis och så. Men det är egentligen en ganska ny uppfinning. Alltså, det är en 1900-talskonstruktion av en mycket äldre grej. När man käkade surfisk till potatis ungefär. Och innan det var det väl rover till och med. Alltså det finns ju nere i Blekinge, de hittar en 9000 år gammal surmörtsfabrik, om man ska säga. De hittade alltså massa mörtben som var fermenterade. Det kan man kolla på Blekinge läns museum. Jävligt intressant.
1: Du kommer in på denna mört. Jag tänkte ju ta upp det att du har ju faktiskt lämnat surströmmingen lite åt sidan för att istället lyfta fram just mörten. Hur kommer det sig?
2: Ja, men det har sina orsaker. Det började för några år sedan faktiskt när jag började förstå att strömmingen höll på att fiskas ut ur Östersjön. Nu har det tagit sig lite eftersom de har förbjudit trålare, eller de här stora trålarna, att gå in väldigt långt. Så fisken uppe i Bottenhavet har ju börjat hämta sig lite grann. Men jag tror ändå att vi måste styra över till mört och annan insjöfisk. Som traditionellt var den grejen som folk åt i Sverige, alltså för hundratals år sedan. Det var liksom, surströmmingen är jävligt god. Jag gillar att käka surströmming. Men det är liksom bara en liten bit av hela den kulinariska kakan som finns i Sverige faktiskt, traditionellt.
1: Och du tillverkar ju sån här surmört också, och jag blir ju så himla nyfiken. Jag är lite besviken också på dig, Stefan, för att du inte tog med lite grann till mig som jag fick testa. Så du får försöka förklara nu, hur smakar en surmört?
2: Den smakar bättre än surströmming. Och så måste du, jag tror du måste komma upp till Östersund, och utanför Östersund så finns det ett ställe där det ligger ett gäng mörtar och jäser. Så...
1: Och väntar på mig.
2: De väntar på dig.
1: Men många är ju väldigt rädda för surströmming på grund av den här starka, ja, odör får man nästan kalla det. Hur luktar surmört?
2: Min fru tycker att det luktar värre. Hon är ändå en surströmmingskonnässör. Men jag tycker att jag är ingen sån här sommelier som kan beskriva smaken, men jag tycker att det drar lite åt gorgonzola. Det är mer sofistikerat, tycker jag. Det drar lite åt gorgonzola och sånt där. Men alltså, jag tycker inte att det är någon dör. Jag tycker att det är...
1: En doft.
2: Och jag kan tvärtom... Jag kan vattnas i mun faktiskt när jag känner doften. Det är en märklig fysisk reaktion hos mig. Men jag har hört att andra också har den. Men... Du kanske har den.
1: Nej, jag har inte den. Jag är från Umeå. Jag äter ju surströmming, ja, men traditionsenligt så här en gång per år i augusti. Vad vill du säga till alla som tycker att fy tusan vad det stinker? Du får liksom motivera eller försvara kanske nästan surströmmingen.
2: Ja, men de tycker väl det. Då får de tycka det. Men jag tror att vi kommer bli tvungna att käka typ mycket mer fermenterad mat i fortsättningen med tanke på klimat och läget i världen. Så jag tror, you better get used to it.
1: You better get used to it. Och bara avslutningsvis också, den luktar lite grann som gorgonzola, den här surmörten. Ja. Hur smakar den? Smakar den så också?
2: Ja, den smakar... Alltså, det viktiga är salthalten. Det ska inte vara för salt. Då händer det massa små... Ja, men jag återigen är ingen sommelier, men umami har jag hört att man ska säga nu för tiden. Så det säger jag, umami. Det är ashäftigt. Supergott.
1: Stefan Sundström, artist, trubadur och surmörtskonnässör här i Gamla stan.
0: Jag älskar dig, Stefan Sundström, och din stockholmska. Någon har slagit upp ett hål, det kan man faktiskt säga, när surströmmingsburken öppnas och dörren stiger. Det är också ett namn på en låt av Stefan Sundström från Vita Bergspredikan, som plattan heter. Kom ut 94. Och det är just i Vita Bergen som Sveriges Radio P4 Stockholm sänder den här eftermiddagen. Lyssna och njut av Stefan, nu vet jag.
3: Stan så hänger stjärnorna, hotar med att falla ner. Ja, det far så mycket.

0: Någon har slagit upp ett hål. Stefan Sundström och Apache från plattan Vita Bergspredikan. Och Vita Bergen är precis den plats som Sveriges Radio P4 Stockholm sänder ifrån den här eftermiddagen. För lite senare så är Mia och Lasse från morgonprogrammet värdar när det politiska spelet och Druido Zimmermann Show ska livepodda här. Förra året så slog man rekord, 4500 pers kom hit, jättemycket pers. Det är fler än när Peter Jöback uppträdde här i somras. Vi får se om det blir rekord i år också. Hur ser det ut i trafiken, Andreas?
1: Då har det precis inträffat en trafikolycka på E4 E20 Södertäljevägen strax före trafikplats Västberga, riktning norrut, alltså riktning mot Uppsala. Trafikolycka med husbil och personbil, och som jag förstått det så drabbar det här höger körfält. Länsväg 222 Värmdöleden, trafikplats Skogalund, riktning mot Värmdö. Här är det flera personbilar till höger i slutet av påfarten av trafikplats Skogalund. Skyddsbil är på plats, men man tror att man kommer vara klar på platsen här då inom kort. Riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Fors till trafikplats Västerhaninge, då i riktning mot Stockholm. Lastbil med punktering som sticker ut i höger körfält, och det ska även finnas däckrester på vägen.
0: Tack för det, Andreas. Lyssna riktigt noga nu, för igår rapporterade vi, alltså du Andreas också och ni alla andra också såklart, igår rapporterade vi om slukhålet på Essingeleden som var liksom på bron över mellan fastlandet och Essingeöarna. Men jag tänkte så här, kan det vara ett slukhål på en bro? Nu har jag ringt upp Jenny Andersson, jourhavande geolog. Vad säger du, Jenny? Har jag rätt eller har jag fel? Jag säger så här, det kan inte vara ett slukhål på en bro.
2: Nej, Rickard, det kan inte vara ett slukhål på en bro.
0: Ja,
2: helt riktigt.
0: Ja. För det här har vi pratat om tidigare när det var ett slukhål på Kungsholmen, och då pratade vi om att det måste vara berg eller jord som försvinner under, eller hur?
2: Ja, det gjorde vi. Mm. Och inte ens då ville jag som geolog kalla det slukhål.
0: Vad är ett slukhål då? Ska vi ta det igen?
2: Alltså ett slukhål bildas i till exempel kalksten när kalkstenen löses upp av lösningar, vatten som cirkulerar i kalkstenen. Mm. Och då löser vattnet upp kalkstenen och så bildas det hålrum. Eller i is kan det också bildas hålrum av vatten som cirkulerar. Just. Men i ett urberg bildas det inte hål genom att vatten cirkulerar på det sättet. Däremot så pratar ju vi hellre då om sättning och ras. Och det är ju jättetråkiga termer för en...
0: För media.
2: För media är det jättetråkigt. Vi var inne på det redan då. Men ja, det är ju så. Då är det snarare så. Till exempel det kan vara gruvras eller att det är tunnlar. Och vanligast är väl kanske i vårt land att det är vattenledningar som har sprungit läck och spolar bort sand och grus.
0: Det var väl det som troligtvis hände där på Kungsholmen. Men vad säger du som geolog när vi i media skriver slukhål till höger och vänster? Tänker du att ni kan ju ingenting?
2: Nej, inte direkt så. Men jag tänker så här. När vi pratade sist så var det en kvinna som hade gått med barn och fastnat i hålet.
0: Ja.
2: Och om man hör ordet slukhål och som nybliven förälder inte minst, så blir man väldigt orolig. Och så tittar man på kanske på nätet och slår upp slukhål, så får man se de här jättekratrarna i USA eller på Balkan och andra ställen där folk har sugits ner och hela hus. Och då blir man ju orolig. Så att det finns ju lite, säger man istället sättning, då tror jag inte folk, då förstår de mer vad det är frågan om. De kommer inte sugas ner i ett undervattens, i ett underjordiskt tunnelsystem. Det kommer inte hända. Inte här. Det
0: Tack
2: kan hända på
0: mycket.
2: Andra ställen, men inte här.
0: Tack så mycket, Jenny Andersson, jourhavande geolog. Nästa gång media skriver slukhål, då ringer jag upp igen så får vi prata om det här.
2: Det tycker jag. Ja, ni är välkomna.
0: Ja, det är ju jourhavande som sagt. Sixpence None the Richer, Kiss Me, jourhavande geolog. Tänker ni, ett fantastiskt land det här är. Vi har jourhavande biolog, vi har jourhavande geolog och jourhavande medmänniska. Och en massa annat bra i det här landet.

0: Kiss Me, så heter låten. Sixpence None the Richer heter gruppen. Vi ska till ryttar-VM i Aschen. Det går bra för Sverige.
1: Radiosporten med ridsport.
2: Från VM i Aschen i Tyskland, där det svenska hopplandslaget levererat 3 felfria rundor idag, och därmed är Sverige klart för lagtävlingens avgörande imorgon kväll. Det är bra gjort.
3: Verkligen bra gjort. Såg enkelt ut för våra ekipage som skolexempel.
2: Sverige inledde tävlingsdagen på 12:e plats bland de från början 31 deltagande lagen i lagtävlingen i hoppning. De 10 bästa kvalar in till avgörandet och medaljutdelandet imorgon kväll. Och det fanns tydlig press därmed på de svenska ekipagen.
3: Ja, verkligen, verkligen. Vi var ju långt ifrån säkra.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Vilma McMahon, hon som tidigare hette Hellström, och deras hästar, allihopa felfria.
3: Så fina.
2: Vad finns att berätta från de respektive ritterna, tänker du?
3: Men just det här att det verkligen var så prickfritt. Alltså superfokuserade både ryttare och hästar. Och just när man kommer in och liksom får det att se löjligt lätt ut, fast det är 1,65 höga hinder.
2: Mm. Det är mycket högre än igår.
3: Ja, absolut mycket högre än igår. Men de har ju inte den här läbbiga tidspressen som är när det är en tidshoppning. Så att, lite säkrare ridning idag.
2: Den svenska insatsen igår under den första dagen var ju väldigt grå, trist, svag. Idag mycket bättre, mycket mer färgstarkt. Hur kan det se så mycket bättre ut förutom det du sa nyss?
3: Ja, det är som jag sa nyss. Tidshoppning är press.
2: Är det bara
3: och
2: det
3: är chansartat. Och jag tror att ryttarna var sura, förbannade på sig själva, nöjda med hästarna. Och idag känner de att nu ska vi bara fokusera, vi så kan vi det här.
2: Sverige ligger just nu på 8:e plats i lagtävlingen, har möjligheter att avancera ytterligare inför avgörandet imorgon. En svensk ryttare är kvar, Peder Fredriksson, och hästen Al Capone om ungefär en timme. Spelar ingen roll vad de gör för lagtävlingen, för Sverige är klart för avgörandet imorgon.
4: Nu nyheter i P4 Stockholm, i studion Rutan Sten Möttus. En 24-årig man har häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter skjutningen vid Ronnaskolan i Södertälje under måndagskvällen. Det var en minderårig person som hittades skottskadad vid 7:30 tiden. 2 flickor greps under kvällen och senare även den 24-årige mannen som nu alltså är häktad. Och så har regeringen beslutat att tillsätta en utredning för att se över reavinstskatt vid bostadsförsäljning. Det vill säga den skatt man betalar om man går med vinst när en bostad säljs. I ett pressmeddelande säger finansministern att syftet är att öka rörligheten på bostadsmarknaden. I Sollentuna har kommunen tagit tillbaka skolmaten från entreprenad och passat på att tänka nytt. Elsa går på Rudbecksgymnasiet.
5: Såsutbudet är mycket större och kryddorna och såserna, det ser väldigt fint ut och rent spontant så känns det som att det har blivit väldigt bra.
6: Är du mätt?
5: Ja.
4: Moderaten Soli Axus Littborn är ordförande i utbildningsnämnden.
7: Vi tog ett beslut 2023 att vi behöver se över hela vår måltidsorganisation för att göra vår skolmåltid bättre, hållbart. För att vi ska tänka på beredskapen framöver med tanke på hur världsläget ligger.
6: Pernilla, du är måltidschef. Vad är det exakt ni har gjort då?
8: Vi har varit ute och lyssnat in barn och elever. Vad är det de vill ha?
6: Vad är det de vill ha? Vad säger eleverna?
8: De vill ha separerad mat. De vill ha rena kolhydrater. Gärna 2 att välja på. De vill ha såsen för sig och proteinet för sig. Och rena grönsaker. Inga blandningar.
4: Reporter Farsad Nouri. Med en knapp månad kvar till valet går de politiska partierna på Lidingö ihop. Anledningen är att valaffischerna knappt hann sättas upp innan de rivs ner igen. Nu har partierna en gruppchatt där man skriver till varandra när man hör om affischer som rivits ner. Och det var dina lokala nyheter.
0: I Sundströmmings premiär idag, vi pratade med Stefan Sundström, artisten som... Ja, det finns ingen artist som pratar med en stockholmska än Stefan Sundström. Så är det. Och jag kommer att tänka på det att för många år sedan så jobbade min kusin. Han hade som sommarjobb att burka surströmming. Och han tog upp det stora fat med all den här spaden och det jäste och luktade illa. Och tänker att stå där en hel dag. Det sätter sig i porerna. Han var tvungen att basta bort den där lukten varje dag under hela sommaren.

Det gäller länsväg 265 Häggviksleden strax efter trafikplats Häggvik i riktning mot Rosenkälla. Här är vägen avstängd efter en trafikolycka med tankbil och personbil. Vägen är just nu avstängd alltså i riktning mot Rosenkälla. Riksväg 77 Finstavägen. Även här är vägen avstängd i höjd med Lövsta, detta efter en singelolycka. Men här är vägen avstängd i båda riktningar, alltså riksväg 77 Finstavägen i höjd med Lövsta. Prognos en timme.

Dolly Parton, Here You Come Again. Och det är en nyfiken liten ekorre som sitter bredvid mig och lyssnar också. Det gäller att vara alert när trafiken drar igång och kommer in mitt i låten sådär. Här är Liamo, Break Through the Ceiling.

0: här är Radiosporten från Aachen.
1: Radiosporten inleder med VM i hästhoppning direkt från tyska Aachen.
2: Där det svenska hopplandslaget idag galopperat från mörker till ljus. Sverige inledde dagen på 12:e plats bland de 31 tävlande lagen i lagtävlingen. De 10 bästa kvalar in till medaljhoppningen imorgon kväll. De 3 första svenska ekipagen av de 4 som bygger laget var allihopa felfria. Och därmed är Sverige på 8:e plats i sammanräkningen. Och redan nu med en ryttare kvar, klart för medaljhoppningen imorgon. Det är bra gjort.
3: Det är bra gjort. Så roligt och nu är vi på G igen.
2: Petronella Andersson, Henrik von Eckermann och Wilma McMahon, tidigare Hellström, allihopa felfria med sina hästar, såg mycket bättre ut idag än i den gråa insatsen igår. Hur är det möjligt?
3: Jo, men det är ju en annan bana. Passar våra ryttare som har mycket rutin och storhoppande hästar med lite större och något lugnare tempo. Nu är tidshoppningen förbi.
2: Wilma McMahon var mitt bland känslorna efter sin felfria insats tillsammans med Sissi.
4: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
5: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
4: Ja, men nu får jag se lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
1: Reporter i Aachen, Christian Olsson och Isabel Gradin, expert Maria Gretzer. Ikväll spelar Mjällby första playoffmatchen för en plats i fotbollens Europa League. Hemma mot Salzburg, tränare Carl Marius Axum.
6: Det är det bästa laget vi någon gång har mött. Individuellt skickliga spelare, men det är ett maskineri med unga spelare med extrem fysik. Det blir en riktigt tuff match för det är intensitet och det är en hastighet i spelet som vi aldrig är van med, som vi aldrig har mött. Så det blir kul, men vi tror att här hemma så ska vi vara, eller vi hoppas att vi kan vara konkurrensdyktiga. Jag hoppas att vi kan leverera en prestation som gör att vi kan få mer resultat här hemma.
7: Europa League eller Conference League, det är frågan för Mjällby. Men frågan är om det är så viktigt att vinna egentligen och ta sig till Europa League, den näst finaste fotbollsturneringen på vår kontinent. Prispengarna skiljer sig inte enormt mycket. 35 miljoner kronor cashar Mjällby in om det blir förlust och Conference League bara 12 miljoner mindre. Dessutom i denna den tredje finaste fotbollsturneringen i Europa lättare motstånd och större chans att skaffa Mjällby och Sverige rankingpoäng inför kommande års Europaspel.
1: Reporter Martin Hedberg, första matchen idag alltså, retur om en vecka i Österrike. Volleyboll.
8: Imorgon inleds damernas volleyboll-EM i Skandinavium i Göteborg. Sverige möter Montenegro i en match som sannolikt kommer att ses av fler åskådare än någon dammatch i volleyboll tidigare har gjort i landet. Och superstjärnan Isabel Haak tror att mästerskapet som för första gången spelas i Sverige kommer att ha stor betydelse för sporten i framtiden.
9: Jättestor betydelse för volleybollens utveckling i Sverige och också att många unga kommer att titta nu i Skandinavien som ser liksom, som har som förebilder kanske eller som får som nya förebilder och jag vet ju Elsa själv i laget här, hon var en av de som tittade där vi spelade igen för första gången och nu är hon själv här så det är så här, man kan verkligen se det framför sig. Jag tror det är ganska viktigt i sport att man har förebilder och att man ser att typ så här, men det kan jag ta mig.
1: Reporter Patrik Ljunggren. I appen Sveriges Radio kan du höra om att de svenska bordtennisdamerna har en ny förbundskapten, Fang Shang. Radiosportens pingisexpert Ulf Tikkan Karlsson tycker att mixen mellan Kina och Sverige känns spännande.
10: Länsväg 265 Häggviksleden strax efter trafikplats Häggvik i riktning mot Rosenkälla. Här är vägen just nu avstängd i riktning mot Rosenkälla, detta på grund av en olycka med tankbil och personbil. Personbilen står i vänster körfält och lite längre fram så står tankbilen i höger körfält. Räddningstjänst samt skyddsbil är på plats och prognosen den är satt till klockan 16.00 men den kan ändras. Riksväg 77, Finstavägen, här är höjd med Lövsta. Här är vägen avstängd i båda riktningar, detta efter en singelolycka. Och prognosen här den är cirka en timme. E4 E20 Essingeleden, trafikplats Bredäng i riktning mot Stockholm. Här har det skett en trafikolycka, det ska vara en lastbil som har kört in i en personbil. Och dessa blockerar då höger körfält plus lite utav mitten körfältet.
11: Tänk, det är fascinerande där. Tack Andreas. Det händer så mycket i Stockholms trafiken på eftermiddagarna och ändå går det så långsamt. Här är Dua Lipa, Be The One.

0: Den 14-åriga flicka som sköt en pojke i Ronnaskolan Södertälje på måndagen erbjöds enligt Aftonbladet 15 000 kronor för dådet. Och gängtoppar erbjuder barn allt lägre summor för att utföra såna här våldsdåd när så kallad crime as a service har ökat. Saman Khan, du är verksamhetsansvarig för barn och unga i kriminella miljöer på Fryshuset. Först och främst, vad betyder crime as a service?
1: Ja, men tack. Men crime as a service helt enkelt är att man beställer ett brott. Så den som beställer behöver liksom inte känna den som utför det. Och att de här uppdragen skickas ju väldigt lätt in på olika digitala plattformar. Mm. Och det är det handlar om egentligen.
0: Och när det handlar om de här summorna då för grova våldsdåd, hur kommer det sig att summorna som gängtopparna erbjuder barn har sjunkit? För vi har pratat om det tidigare, då har polisen ofta sagt att ja, men det är sällan det betalas ut och pengar överhuvudtaget för de flesta barn grips.
1: Ja, men precis. Alltså, det finns ju många faktorer i det här, men

0: tvingade helt enkelt. Men det, samtidigt så är det, du säger att det är lågstatusuppdrag, men det är ett lågstatusuppdrag som kan förstöra resten av livet för de här barnen. I måndag så sköt ju en 14-årig flicka en pojke i Ronna, och enligt uppgifter då till Aftonbladet så ska hon erbjuda ungefär 15 000 kronor för det här dådet. Vad tänker du när du hör summan?
1: Men summan i sig, ett för det första liksom, det jag tänker på är inte summan, det är ett barn som har förstörts. Alltså det är ett barn som vi använder, eller de använder, där de riskerar sina liv, sin frihet och hela sin framtid. Medan den här beställaren bara sitter där bak och har det gött. Och det gör ju mig mer orolig än de här pengarna. De här pengarna är ju en del av någonting annat, där våra barn blir exploaterade av de här gängkriminella.
0: Och det som du sa då kanske, att det är inte pengadrivet de här dåden, utan det är mer att man vill ha status och gemenskap. Vi har ju sett allt fler unga tjejer göra de här dåden också. Vad tänker du kring den utvecklingen och vad beror det på?
1: Ja, nej, men precis. Men jag vill ändå poängtera att pojkar fortfarande är överrepresenterade. Men vi blev mycket bättre på att se flickorna. Vi har ju en tendens, framförallt som vuxna människor här nu, vi behöver ju ändra våra narrativ. Det är enkelt idag att se hur vi tror en ung kriminell person ser ut. Och det är enkelt att vi går till en kille och tittar att en person ser ut på det här sättet. Vi behöver ju bli mycket bättre med hur vi tittar och hur vi tittar på våra barn helt enkelt. Vi letar efter de stereotypa bilderna och den går ju direkt till en ung kille till exempel som ser ut på ett visst sätt.
0: Du är verksamhetsansvarig för barn och unga i kriminella miljöer på Fryshuset. Vad är det ni gör där i verksamheten?
1: Ja, men precis. Vi har ett projekt som heter 180 grader som egentligen då är ett program för barn som riskerar att hamna i de här miljöerna, unga som vill lämna de här miljöerna och unga som har till exempel ska friges från SIS och så. Och då handlar det om att vi stöttar dem att lämna de miljöerna men också hitta andra positiva förebilder men också andra sammanhang, men framförallt att skapa en framtidstro som de tror på.
0: Och hur många barn pratar vi och ökar antalet barn i er verksamhet, eller hur ser du på det?
1: Nej, men det går ju också väldigt upp och ner. Vi ser ju att det finns en generell minskning av det här, men det finns ju alltid unga som har en känsla av ett utanförskap som alltid faller en risk i det här, framförallt på grund av allt de blir exploaterade utav på sociala medier och så vidare. Så det går verkligen upp och ner.
0: Tack så mycket, Salman Khan. Vi får hoppas att den där verksamheten avvecklas så småningom, att den inte behövs, för barn och unga ska inte vara i kriminella miljöer helt enkelt. Tack så mycket.
1: Precis. Tack.
0: Vi ska prata mer om det här om en liten stund. Först ska vi lyssna på Peter Gabriel, Sledgehammer. En 80-talsklassiker som svänger så det svartnar.

0: Ja, summorna som gängkriminella betalar småungar för att utföra morduppdrag och grova våldsdåd blir lägre. Vi pratade för en stund sedan med alldeles nyss med Salman Khan, verksamhetsansvarig för barn och unga i kriminella miljöer på Fryshuset. Lisa Johanna, du har tittat närmare på det här och pratat med fler som delar Salman Khans bild också.
1: Ja, precis. Jag har bland annat pratat med Linus Gardell som är advokat, och han har i sitt sammanhang, i sitt yrke, han har sett att de här pengarna som erbjuds till barn av gängtoppar för att utföra de här våldsdåden, de har blivit lägre. Så här lät det när jag pratade med honom.
2: I allmänhet så är det ofta låga summor som faktiskt erbjuds. Men för de unga personerna så kan man ju tro att det är höga summor. Men man ska komma ihåg också att de här personerna ofta är gromade, inlurade. Faktiskt aldrig får några pengar i slutändan, utan får ytterligare hot och press av annan typ av verksamhet.
0: Och i måndags så var det ju en skjutning i Ronna, Södertälje, där en 14-årig flicka sköt en pojke. Hon hade erbjudits 15 kronor för att utföra det här dådet enligt Aftonbladet. Hur reagerar de du har pratat med?
1: Precis, hon hade alltså erbjudits 15 000 kronor för att utföra det här dådet. Och man reagerar starkt på det. Alltså, man reagerar såklart på själva händelsen. Framförallt att det här handlar om väldigt unga personer. Det handlar om barn. Men man reagerar också på summan 15 000 kronor. Och utöver Linus Gardell så har jag också pratat med kriminologer. Men också Loai Mohajeb som är tidigare brottsutredare på polisen. Och så här reagerade han på just summan i det här specifika fallet.
3: Det är väldigt, väldigt lågt. Det är nog första gången jag hör en sån låg summa.
0: Men hur har det sett ut tidigare? Liksom, hur har utvecklingen gått?
1: Ja, men det har varit skiftande beroende på dåd. Och enligt de experter som jag har pratat med, och om man ska prata om det här rent krasst då, så har summan för skjutningar legat på 100 000 upp till 250 000 kronor för att sen sjunka till runt 50 000 kronor.
0: Ja, det är ju en vidrig utveckling på alla sätt och vis, men det är väl också så att de här ungarna kanske inte har så mycket att sätta emot, och de här pengarna som gängtopparna lockar barn med, varför har de sjunkit överhuvudtaget?
1: Ja, men det handlar framför allt om att den här typen av våldsdåd, skjutningar och sprängningar, det har blivit låg status i gängmiljön, som vi också hörde Salman Khan, som är verksamhetsansvarig på Fryshuset, säga. Men det handlar också om att gängstrukturerna har förändrats. Vi kan höra Loai Mohajeb.
3: De senaste åren har våldet i gängmiljön varit mer uppdragsbaserat. Vi har inte samma utsträckning unga män i utanförskapsområden som skjuter ihjäl varandra i konflikter som de själva äger. Utan nu så är det många ledare och våldsdrivare som är utomlands och vill få till våld i Sverige. Och för det så använder man billig arbetskraft bland annat och lättillgänglig arbetskraft. Och det gäller barn då givetvis, eftersom att det är den mest lättillgängliga arbetskraften.
0: Det säger tidigare brottsutredare Loai Mohajeb. Tack så mycket, Lisa Johanna.

0: blood. Ja, det är korta format som gäller när Lucas Graham gör låtar. 1,55 lång, To Know a Girl, här är Ekot.
1: Mässlingsutbrottet i Sverige växer och nu pågår smittspårning i 9 av landets regioner. 3 nya fall har rapporterats och totalt har 24 fall av mässling konstaterats efter festivalen Urkult i Västernorrland. Samtidigt har flera av landets regioner märkt att fler vill se över sin vaccinering. Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
1: Ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av Ebola-utbrottet. Världshälsoorganisationen har beslutat att skicka 70 000 doser som ska användas för att se om vaccinet fungerar mot den variant som sprids nu. Omkring 2 500 människor av 5 200 bekräftade smittofall har dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills. Nordkorea har avfyrat minst en projektil som kan vara en ballistisk robot enligt försvarskällor i Japan och Sydkorea. Det rapporterar flera nyhetsbyråer. Nyheten kommer samtidigt som en internationell diskussion om diktaturens kärnvapen pågår. Enligt Sydkoreas försvarsminister har grannlandet mellan 80 och 120 atomvapen. I nordvästra Colombia har 13 personer dött i en olaglig guldgruva efter ett jordskred. Det uppger landets regering enligt nyhetsbyrån AFP. 7 personer ska ha skadats i jordskredet. Ekot med Angela Wiesedelar.
0: Temperaturen i Stockholmsområdet ligger på 17-20 grader, mest svag vind. Vi håller på att värma upp här, räknar med kanske ett publikrekord. Förra året så slog USA-podden, Sveriges Radios P1-podd, publikrekord i Vita bergen, Parkteatern, med 4500 gäster. Vi får se om Druid Zimmerman Show och det politiska spelet slår det publikrekordet idag. Under kvällen och natten blir det mest klart väder, men under morgon kommer regn in från sydväst. Andreas Lidefors, vad har du på hjärtat?
3: Jag börjar på länsväg 265, Häggviksleden, eller Norrortsleden om man så vill. Strax efter trafikplats Häggvik i riktning mot Rosenkälla. Här är vägen fortsatt avstängd efter en olycka med tankbil och personbil. Personbilen den står i vänster körfält och lite längre fram så står tankbilen i höger körfält. Räddningstjänst samt skyddsbil är på plats. Prognos på när man ska öppna upp vägen igen, det är satt till klockan 16.10 och det var alltså avstängt då i riktning mot Rosenkälla. En uppdatering ska jag säga från Riksväg 77 Finstavägen här i höjd med Lövsta. Nu är det inte längre avstängt här utan det är växelvis trafik efter en singelolycka. Riksväg 73 Nynäsvägen mellan trafikplats Fors till trafikplats Västerhaninge riktning mot Stockholm. Lastbil med punktering som sticker ut i höger körfält och det ska även ligga däckrester på vägen. Däckjour är på väg.
0: Tack för det, Andreas Lidefors.

Petra Marklund, Mitt hjärta en rebell. Bra titel där. Got you en Kimbra, Somebody that I used to know. Det här är P4 Stockholm. When you said you felt so happy you could die.

0: Har du möjlighet så ta chansen att komma till Vita bergen. Sveriges Radio har stort uppställ här i Parkteatern där Carl Anton en gång stod på scenen och drog folkmassor. I 30 år stod Carl Anton och gjorde Carl Anton i Vita bergen. Idag är det politiska spelet som ska livepodda och Druido Zimmermann show också. Det kommer att bli mycket folk. Så kom i tid, vet jag. Förra året var det 4300 pers här för att så se USA-podden. Alva Olsson, du är från Umeå, men det är väl Luleå som är den stora basketstaden uppe i norr. Hur är dina basketkunskaper egentligen?
1: Nej du Rickard, de är begränsade måste jag säga. Jag har väl spelat två gånger där på idrottslektionerna i trean. Ja. Stuka tummen också gjorde jag, kommer ihåg.
0: Du fick så bollen rätt på tummen. Jag fattar. Jo, men nu ska du ska möta, för imorgon så kommer ju en av världens kanske största basketinfluencer med 3 miljoner följare och ska spela one to one heter det, va? På Åsö gymnasiums basketplaner.
1: Exakt, det är sån här street basket som det kallas då internationellt. Jag ska faktiskt träffa honom alldeles strax här, så att jag har en basketboll med mig, håller på att värmer upp lite grann. Får vi se om han vågar ta en match med mig, one on one då som det heter. Han reser jorden runt då och gör såna här små turneringar, utmanar lokalbefolkningen. Man får ställa upp då en mot honom, en basketkorg, och han säger ju att det är ingen som slår honom. Så vi ska se hur det ligger till med det där egentligen, tänkte jag.
0: Du har ju bäsat dig själv ganska mycket. Risken att du stukar tummen en gång till är ju större än att du vinner mot honom, känns det som.
1: Jag är livrädd, kan jag meddela, men ja, vad gör man inte, Rickard?
0: Precis, så fort man har en mikrofon eller tv-kamera i nyllet så är man beredd att sätta livet på sin spets. Vi återkommer till dig då om en liten stund. Får se om du gör någon kasse där. George Michael, Careless Whisper. Det här är en tryckarklassiker. Här har man stått sista låten, lite nervöst, har gått fram, så ska vi dansa? Och sen står man och vaggar fram och tillbaks. Ungefär som när man flyttar ett kylskåp. Om ni har flyttat ett kylskåp någon gång så vet man att man måste vagga det fram och tillbaks. Lite dansstilen är det ju när man dansar tryckare klockan 02.00.

0: Careless whisper, oförsiktiga viskningar ska man akta sig för. Det kan slå illa och explodera ansiktet. Det är så att passande också sägning nu inför riksdagsvalet som närmar sig, och politiker och partiledare möts just nu i den ena debatten och utfrågningen efter den andra. Men jag tänkte vi skulle prata om tonen i politiken. Hur har den förändrats? Har det blivit hårdare? Och var går gränsen egentligen för vad politiker säger om varandra? Gunilla Almström Persson, du är docent i svenska och retorikforskare på Stockholms universitet. Hur skulle du beskriva det politiska tonläget idag, och kanske om du tittar bakåt i tiden också?
1: Ja, jag skulle säga tonläget, eller hej förresten, ja, hej. Tonläget är känslomässigt, det är konfrontativt och det är informellt. Och det där att det är känslomässigt och konfrontativt, det är väl självklart. Därför att det handlar om att konfrontera argument och det handlar om engagemang, så har det alltid varit. Men kanske vad vi ser, om vi tittar lite bakåt eller tittar på hur det ser ut idag, är att konfrontationerna och känslorna är mer och mer riktade mot personer och de andra partiledarna.
0: Mm. På vilket sätt menar du? Att är det rena personangrepp eller... Vad menar du?
1: Ja, men dels är det personangrepp. Men jag tror att det handlar om att sänka motståndarens karaktär. Du är inte trovärdig och du hycklar. Och trovärdigheten, den kommer fram med att någon säger du ljuger. Jag vet att Nooshi Dadgostar, hon sa när det gällde bostadspolitik, så sa hon till Ebba Busch, tror jag, du ljuger, jag ljuger inte. Alltså så explicit.
0: Just det.
1: Men vi har också såna här att Ulf Kristersson säger det där är att lägga dimridåer för väljarna och det där stämmer inte, och mycket så att man hela tiden bollar med att den andra inte är trovärdig.
0: Och det är ju en sak som vi ser mindre. Precis, vad säger du som retoriker kring det sättet att argumentera?
1: Ja, men det är superklassiskt. Det är liksom redan de gamla grekerna. Ja, ja. Och det har till och med ett namn då, det heter ad hominem. Att man jobbar med att sänka karaktären som man för, men trovärdigheten hos motståndaren. Eller visa att motståndaren är hycklare. Så det är inget nytt.
0: Det är ändå inte personangrepp så som att vilka fula glas ska du säga med de där fula glasögonen, så dit har vi inte kommit än.
1: Nej, vi har inte det, men man kan ju bara hoppas att det inte ska komma dit. Men vad vi har är ju istället det här Magdalena Anderssons man skatteplanerar, säger någon. Eller Kristerssons fru har valt en dyr matta. Eller Ebba Busch har gjort ett husköp, nu det är några år sedan, som inte kanske var jättetrevligt hur det gick till. Så att man, det är ju kanske personangrepp som inte handlar om utseende, men hur man har handlat och agerat.
0: Jag tänker också en vanlig sån här retorisk figur är så: jag har träffat Anna-Lisa, 93 år gammal. Och så tar man liksom att jag fungerar med de vanliga människorna. Det verkar funka över hela politiska spektrat det där. Man besöker vanliga människor och då ökar man sin trovärdighet med den typen av argument.
1: Ja, men problemet blir ju som är rätt. Retoriska figurer är att om man överanvänder dem eller man märker att det här är liksom lite, nu använder jag en retorisk figur, då minskar ju det liksom känslan för det man vill uppnå, och det här är väl lite för överanvänt. Och faktiskt var så, den här Expressen hade ju en partiledarutfrågning häromdagen där moderatorn sa, kan du svara utan en sån anekdot?
0: Ja. Ja, men det är sina talepunkter som de har blivit intutade att de ska köra, så kör de den om och om igen, tänker jag. Men var kommer den här ganska lite hårdare tonen ifrån? Har vi blivit trumpifierade i vår ton, eller?
1: Ja, men det är ju lätt att tänka, och jag inledde ju med att säga att det är känslomässigt konfrontativt och informellt, och då det här informella är ju typiskt Trump, men frågan är om det är vi som blir påverkade av Trump eller om Trump är påverkad av sociala medier. Jag vet att Åsa Wikfors sa någon gång, Donald Trump är som jord för sociala medier, och kanske är det så att det är sociala medier som gör det här mer än Trump. Att med de här påhoppen och det här liksom lite informella också.
0: Just det. Jag brukar tänka ibland att anledningen till att folk kan vara så hatiska och läskiga på nätet, det finns ingen skam på nätet, men det finns det ju när vi möter människor. Man skriver saker på nätet som man aldrig skulle våga säga till någon annan. Men påverkar det? Och, alltså, det finns ju ändå en skam som är som en social ventil, tänker jag.
1: Ja, då är det en fråga som inte rör just politiker utan kanske rör oss alla. Men det är, den här anonymiteten. Det är som när man sitter bakom ratten på bilen och man svär över andra bilister. Alltså man är ändå anonym. Mm. Men då tänker jag att det är ju inte politikerna när de är aktiva i sociala medier. Men där har liksom medierna i sig har skapat att man kan säga sånt där, det där är trams eller som, Magdalena Andersson sa eller Kristersson sa senast också så här, det där är perverst eller Nooshi Dadgostar säger du borde skämmas och det här spårar ut totalt, det här är så jävla uselt.
0: Alltså, just det är nedsättande ord, helt enkelt. Ja, det är hårda ord och det är väldigt nedsättande kring det som precis har talat också. Men vad säger väljarna om det här sättet att argumentera och resonera?
1: Ja, vem vet. Det är ju en bra fråga. Jag har inte gjort någon undersökning på det. Men om jag bara går till min närmsta krets och hör vad folk tycker. Så är det många som säger, ska man ens rösta? Det är bara det är så mycket käbbel. Eller också, alla tycker likadant. Och sen så käbblar de. Och då är det ju allvarligt, tänker jag, om det är det handlar om. Att vi väljare inte gillar det här käbblet. Och då tänker vi, då hoppar vi över och rösta.
0: Vad tänker du? Nej, men vad tänker du som retoriker och professor att liksom, vad gör det här för oss väljare när man ser de här argumenten fara genom luften?
1: Ja, men jag tänker att antingen så känner vi så här, vi hejar på det ena laget och då så här, yes, där fick man in en riktig fullträff. Mm. Och där är faktiskt medierna en del av det, för att medierna pratar mycket om också vem vann en debatt och vem gick till attack mot vem. Så det kan ju vara det att man liksom upplever så här, ja, där fick mitt lag in en poäng. Det är möjligt. Men det andra kan ju också vara att de respekterar inte mig med det här käbblet. Ska jag behöva lyssna på det här? Det är också en fara. Och det jag pratar om nu är inte så att jag har forskning på det, utan det här senaste hur väljarna tänker, det är vad jag spekulerar lite mer här.
0: Men är våra politiker duktiga retoriker, skulle jag säga, idag? Du får döma, du får vara Tony Irving när det gäller retorik för våra partiledare.
1: Rakt av ganska dåliga på att föra fram sin politik, sina sakfrågor, sin ideologi. Men några av dem är ganska duktiga på att styra in svar på frågor. Det här som man säger, svara inte på den frågan du får utan den du vill få. Det är de väldigt duktiga på, vissa av dem. Och en del av dem är ju också skickliga på att rama in verkligheten. Så här ser Sverige ut. Och det tycker jag, där finns en skicklighet.
0: Gunilla Almström Persson, docent i svenska och retorikforskare på Stockholms universitet. En sista fråga bara som jag har gått och burit på hela dagen. Du heter ju Gunilla Almström Persson. Är du glad för det där Almström så du inte bara heter Gunilla Persson?
1: Jag förstår inte frågan, men det är klart jag är glad för att det är min...
0: Du har inte tittat på Hollywoodfruar. Det gör inte en docent i svenska och retorikforskare.
1: Okej, nu vet jag. Ja, jag är väldigt glad för att jag har det. Och det är därför jag insisterar på att det ska vara med. För att jag är ofta hopblandad med en annan Gunilla. Ja.
0: Exakt, jag fattar problematiken. Tack så mycket Gunilla Almström Persson. Andreas Lidefors på Trafiken, varsågod.
2: Det är just nu köigt på många håll i eftermiddagstrafiken. Jag har lite goda nyheter gällande Norrortsleden, Häggviksleden här, strax efter trafikplats Häggvik i riktning mot Rosenkälla. Här har vägen tidigare varit avstängd med anledning av en trafikolycka med tankbil och personbil. Men nu är det alltså öppet här i riktning mot Rosenkälla, men det kan vara så att det eventuella restköer kvarstår. E4 Nyköpingsvägen, trafikplats Järna till trafikplats Södertälje Syd, då i riktning mot Stockholm. Här är en skåpbil till höger och skyddsbil och bärgare är på väg.

0: tog han sig hela vägen till finalen. Gräsola, Half of Me i P4 Stockholm.
1: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som är tillbaka med en ny säsong. Och vi öppnar med Toussaint Kisa på livescenen. Räkna med rejält sväng när denna tidigare vinnare av både Idol och Melodifestivalen giggar hos oss i radion. Vi byter några ord med Orup, som är på sin första sommarturné på 14 år. Nu styr han mot spelning på hemmaplan. Vi kollar in konserthösten i Stockholm och så röstar vi fram veckans låt. Bland annat i säsongspremiären av Musikplatsen den här fredagen klockan 10-1 i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
0: Ta chansen, vet jag. Det är alldeles gratis att besöka Musikplats Stockholm. Kanonföreställningar, kanonkonserter varje fredag lunch. Här är dina lokala nyheter.
2: En 54-årig man har dömts för att ha flygit drönare i centrala Stockholm. Drönaren flögs på över 100 meters höjd inom en kontrollzon och inom en 1000 meters radie från en helikopterflygplats. Stockholms tingsrätt menar att mannen måste ha insett att det fanns en påtaglig risk för att det krävde särskilt tillstånd. Han döms nu för brott mot luftfartsförordningen till dagsböter på 5000 kronor. I Sollentuna har kommunen tagit tillbaka skolmaten från entreprenad och passat på att tänka nytt. Elsa går på Rudbecksgymnasiet.
3: Såsutbudet är mycket större och kryddorna och såserna, det ser väldigt fint ut och rent spontant så känns det som att det har blivit väldigt bra.
4: Är du mätt?
3: Ja.
2: Och moderaten Soleil Littborn är ordförande i utbildningsnämnden.
5: Vi tog ett beslut 2023 att vi behöver se över hela vår måltidsorganisation för att göra vår skolmåltid bättre, hållbart, för att vi ska tänka på beredskapen framöver med tanke på hur världsläget ligger.
4: Pernilla, du är måltidschef. Vad är det exakt ni har gjort då?
6: Vi har varit ute och lyssnat in barn och elever. Vad är det de vill ha?
4: Vad är det de vill ha? Vad säger eleverna?
6: De vill ha separerad mat. De vill ha rena kolhydrater. Gärna två att välja på. De vill ha såsen för sig och proteinet för sig. Och rena grönsaker. Inga blandningar.
2: Reporter Härfarsad Nori. Så har en 24-årig man häktats misstänkt för medhjälp till mordförsök efter att en mindreårig person sköts vid Ronnaskolan i Södertälje på måndagskvällen. Två flickor greps under kvällen och senare även den 24-årige mannen som nu alltså häktats. Så igår togs det första spadtaget för Huddinges nya sim- och idrottshall. Den ligger i centrala Huddinge och kommer rymma allt från simning, motion och föreningsidrott till träning och tävling. Den beräknas vara klar 2030.
0: Och om du är intresserad av valet som kommer här så tycker jag du kan ge dig till Vitabergsparken. På Parkteatern där så kommer Sveriges Radios enormt populära poddar Det politiska spelet, som är Sveriges största politiska podd, och Druido Zimmermann Show, som är lite mer vassa och kanske lite roligare också att livepodda här. Och redan nu faktiskt, de börjar klockan 18, redan nu så börjar folk samlas. Så vill du ha en bra plats och uppdatera dig på vad du kanske inte visste att du ville veta, så beger det till Vita bergen, vet jag. Maja, Hilda Westberg, det är du som är på SMH idag, va?
7: Ja, hallå, det är jag, Semmer.
0: Maja Ivarsson är på ingång, men hon ska sjunga, men du ska berätta vädret, Hilda.
7: Ja, bara jag slipper sjunga.
0: Ja, du slipper verkligen. Men hur ser det ut?
7: Ja, men vi har lite skurar här över oss och runt 20 grader. Lite senare ikväll och natt så kommer det att klarna upp här och till imorgon bitti ungefär så är det ett, ja, molnigheten ökar och regn är på väg från sydväst, men när det väl når Stockholm där under förmiddagen så är det nog lite lättare regn det handlar om.
0: Så då kan man ta av sig sydvästen om man har satt på sig sydvästen när regnet kommer från sydväst, helt enkelt. Men hur ser det ut till helgen? Har vi någon prognos?
7: Ja, det har vi, och det blir mer av lite mer av samma vara. Både moln, skurar och sol däremellan.
0: Jag som hade tänkt att jag skulle åka ut med min lilla campervan, men då ställer jag den. Så. Tack så mycket, Hilda. Nu kommer Maja Ivarsson. Hon sjunger istället, du.
7: Ja, vad bra.
0: Och trots att du kommer med regn så kommer världen att snurra ändå. Så heter nämligen låten också, som så passande ligger. Och folk börjar samlas här i Vitabergsparken. Kom hit, vet jag.

Maja Ivarsson som har uppträtt för Led Zeppelin när de fick Polarpriset. Här är Pa från Panetos.

0: Herregud, vilket tempo, vilket tryck, vilken energi. Det var ju så att man fick näsblod av Länge leve sommaren. Pa från Panetos, vad ska kvällspasset titta på ikväll då, tror jag?
1: Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer, så har jag sen dess kikat ner i toan varenda gång innan jag sätter mig. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, spanat efter harar, rävar och tuppar. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du faktiskt en ny chans att få komma med i programmet Rätt djur på fel plats. Vad var det som hände egentligen? Ring oss jättegärna på 020 22 10 20 och berätta. Och det kan handla om små eller stora djur, väldigt många eller bara ett. Grejen är att de ska ha på något sätt hamnat på ett ställe där de vanligtvis inte hänger så ofta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Det hade varit kul att höra din historia i kvällspasset.
2: Då har det inträffat en trafikolycka på E18 Kapellskärsvägen mellan Björnövägen och trafikplats Göla i riktning mot Stockholm. Det ska vara en trafikolycka med flera personbilar och räddningstjänst är på väg. Och för att ge en generell lägesbild om trafiken i eftermiddagstrafiken i Stockholm just nu, så är det köigt på många håll.
0: Tack för det! Var det Barbie Benton som gjorde Rose Garden först? Det här måste jag kolla upp. Per Jonsson.

promised you a rose garden. Det var ju Lynn Anderson som gjorde originalet här med Jill Johnson. Barbie Benton, som jag var ute och trodde att det skulle kunna vara, hon gjorde ju den andra fantastiska låten från samma era, Ain't That Just The Way. Här är Bee Gees Night Fever från 1977. Otroligt. Sådana köer som det var nästan när Saturday Night Fever kom ut. Köer runt kvarteret. Vi är på Parkteatern i Vita bergen där Druid Zimmerman Show kommer att dra igång med sin livepodd klockan 18 och folk börjar samlas redan nu.

0: gick åt bra mycket helium när Bee Gees, bröderna Gibb, sjöng in Night Fever, Bee Gees. Dags för kvart i fem, Ekot.
1: Här är Ekot kvart i fem. Socialdemokraternas Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet. Fler regioner har börjat smittspårning efter senaste mässlingsutbrottet. Och så rundar skolelever det obligatoriska mobilförbudet. Det är rubrikerna i dagens sändning. I studion Alexander Ivanovski. Igår gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD. Ett regeringssamarbete med V är inte aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Men så här, det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Då är väl deras agerande under valrörelsen hittills är väl ett bevis på att det är ett klokt beslut att fatta. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet. Men ju fler som röstar på Socialdemokraterna med större kraft kan jag gå in i en sån förhandling.
3: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in centern till Tidösidan.
4: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation. Jag tror att vi behöver ha samförstånd i avgörande frågor för Sverige över blockgränsen. Och jag skulle välkomna om Centerpartiet var beredda att möta oss i det och att vi hittar en väg framåt.
3: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet. KD-ledaren Ebba Busch stämplar MPs politik som skadlig, bland annat i fråga om kärnkraften och migrationspolitiken.
4: Och de kommer lite i skymundan just nu, men de för ju en skadlig politik för Sverige och den har jag svårt att se att vi kan kompromissa med.
3: Och det gör ekvationen för Socialdemokraterna och Magdalena Andersson extremt svår att lösa. Men det är inget hon tror påverkar hur det går för dem i valet.
2: Så brukar det ju se ut i svensk politik. Vi går ju till val som enskilda partier. Sen får väljarna bestämma hur många partier som kommer in i riksdagen. Hur många partier som behövs för bilda en regering. Och sen kommer vi ta ansvar för det valresultatet.
1: Reporter var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
5: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården

0: och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan. Även om det tycks ha gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Börs har skapat en del irritation i Tidö-lägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Det säger vår politikkommentator Helena Gissén i samtal med Mariana Benjamin Sir. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får nu i uppdrag att ta fram ett system som gör informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga priser fördubblades förra året jämfört med 2024. Från och med idag kan svenskar på flera håll i världen börja förtidsrösta i riksdagsvalet. Men öppettiderna för röstmottagningen skiljer sig åt mellan olika länder och städer. Emelie Gassman, konsulär handläggare vid Sveriges ambassad i Paris.
2: Det började direkt 9.30, första röstningen skedde då. Och sen har det varit lite löpande fram till lunch. Och jag skulle säga ungefär 20 röster har vi tagit emot nu på förmiddagen.
3: Emelie Gassman, konsulär handläggare på Sveriges ambassad i Paris, har arbetat med röstmottagningen även under de två senaste riksdagsvalen.
2: Jag har deltagit i valet 2018 och 2022 och vi brukar få in ungefär 1000 röster. Det vill säga bara röster som vanlig röstmottagning. Sen är det svårt att säga hur många som brevröstar. Det är en siffra som vi inte känner till.
3: Och det är inte bara svenskar som är bosatta utomlands som kan rösta på plats.
2: Studenter som har inte liksom utvandrat, så då kommer röstkortet hem till Sverige och så är de på utlandsresa eller utlandsstudier och det är möjligt att rösta utomlands.
3: Även på svenska honorärkonsulatet i Phuket i Thailand öppnade röstmottagningen idag. Fram till eftermiddagen hade 27 personer röstat och enligt konsulatet har väljarna kommit in med jämna mellanrum under dagen. Men alla svenska ambassader och konsulat öppnar inte för förtidsröstning samtidigt. I till exempel Italien och Turkiet börjar röstmottagningen på vissa håll först nästa vecka. Det går också att brevrösta från utlandet. Materialet går att beställa på Valmyndighetens webbplats. Och den som vill rösta på plats utomlands ska inte vänta till valdagen den 13 september. Då går det inte att rösta.
2: Inte den 13. Det är många som misstar sig där, utan det är förtidsröstning.
1: Reporter Nicole Amiri. Riksbanken har beslutat att lämna styrräntan oförändrad. Den fortsätter att ligga på 1,75%, men Riksbanken flaggar för att det kan komma en höjning senare i år. Det som avgör är inflationen och oron kring hormuzsundet i Mellanöstern. Det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering. Det berättar Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
4: Det de vittnar om är ju att det är en ökad efterfrågan. Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
5: Efter 3 nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftats smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner, däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Bland de som smittats är majoriteten ovaccinerade och det väcker tankar hos småbarnspappan Claes Trudell i Östersund.
6: Ja, framförallt är man väl orolig för att vi har ett barn som är så pass ungt att hon inte är vaccinerad ännu. Det är väl mest det man tänker.
7: Jag heter Marina Nilsson.
8: Har du koll på din egen vaccinstatus för mässling?
7: Nej, det har jag faktiskt inte. Jag vet däremot att jag hade mässling när jag var 6 år.
5: Har man haft mässling, då är det lugnt. Du kan inte ha sjukdomen mer än en gång i livet. Men i övrigt är det inte helt enkelt att få koll på sin vaccinationsstatus.

0: status. Det står inte alltid i journalen. E-hälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister för att göra det enklare för både vården och patienterna. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
1: Är man född före 1970, då kan man nog utgå ifrån att man har haft mässling. Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Och är man född efter 80 och framåt, om man vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
2: Det säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten. Reporter var Ida Svansbo. Östersjöregionen står idag inför fler hot än för bara något år sedan. Det menar Estlands försvarsminister Hanno Pevkur.
3: Well, Russia is testing always the red thin line of the threshold of Article 5. But we also need to be calm because we need to separate the real military attack on the country and all these, you know, pokes or, you know, where Russia is poking us.
4: I ett grått och småregnigt Stockholms skärgård stiger Estlands försvarsminister Hanno Pevkur i land vid bryggan där det hålls ett baltiskt-nordiskt forum idag. Enligt Hanno Pevkur är det tydligt att hybridhoten från Ryssland ökar stadigt. I och med att Ryssland nu har motgångar både på slagfältet i Ukraina och på hemmaplan ökar deras benägenhet att rikta nya typer av hot mot andra länder som Norden och Baltikum, säger han.
3: So the threat is quite high, but we need to stay calm.
5: Is it a more risky time right now than say 1 year ago, 2 years ago?
3: I would say yes, because Russia is struggling economically at home and they are struggling on the battlefield. So when they are struggling so heavily, then they are looking for the new options. And what are the options? First, to increase their own capabilities. Secondly, to decrease our assistance to Ukraine. And how you decrease our assistance to Ukraine is that you will bring to instability to the societies.
4: Det kommande dryga halvåret går Sverige, Lettland och Estland till val. Och det innebär en särskilt sårbar tid för hybridhot och påverkansförsök från Ryssland, säger Hanno Pevkur.
3: We are entering into the 6-8 months period where the threats in our regions will increase.
2: Reporter Jakob Hallström. Vi vänder oss mot Centralafrika för ett vaccin som fungerat mot tidigare varianter av Ebola skickas till Kongo-Kinshasa som är värst drabbat av utbrottet. Världshälsoorganisationen WHO har beslutat att skicka 70 000 doser för att se om vaccinet fungerar mot den aktuella varianten. Av omkring 5 200 bekräftade smittofall har nästan hälften dött av viruset i Kongo-Kinshasa i det senaste utbrottet som tros vara det värsta hittills i landets historia. Tillbaka till Sverige. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell, rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och i de lägre klasserna så har det inte varit några problem. Camille Roslund, Nike Hammar och Bianca Andreoli börjar idag 5:e klass på Östbergsskolan.
8: Jag tycker det är bra för koncentrationen. Behöver man inte tänka på att jag kanske får någon notis?
9: Man rör på sig och man är mycket mer med kompisar än att bara sitta och kolla på telefonen.
7: Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri. För det är ju ett arbete som vi behöver göra tillsammans med våra elever och unga kring att mobilen inte ska användas under skoldagen.
7: Kan du sakna mobilen ibland?
8: Ja, vi har inte haft den på en hel dag.
2: Reporter här var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Det ihållande regnet i östra delarna av Norrbotten har orsakat skador och pressar räddningstjänsten, det rapporterar P4 Norrbotten. I Boden har räddningstjänsten begärt extra resurser. SMHs orangea varning för risk för översvämningar gäller från Boden upp mot Jokkmokk. Samtidigt är det från och med idag förbjudet att ta vatten ur alla sjöar och vattendrag i Jönköpings län med Vättern som undantag. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsätter att sjunka under sommaren. Till sist så tar vi en titt på morgondagens väder. Det stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. Temperaturer i söder 16-21 grader, i norr 10-15. Producent för den här sändningen var Masse Benesch. Jag som läste upp nyheterna heter Alexander Ivanovski och önskar en fortsatt trevlig kväll.
10: Tack för det, det är väl härligt att höra lite stockholmska i P4 Stockholm också emellanåt. Temperaturen idag 17-20 grader med svag vind, men det är perfekt väder att komma till Vita bergen, till Parkteatern och spana in Druid Zimmermans show som kommer att live podda här om en liten stund. Och Mia och Lasse från P4 Stockholm är värdar. Och jag sitter här och berättar att under förmiddagen imorgon så passerar ett område med regnskurar. Därefter blir det växlande molnighet 17-20 grader, ungefär som idag helt enkelt. På trafiken har vi Andreas Lidfors.
11: En uppdatering på E18 Kapellskärsvägen här i höjd med Vreta Handel riktning mot Stockholm. Här är vägen fortsatt avstängd riktning mot Stockholm, ja, på grund av en trafikolycka med flera personbilar. Den uppdateringen, den lyder det som så att man beräknas öppna upp här igen om cirka 5 minuter. Så att alltså vägen öppnar upp här igen då i höjd med Vreta Handel riktning mot Stockholm om cirka 5 minuter. Jag rör mig vidare till SV260 Gudebroleden, trafikplats Handen i anslutning till rondellen här i riktning mot Tyresö. En stillastående personbil som sticker ut i höger körfält här. E4 Nyköpingsvägen, trafikplats Järna till trafikplats Södertälje Syd, då i riktning mot Stockholm. En skåpbil till höger och skyddsbil och bärgare är på väg.

0: Hej! Är du precis som jag just på väg tillbaka efter en lång, härlig och het och kanske lite dyr semester? Med en nolla för lite på saldot? Eller så är du en sån där duktig som alltid har en slant sparad? I söndagsfrukost slösar jag och mina gäster, YouTubern och programledaren Daniel Norberg och kulturjournalisten Parisa Amiri, med våra visdomar och undrar: hur får du pengarna att räcka?
1: Om du har chansen att bege dig till Vita bergen ikväll, så gör det, vet jag, annars kanske du kommer att ångra dig resten av livet. För här kommer du att poddas Druid Simon Show, och Mia och Lasse kommer att vara bärna.

0: Prince, the most beautiful girl in the world, står jag med just nu. Vilken övergång, Mia Bryngelsson, välkommen.
1: Tack, ja, den heter Duga.
0: Eller hur, och Lasse Persson också.
2: Hej, hej, hej, hej.
0: Hörrni, det är ju P1, det är de fina radiomedarbetarna som ska stå på scenen här idag. Vi är ju P4, vad är det som kommer att hända?
2: Nej, men vi är ju de folkliga då. Om de är de fina, vi är de folkliga, det är därför vi är här. Men det kommer ju bli show, klockan 18.00, Ruid och Zimmermann show.
0: Och har du lyssnat mycket på dem? Mia, eller? Har du lite grann?
1: Mm.
0: Har du koll på vad de gör?
1: Ja, lite grann.
0: Jag kan säga,
1: jag tänkte lyssna ikväll.
0: Ja.
1: Ja, jag vill bara påpeka här, P1, P4 men också P3.
2: Ja.
1: För David Druid är ju faktiskt en P3-representant från Morgonpasset. De brukar jag lyssna på.
0: Och Moa Wallin har vi också hört ganska mycket i Tankesmedjan. Exakt. Och så. Och det är ju, man ska säga, politisk skarp satir.
2: Underhållning,
0: satir.
2: Ja, ja, precis. Så jag tror det kan bli väldigt, väldigt roligt. Och sen också när de är på scen så här liksom helt fritt, då tror jag kan hända precis vad som helst.
0: Det tror jag. Jag tror att det är minst 3 slumpgeneratorer som kommer att vara på scen. Och publikrekordet, USA-podden var 4500. Ja. Vad tror vi om publikrekordet ikväll?
1: Mm. Det finns plats i bänkraderna än, så att ni är hjärtligt välkomna. Ni har ju 50 minuter på er faktiskt till Vitabergsparken.
0: Jag har sagt det tidigare att om man har chansen och inte tar den, då kanske man ångrar sig resten av livet. Vad tror du om det, Lasse?
2: Jo, men det håller jag nog med om. Och det som Mia säger, det finns ju en plats. Det är bara komma och det är gratis. Det är ingen som står och kollar biljetter eller tar betalt. Kom hit och så tror jag tror det kommer bli en härlig stund tillsammans.
0: Och vad är det ni ska göra med?
1: Ja, men vi ska ju värma upp. Och bara det kan ju bli en upplevelse. För vi har ju tagit det på stort allvar och legat i hård träning. Någon form av cheerleading. Det blir spagat, har Lasse lovat.
2: Ja, det kommer...
0: Ska du gå ner i spagat, Lasse?
2: Ett försök. Sen får vi se hur långt jag kommer. Men jag tänker göra ett försök. Och sen kommer vi självklart avsluta med Grand Finale raketen.
0: Härligt. Bara det att se Lasse försöka gå ner i spagat är ju värt en lång trip till Vita bergen, skulle jag säga. Ja. Vilka är de här Druid och Zimmermann egentligen? Lasse i spagat.
1: Nej, jag har ingen aning. Jag har aldrig hört dem. Vilka är de, Rickard?
0: Jag har ingen aning. De är från P1. Helt annan. De är några våningar ovanför oss. Vi har ju den här... Vi har ju den där dammiga korridoren.
1: Ja, exakt. Åh, herregud. Men hörni, kom hit då. Supporta oss lite, va?
0: Ja, nu låter det nästan som att du är snälla, kom hit.
1: Ja, men
0: så är det inte. Det är klart, det är de som inte kommer hit så får ångra sig.
1: Ja.
0: Så tänker jag.
1: Ja, nu börjar det fylla på här.
2: Ja, det kommer folk hela tiden. En stridström här till Vitabergsparken. Och ta den rätta vägen, den här bakvägen som jag och Mia klättrade upp. Det var tur att vi hade med bergstigarutrustning. Vi har gått någon brant gammal väg. Sen när vi kom upp hit så började, oj, det fanns ju en mycket bättre väg. Så ta den bättre vägen.
1: Vi kom genom buskarna bakom bajamajorna, vill jag vara tydlig med. Det är inte att rekommendera.
2: Nej.
0: Nej. Nej, jag går ju här med hunden. Jag bor ju här i trakterna nu. Så jag går ju här med hunden. Så jag vet precis vilken väg ni kom. Och Mia, du var ju så andfådd, så jag tänker det kanske är dags att aktivera det där träningskortet.
1: Ja, och jag kände lite grann, det här är stigen där ingen plockar efter hunden. Det var där vi kom.
0: För inte ens hundarna orkar gå upp från den där backen. Hörrni, lycka till ikväll nu. Ska bli kul att se er försöka gå ner i spagat och göra raketer med publiken innan Druid Zimmermann drar igång. Det här är P4 Stockholm.

0: Little Jinder, Vita Bergens klockor ringer och om 45 minuter så är det inringning till Druid Zimmermann Show och Mia Bryngelsson och Lasse Persson ska värma upp publiken och Lasse Persson har lovat att han ska försöka gå ner i spagat. Bara det är värt en tripp hit till Vita Bergen och Parkteatern. Alva, hon värmde upp med sin basket. Hon är från Umeå och har spelat väldigt lite basket. I trean så spelade hon en gång och bröt tummen, eller vrickade tummen, när hon skulle spela basket. Nu ska hon möta världens största basketinfluencer med 3 miljoner följare som ska uppträda eller köra imorgon one to one street basket på Åsö gymnasium imorgon. Nu har hon i alla fall värmt upp och det är dags för Alva att spela lite street basket.
1: Okej, vi har intagit basketplan här vid Åsö gymnasiet. Theo och jag har precis köpt basketboll, pumpat upp den. Vi har väl värmt upp, vad skulle du säga, 3 minuter kanske totalt?
2: Ja, det var inte mycket uppvärmning alls. Jag skulle tro att Matt har fått mer uppvärmning genom promenaden hit. Så att,
1: In kommer alltså Matt direkt, rycker han girigt basketbollen ur våra händer och börjar spela. Jag blir livrädd, nervös, alltså skakig på benen. Jag har inte spelat basket på 15, 16, 17, 18 år någonstans där. Nu ska jag utmana honom. Världens största streetbasketspelare i sociala medier med miljontals följare. Here we go! Jag satte på det här precis. Nu får du, Theo, ta över och live-kommentera det här, tänker jag.
2: Okej. Känns som att det finns en viss nerv hos Alva som jag inte riktigt känner närvarande hos Matt. Jag ser att han är en gentleman. Så att Alva får alltså börja med bollen. Han går alltså igenom med Alva som är motståndare hur man skjuter. Det är sportmannaskap när den är som bäst. Okej, nu är det alltså Alva på attack här. Here we go. Alva driver. Matt på defense. Hon backar in. Går hon för en layup? Nej, hon skjuter. Över. Brick. Juveleriet åker av. Nu kan matchen börja på riktigt. Nu är alltså Matt på offens här. Du måste ju buffla lite, Alva. Det är en demoraliserande syn. Det svenska hoppet ser besegrad ut. Det ser inte ljust ut. Det är en uppförsbacke för Alva. Okej, han börjar långt in på banan här. Kommer Alva komma till korgen och hon går för skott? Hon sätter den! Oj, oj, oj. Det finns fortfarande hopp. Ja, hon ser trött ut, matad. Oj, han går bakom ryggen och han lägger layupen. Klinisk prestation av grek-kanadensaren Matt Kiatipis. Han skanderar att han fortfarande är kungen. Det är han.
3: One point, you did it. Usually I do like maybe 6 of those. 6 times.
1: Jag är så illamående.
3: We usually play 6 of those in a row, but they're up to 5 points. Yeah. So a little bit longer games. But she's good. Good defense.
1: How did I do?
2: I told her.
1: Rate me.
3: I think you have a good shot. Out of 3, I would rate you 2.5 so far. It's not bad. I was impressed with your
1: That's
3: shot.
1: That's okay.
3: And your defense is good. You're very strong. You're stronger than you look, you know?
1: Well, good. Thank you.
3: No problem.
1: Do I have a future in street basketball?
3: Let's do a training camp for like 1 week, and then I think you have a future, yes.
1: How big is this sport, like internationally?
3: I've made it pretty big internationally. We average about 1 billion views a month. Every month, it's amazing. So every country, every city, everyone plays it. Girls, boys, uncles, dads, grandpas, all of it.
1: But you say it's like you're the best in the world at street basketball. Is that true?
3: I don't lose a lot of games. I win about 98% of my games, and I travel all around the world, no sleep, lots of travel, different courts, different environments, different players, and I don't lose a lot, so I think I'm one of the best for sure.
1: Do you think you could beat Pelle Larsson, the Sweden's best player right now, one-on-one?
3: I invite him to come and find out. I think we should do that. I think, I don't know if I would beat him, but I think if he wants to find out, I would love to find out. If you're not scared, what's his name, Pelle?
1: Pelle Larsson.
3: Yeah. Where are you? You should be here right now. I'm waiting.
1: Me too.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Och det var inte ägnat till dig, Andreas.
1: Nej, det hoppas jag. Uppdatering i 18 Kapellskärsvägen i höjd med Vreta Handel riktning mot Stockholm. Här är det nu växelvis trafik med anledning av den trafikolycka med flera personbilar som inträffades i sådär vid 16:30. Alltså växelvis trafik här i höjd med Vreta Handel. Länsväg 227, Dalarövägen här i höjd med Dalarö kyrkogård. Här har inträffat en singelolycka med motorcykel och räddningstjänsten är på väg. Och rent generellt så är det just nu ett köigt läge på många håll runt om i Stockholm.

0: Gärdestads fantastiska musik och Kenneth Gärdestads fantastiska texter tolkade genom Helene Sjöholms vackra röst.
1: Igår så gav Centerpartiet återigen besked om att de söker en mittenregering med S, MP och KD samtidigt som ett regeringssamarbete med V inte är aktuellt. Men Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson vill inte välja mellan V och C innan valet.
2: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
1: Ytterligare tre fall av mässling har rapporterats efter festivalen Urkult i Sollefteå kommun enligt Folkhälsomyndigheten. En av dem är en elev på en gymnasieskola i Göteborg och totalt så har nu 24 mässlingsfall konstaterats. Öresundsbron mellan Malmö och Köpenhamn är avstängd i båda riktningarna efter en trafikolycka. Enligt polisen är flera bilar inblandade, det här rapporterar P4 Malmöhus. Och bron här beräknas vara stängd ett par timmar framåt. Det var Ekos korta uppdatering.
0: Ja, men då kör vi lite dans här då. Klär vi av oss och smörjer in oss med hudlotion och dansar i mörkret med varandra. Här är Bruce Springsteen.

0: videon till den här Dancing in the Dark så är faktiskt Courtney Cox, ni vet, skådespelaren från Friends, med och dansar, kommer upp på scenen i videon och sjunger med Bruce Springsteen. Hästhoppnings-VM i Aschen. Det har gått bra för de svenska. Hur bra? Ja, men det ska vi ta reda på, för det är dags för Radiosporten med en snabb rapport.
1: Radiosporten med Ridsport.
2: Från VM i Aachen i Tyskland där nu alla 139 ekipage genomfört sina insatser den andra dagen av hoppningens världsmästerskap. Och när allt summeras, Maria, är detta en fantastisk svensk dag.
3: Jo, men nu är vi glada igen. Absolut. Ja, fyra utav fyra ekipage felfria, suverän ridning.
2: Och Sverige på sjunde plats i lagtävlingen, därmed med marginal bland de 10 lagen som kvalar in till hoppningen om medaljerna imorgon.
3: Ja, imorgon är spännande. Nu är vi, har vi bara de 10 bästa lagen kvar utav 31 lag som började. Så att nu kommer ju banbyggaren bygga betydligt tuffare.
2: Varför gör han det?
3: Jo, men det är ju för att de bästa är kvar och kunna verkligen få rättvist avslut på den här lagtävlingen. Mm. Det kommer bli jättetufft, men jag tror att det kan gynna våra ekipage.
2: Sverige låg 12 när den här dagen började efter en medioker inledningsdag igår i hoppningen. Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson red tillsammans med sina hästar felfritt allihopa. Hur kan det vara så stor skillnad från en dag till en annan?
3: Jo, men det är ju den här tidshoppningen som det börjar med, som även de allra bästa ryttarna säger, det är väldigt nervöst. Hur mycket ska man chansa? Man vet att man måste vara med. Och liksom, det alla ryttare är mest nervösa för den här första dagen, även om det är 5 centimeter lägre. Och nu är det liksom, det här är vad de är vana vid.
2: Du, kan Sverige ta medalj imorgon?
3: Ingenting är omöjligt, säger jag nu.
2: Nej, det är inte mer än 2 straffpoäng upp till bronsmedaljnivån till exempel. Det är inte så mycket, det är inte så stort avstånd.
3: Allt kan hända imorgon. Jag menar, Belgien som ligger 3, de har inte sett så där superfantastiska ut.
2: Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport VM i Aachen i Tyskland.
4: Nu lokala nyheter i P4 Stockholm, i studion Rutan Sten Möttus. Igår grep polisen en pojke som misstänks ha skickats till Stockholm i uppdraget att genomföra ett bombdåd, det rapporterar Svenska Dagbladet. Att planerna var satta i verket upptäcktes av en skola i en annan region som direkt larmade polisen. Det är inte klarlagt hur gammal pojken är, men tidningen skriver att det enligt polisen handlar om ett barn. I Sollentuna har kommunen tagit tillbaka skolmaten från entreprenad och passat på att tänka nytt. Elsa går på Rudbecksgymnasiet där.
5: Såsutbudet är mycket större och kryddorna och såserna, det ser väldigt fint ut. Och rent spontant så känns det som att det har blivit väldigt bra.
6: Är du mätt?
5: Ja.
4: Moderaten Soli Axels Littborn är ordförande i utbildningsnämnden.
7: Vi tog ett beslut 2023 att vi behöver se över hela vår måltidsorganisation för att göra vår skolmåltid bättre, hållbart, för att vi ska tänka på beredskapen framöver med tanke på hur världsläget ligger.
6: Pernilla, du är måltidschef. Vad är det exakt ni har gjort då?
8: Vi har varit ute och lyssnat in barn och elever. Vad är det de vill ha?
6: Vad är det de vill ha? Vad säger eleverna?
8: De vill ha separerad mat, de vill ha rena kolhydrater, gärna 2 att välja på. De vill ha såsen för sig och proteinet för sig. Och rena grönsaker, inga blandningar.
4: Reporter Farsad Nori. En kvinna har blivit påkörd av en buss vid Odenplan vid 16:30 idag. Hon fick hämtas av ambulans för vård. Skadeläget är oklart, men till Expressen säger polisen att hon ska ha tagit sig upp på egen hand. Som att igår togs det första spadtaget för Huddinges nya sim- och idrottshall. Hallen ligger i centrala Huddinge och kommer rymma allt från simning, motion och föreningsidrott. Den beräknas vara klar 2030.
0: Ja, med en bäckna-väska i läder gled han precis in, David Druid. Simmerman och Druid Show. Dags om en kvart, ungefär. Se till att komma hit, vet jag.

0: Någon vevar och jag dansar, det är liksom grejen. Passar bra med den här låten då. Dance Monkey, dansa apa, Tones and I. Och om ungefär 25 minuter då drar de igång Druid Zimmerman Show. Se till att du inte missar den här livepodden, vet jag. Från Vita bergen och Parkteatern. Här är
1: Hej, god kväll och varmt välkommen till Kvällspasset. Jag heter Sarit Monastyrski. Efter gårdagens otroliga program Rätt djur på fel plats med Christer, så har jag, ända sedan jag hörde programmet, så har jag kikat ner i toan varje gång innan jag sätter mig på den. Jag har kollat efter hoppande djur i sjön, jag har spanat efter harar, rävar och tuppar. Jag tänker att vi kan ta och lyssna på lite grann hur det lät igår.
2: Jag åkte bilfärja med min familj utanför Lysekil i somras, och då hoppade upp en delfin i vattnet.
3: Ja, vi kom hem från semestern förra lördagen. Vi har bara borta en vecka. Och sen på söndag morgon så vaknade vi ett konstigt ljud i trädgården. Då har du flyttat hem en tupp till oss.
4: En sommarkväll, det var väldigt varmt. Vi hade ätit korv, grillat korv. Och vi hade gått in och lagt oss. Då kommer en liten rävunge och smiter in under bord. Och går och letar efter smulor. Rester som vi har tappat ner.
5: Så är vi på landet, och på landet så har vi mulltoa. Ja, så gick det någon dag, och sen så kommer liksom kommer mina båda döttrar ut och bara, det är en orm i mulltoan. Liksom så. Och då går vi och tittar, och då är det så att det ligger en orm då ihopringlad, liksom högst upp då på det här, så att säga.
6: Vad är det för orm?
5: Det är ju en huggorm. Alltså det är verkligen en huggorm.
7: Jag var på väg till min nya kille på inlines. Alltså plötsligt liksom ser jag något mörkt liksom i ögonvrån. Efter det så bara känner jag någonting i bakhuvudet. Alltså ordentlig smäll. Medan jag åker liksom i nedförsbacke så lyckas jag liksom vända mig om och titta mig över axeln. Och då är det någon som tittar tillbaka. Det är en hare som liksom hoppat upp på huvudet och slagit mig i huvudet.
1: Otroliga händelser, verkligen. Vi hörde Ulrika där med delfinen utanför Lysekil. Louise om tuppen som liksom flyttat in hemma hos henne, kan man säga. Erik om rävungen, och så Ysse om huggormen i mulltoan. Och så Sofie nu då, som blev skallad av en hare. Ja, ni var väldigt många som ville vara med och berätta om era upplevelser där djur dykt upp på alla möjliga och omöjliga platser. Så ikväll så har du en ny chans att komma med i programmet. Rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken. Vad var det som hände egentligen? Du kan ringa mig på 020 22 10 20 och berätta. Vårt nummer är alltså 020 22 10 20. Hade varit kul att höra din historia.

0: Iconic med 18 står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Det kan handla om, ja, vad ska vi säga, väldigt många väldigt små djur på ett och samma ställe, eller ett stort djur som har dykt upp på ett ställe som var ganska oväntat. Vad kommer du att tänka på? Du får jättegärna ringa och berätta på 020 22 10 20. Nu ska jag med Lollo.
1: Hej, hej.
0: Hej, hej. Välkommen.
1: Tack, tack.
0: Du, är det ett djur som är inneboende som det ska handla om, eller?
1: Ja, som var det i alla fall.
0: Ja, berätta.
1: Under en period. Ja, vi hade en katt. En stor sån här Maine Coon-katt. Och han gillade vattensorkar. Vi bor ute på landet. Och jag vet inte om ni vet hur en vattensork ser ut, men de är ganska stora.
0: Vet du vad? Först, vad var det för katt du pratade om? Jag är inte superbevandrad vad gäller katter.
1: Nej, en amerikansk skogskatt. Den största kattrasen. Så att Maine Coon heter de.
0: Ja, det ska
1: han var ju stor själv.
0: Ja. Och vattensork, är det ungefär som en råtta? Tänker jag mig, men
1: ja,
0: det kanske är fel.
1: Precis. I den sizen ungefär, fast de är lite sötare. De har en lite kortare svans, men de är ungefär stora som ett marsvin.
0: Uh-huh.
1: Och de där tog han ibland. Och så var det en dag som han tog in en som inte alls var skadad, utan han bara släpade in den.
0: Mm.
1: Och den släppte han inne och den försvann. Det fanns ingen möjlighet för oss att hitta den. Vi bor i ett gammalt hus på landet med mycket skrymslen och vrår.
0: Ja.
1: Så att vi liksom insåg att det där kommer ju aldrig gå. Vi får hoppas att den visar sig så att vi får tag i den. Det gjorde den inte på hela den dagen.
0: Men då går ni alltså och kryper ner i sängen och ni går och lägger er och tänker så här, ja...
1: Ja, lite så. Vi är inte så jättekänsliga av oss.
0: Nej.
1: Men, och sen började den ju liksom visa sig lite då och då, men vi fick aldrig tag i den. Så till sist så blev det, alltså det låter ju som att det var jättelång tid här. Det här handlar om några dagar. Men ändå, vi liksom levde med den här vattensorken inomhus.
0: Ja, men alltså, ja, det, för mig är det otroligt lång tid. Alltså en timma med en vattensork innan hade varit lång tid för mig. Så att, okej, okay. Så det är några dagar där som, ser ni den under de här dagarna? Eller hur är interaktionen liksom?
1: Precis, till sist blev vi liksom lite luttrade. Så det kunde vara sådär, när man sitter i soffan och kollar på tv så ser man att den går förbi på golvet i ögonvrån liksom. Ja. Min man kunde säga, jag såg vattensorken i morse. Alltså det blev som en så här vattensorken med stort V, som ett subjekt liksom.
0: Ja, vad levde den av? Var det kattmat och sånt som den hittade? Eller var liksom...
1: Nej, alltså ja, den var nog ganska hungrig. Jag tror att de äter växtdelar och rötter och sånt. Så den ville nog väldigt gärna ut.
0: Uh-huh.
1: Och vi ville gärna ha ut den. Så att vi väntade egentligen bara på att någonting skulle hända som gjorde att vi fick ut den.
0: Uh-huh.
1: Och sen en kväll då så såg vi att den liksom gick mot hallen. Och det var det gyllene tillfället vi hade väntat på. Så då liksom smög vi efter, öppnade dörren och så hivade vi ut den med en toffel. Så då försvann den ut.
0: Men den måste ju ha känt på sig att är det någonstans jag ska hänga kvar så är det här. För här verkar det vara människor som är goa och snälla. Och som,
1: vänliga människor.
0: Ja, och jag kan kolla på tv med dem. Jag kan promenixa omkring här lite grann och ha det skönt och så.
1: Ja.
0: Var det lite tomt sen när den var utsparkad?
1: Ja, men alltså, jag är ju relationsmänniska så väldigt snabbt bytte lite grann som en kompis. Och jag var ju nästan lite orolig att katten sen till sist faktiskt skulle ta den. Men det var precis som att katten betraktade den inte som ett byte längre när den var inne.
0: Nej.
1: Då gjorde den inte sitt jobb.
0: Det var som lillebrorsan där liksom. Det var
1: ja,
0: Tom och Jerry fast på riktigt.
1: Lite så. Jag har tagit hem ett eget husdjur.
0: Oh, vilken otrolig historia, Lollo. Väldigt, väldigt glad att vi kunde prata med dig här i kvällspasset. Igår hade vi ju en tupp som flyttade in hos Louise utan att hon ville det. Och jag tror att planen är att den där tuppen ska flytta hemifrån alltså på imorgon, tror jag, är planen. Vi får väl se hur det går med det där. Men du, Lollo, då har vi koll. Vattensorkar och katter och alltihop. Stort tack!
1: Tack, tack.
0: Ha det gott. Hej, hej.
1: Tack, tack. Hej, hej.
0: Jag vill jättegärna ha in fler historier på det här temat. Rätt djur på fel plats. Vad kommer du att tänka på? Vad har du varit med om? Du ringer 020 22 10 20. Det här är kvällspasset.

0: Den är inte så speciellt stor, men jag försökte vifta iväg den och viftade ett par gånger. Då flög den in i örat.
1: Nej.
0: Ja, och jag gjorde som så att jag ropade på min hustru att jag har fått en fjäril i örat. Nej, så hon, det kan du inte ha. Jo, så jag hör ju den att den är i örat. Så hon tog fram pannlampa och pincett och försökte ta bort det.
1: Ja.
0: Men det gick inte.
1: Nej.
0: Alltså hon fick inte ut det.
1: Åh, herregud.
0: Så jag försökte sova och den var där och surrade i örat hela natten.
1: Ja.
0: Och på morgonen så ringde jag till vårdcentralen.
1: Ja.
0: De kunde tyvärr inte ta emot mig där. Så att den här fortsatte att surra i örat.
1: Men,
0: vi gick och badade.
1: Ja.
0: Vi brukar bada varje morgon. Och jag dök i och kom upp och den fortsatte att surra i örat. Så att sen på framåt eftermiddagen så hade jag fått tid till vårdcentralen.
1: Ja.
0: Så jag cyklade dit och berättade för läkaren att jag har en fjäril i örat. Nej, men sa hon, det kan du inte ha. Jo, ja, det har jag. Jag hör den.
1: Ja. Ja.
0: Så hon gick in, vi gick in i öronrummet som hon kallade det för.
1: Ja.
0: Tog fram den här väldigt tydliga örongrejen så man kan se bättre in i örat. Och så sa hon, jo, jag ser att det är någonting som rör sig där inne.
1: Men gud, ja.
0: Och så tog hon fram en liten tång. En jätteliten tång. Och så sa hon, jag ska försöka få ut den. Och efter en stund så sa hon, nu har jag fått tag i den. Så tog hon ut den och då fladdrade den. Så hon öppnade fönstret och släppte ut den och den flög den iväg.
1: Men gud, vilken historia. Va?
0: Och då hade den suttit i örat i 13 timmar.
1: Och jag är mest fascinerad över att du liksom kunde sova under natten.
0: Ja, det var inte mycket jag sov den natten. Det var det inte. Men lite grann i alla fall.
1: Ja. Oh. Du kommer du ihåg den här gamla jag vet inte, informationsfilmen du vet på tv, Snigel på ögat, om man inte betalade tv-licensen, kommer du ihåg den?
0: Ja, den ja, kommer jag ihåg. Ja. Ja.
1: Det här är en variant på det, Snigel på ögat eller Fjäril i örat.
0: Ja,
1: ja. Åh, ja. Oh, gud. Men du, ingenting skadades i örat och så, och du hör bra och
0: nej,
1: allting?
0: Nej, okay. Nej. Alltså, läkaren sa att du har en väldigt krokig hörselgång. Så att det var därför som inte hustrun fick ut den med pincett.
1: Nej, nej.
0: Men alltså, att den kunde leva så länge är ofattbart.
1: Ja,
0: och även att den fick bada.
1: Ja, den fick lite allt möjligt där. Den fick bo en stund hemma hos dig, där i ditt öra. Och sen fick den ta ett bad, morgondopp där också.
0: Ja, ja. Ja.
1: Underbart. Bernt, stort tack för att du hörde av dig och berättade.
0: Ja, jag tänkte att när ni sa något djur på fel plats, då måste jag, då ska jag göra ett försök att ringa.
1: Det gjorde du helt rätt i, ja, tycker jag. Ha det så bra du.
0: Detsamma. Tack ska du ha.
1: Hej.
0: Hej.
1: Jag tror vi hinner med Ann också. Hallå Ann.
2: Hallå där.
1: Hej,
2: hallå.
1: Välkommen.
2: Hej. Tack.
1: Du, vad har vi för djur som det ska handla om?
2: Vi har en liten orm, en liten snok i en ugn i ett kök.
1: Det är på fel ställe. Berätta.
2: Det är definitivt, ja. Vi hade precis flyttat till en liten ort några mil söder om Gävle, Älvkarleby. Och fått en jättefin lägenhet som vi hade fått renoverad. Och vi var där bland de första dagarna. Och ett litet fönster i köket hade vi lämnat öppet. Och jag står vid köksbordet, gör ett litet ärende in i köket och slänger ett öga bara mot ugnen som då var inbyggd i ett skåp. Och ser att någonting hänger ner. Så jag tänker, vad sjutton, ett nytt kök, och så har listen släppt.
1: Ja.
2: Så jag gick fram och öppnar ugnsluckan och då hänger det ju ner någonting svart. Så jag tar försiktigt och trycker upp det där svarta och stänger luckan och går därifrån. Och titta dit igen. Då hänger det ner igen. Så jag tänker, det var väl ändå. Så jag går dit och öppnar luckan. Och där tittar ormhuvudet fram.
1: Men,
2: rätt på mig. Ja. Och både den och jag blev så rädd. Så jag säger i bara farten, nej men oj, ursäkta. Och så stänger jag luckan.
1: Som att du störde och, där lite grann.
2: Ja, precis. Det bara kom för sig. Så att när jag hade stängt luckan sen, så öppnade jag ju nästan lika snabbt igen. Då var den borta. Och vi skulle åka iväg och göra ett ärende. Så vi tänkte, vi gör så här då, smarta som vi var. Och så öppnar vi några lådor under ugnen. Sådana lådor man har med lite grejer i.
1: Ja.
2: Så vi öppnade och la en handduk.
1: Aha.
2: Och så åkte vi iväg med det vi skulle göra. Och när vi kommer tillbaka så ser vi att någonting har varit på handduken.

0: Mm. Och då hittade vi ormen i vardagsrummet. Och där hade den bajsat på sig. Så den hade bajsat på mattan i rummet. Den var ju så skräckslagen, stackaren. Så att vi fick helt enkelt då försiktigt få den mot ytterdörren.
1: Ja.
0: Och där väl då, den fick ju inget grepp på parkettgolvet.
1: Nej.
0: Men väl där då så for den upp i en metallsvart metallställning som vi hänger kläder på.
1: Ja.
0: Där ringlade han sig upp i den. Och då tog vi chansen att öppna ytterdörren och försiktigt lägga ner den här klädställningen, då, metallklädställningen, ut på första kvisten.
1: Oh.
0: Och där fick den stackaren då fart under fötterna, höll jag på att säga, och drog iväg då till skogen.
1: Men du, jag sitter ju här och funderar på, du har säkert tänkt tanken också, hur kom den ens in i ugnen? Har man någon aning om det? Eller?
0: Ja, det vi tror det är att köket var alldeles nybyggt.
1: Ja.
0: Och lilla fönstret, utanför lilla fönstret fanns en en. Så vi tror att det kan ha gått till så.
1: Oh.
0: Att den har och varit i enen, tagit sig in genom köksfönstret som var en bit upp.
1: Oh.
0: Och sen tagit sig upp i köksinredningen och på baksidan då kommit in genom någon ventil eller någonting i ugnen då.
1: Oh.
0: Att det var glatt mellan köksinredningen och väggen, så att säga. Det är vad vi tror att den kan. Och det var ju bara ren tur, för vi hade ju inte använt ugnen.
1: Nej,
0: och den var inte varm och
1: nej,
0: så. Utan,
1: nej, det var min nästa tanke.
0: Tänk om han hade slagit igång den. Stackars orm.
1: Ja, ah, gud. Alltså, sen programmet igår så kollade jag ju alltid, för där var det ju en orm i mulltoan.
0: Och nu,
1: och nu kommer jag behöva öppna min ugn varje gång och kolla läget innan jag sätter igång den. Bra påminnelse ändå, Ann. Stort tack för att du hörde av dig och berättade.
0: Tack, snälla. Tack för ett bra program.
1: Tack. Ha det bra,
0: tack.
1: Du.
0: Hej då.
1: Hej.
0: Hej.

0: Ed Sheeran med Azizam här i kvällspasset, där vi ikväll pratar om rätt djur på fel plats. Har du en historia som passar, då ringer du 020 22 10 20. Nu blir det Radiosporten.
1: Och sporten inleder från ridsport-VM i Aachen, där det har varit en betydligt trevligare svensk dag i hästhoppningen och där Sverige är klart för finalhoppningen imorgon. Samtliga fyra ekipage felfria och Sverige avancerade upp till sjunde plats bland de 10 som får hoppa om medaljerna. Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och felfri runda.
2: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
1: Efter det stora curlingbråket under OS så kommer ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som uppmärksammade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de släppte iväg den. Men nu ska det alltså inte gå att komma undan med en så kallad dubbelpetning. Sportextra drar igång redan nu klockan 6 i appen Sveriges Radio med Mjällbys Europa-kval i fotboll och Mondo Duplantis som hoppas stav.
3: Och här är Ekot. Priset för taxiresor med taxameter måste bli tydligare, anser regeringen. Och Transportstyrelsen får därför nu i uppdrag att ta fram ett system som gör den här informationen bättre. Anmälningarna till Konsumentverket om oskäligt höga taxipriser fördubblades förra året jämfört med 2024. Beväpnade personer har kapat en oljetanker i Adenviken utanför Jemens kust. Och fartyget har sedan fortsatt mot Somalia. Enligt EUs sjöfartssäkerhetscenter i Indonesiska oceanen så bordades den här tanken av 6 beväpnade män som sedan tagit kontroll över fartyget. Från och med idag så är det förbjudet att ta vatten ur Jönköpings läns alla sjöar och vattendrag utan tillstånd, med undantag då för Vättern. Orsaken är den torra vintern och våren och att vattennivåerna fortsatt att sjunka nu under sommaren. Det här var Ekos korta nyhetsuppdatering med Johan Westerberg.
0: Du lyssnar på Kvällspasset ikväll tillsammans med mig, Sarit Monastyrski. Och det är alltså djuren som dykt upp på oväntade ställen som står i fokus ikväll. Hittills så har jag hunnit prata med Lollo, berättade om en vattensork som blev indragen av katten där hemma och sen blev kvar där en massa dagar därför att de fick inte riktigt tag på den. De såg den spatsera omkring i vardagsrummet framför tvn och till slut hamnade den i hallen. Och då lyckades man öppna den och få ut den därifrån. Lollo erkände att hon saknade den faktiskt lite efter den hade lämnat. Bernt berättade en dramatisk historia där en nattfjäril plötsligt flög in i hans öra. Och där ville den vara i 13 timmar tills de lyckades få ut den på vårdcentralen med en liten, liten pincett. Ann var också med. Tyckte väl att det var lite tråkigt att listen i ugnen redan hade började hänga ner. En alldeles sprillans ny ugn. Den där svarta listen som hängde ner, det var ingen list utan det var en snok som tydligen bodde i den där ugnen. Hon lyckades få ut den också till slut. Jag läser också om era upplevelser på vår Facebook-sida. Ragna skriver så här: konstiga ljud från öppna spisen hörde vi i ett par dagar. På andra dagens kväll så lät det som en kattuggla som hoade. Vi släckte alla ljus, vi stängde till köket och ställde ytterdörren på vid gavel. Och så öppnade vi spjället. Och jo då, där for ner en stackars kattuggla. Efter några varv i rummet så flög den mycket elegant ut genom ytterdörren. Och så försvann den i mörkret, skriver Ragna. Ja, det här är Kvällspasset som du lyssnar på och det är alltså rätt djur på fel plats. Där har du rubriken på kvällens program. Kommer du att tänka på något som har hänt dig? Så ringer du 020 22 10 20, alltså 020 22 10 20. Gå jättefint att mejla också om du vill det. Kvällspasset@sverigesradio.se.

Då är trafikmeddelande som gäller länsväg 263 mellan Märsta och Enköping. Där har det varit en avstängd väg ett tag och fortsätter att vara avstängd. Det är mellan en lättare lastbil och en personbil som har varit med om en olycka, och räddningstjänsten är fortfarande på plats där. Det är mellan Håbo och Ekolsund som vägen då är avstängd en bit i båda riktningarna. Och prognosen är att man kommer att vara klar där och kunna öppna upp om ungefär inom en halvtimme. Alltså vägen avstängd då mellan Håbo och Ekolsund, en bit där mellan, i höjd med Kivinge kan jag säga, Storkumla. Där är vägen avstängd då.

0: Depeche Mode med Enjoy the Silence står den här i kvällspasset, där ämnet för kvällen, ja, det är rätt djur på fel plats. Men innan vi fortsätter in i djurens underbara värld så vill jag berätta om det som händer nästa vecka. För på onsdag den 26 augusti, då är det den första dagen som man kan förtidsrösta. Och vi tänker att vi gör det ihop. Christer, Rasmus och jag och kvällspasset i redaktionen. Vi kommer allihopa att vara på Göteborgs stadsbibliotek och sända programmet därifrån. Jättekul om du tittar förbi och passar på att rösta. Och du som lyssnar, vart du än är, så kan du ta dig till en röstlokal och så röstar du med oss på kvällspasset. Vi gör det liksom samtidigt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att det vore fint att göra det gemensamt med ett helt gäng kvällspasset lyssnare. Och naturligtvis, väldigt viktigt att komma ihåg, i Sverige är valen hemliga, och det betyder att du inte behöver berätta för någon vad du röstar på. Ingen annan ska bestämma hur just du röstar. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radion tillsammans. Och är du i Göteborg så vore det jätteroligt om du ville komma till stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Såklart. Nu ska vi tillbaka till djuren. Jag har med mig Kent. Hallå.
1: Hallå, Sarit.
0: Hej, välkommen.
1: Tackar, tackar.
0: Du, vad har du för historia?
1: Alltså, jag var ute nu och tog min enmilspromenad med stavar och lyssnade på ert program.
0: Ja.
1: Och, alltså, det är ju helt otroligt vilka historier.
0: Ja.
1: Och så kommer jag på, jag har en ganska rolig historia. Den är lite gammal, den är säkert en 10-12 år
0: gammal. Ja, det är ju ingenting.
1: Men jag tycker den är väldigt udda.
0: Ja.
1: Vi hade en golden som hette Silla på den tiden.
0: Mm.
1: Och vi skulle ta våran dagliga promenad i skogen. Börjar med att vi går förbi ett par grannar som har labradorer som springer lite lös, och de tycker om och liksom springer fram och skälla, och då vår gamla golden blir ju ganska rädd då.
0: Mm.
1: Så att kryper tätt in på oss. Och sen när vi väl kommer upp till skogen så brukar vi släppa henne lös lite grann, för att hon gör inte så många och jagar ingenting och går väldigt snällt hos oss. Men ut ur skogen så kommer då ett får springandes.
0: Jaha.
1: Och ja, då vart man ju ganska snopen. Herregud, ett får mitt i skogen. Och tänkte vi, den här stacken, vad ska vi göra med den här då? Och men den verkar ganska, den var inte skygg, utan jag hade ju hundkopplet i ena handen och Silla var ju lös, så att vi trädde på kopplet på fåret helt enkelt.
0: Men alltså, vad var det för får? Eller vilken stor, var det ett stort får, ett litet
1: det
0: får?
1: Det var väl ett fullvuxet får.
0: Aha.
1: Jag är inte så jättesäker på hur stor, men alltså, det var inget lamm.
0: Nej.
1: Och det var ingen bagg, utan det var ett får helt enkelt.
0: Aha.
1: Så vi tänkte, den här stacken kan vi inte lämna här i skogen. Så att, nej, men vi trädde på kopplet på fåret och det var inga problem. Och så tänkte vi, börjar väl knalla hemåt då? Och det roliga var när vi kom förbi våra grannar som har de här hundarna som brukar springa fram och skälla. De kom ju framspringades och skällde som de brukar göra. Men då började fåret att bräka och snacka om att de var tyst. Det här var något helt annorlunda. Det var ju liksom ingen red golden som kom där, utan det var ett får. Nu minns jag inte färgen, men min fru spelar ju in det här, och ibland så kommer det liksom upp som en händelse i telefonen.
0: Men gick fåret liksom fot med er?
1: Fåret gick fot. Det gick bättre fot än våran golden. Så hade jag en gammal jobbakompis som bor ovanför oss, som på den tiden hade hästar. Och så gick jag upp till Åke, som han hette, eller heter, och sa så här: du, vet du vad vi såg? Vet du vad som kom utspringande från skogen? Ja, det var väl ett får, sa han. Och liksom, va? Hur kunde han veta det?
0: Ja.
1: Men han sa, det där är ganska vanligt. Den bor ett par kilometer på andra sidan skogen.
0: Ja.
1: Och det här fåret var väl svarta fåret i den familjen. Så deras hundar jagade upp fåret i skogen. Mm-hmm. Sen sprang de hem och då visste inte fåret vart det skulle ta vägen. Så det var inte första gången Den sprang vilse.
0: Men vad gjorde ni med fåret? Alltså ni kommer hem och har fåret i koppel. Vad gör ni sen?
1: Ja, på den tiden var det ganska bra, för då hade vi gundebostängsel runt våran tomt. Så vi släppte in fåret där helt enkelt. Så, ja, den var ju perfekt. Den började liksom beta av gräset där. Och Åke visste ju om vilken familj det var, så att han lyckades få kontakt med dem. Så att de kom med sin Volkswagens pickup sen och hämtade hem fåret. Och det var som sagt var inte första gången.
0: Men det var kanske första gången för dig som du gick med får i koppel på
1: hundpromenaden. Ja, det var ganska lustigt. Och, alltså, ja. Vi brukar tala om det, men det är ganska roligt just de här händelserna som ibland man brukar se dem ibland i telefonen dyka upp. Ja. Fotografier eller filmer. Och ja... Så att, alltså, ett roligt minne.
0: Ja, verkligen. Vill du, orkar du och kan du, så får du jättegärna slänga in den på vår Facebook-tråd där.
1: Det ska jag göra. Jag tror min fru har den på sin sida. Hon är väl och tränar. Alltså, det skulle varit hon som man skulle ha ringt istället. För hon tycker verkligen om att prata. Hon skulle älska att prata med dig i telefon.
0: Du, hälsa henne så himla gott. Och hinner hon så får hon gärna slänga upp filmen där, så kan vi kolla på den.
1: Ja, jag ska se om jag vill se någon som heter, om man har den tillgänglig, så ska vi slänga upp den.
0: Ja, tusen tack för att du hörde av dig och berättade. Otrolig historia ju.
1: Ha det så bra. Tack för ett bra program.
0: Ja, tack.
1: Tack.
0: Hej.

0: Culture Club med Karma Chameleon.
1: Kvällspasset i P4.
2: Med Sarit Manastirski.
0: Ikväll så pratar vi om rätt djur på fel plats. Jag är nyfiken på vad det ska handla om nu. Hallå Ingela.
3: Ja men hej.
0: Hej, välkommen.
3: Tack.
0: Du, vad är det för historia?
3: Jo, jag hade en höna som jättegärna ville ruva. Och det ville inte jag. Jag ville inte ha några kycklingar.
0: Nej.
3: Och hennes ägg kläcktes ju aldrig. Jag tänkte hon får väl ligga där tills hon tröttnar. Men det hände ju inget.
0: Nej.
3: Och så tog jag bort äggen och hon låg ju där ändå. Och så tänkte jag, nej men jag åker iväg och köper. Jag köpte 4 dags gamla kycklingar. Och gav henne.
0: Ja.
3: Och det gick inte alls.
0: Nej.
3: Utan hon hade ju ihjäl 2 då.
0: Oj då.
3: Så jag skyndade mig. Och fick bort 2 stycken och tänkte, men gud, jag har ingen värmelampa. Vad ska jag göra liksom? Så, och min katt hade precis fått ungar. Så jag stoppade ner dem till henne, helt enkelt.
0: Kycklingarna, eller vadå?
3: Ja.
0: Jaha.
3: Kycklingarna fick ju, de stoppade ner till kattmamman.
0: Hur gick det?
3: Så, ja men det gick jättebra. Hon började tvätta dem på en gång och... sådär.
0: Oh.
3: Så de blev ju en i gänget liksom. Och växte ju upp med... Eller ja, det var bara en som klarade sig då.
0: Ja.
3: Och det blev ju naturligtvis en tupp. Men han växte upp med kattungarna. Och ja, när han blev lite äldre och kattmamman kom gåendes över gräsmattan så sprang ju han dit och hon la sig ner och ja, men började tvätta honom. Och så att han, och sen när han blev lite äldre och började bli könsmogen, då kom han ju in i kö, han traskade ju in i huset och började locka på hönen och skulle ha med sig dem in i huset och äta kattmaten. Och det var ju liksom hans hem.
0: Ja, för han bodde liksom inne med er och katterna och resten utav hönorna och så bodde ute i något hönshus då, eller hur?
3: Ja, precis.
0: Aha.
3: Så när han blev lite äldre och kattungarna började liksom och skulle flytta hemifrån och sådär, då skulle jag försöka få ut honom i hönshuset, försöka få honom att begripa liksom att ja men det är ju här du ska bo, alltså du är ju en tupp liksom. Så att, och det gick inte, det gick inget bra. Så jag fick ju sitta varje kväll och försöka natta honom in i hönshuset. För han, liksom, det var... ja, så jag fick ta med mig en kaffekopp med på kvällen och försöka natta honom tillsammans med de andra. Och, ja. Nej, han följde med mig och katten överallt.
0: Men du,
3: han skulle inte vara med de andra.
0: Hur blev det sen för honom?
3: Jo, nej, men det blev bättre. Han fattade väl sen, för att jag kunde inte, på vintern hade jag ju inte, ytterdörren stod öppen och sådär, så då var det ju hönshuset som gällde.
0: Ja.
3: Och hönsgården, så att han fick ju bara rätta sig. Och sen var ju han minst av alla, så att han fann ju sin plats till slut då, liksom.
0: Ja.
3: Det var, eller de andra satt ju.
0: Fick han något namn eller vad hette han?
3: Ja, Fenix.
0: Fenix, som bodde ihop med er och hade en kattmamma. Otrolig historia.
3: Ja.
0: Ju. Åh,
3: ja,
0: vad glad jag är att vi hann att få höra det här otroliga.
3: Ja, ja. Och, ja, nej men det var lite speciellt.
0: Verkligen. Ingela, stort tack för att du hörde av dig till oss.
3: Ja, tack själv. Ha det så bra.
0: Ja, tack. Detsamma.
3: Tack.
0: Hej.
3: Hej då.

Då gäller det Spårväg City. Det är stopp i spårvagnstrafiken mellan T-centralen och Gröna Lund. Detta efter att en spårvagn har kolliderat med en buss. Två spårvagnar går i skytteltrafik då mellan Liljevalchs Gröna Lund och Valdemars Udde. Och de avgår då cirka var sjunde minut. Jag har tyvärr inte någon prognos på när trafiken kan återupptas på hela sträckan. Länsväg 263 mellan Märsta och Enköping, mellan Håbo och Ekolsund. Här är vägen avstängd. Det är lastbil och personbil som är inblandade i en trafikolycka. Räddningstjänst är på plats och det här ska ha skett då någonstans i höjd med Kivinge. Prognos på när man kan öppna upp sträckan, det är om då cirka 20 minuter.

0: Tasmin Archer, Sleeping Satellite. Ja, det blir sista låten ut, för kvällspasset är lite kortare än vanligt, för strax så blir det Europa League och Diamond League här i P4. Ett jättestort tack till alla som har varit med oss ikväll. Vilka otroliga, underbara historier vi har fått höra. Med och gör det här programmet, det är ett gott gäng. I Slussen satt Isabella Olander, digital redaktör Hugo Götberg. Det var Maria Ensell som valde musiken, ljudtekniker, ja, det var Oskar Lindholm. Producent Hanna Andersson, själv heter jag Sarit Monastyrski. Och P4 fortsätter alldeles strax också med Nyhetsklubben innan sporten tar över. Och i den här studion fortsätter vi med att spela in massa extra material i Kvällspasset-podden. Imorgon, då kommer han, Rasmus Persson, tillbaka. Ha det gott, hej!
1: Vad vill Centerpartiet?
2: Ja, vad säger du, Emilia? Vad vill Centerpartiet?
3: Det här är Nyhetsklubbens valspecial med Farah Abadi.
4: Centerpartiet vill att alla ska kunna bestämma mycket själva över sina liv och att man ska kunna ha ett bra liv oavsett om man bor på landet eller i stan.
3: Nu släpper vi helt nya avsnitt om fyra av partierna i Sveriges riksdag. Det handlar om partiernas historia.
2: Året är 1917 och det är oroligt på många håll. I Europa rasade första världskriget. I Ryssland gör delar av folket revolution, störtar kejsaren och tar makten. Också i Sverige är det tuffa tider. Det råder matbrist på grund av kriget och en del människor svälter.
3: Det handlar om vilka de olika partierna är.
2: Hur känner man igen Vänsterpartiet?
5: De har röda flaggor, de har den röda blomman nejlika som partisymbol och ofta i den så ser man ett stort vitt V som då blir symbolen för partiet. Och partiledaren heter Nooshi Dadgostar.
3: Och vad partierna vill med sin politik?
2: Vad är det viktigaste för en sverigedemokrat?
5: Det viktigaste är att det finns en gemensamhetskänsla och gemensamma värderingar i ett samhälle. Och den känslan bygger på vilken nationalitet man känner sig som. Det är den grunden som man kan skapa ett gott samhälle på, menar Sverigedemokraterna.
6: Hur vet man att man gillar Liberalerna?
2: Ja, hur vet man det?
4: Ja, om man tycker att det viktigaste är individen snarare än gruppen och att alla ska få göra mycket som de vill och att det är statens roll att se till att alla har möjlighet till det, då kanske man gillar Liberalerna.
3: Lyssna på Nyhetsklubbens partispecial och lär dig mer om partierna. Gå in i appen Sveriges Radio och sök på Nyhetsklubben. Där hittar du helt nya avsnitt om Centerpartiet, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna och Liberalerna. Du kan också lyssna på våra tidigare avsnitt om Socialdemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Miljöpartiet. Vi hörs!
7: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
8: Han är glad.
7: När han är barnvakt till lille Småtting.
8: Annan saga hemsk.
7: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
9: En ajabaja.
7: Lyssna i appen Sveriges Radio.
10: Du lyssnar på Barnradion.
11: Hej, här är småsagor från UR. Vi ska högt upp bland bergen. Här bor två barngrupper. Den ena heter Vitvivan och den andra Gullsippan. Barngrupperna bor i varsitt stort hus. Chefen som bestämmer här bor i ett eget hus, i ett träd. Det är nästan som i förskolan, förutom att barnen är här hela tiden. Inga föräldrar hämtar när det blir kväll. Vi ska höra första delen av två av boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Det är Hamadi Kemiri som läser.
12: Det finns fyra hus.
9: I huset med röda fönsterluckor går vitvivan. Gullsippan går i det med gröna. Mitt emellan äter vi mat och gör allt annat. Där borta i trädet bor chefen. Det är nästan som förskolan, men man blir inte hämtad. Allting är roligt här. Chefen är den långa, såklart. Det är väldigt många barn. Kanske 1000. Vi får springa lite hur som helst. Men inte utanför strecket. Chefen har ritat, så vi vet vad det är. Ingen går utanför. Inte ens chefen. Vitvivorna har randiga strumpor. Det ser man ju. Och det är jag som har armband, fast man inte får. Jag gömmer det i armen om chefen tittar. Utanför strecket är det farligt. Vad som helst kan hända.
12: Det kan komma en blixt eller ett lejon,
9: säger chefen. Finns det lejon här?
12: Här bakom strecket har vi det bra, säger chefen. Visst har vi?
13: Ja, jättebra. Åh, det är jättebra här.
9: Chefen bestämmer vad vi ska göra. Vi behöver inte hitta på själva hela tiden. Och det är ju väldigt bra. Så här är det. Före frukost är det samling. Eller, inte precis samling. Mer som att stå på led. Chefen tycker om led. Och då står vi så. Sen ska vi stå på ett ben i 5 minuter utan att hålla i oss. Jag vet inte varför. Sen är det gröt med sylt. Eller jag menar, mycket sylt och lite gröt. Man får det om man vill. Efter frukost har vitvivan dans och trummor. Sen blir det ännu roligare. Då har vi målning. Vi får ha riktiga vuxenfärger. Vill man ha en ny pensel så får man det. Chefen säger att jag får guldstjärna på målning. Men det visste jag redan.
12: Åh, så fint det blir. Det blir guldstjärna.
9: Gullsippan skalar potatis så länge. Ibland promenerar vi, även om det regnar. Chefen lär oss blommor och svampar och visar hur myrorna håller på. När det slutar regna är det studsmatta eller kullerbytta. Chefen har många bra idéer. Gullsippan tvättar våra stövlar. De blev ju jättegeckiga. Soliga dagar går vi till sjön. Vi har små barnsegelbåtar. Men vi får också bada, såklart. Om det är onsdag så klipper vi luggen. Då är det kö.
12: Varsågod, nästa. Klipp kastrullen på huvudet. Så där ja.
9: Det finns bara en frisyr. Skönt att vi slipper välja.
12: Klart. Så tjusigt. Varsågod, nästa.
9: Men kanske skulle jag vilja ha en annan frisyr. Någon gång.
12: Nästa.
9: Varje dag blir det lunch med efterrätt. När vi tuggat ur sjunger vi Herr Kantarell.
14: Var sätter Kantarell bort den backen?
9: Då kan de andra passa på att duka av och diska. Någon ska ju göra det också. Efter disken har de tvätten att ta hand om. Det tar tid med alla strumpor, så de kan inte vara med på krocket. På eftermiddagarna visslar chefen i pipan. Då ska vi slappa och titta på molnen som drar förbi. Ibland vill jag göra något annat. Köra gräsklippan till exempel. Men chefen har bestämt.
12: Din vilja sitter i ett träd i skogen, säger hon.
9: Guldsippan bär sten. De blir säkert starka.
12: Vitvivor, nu är det målning.
9: En dag frågar jag varför guldsippan inte får vara med på det här. Det är väl orättvist, säger jag.
12: Det ska vara orättvist här. Jag tycker om när det är orättvist,
9: säger chefen. Aha, tänker jag och fortsätter med mitt. Men det är inte så roligt längre. Allt börjar kännas lite tråkigt och samma hela tiden. Men så kom jag på något. På kvällen berättar jag om min idé. Sen måste vi bara vänta en stund. Vi öppnar fönstret och lyssnar.

Det var Hamadi Kemiri som läste första delen av två ur boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och vill du höra fortsättningen på den här berättelsen redan nu så kan du gå in på UR Play och lyssna. Sök Vitvivan och guldsippan. Där finns också många andra småsagor att välja på UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Men innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. En osynlig vals med Cecilia Klingspor.

0: Då har det inträffat en trafikolycka, det gäller E4 Uppsalavägen, trafikplats Kista i riktning mot Stockholm. Trafikolycka med flera fordon, polis på plats och fordonen de står i båda mittkörfälten här i höjd med avfarten. Alltså trafikplats Kista riktning mot Stockholm.
1: Det var Cecilia Klingsborg som sjöng En osynlig vals, en barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
2: Det här är UR.
3: Du har lyssnat på Barnradio.

0: 1996 vann han EM-guld i stavhopp utan försök på ny världsrekordhöjd. Kanske sparade Mondo Duplantis sig tills ikväll för att nå nya magiska höjder. Det är en av frågorna vi får svar på i kvällens Sportextra. En annan är den här.
1: Blir det Europa League-spel för Mjällby eller hamnar laget i det lite sämre finrummet Conference League? Dubbelmötet mot Salzburg är redan inlett hemma på Strandvallen.
2: Ja, match som befinner sig i den 41:a minuten som började klockan 18 alltså och som står 0-0. Mjällby har fått kämpa defensivt mot ett spelmässigt betydligt bättre Salzburg i de första 40 minuterna, men har lyckats försvara målet och möjligen spelat upp sig lite mot slutet här också. Men 0-0 i den 41:a minuten mellan Mjällby och Salzburg.
3: Ute på stan i Lausanne är stavhopparna igång igen. Mondo Duplantis och Manolo Kalalis som hade en duell under EM i Birmingham i söndags. Nu hoppar de i Diamond League och de tog sig både över 5-51 i första försöket. Och det såg väl lekande lätt ut, Vamiro?
4: Ja, det gjorde det definitivt för båda, så att det inte kostar att de står över 66. Och nästa höjd blir 5-81 för dem.
3: Exakt så är läget. Just nu är det 9 stycken hoppade kvar i den stavhoppstävling som bara har dragit igång.
0: Det är dags för en ny Premier League-säsong och här vill vi ha svar på en mängd frågor, som exempelvis:
1: ska Arsenal försvara sin Premier League-titel? Vilka av svenskarna ska vi hålla extra koll på? Och vilka kommer nu lysa klarast när sådana som Rodri och Mohamed Salah har lämnat ligan?
0: Ja, de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären tar vi oss an efter klockan 8. Och det gör vi med hjälp av en trio experter: Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. I sportstudion ikväll för att guida er genom torsdagskvällens Sportextra, ja, det är Johan Bengts och Jenny Rask. Och från det tillbaka till Strandvallen och slutminuter av första halvlek.
2: I playoffmötet som vinnaren av dubbelmötet med Mjällby Salzburg tar sig till ligafasen i den finare Europa League. Förloraren till ligafasen i den lite mindre fina Conference League. Men säkert är att Mjällby, lilla Mjällby, kommer att fortsätta spela Europa-fotboll även i höst. Dock inte på Strandvallen där det står 0-0 i den 43:e minuten. De matcherna kommer att föregå på Olympia i Helsingborg. Så det är den sista Europamatchen för den här gången i alla fall för Mjällby mot detta Salzburg, trea i den österrikiska ligan i våras, där man kör med slutspel. Det gjorde man i Sverige också en gång för 100 år sedan. Men det gör man fortfarande i Österrike. Då kom de trea och de ligger trea i den precis nystartade säsongen där nere också. Och de har varit betydligt bättre laget här i den första halvleken alldeles nyss. Ett jätteläge för ungraren Damir Redzic på högerkanten som tog sig långt in i straffområdet. Dribblade av flera Mjällby-försvarare. Skulle bara lägga in bollen, men då var han i vägen Robin Wallinder, Mjällbys målvakt, som har gjort en riktigt bra första halvlek. Här kommer de igen, de vitklädda från Alplandet. Skott utifrån, bra bit utanför dessutom. Och Fertessen, belgaren, den offensiva mittfältaren i Salzburg, vädjar till domare Balakin från Ukraina att han skulle vilja ha haft en frispark i det där skottögonblicket. Han blev lite trängd, men det fick han inte. Istället inspark för Mjällby med en och en halv minut kvar av ordinarie tid första halvlek. Oj, vad nedtryckta de har blivit, Mjällby, som vad jag vet nog inte har haft något skott på mål. En halvhård nick från Tom Pettersson på en hörna är väl det mesta och det bästa Mjällby har skapat. Större chanser, flera stycken, ganska många till och med, för Salzburg har det varit, som tar hand om de flesta närkamper, de flesta andra bollar. Men här kommer Mjällby, här kommer Jakob Bergström. Han har inte haft många bollar att jobba på in i det offensiva straffområdet. Han lägger över bollen till Olle Lindberg, så skjuter Kjär och så täcker en Salzburg-spelare precis på gränsen till straffområdet. Där var det plötsligt väldigt fint offensivt spel när Firma Lindberg, den unge från Bromölla, tillsammans med Jakob Bergström och Jeppe Kär kunde sätta lite press på det österrikiska försvaret. Olle Lindberg vinner en boll igen, lägger ut den till Jeppe Kär som nu är på högerkanten. Han har varit överallt, han har varit Mjällbys bästa spelare. Så lägger han in en djupledsboll tänkt för Olle Lindberg, ynglingen i straffområdet, men den är lite snett slagen den där passen. Och Christian Svisitski, 19-årig målvakt i Salzburg med keps och blåa målvaktskläder tar hand om den. Och då är det bara 25 sekunder kvar av ordinarie tid. Första halvlek, det har inte varit några skadeavbrott, inga längre avbrott överhuvudtaget. Så frågan är vad den ukrainske domaren Mykola Balakin har för funderingar om tilläggstid. Fjärde domaren nedanför mig här i hytten i solskenet på Strandvallen slår ut med händerna när Salzburgs tränare Danny Röhl frågar honom, så det tyder väl möjligen på att det inte blir någon tilläggstid överhuvudtaget. Nu har det gått 45 och då blåser han av. Precis, korrekt analys där. Visar sig att de första 45 är slut och 0-0 med väldigt stort bollinnehavs chansövertag, tekniskt övertag, passningsövertag, alla övertag ni bara kan tänka er för gästerna från Salzburg. Men 0-0 och storspel av Robin Wallinder i Mjällby-målet. Jättefin första halvlek av honom. 45 minuter kvar, de drar väl igång om sådär 15 minuter någonting. 0-0 efter första.
5: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Från den olympiska huvudstaden Lausanne där IOK har sitt säte och nere vid Genève-sjön med utsikt över Alperna, där befinner sig stavhopparna den här kvällen för en gala med världens bästa hoppare och framförallt med Mondo Duplantis som det stora affischnamnet. Mondo som vann EM-guldet i söndags, fjärde raka guldet för honom och tillbaka efter skadekänningen han hade för några veckor sedan i London. Och nu så tävlar han igen då, Miro. Det är tajt med tävlande. Först i söndags och nu idag och så på söndag igen i Polen.
4: Ja, det är väldigt tajt. Tre tävlingar på en vecka. Visst är man tränad för det, men jag tänker då på att det kanske var det som var orsaken till att han fick den där känningen, var ju att han hade väldigt tajt mellan tävlingarna även då. Så att det är väl ingen fara på taket idag, men sen söndag nu igen sen. Svårt. Sen vet jag inte riktigt hur bra det kan gå att hoppa här. Det som talar mot Mondo här är ju dels att uppbyggda banor och dessutom då så kan han inte springa med full ansats. Alltså de här 22 stegen som vi har tjatat om. 20 steg får man plats med och då får han gå tillbaka till den då. Då får han växla mellan 22 och 20 och det är en viss skillnad.
3: Ja, du har varit i kontakt med Mondos pappa Greg om just det där med ansatsen och han gav tydliga besked.
4: Ja, det är schysst av han mitt under tävlingen att svara på mina sms. Ja, nej, han skrev det att banan är inte tillräckligt lång för att kunna få plats med 22 steg. Så det blir 20.
3: Det är 20 grader varmt och regnet och åskan hänger i luften, men en uppehåll över Augyn, den del av Lausanne där den här tävlingen avgörs då ute på ett torg där det är runt 5000 människor för att kolla på den tävling som nu är uppe på 5,81. Vi har några utrivningar redan och det är två fransmän som inte finns med oss längre. Renaud Lavillenie, den gamle mästaren, nu 39 år gammal, har rivit ut sig. Precis som EM-bronsmedaljören Baptiste Thierry som hoppade så bra i Birmingham i söndags. Men idag utriven på 5,66. Vad säger du om det?
4: Ja, kanske lite för mycket firandet. Han var ju extremt nöjd med att få en bronspeng där. Och kanske då att man har svårt att ladda om. Såg helt okej ut. Det var lite för långsamt i ansatsen. Så att formen fanns inte där idag i alla fall.
3: Vi har 9 stycken hoppare kvar i tävlingen nu när ribban är uppe på 5,81. Det är 4 stycken som har hoppat på den nivån men ingen har klarat ännu. Och sist ut i hoppordningen det är Manolo Karalisi från Grekland och Mondo Duplantis ifrån Sverige som stod över förra höjden 5,66 men klarade ingångshöjden enkelt 5,51 tidigare under den här kvällen.
0: Och det är Alexander Lundholm tillsammans med Miro Salar som tittar på stavhopp och i Mjällby, höll jag på att säga. Mjällby Salzburg, 0-0 i halvtid, där är det Andreas Mats. Och då handlar det ju om fotboll där, kval till Europa League. P4 lyssnar du på Sportex

0: musik med Robin. Vi ska alldeles strax sammanfatta dagens sportnyheter. Bland annat ska vi berätta om att det svenska hopplandslaget fick en bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida fredagens lagfinal. Men först tillbaka till stavhoppet.
1: Där Mondo Duplantis ska hoppa igen nu på 5,81 i Lausanne. Men först har Manolo Caralis klarat. Emmanuel, som han heter egentligen, han tar sig över 5,81 direkt i första försöket.
2: Ja, så riktigt, riktigt bra ut. Lite nära då på uppvägen. Men det är som sagt inte det han brukar bekymra med. Utan snarare då att han landar ner på ribban. Nu har han den där flykten igen som jag varnar lite för då. Jag tycker att han är i ruskigt bra form. Han har verkligen prickat rätt då. Han hoppade visserligen bara 6 meter på IM, men han har definitivt kapacitet att hoppa högre än så.
1: Duplantis då, nu ska han springa på ansatsen för 5,81 i första försöket, de sista stegen. Och så sätter han i staven i lådan där och så klarar han 5,81. Och om det såg enkelt ut för Caralis, vad såg det ut för Duplantis då?
2: Ja, man blir nästan mer imponerad av Caralis på de lägre höjderna, för han har sån otroligt topp, men sen brukar han då vara väldigt nära ribban, antingen på uppväg eller på nedväg. Den här gången var det på uppväg, hade bra flykt, vilket är en fördel då, för då behöver man ju bara flytta bak ribban lite grann.
1: Och då har de två bästa visat hur man ska hoppa stav och också ute på stan i Lausanne, och att det är en uppbyggd bana nu, Miro, istället för inne på en stadion på en vanlig ansats så att säga. Vad betyder det för Mondos chanser att hoppa världsrekord ikväll?
2: Jag tycker väl det talar lite grann emot det då, va? För man tappar lite fart i ansatsen, alltså hastigheten. Och de som är lite trögare där, som är lite långsamma, de kan ha nytta av en lite långsammare bana så här, för då får man lite hjälp i upphoppet och kan flytta stavar på ett annorlunda sätt då. Så att det talar emot honom och världsrekordet, och givetvis också då framförallt är det de uppbyggda, och sen de här två, att han får växla mellan 20 steg så ansatt för 22. Nu är han tillbaka på sin gamla som han är van visserligen vid. Men han vill ju utveckla sitt hoppande och genom att förlänga sin ansats på högre hastighet. Och det kan han inte ha här nu då.
1: Hans eget tävlingsrekord där från 2024 i Lausanne, han hoppade 6,15. Det var ju samma nivå som han stannade på EM-finalen i Birmingham i söndags, när ju Caralis jagade honom upp till högre höjder genom att stå över och stå över och stå över. Men när Caralisen inte klarade 6,20, då var ju guldet fixat, och Mondo valde att inte hoppa vidare den kvällen och försökte ju inte på någon världsrekordnivå på Alexander Stadium i söndags. Kanske kan det bli så ikväll. Han är i alla fall över 5,81 och nästa höjd i tävlingen är 5,91.
3: Sport Extra med en nyhetsuppdatering.
4: Och vi inleder med ridsport VM och med mycket positivare svenska tongångar från Tyskland jämfört med igår.
5: I ridsport VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga 4 svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag.

0: lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
1: Vilket då? Vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
0: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
1: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
0: Når det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
1: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de är. Ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
2: Säger Christian Olsson och Maria Grätzer och Wilma McMahon strålande glad efter laginsatsen och den felfria rundan.
3: Det är svårt att beskriva den känslan. Det känns som att man blir liksom tyngdlös för en sekund. Jag tror att mitt leende sa det mesta.
4: Och nu var du tvungen att sitta kvar i sadeln, men det såg verkligen ut som att du ville bara slänga dig över halsen på Sissi därefter, sista hindret.
3: Ja, men nu får jag se Lyriser. Hon är ju verkligen så speciell och vi känner varandra utan och innan. Så att få göra ett mästerskap så här och få kunna få till en felfri runda och bidra till laginsatsen, det är otroligt härligt.
2: Reporter i Aachen, Isabel Gradin. Ni kanske minns det stora curlingbråket under OS, men nu kommer en ny teknik användas i de stora mästerskapen för att uppmärksamma om någon rör stenen en gång för mycket. Det var ju Sverige som påtalade att en i Kanadas lag petade på stenen efter att de har släppt iväg den. Men nu ska det inte gå att komma undan med så kallade dubbelpetningar. Svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Fang Chang är det som tar över efter att Tobias Bergman avgått i våras. Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är nöjd.
5: Mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv. Och just att ha väldigt bra koll på dampingis eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna.
2: Säger Ulf Tickan Karlsson. Mer från honom senare i Sportextra. Jamondo Duplantis hoppar ju nu, men det kommer han inte göra i finkampen. Det kommer däremot löparkungan Andreas Almgren och Samuel Pilström som ju tog guld och silver på EM. Även bronsmedaljörerna Vanessa Kamga och Viktor Petersson finns med samt Daniel Ståhl i det svenska laget. Finkampen i Helsingfors i slutet av denna månad. Alexander Miro, ingen Mondo i finkampen. Varför då?
6: Nej, det har vi känt till under hela säsongen att finkampen inte finns med i hans program och det är ju för att det krockar med andra tävlingar. Han tävlar i Zürich under torsdagskvällen och veckan efter finkampen så är det Diamond League-finalen i Bryssel och Mondo har ju inte tävlat i finkampen i Finland de senaste åren men däremot när finkampen varit i Stockholm. Och vad tycker du om det beslutet utav Mondo att inte ställa upp för landslaget utan tävla i Diamond League strax före och strax efter istället?
7: Nej, men jag tycker det är ett självklart val från hans sida. Man kan ju kanske tycka då att han ska åka dit och han behöver ju inte anstränga sig för att vinna en finkamp. Men samtidigt vill man inte ha det resultatet med sig. Plus då att det blir resa, störningar emellan, ganska ofta ganska kallt på finkampen. Dessutom har vi bra unga svenska stavhoppar nu för tiden så att... Ja, jag kommer inte sakna någon på det sättet, absolut inte, och jag har full förståelse. Det handlar ju om en hel säsongs mycket pengar, mycket som står på spel när det gäller då Diamond League.
6: Men han tävlar ikväll och han tävlar på söndag, så nu tävlar han tight Mondo Duplantis och så i Zürich då nästa vecka. Vi väntar ju också på Ultimate Championship som kommer att avsluta den här sommaren för friidrottarna. 11-13 september är det den stora avslutningstävlingen, den nya i Budapest. De fortsätter att hoppa på 5,81 i Lausanne, även om Duplantis och Karalis har tagit sig över sedan en tid tillbaka. Så också Curtis Marshall som klarade det först och är felfri än så länge. Han som som vann både i Stockholm och i Oslo och som vann samhällsspelen för Australien strax före EM. Och nu kommer Sondre Guttormsen som ju var rätt så misslyckad i finalen under EM och slutade sexa där. Nu tar han sig över 5,81 i alla fall i det andra försöket, och det har också Ernest John Obiena, den tidigare VM-medaljören, gjort. Så nu är de ett gäng som tar sig vidare mot 5,91 strax.
8: Och hur det går, det får du veta om du hänger med oss i Sportextra, Sveriges Radio P4, och i appen Sveriges Radio. Ett Sportextra som tjuvstartade lite idag med anledning av just stavhoppet och Duplantis, och också på grund eller med anledning av fotbollen. Då handlar det om kval till Europa League. Det är paus och man har precis faktiskt kickat igång den andra halvleken, och det är 0-0 mellan Mjällby och Salzburg. Alldeles strax dit, men allra först ekonyheter.
9: Ja, för det var ju så att Riksbanken idag kom med beskedet att styrräntan lämnas oförändrad. Men en höjning kan vara att vänta redan i höst. Det här säger Susanne Spektor, chefsekonom på Danske Bank.
10: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
11: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
10: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
9: Sa Susanne Spektor på Danske Bank till reporter Filip Ramqvist. Schweiz och Kina har enats om ett nytt avtal som gör i princip all schweizisk export till Kina tullfri. Och det gäller bland annat klockor och läkemedel, det här rapporterar TT. Schweiziska investerare får också bättre tillträde till Kina. Så avslutar med att berätta att vitt snus kan skada munnen, men på ett annat sätt än vad traditionellt snus gör. Det här visar en studie från Folktandvården i Stockholm och Karolinska institutet. Nästan 8 av 10 som använde vitt snus hade förändringar i munslemhinnan. Vitt snus kopplas också till rodnad, inflammation och sår. Det här är skador som inte sågs hos användare av brunt snus. Hur många kollar de det här på då? Jo, studien omfattar 272 unga personer, och studien är även publicerad i tidskriften Oral Diseases.
8: Tack för det, Johan Westerberg från Eko, till sportstudion Johan Bengts och Jenny Rask. Och vi ska då följa fotbollen och stavhoppet såklart. Men det är också dags för en ny Premier League-säsong, och de hetaste snackisarna inför den engelska ligapremiären. Ja, det ska vi ta oss an efter 8:00, och då ska vi få hjälp av en trio experter. Vi har bjudit in Frida Fagerlund, Jon Persson och Johan Elmander. Så en hel del snack om Premier League, om Arsenal ska försvara sin Premier League-titel eller inte. Och hur ska det gå för de 12 svenskarna som spelar i Premier League den här säsongen? Det blir det snack om efter 8:00 ikväll.
12: Radiosporten med fotboll.
13: Från ett soligt Strandvallen i Blekinge, Mjällby mot Salzburg i 49:e minuten, 0-0 efter ett läge, fortsatt 0-0. Ett läge för Mjällby faktiskt som dyker upp egentligen ur ingenting. Efter att Mjällby har vunnit lite närkamper så hamnar bollen hos dansken Max Nielsen som kommer in från sin högerkant och rör till med vänsterdojan, men 2 meter över ribban nere hos Christian Svisitski, som målvakten heter i Salzburg. Det är alltså Salzburg som är på besök i Blekinge. Det handlar om 2 matcher hemma i Blekinge för Mjällby idag och så bortamatch i Salzburg om en vecka för att ta sig till ligafasen i antingen Europa League, den lite finare, dit går vinnaren, eller till Conference League, den inte lika fina ligan men som ändå ger bra motstånd och fina matcher. Det är liksom helt garanterat att båda de här 2 lagen kommer att fortsätta spela i Europa i höst, men frågan är om det är den lite mer penningstinna Europa League eller den kanske något enklare Conference League. Där kan man ju fundera på vilket som är bäst för det svenska lagen, att möta enklare motstånd än svårare motstånd. Här kommer Mjällby igen, de har oerhört tillbakapressade i den första, men nu tar de sig in i offensiv straffområde. Kjär skjuter och det är inte långt utanför den högra stolpen bakom Svisitski, och Mjällby har börjat den andra halvleken på ett helt annat sätt än hur de spelade i den första, för då var det bara Salzburg som hade ett knippe, stora chanser att spräcka nollan bakom Robin Wallinder i Mjällbymålet. Men Wallinder var oerhört bra och en del avslut kanske inte så oerhört bra från de vitklädda från Österrike. Men det var ett massivt bollinnehavsövertag och passningsövertag och tekniskt övertag. Men nu är det Mjällby som bryter igen. Nilsen försöker hitta fram till store starke Jakob Bergström, gör inte det, och så är domaren i vägen när Nilsen försöker vinna tillbaka bollen. Där har lite busvissling här från Blekinge-publiken och då är det istället Salzburg som kommer på vänsterkanten. Man har i straffområdet för offensiv, i offensiv räkning för detta Salzburg den 196 cm långa Haris Tabakovic, Bosnien, som ju var med i Bosniens VM-trupp, spelade VM i somras. Nu spelar han på Strandvallen och har inte synts till särskilt mycket. Han inledde ganska bra de första 10 minuterna, men sedan dess har framförallt Abdullah Iqbal, Mjällbys mittback, hållit Tabakovic i fickan hur bra som helst. Här kommer nästa Mjällbykontring. Jättefin inledning 5 minuter in i den andra halvleken. Är det Samuelsen som stormar fram, sätter fram bollen till Victor Gustafsson i straffområdet. Gustafsson kastar sig och så kommer skottet för utanför igen. Den här gången från unge Olle Lindberg. Bollen närmast stryker vänstra stolpen och två jättelägen för Mjällby inledningsvis i den andra halvleken, och plötsligt vaknar publiken i Blekinge till. Men det står ju fortfarande i den 52 minuten 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.
6: Och publiken är igång också i Lausanne, nere på stan, nere vid Genèvesjön och nära det olympiska museet, där ribban nu höjs till 5,91 i den här Diamond League-galan som smygstartar ikväll och fortsätter på stadion imorgon med övriga grenar. Men 5,91 i stavhoppet nu, alltså alla är vidare. Alla som hoppade på 5,81 klarade till sist på den höjden, även om vissa gjorde det i det sista försöket. Så Miro, det är många som är kvar nu till 5,91.
7: Ja, de behövde några hopp åt igen här, helt klart. Jag tror att när man klarar det 66 ganska enkelt, då blir det då att man planerar då nästa höjd, och då brukar man veta vilken stav man ska hoppa med. Och det såg ut nästan som att alla valde för hård stav. Fick ett riv, ett till, men så småningom kommit in i det. Nu kommer det ju riktig vattendelare här på 5,91. Det kommer vi inte få alla över, det kan jag ju lova.
6: De är 9 stycken som fortfarande hoppar i den här tävlingen, och Duplantis, Karalis och Marshall är de som är helt felfria och i delad ledning. Och när man hoppar så här nere på ett torg så ser det ut som att det är ganska trångt för stavhopparna när det gäller uppvärmningsmöjligheter och så vidare. Att det är lite svårt att springa omkring mellan hoppen och värma upp.
7: Nej, men absolut, det går ju inte att köra stegringar så där, utan man måste ha gjort en riktigt bra uppvärmning eller invärmning. Och sen då var väl därför Mondo startade på 51 då, för då var han inne i det. Sen gäller det bara att bibehålla värmen. Kanske köra lite skipping, alltså höga knälyft. Lite hopp och hålla kroppen igång. Samtidigt gäller det också då att mentalt slå av. För det är det som är svårt när det gäller stavhoppet. Det är just det här att man måste kunna slå av och slå på när det behövs. Man kan inte gå hela tiden och vara på helspänd och tänka och allt det här, utan man måste kunna slappna av emellan.
6: Duplantis, som ju hade ätit chicken tikka masala och inte kände sig så bra i magen under EM-finalen i Birmingham, han mår bättre nu. Han har sagt att han är väldigt pigg och laddad efter att ha sovit några dagar efter EM-finalen och nu hittat ny kraft för att hoppa högt i Lausanne och i Polen på söndag. Och det där världsrekordet, det har ju stått sig sedan i våras, 6,31 i Uppsala. Det vill han höja någon gång under den här sommaren, kanske ikväll.

56 minuten, Europa League playoff i Blekinge, Mjällby, Salzburg fortsatt 0-0. Här kommer andra halvleks första hörna och den kommer till de vitklädda från Österrike från vänster. Håll koll på Tabakovic nu, här kommer hörna, den är högt slagen. Upp och nicka och så är det räddning av Mjällby-spelare precis vid stolpen och så får Mjällby rensa undan den. Och fortsatt 0-0 mellan Mjällby och Salzburg.

0: Homewrecker hör ni här i Sport Extra med gruppen Somber.
1: Och Ludvig Åberg, golfaren, har fått en kanonstart på den första rundan, och då handlar det om den andra slutspelstävlingen. Det är ju så att man är inne i ett slutspel nu på PGA-touren, och det är den näst sista slutspelsomgången, kan vi kalla det. Det är så att de 30 bästa sen på totalrankingen går vidare till den stora, stora finalen, där alltså bara de 30 bästa får spela. Åberg då, ja, han är på en delad tredje plats nu under första rundan. Han har spelat 11 hål och är 2 slag under par för dagen. En bogey har det blivit och 3 birdies. 11 hål spelade. Vi tar oss lite längre ner i resultatlistan, ner till en delad 16:e plats. Där hittar vi Alex Norén, den andra svensken. Han har precis inlett första rundan, har bara spelat 1 hål och gjorde där par.
0: Och Alex Norén har väl chansen att ta sig vidare, va? Men han måste klättra upp några placeringar.
1: Han behöver klättra, exakt, så att vi får med oss 2 svenskar till den stora finalen. Och det är ju inte omöjligt, för han är ju i fin, fin form, Alex Norén.
0: Från golf till fotboll och Svenska Cupen. Det är 4 matcher som spelas den här kvällen med start 6:30. Så det är strax paus i dessa 4 matcher. Vinnaren ikväll tar sig vidare till gruppspelet som ju är efter årsskiftet. Ett allsvenskt lag är i farten. Det är AIK som spelar borta mot Piteå. Och AIK har tagit ledningen alldeles nyss genom Kevin Filling borta mot Piteå, alltså. Piteå som ligger sist i division 1 norra. I övrigt så är det tabellettan i Superettan, IFK Norrköping, som har 1-1 borta mot Vasalund som spelar i division 1. I övrigt Hässleholm, också division 1-lag, mot Landskrona från Superettan. Där har det inte blivit några mål. Det har det inte heller blivit mellan division 1-laget FC Arlanda och Östersund som ju ligger 4 i Superettan. Det är om Svenska Cupen.
1: Vi tar oss från Svenska Cupen till kvalet till Europa League och Mjällby.
2: Ja, det är ju några snäpp upp det. Mjällby, svenska mästare, cupmästare i Sverige, tar sig an Salzburg i de här 2 avgörande playoffmötena om vilka som ska få spela Europa League och vilka som ska få spela Conference League. Det är det det handlar om. Det står 0-0, det är timman spelat, och då väljer tränaren Danny Röhl, ny tränare i Salzburg, han var ju Glasgow Rangers senaste säsongen, att göra lite byten samt tidigt som Mjällby har ett inkast på i offensivt läge. Ett betydligt bättre Mjällby i den andra halvleken har vi fått se. Här är Samuelsen, Aki Färingen, som alldeles för en stund så blev varnad. Matchens första varning. Han har bollen nere vid den vänstra hörnflaggan. Vill gärna få med sig en hörna för sitt MIF. Och det lyckas han ju med i den ambitionen att han sparkar bollen på en Salzburg-spelare och så går den ut över kortlinjen, och så är det Mjällbys första hörna i den andra halvleken, den andra totalt. Då skickar man väl upp lite mittbackar och annat i form av Iqbal och Tom Pettersson i det offensiva straffområdet. Timmen spelat 0-0. Mjällby måste börja få in bollen nu. Har ju haft 2 fina chanser här i den andra halvleken, men fortsatt inga riktiga skott på mål. Här kommer hörnan. Hårt slag mot den bortstoppen. Tom Pettersson nickar i ribban. Och returen över från Iqbal. Det var ju precis de 2 som skulle göra det. Pettersson nickar i ribban. Det är ju matchens överlägset bästa läge faktiskt. Nicken i ribban från den fint slagna hörnan av Samuelsen. Aj, aj, aj, Mjällby. De där måste sitta om ni vill spela i Europa League och inte i Conference League på Olympia, där de matcherna kommer att spelas. Mjällbys hemmamatcher alltså i höst. Det är ju sista dansen på Strandvallen i Europaspelet den här säsongen. Den är inte godkänd för högre spel än just kvalspel. När det handlar om ligafas, då får Mjällby flytta till Helsingborg. Det är ju ett antal mil det, diagonalt ner över Skåne, så att det blir inte lika lätt för supportrarna att ta sig dit. Pettersson alltså, veteranen, backen i Mjällby med nicken i ribban där. Nu ett inkast för Salzburg. Då är Pettersson där och bryter. Fin fina minuter för Tom Pettersson, upp med bollen till Jakob Bergström som inte kan nicka ner den till Olle Lindberg som var Mjällbys tanke, utan bollen hela vägen ner till Svisitski Christian Salzburg ska jag säga, målvakt. 62 minuten, ett blekare Salzburg här definitivt i den andra halvleken, svårt att riktigt hitta fram som de gjorde i den första. Men fina lägen för Mjällby som gör en bättre andra halvlek, men fortsatt inga mål i 62 minuten. Mjällby Salzburg.
3: I Lausanne är det 5,91 som gäller i stavhoppsskalan, och här kommer nu samväldesvinnaren Curtis Marshall från Australien och hoppar upp i sitt första försök, och han klarar och är fortsatt felfri.
4: Ja, nej, men han ser ut att vara ruskigt bra form faktiskt, och sen hade han ju inget EM i benen heller, så att han har ju kanske en liten fördel av det.
3: När det snart är Karalisto Duplantis, men det är fler som fixat det här. Sondre Guttormsen direkt i första, och Chris Nielsen också, amerikanen, som du tidigt ikväll sa, han kan hoppa högt idag.
4: Ja, det bygger mycket på att jag tror att det passar honom med de här uppbyggda banorna då. Nielsen har ju inte varit så vass. Helt okej den här säsongen, förra året hade han ju jätteproblem. Så att, men det var ju skönt att jag hade lite rätt där.
3: Vad tror du Guttormsen tänker? Han hoppade 6 meter i tävlingen före EM, och så hoppar han bra igen nu, men inget bra EM.
4: Jag känner det, att han måste ha varit nervös. Han höll på med sina, ja du vet, du räknade till och med hur många gånger han böjde staven neråt och höll på som 17. Och det är tecken då på att man är lite osäker när man ska starta. Här är det mycket mer bestämt, fortfarande lite tics och sådär för sig, men hälften av det här han höll på med på EM, så jag tror helt enkelt att det var nerverna som spökade på EM.
3: Sorba nu för Manolo Karalis på 5,91, greken som hoppar upp där och är jättehögt över igen. Vilken marginal han har idag, han hoppar precis som under EM i Birmingham då han imponerade så mycket.
4: Ja, nej, men topparna har han ju alltid. Jag behöver se det helt från sidan då för att se då om han är nära på uppväg eller på nedväg. Men den här flykten som jag pratade om, alltså att man har bra fart från staven och inte är på väg att ramla ner på ribban, det är ju den han har hittat. Och det gjorde han på EM, och det gör han idag med.
3: Han som hoppade 6,17 inom UC Vintras tvåa genom alla tider bakom Mondo Duplantis som har hoppat 6,31. Men Karalissa alltså över 5,91 nu idag. Och då är det Duplantis tur. Nu är det han som ska hoppa, och nu här kommer han springande så här. Nu sätter han i staven, hoppar upp och klarar. 5,91 utav Mondo.
4: Nu börjar det likna något. Det här är absolut bästa hoppet han har gjort hittills idag. Inte bara för att det är högre, utan det är för att han håller lite högre fattning. Han får lite mer böj på staven. Han kan verkligen använda sig av sin fina teknik han har då. Så det är ju riktigt, riktigt bra. Det här hoppet var bra.
3: Vi har riktigt 5 bra. Stycken över 5,91 och nästa höjd är 6,01. Och när du ser Mondo, känner du att det finns möjlighet till flera höjder mer än så här?
4: Absolut, han hade bra topp, lite nära på vägen upp, vilket visar då att han skulle kunna ta en styvare stav. Men kanske 2 decimeters marginal i det här.
3: Han står och pratar med sin pappa Greg nu, som finns vid hans sida under den här stadstävlingen i Lausanne. Inför ungefär 5500 åskådare som har tagit sig till Oshy, den delen av Lausanne som arrangerar den här tävlingen, som annars brukar ha mycket cyklar och inlines, rullskridskor som åker omkring på det här torget. Men den här kvällen så är det stavhoppar istället som springer fram på den grå ansatsbanan och hoppar på den blå mattan där det finns ett tak ovanför. Så att om det börjar regna ikväll, då kommer det inte att regna över stavhopparna i alla fall. Inte för isättningen och landningen åtminstone.
4: Nej, och sen framförallt så är det lite träd och annat i, runt omkring där, så att vinden är ju ingenting att snacka om här.
3: 5 stycken alltså, över 5,91. Övriga får hoppa vidare i andra försöket nu.
2: Fotboll igen då från Strandvallen i Blekinge, Mjällbys Europa-äventyr. Ska det bli Europa League, då måste de besegra Salzburg över 2 möten. Gör de inte det blir det Conference League. 66 minuten nu och 0-0 fortsatt. Fina lägen för Mjällby för en stund sedan. Ribbnicken av Tom Pettersson, nu en frispark för Mjällby. In med den i straffområdet från Samuelsen. Rakt i händerna, handskarna på Christian Svisitski, målvakten i Salzburg. Som snabbt sätter upp bollen hela vägen ner till Robin Wallinder. Han är målvakt i Mjällby, så det var lite målvaktsutbyte där för en kort stund. Tänkt för snabbe Baidu var det på kanten. Här kommer nästa läge istället för Mjällby. Nu svänger det snabbt. Bra läge för Olle Lindberg som inte får till skottet alls. Ni hör nejet från publiken på Strandvallen. Andra gången han kommer liksom lite snett inåt bakifrån 18-årig Olle Lindberg och skjuter. Båda gångerna har han skjutit utanför. Ett jätteläge under Mondos stavhopp för Salzburg att ta ledningen. VM-spelaren Bosnien Haris Tabakovic styrde ett inlägg, men då var han där igen, Robin Wallinder, som sett till hela matchen. Elbys målvakt är deras bästa spelare. Han har räddat ett knippe chanser från de vitklädda från de österrikiska alperna, Salzburg. Nu spelar den 67, snart 68 minuten när Salzburg så sakteliga promenerar in på offensiv planhalva. Publiken gör vad de kan. Hjälper förbereder lite byten samtidigt som Salzburg rullar ut på högerkanten. Där har man den snabbe ungraren Damir Rečić. Han får inte bollen i det här läget, utan man byter kant istället ut till ännu snabbare Baidoo på vänstersidan, halvvägs in på offensiv planhalva. Baidoo lobbar fram bollen, tänkt för nyinsatte Konaté. Mjällbyspelare i vägen, Mjällbyspelare som försöker rensa bort bollen så långt de bara kan, gör det med viss skicklighet. Jeppe Kjär, han har varit bra på Mjällbys straffområde, kolliderar med Salzburgspelare, ingen av dem får frispark, bollen fortsätter spel på Salzburgs vänsterkant, en bit utanför straffområdet. Där kommer den långa, det höga inlägget, tänkt för Tabakovic, men Robin Wallinder är säker och tar ner bollen och kikar ut, kikar vänster, kikar höger. Man ska sätta igång spelet den här gången. Lägger ner bollen på backen till lagkapten Jesper Gustafsson precis på straffområdeslinjen. Tom Pettersson med en knepig passning in i plan. Det löser Olle Lindberg snyggt, får vidare till Kjär. Nu sätter Mjällby fart på ägerkanten, men Kjärs passning ut till landsmannen Max Nilsen som finns på Mjällbys ägerkant var för kletslagen. Och Salzburg kan bryta, och nu är Mjällby inte riktigt hemma, för nu går det fort från Salzburgs sida. Baidoo, då är det han som slår en klenpassning den här gången till Olle Lindberg, och så bryter Mjällby igen. Max Nilsen sätter fart centralt, försöker hitta ut med bollen till Mietinen, högerbacken i Mjällby, som tar en löpning, och nu är det faktiskt dåligt passningsspel från båda lagen. Klar kvalitetssänkning i matchen som är snart 69 minuter gammal, och där Salzburg var ett oerhört mycket bättre fotbollslag i den första halvleken, men där Mjällby hittat på saker i alla fall i den andra. Drygt 20 minuter kvar, ordinarie tid. Fortsatt inga mål mellan Mjällby och Salzburg.
1: Och det är Andreas Matt som tittar på för Radiosportens räkning, och på stavhoppet finns Alexander Lundholm och Miro Salar. Vi ska till Rytta-VM nu som pågår, och det pågår ju på klassisk ridsportmark, nämligen i Aachen i Tyskland.
5: I ridsport-VM hade det svenska hopplandslaget en glimrande dag. Samtliga fyra svenska ekipage felfria över de 16 hinder som det handlade om. Sverige upp från 12:e till 7:e plats i sammandraget och med marginal in bland de 10 lag som får vara med i medaljavgörandet imorgon kväll. En sån dag.
6: Vilken dag, vi är på betydligt bättre humör efter den här dagen.
5: Ja, och det var ju en sån himla stor förbättring av de svenska ekipagen jämfört med den mediokra första dagen.
6: Jo, men tidshoppningen är alltid lurig. Samtliga ryttare i hela startfältet är nervösa för den här tidshoppningen. Hur mycket ska man chansa? Hur mycket ska man gå? Man ska också hålla hästarna i liksom bra fjäder och kunna hoppa högre många dagar i rad. Det är inte helt lätt.
5: Nå, det svenska laget som sjua till avgörandet. Laget tar med sig poängen de presterat under hela mästerskapet fram till den här nivån. Sverige är 2 straffpoäng ifrån bronsplatsen och ytterligare 4 poäng ifrån guldplatsen, den som Tyskland har i nuläget. Hur tänker du kring möjligheterna i detalj när det gäller svenska medaljer?
6: Men just bronspengen, den känns inte så avlägsen faktiskt. Jag vet hur starka de här ekipagen är som vi har i Sverige. De har rutin, de har ridit här innan och nu har de en väldigt bra känsla med sig efter dagens övningar.
5: Men lite för långt upp till ettan Tyskland och tvåan USA kanske?
6: Ja, Tyskland har ju sett helt grymma ut. Tyskland och Sverige för övrigt var de enda länderna som hade alla 4 ryttarna felfria idag. Man får ju ha ett stryksresultat, så att bara det säger ju någonting om Tyskland också.
5: I det svenska laget, Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Vilma McMahon och Peder Fredriksson med sina respektive hästar. Alla felfria, inte ett enda rivet hinder. Vad har du främst på näthinnan av de svenska ekipagen? Vad finns kvar?
6: Ja, men det är just det här att det har sett så lätt ut. Det har sett ut som skolningsrundor. Så säkert, stabilt. Det har liksom inte varit någon skakning någonstans. Det har liksom inte varit som man sitter och håller andan. Eller, ja. Jag har kunnat vara ganska tyst. Har du inte hört det?
5: Ja, faktiskt. Och inte så våldsam heller.
6: Nej.
5: Du, Henrik von Eckermann och hans häst Minuteman, det enda svenska ekipaget som ännu inte är rivit i det här mästerskapet. Är det också de som har gjort störst intryck på dig?
6: Jag måste säga att Al Capone och Peder Fredriksson var ju otroligt bra igår också. Alltså det här med två skor åkte av innan sista kurvan och de var Bambi på hal is. Men egentligen så har det ekipaget också imponerat väldigt mycket på mig.
5: I den individuella tävlingen som ju löper parallellt med lagtävlingen så är Peder och Vilma med sina respektive hästar för långt bak för att ha med de framskjutna placeringarna att göra. Det kan däremot Henrik von Eckermann som ligger på 15:e och Petronella Andersson på 22:a plats har att göra. Hur tänker du kring det individuella där?
6: Nej, men allt kan hända och sen efter imorgon kväll så är det ju en vilodag och på söndag är det ju två riktigt feta runder kvar. Så att det är en ny dag.
5: Individuellt handlar det ju framförallt till att börja med att vara bland de 25 bästa för att få vara med och hoppa den första rundan på söndag och sen där vara bland de 12 bästa för att ta sig till det definitiva individuella avgörandet i den sista rundan. Men den dagen tar vi när den kommer. Nu fokar vi först på det härliga som hände idag. Och har du sett att det precis har börjat regna och storma när tävlingen är klar?
6: Ja, och nu har det precis blivit uppehåll om du tittar riktigt noga.
5: Ja, precis. Vilket ombytligt väder. Och så ska det bli kul imorgon kväll.
6: Jättekul! I strålkastarljus med nästan 45-50 000 på läktaren. Alltså det kommer bli så häftigt.
5: Stimmung! Maria Gretzer och Christian Olsson mitt i allt detta vid Ridsport-VM i Tyskland.
2: Från ridsporten i Tyskland till fotbollen i Blekinge. Det är fortsatt 0-0 i den 74 minuten mellan Mjällby och Salzburg. Salzburg byter nu ut den långa Haris Tabakovic som har spelat på topp men väl egentligen inte fått så mycket uträttat in istället med japanen Sota Kitano som såtar med en hållandskamp för Japan i bältet. Det är inte så himla illa det. Det har blivit lite mer Salzburg igen i matchen. De dominerade ju den första halvleken. Mjällby har varit bättre i den andra. Nu är det ett inkast för Salzburg djupt ner på Mjällbys planhalva. Då håller de bollen inom laget. Då har de varit skickliga på hela matchen. 74 minuten, dryga kvarten kvar ordinarie tid. Ska Mjällby komma undan med nollan intakt? Robin Wallinder, han som håller nollan, Mjällbys målvakt, har ju varit oerhört bra. Bra jobb här också av Jeppe Kjär på mittfältet. En knepig passning ut till nyinsatte amerikanen Ian Hoffman. Lånet från polska Poznan och han hinner inte kapp den där bollen som går ut över sidlinjen till ett inkast för Salzburg på egen plan. Alva, så stannar allting plötsligt upp för att domare Balakin har något att säga. Tillsägelser närmare bestämt har han att säga till Salzburg-spelare som han tyckte inte betedde sig som de skulle. Ett guldkort är utdelat, det är Aki Samuelsen, Mjällby-spelaren, som fick det. Nu är han utbytt så ingen fara på det taket i alla fall. Och nu är bollen i spel igen hos nyinsatte dansken Kjærsgaard som spelar i Salzburg. En kär i Mjällby från Danmark och en Kjærsgaard från Danmark i Salzburg. De kan ju prata med varandra och spela på ungefär samma position, nämligen på det centrala mittfältet. Missriktad pass just från Salzburgs dansk Kjærsgaard rakt i famnen på Robin Wallinder. Hög press från Salzburg. Tom Pettersson reder väl ut, det gör det Göran. För Jakob Bergström droppar och så försöker man sätta en långboll. Mjällby på William Granat som också har kommit in här i den andra halvleken. Men han hinner inte den utan Salzburg får börja om nere hos egen målvakt Christian Svicitski. Och det har varit sisådär kvalitet här de senaste 10-15 minuterna. Vilket felpassningar från båda lagen. Vi minns Tom Petterssons nick i ribban, Mjällbys bästa målkant. Och Tabakovic skarv som Wallinder på något outgrundligt sätt lyckades komma på och rädda för Mjällby. Bra spel nu av Salzburg, central på offensiv del. flyttar upp så tar det lite för lång tid. Och då kan ju Granat komma och sno bollen av en saktfärdig Salzburg-spelare. Lägger ut den på Hoffman på vänsterkanten. Hoffman sätter bra fart framåt. Amerikanen fintar så mycket så att Salzburgsbacken som försöker ta bollen ifrån honom ramlar i det lite kvällsfuktiga gräset. Fortsatt väldigt fint solsken här i Mjällby. Även om solen så sakta ligger på väg ner, men matchen började ju 18, så solen kommer nog hänga i hela matchen. Mjällby spelar ut på högerkanten. Kan de hitta på något här? Max Nilsen stannar upp lite grann, lägger över bollen till Kär. Han ska göra allting Kär. Bollen in mot Salzburgs straffområde, men bort därifrån. 77 minuten och fortsatt inga mål på Strandvallen mellan Mjällby och Salzburg.
7: Radiosporten med Diamond League i friidrott.
3: Maria Grätze pratade om Stimmung. Här är det väl mer ambians i Lausanne när det är stavhopp. Och det är Mondo Duplantis mot 6-0-1 alldeles strax. Men han har fyra stycken konkurrenter mot sig fortsatt. Karalis klarade ju. Marshall klarade. Guttormsen fixade det. Och Nilsen är också vidare. Däremot säger vi farväl till Ernest John och Biena från Filippinerna. Sam Kendricks, Zachary Bradford och Casey Lightfoot, alla tre från USA, som rev ut sig här på 5-9-1. Men Miro, det är hög klass på tävlingen när vi har fem hoppare med till 6-0-1.
4: Nej, men verkligen. Och det är ju absolut de kanske fyra bästa i världen den här säsongen, kan jag tycka. Så Marshall lurar i vassen med tanke på att han slapp ju EM här då, så att han har ju kunnat träna och förbereda sig för den här tävlingen då. Nilsen, även om jag tippade att han skulle hoppa högt idag, det har han redan gjort då, 5,91. Har jag svårt att se att han ska ta detta då, men tycker att han har lite fördel av de här uppbyggda banorna. Han brukar kunna hoppa lite bättre då än på snabba mondobanor.
3: Två stycken som har rivit ut sig, som kanske hade förväntats vara med här till 6-0-1, det är ju då Sam Kendricks som vann i London, som passade på när Mondo fick skadeproblem eller skadekänning under den tävlingen. Och så Baptiste Thierry som var på pallen i två Diamond League-galor och som tog brons under EM i Birmingham i söndags, men rev ut sig tidigt i den här tävlingen då. 6-0-1 är det som gäller nu, och därefter höjs ribban till 6-11. Det är en rejäl höjning ifall det skulle vara tävling fortsatt efter den här höjden.
4: Man måste ju varje höjning måste vara detsamma. Sen när man kommer upp då efter 11 så kan man börja höja 5 cm i taget.
3: Nu först Kristoffer Nilsen, som ju var världens näst bästa stavhoppare för några år sedan, till exempel med OS-silver i Tokyo 2021 bakom Mondo, kommer han nu för 6-0-1. Haft några tyngre år sedan dess, men nu hoppar han upp och han river ordentligt grovt första försöket här på 0-1.
4: Ja, nej, men nu börjar det bli väldigt högt för honom. Jag tycker ändå att han har gjort en riktigt, riktigt bra tävling och är säkert jätteglad och nöjd över det han presterat.
3: Han vann de amerikanska mästerskapen inomhus förra året, men bröt handen sen och missade resten av vintern. Och det är ju en allvarlig skada för en stavhoppare förstås, med en bruten hand. Men nu är han tillbaka och har alltså till viss del imponerat under den här sommaren igen.
4: Ja, det tycker jag verkligen. Han är tillbaka. Sen kan han inte vara med och slåss om de allra främsta placeringarna. Karalis och Duplantis är ju en nivå för svåra. Men även Marshall, han har ju tagit sig över sina 6 meter. Och Sondre Guttormsen då, när han är i form. Han har ju varit i form. Han hoppade ju 6 meter i norska mästerskapen precis innan EM. Kass på EM, och sen idag har det sett riktigt, riktigt bra ut igen.
3: Och det är han som ska hoppa nu på de uppbyggda banorna där i Lausanne. Sondre Guttormsen för 6-0-1. Han har hoppat 6-0-6 inomhus i vintras, så han har varit bättre än så här tidigare i karriären och i år. Och här kommer nu Sondre Guttormsen för att försöka fixa i första försöket då. Och så hoppar han upp där och han river det första. Alldeles strax Marshall och Karalis, men därefter kommer förmodligen Duplantis, som han inte står över på den här höjden. Han är än så länge felfri i tävlingen.
2: Fotboll igen från Strandvallen i Hällevik, Mjällby mot Salzburg. 0-0 81 minuten nu. Mjällby alldeles nyss ett nytt fint läge efter en frispark som Tom Pettersson nickade mot den bortre delen av straffområdet, där Mietinen fick ett superläge att nicka in den, men nicken utanför. Och det har varit sådär halvlägen för Mjällby att få in bollen, men det är liksom sista lilla extra finessen har saknats i de avsluten. Fortsatt spel, 81 minuten, lite bytesfest och annat. 0-0 Mjällby-Salzburg.
3: Och så Curtis Marshall då, där i Lausanne för 6-0-1. Han vann samhällsspelen i Glasgow på 5,85. En mörk kväll där i Skottland, men han har hoppat bra under hela sommaren. Och vann i Stockholm, vann i Oslo. Besegrat Mondo alltså när Duplantis förlorade på hemmaplan strax före sin bröllopshelg. Men nu kommer Marshall för Australien här på 5,91 tänkte jag säga. 6-0-1 är ju som gäller nu och han river första.
4: Ja, förmodligen har han tagit lite styvare stav och kunde inte flytta den tillräckligt, så att han hade väl toppen på. Hoppet var ju uppe men ingen fart med sig. Alltså den där flykten som jag pratade om då, den hade han definitivt inte, och rasade ner på ribban och rev väldigt grovt kan man säga.
3: Marshallsson var på plats i Birmingham faktiskt för att heja på sina vänner, men han får ju inte tävla i ett Europamästerskap. Men tagit sig ifrån Birmingham till Lausanne där det fortsätter att hoppas på 6-0-1.
2: Och det fortsätter att spelas fotboll på Strandvallen i Hellevik. 83 minuter nu och fortsatt inga mål. Det är ju retur i det här Europa League-playoffet nästa vecka i Salzburg för Mjällby att försöka ta sig till ligafasen. Det har varit en hel del Salzburg den senaste tiden. De trycker på nu, de sätter press på Mjällbys backlinje. Iqbal får egentligen bara rensa och så kommer en jätterensning till som leder till en hörna för Salzburg. Var nog inte alls att dansken Jeppe Kärrare tänkte sig. 0-0 till tredje minut.
3: Strax tillbaka till Blekinge, men nu gäller det Manolo Karalis på 6-0-1 som ju hoppat så högt under hela den här kvällen och imponerade också i Birmingham för några dagar sedan som silvermedaljör. Då ju den näst bästa genom tiderna. Tar han sig över 6-0-1 direkt här nu då?
4: Ja, det, jag tror att han kommer göra det. Fortsätter han att hoppa så som han har gjort hittills då på 91 och ha den flykten i hoppet, då kommer han att fixa det här.
3: Han höjer sin blåtejpade stav nu och så börjar han ansatsen. Här kommer Karalis för 6-0-1. Mondo är direkt efter greken sen. Men ner i lådan med staven och så upp i luften och över. Högt över igen. 6-0-1 för Karalis.
4: Ja, nej, han ser riktigt, riktigt fast ut. Som sagt, han visade ju en enormt bra form på EM. Och tycker att han har fått till lite bättre isättningar. Han träffar lite högre så han hjälper staven ganska mycket och det är det som gör att han får den här farten. Touchar väldigt nära på uppväg då, men det är ju inte det vi är vana att se, utan att han är nära på nedväg då. Men här är han på nära på uppvägen och touchar man ribban på just när man är på väg uppåt, då trillar den väldigt enkelt. Tar man den uppifrån och ner, ja, då kan den brukar ligga, eller då brukar den kunna ligga kvar.
3: Han ser extremt nöjd ut när han kliver av mattan. Karalis, ett jätteleende för honom när Mondo nu höjer staven för att också han tar sig över 6-0-1 i första försöket. Utmanad av Karalis ikväll också. Här hoppar han upp Mondo och han klarar också 6-0-1 direkt.
4: Ja du, det gjorde han. Ganska enkelt. Börjar likna något.
3: Nu är han fortsatt i delad ledning tillsammans med Karalis, också över 6-0-1. Nästa höjd är 6-11. Det kommer att hoppas vidare här i andra försök för Guttomsen, för Marshall och för Nilsen. Men för favoriterna så är det nu färdighoppat på 6-0-1 och nästa höjd alltså 10 cm högre. 6-11 väntar i Lausanne.
2: 5 minuter kvar, ordinarie tid. Europa League playoff handlar om i fotboll för Mjällby mot Salzburg. Och fortsatt inga mål. 0-0 debut till Mjällby-tröjan för danske Mats Engård. Nyförvärvet från Molde, den dyraste Mjällby-förvärvet någonsin sägs han vara. Engård, 22-årig dansk, inleder med att orsaka en frispark på egen planhalva. Ingen större fara, det var ganska nära mittlinjen. Men det är Salzburg som mest ligger på här i slutskedet av matchen, som är ju del ett av ett dubbelmöte de här två lagen emellan, Europa League eller Conference League. Vinnarna till Europa League, förlorande Conference League. Här kommer Salzburg, bra jobbat in i Mjällbys straffområde, men ännu bättre försvarat av Ian Hoffman, amerikan planen. Numera vänsterback i den här halvleken för Mjällby, men Salzburg tar tillbaka bollen utanför straffområdet. Kan det komma ett skottläge också? Gör inte det, för han är där igen, Hoffman. Jobbar jättefint som vänsterback. Får upp bollen en bit också till Granat som skickar en chansboll ut på högersidan. Där jobbar, ja, det är ju Granat. Det var ju Kjär som slog bollen. Granat finns på högersidan nu för Mjällby i höjd med straffområdet. Lämnar över bollen till Nilsen, till Engård. Första insatsen från honom offensivt. Och så blir det hela till en nick från Jakob Bergström, men han får inte alls till den. Inlägget från Engård. Lite svårt att hitta på något löst och hårt, eller löst och högt var det. Löst och hårt kan det inte ha varit. Löst och högt, och Bergströms nick blir mera en touch ner till Christian Svicicki i Salzburg-målet. 87:e minuten. Ska vi få se några mål? Sista Europamatchen på Strandvallen för Mjällby, i alla fall för den här gången. Ligafasspelet i Europa League eller Conference League kommer spelas på Olympia i Helsingborg. Nu är det Salzburg. Pass upp nu, Mjällby. Salzburg flyttar upp väldigt mycket folk offensivt. Då blir de av med bollen. Då är Hoffman, han har varit hur bra som helst, amerikanen på vänsterbacken, men så blir Engård av med bollen strax utanför Mjällby straffområde. Salzburg ligger på, trycker på, men Mjällby är samlat precis på straffområdets kanten. Det gör det trångt för de vitklädda från Österrike att ta sig fram. Ut med bollen på vänsterkanten, där har de gillat att anfalla. Där finns Dominik Schmid, duktig schweizisk vänsterback. Han kommer ingenstans den här gången. Då försöker man spela bollen efter backen istället. Då är Tom Pettersson där och river ner en Salzburg-spelare. Ingen åtgärd. Salzburg behåller greppet, in med den igen i straffområdet. Inga avslut. Till slut kommer ett avslut. Och då är Mjällby-spelare i vägen i första läget. Här kommer nästa avslut. Mjällby-spelare i vägen igen. Mjällby-spelare i vägen tredje gången. Tre täckta Salzburg-skott i den 88:e minuten. Men nu är det nära ett österrikiskt mål på Strandvallen som skulle göra returen om en vecka nere i Österrike väldigt, väldigt svårt. Salzburg på nytt in i det offensiva straffområdet. Den här gången är det lagkapten Jesper Gustafsson som står i vägen. Men så blir de gulklädda från Blekinge av med bollen igen. Ja, det är tryck nu. Och det är bara en och en halv minut kvar av ordinarie tid. Det kommer bli 3-4 tilläggsminuter. Och det är fortsatt 0-0 i Europa League playoffet på Strandvallen.
0: När det gäller fotbollen så kikar vi till Svenska Cupen där fyra matcher spelas. Det har inte blivit några fler mål, men vi kan upprepa hur det ser ut. Det är ett allsvenskt lag som spelar ikväll. Det är AIK som möter Piteå på bortaplan. Piteå som gör ett division 1-lag. AIK leder med matchens enda mål. IFK Norrköping, tabellettan i Superettan, har 1-1 på bortaplan mot division 1-laget Vasalund. Och fortsatt mållöst, i alla fall enligt Svensk Fotboll. Jag ska kika på den andra sidan, för den var lite krånglig igår, Svensk Fotbolls uppdatering. Det står 0-0 mellan FC Arlanda och Östersund och Hässleholm mot Landskrona. Återkommer.
1: Dubbelkolla alltid fakta, är inte det journalisternas motto?
0: Oh, alla utom mig då tydligen.
3: En kort uppdatering från stavhoppet i Lausanne. Fortsatt kvar på 6-0-1, och det är Duplantis och Karalis som har klarat. Guttormsen och Nilsen har rivit igen, men nu var väl norrmannen närmare?
4: Absolut, men även om man hade tagit det där för på nedväg så la han ut. Man går ju över med högerarmen först. Och sen kommer vänsterarmen under armen då. Och den är ju då, när man trillar ner på ribban, så är det ganska reflexmässigt att man lägger handen för att försöka bromsa ribban kvar. Men gör man det med öppen hand så döms hoppet bort.
3: Ska Marshall klara i andra försöket, och här kommer han på 6-0-1, och då river han. Han som var felfri fram till den här nivån, men som inte är det längre, han har ett försök kvar. Det är bara Mondo och Manolo som än så länge är över.
2: Slutminuter i den andra halvleken, slutminuter i matchen mellan Mjällby och Salzburg. Det är bara 30 sekunder kvar av de ordinarie 90, och det är fortsatt 0-0. Mjällby byte in med Ludvig Tidstrand, den unge, ut med Jeppe Kjär som har varit väldigt bra för Mjällby på det centrala mittfältet. Men det är Salzburg som äger allt nu de sista minuterna. Mjällby har inte varit på offensiv planlarna på hur länge som helst förrän nu, när Granat plötsligt dyker upp och sätter fram bollen till Tidstrand. Tidstrand kommer fri och så lägger han bollen utanför. Han är dessutom avvinkad för offside. Okej, vilket läge. För det är ju så att Salzburg har ju skickat upp allt vad de har för att försöka göra ett mål i slutskedet. Och då blir det ju enorma ytor. Och Tidstrand har varit på planen 30 sekunder när han får det där läget. Men är offside på passningen från Granat. Och skottet var ju ändå utanför. Två minuters tillägg har börjat ticka nu, som det är i Europasammanhang så visar ju inte den stora klockan på Strandvallen de där två minuterna, utan man får sätta igång ett eget tidtagarur. Så då gör jag det. Två tilläggsminuter, det var inte mycket. Det har ju varit många fler byten. Så, ja, lite småmärkligt att det bara blir två minuter. Men det här är ju ändå också bara första halvlek. Det är ju retur i Österrike nästa vecka. Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort. Här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen. Och så är bollen i mål! På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen. Ja, Tom Pettersson räddade första läget och sen tillstöter ytterligare Salzburg-spelare och sätter in returen från Bergströms räddning, och han slår ut med händerna, eller Petterssons räddning. Pettersson slår ut med händerna. Pettersson som har haft en nick i ribban dessutom i matchen. Olycklig i det här läget. Han gjorde allt vad han kunde, men det kom så många Salzburg-spelare i andra läget och målet kommer på tilläggstid. Inte alls sett till hela matchen orättvist, snarare rättvist. Men här i den andra halvleken har ju Mjällby varit mycket, mycket bättre. Självmål rapporteras det nu om. Då var det inte bara Salzburg-spelare som rusade dit för att få bort den här bollen. Det var väldigt rörigt. Det var väldigt mycket spelare. Och det var kanske till och med så att det var Pettersson själv som lyckades fippla in bollen. Han räddade ju det första läget. Det var tätt med folk där på Mjällbys mållinje och kunde inte få bort den. Tohumshu, nyinsatt Salzburg-spelare, tysk, får målet av UEFA. Och det är det sista som händer. Vilken rullgardin ner för Mjällby som stått emot den salzburgska pressen hela matchen. Släpper in ett mål på tilläggstid. Men som sagt, det är ju bara halvtid det här. Mjällby kan kanske stryker under ganska många rader under det där kanske, sett till den här matchen har sett ut. Vända på steken, vända på schnitzen i Salzburg, vi får väl se. Men det är i alla fall 1-0 till Salzburg efter den första av två playoff-matcher mellan Mjällby och Salzburg.
1: Ah, vilket snöpligt slut där för Mjällby, och reprisbilderna på målet ser väldigt klart ut som självmål, men han kanske fick den då, Salzburg-spelaren. Snöpligt var ordet, men vilken tur att de har chans att revanschera sig Mjällby, med tanke på då att det är en match som kvarstår.
0: Jag har grävt lite grann.
1: Mm. Hur djupt?
0: Men det verkar vara så att siffrorna stämmer ikväll på Svensk Fotboll. Så,
1: ingen skam över svenskfotboll.se alltså.
0: Nej, inte ikväll. Det var igår som vissa inte riktigt stämde. Jag har kikat på andra resultatsajter också. Och det är de siffrorna i Svenska Cupen som gäller där, alltså bland annat AIK leder borta mot Piteå.
1: Mm. Sportextra kväll. Vi har haft då kval till Europa League med Mjällby som då förlorar mot Salzburg med 0-1. Vi ska ha Premier League kväll framför oss. Vid 7:15 drar vi igång det, för imorgon är det dags för en ny Premier League-säsong. 20 lag som ska göra upp om titeln. Och vem som vinner, ja, det vet vi ju först när syrenen blommar igen. Men allra senast 30 maj, för det är då den sista omgången spelas. Först ut i morgonkväll, det är mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och det är den enda matchen som startar imorgon. Vi har bjudit in tre fotbollsexperter till 7:15, så häng med oss i Sportextra så får ni höra allt ni behöver veta inför den här ligastarten.
3: Men först är det ju stavhopp i Lausanne och Diamond League-galan ute på stan, där Curtis Marshall ska försöka för sista gången på 6-0-1 nu. Här kommer han löpandes och sätter i sin stav och tar sig upp, men inte över. Han är utslagen, precis som Sondre Guttormsen och Kristoffer Nilsen.
4: Ja, och Nilsen var väl den som hade ett ruskigt bra tredje hopp då. Och var väldigt, väldigt nära att ta 6-0-1, vilket hade varit en härlig känsla för honom med tanke på

0: Nej, han har sett ruskigt vass ut både på EM och här idag. Så att, nej, det kommer bli svettigt. Mondo tycker jag på 6-0-1 hade ganska mycket marginal kvar. Han var skickligt av honom på ribbpassagen, för han höll lite för lågt. Han hade lite för liten stav. Så det är klart att går han upp en pinne nu och höjer fattningen lite grann, så ska han ju kunna ta 6-11 ganska enkelt.
1: I duellen som där igen, precis som under EM för några dagar sedan och precis som under inomhus-VM och precis som det har varit i många tävlingar de senaste åren, så är det Duplantis och Karalis som är kvar. Men det slutar ju alltid med att det är Mondo som vinner. Men hur ska den här kvällen sluta då? När vi vet att Karalis inte kommer att toppa på 6-11 och Duplantis kanske då är ensam om att försöka på den höjden. Nästa nivå är sen 6-16. Ja, det är ändå Manolo Karalis som drar ut sin blå stav ur fodralet, och vi ser längre bort i samma tält hur Duplantis fortfarande har överdragsbyxorna på sig, men nu drar han av sig dem. Vi får väl se vem som blir först med att hoppa här, om även Duplantis står över på 6-11 då. Det verkar väl lite så. Det är Karalis som ser ut att vara närmast att göra ett hopp, för han har tagit tag i sin stav, lagt ner den igen, men han har tävlingsdressen på sig. Duplantis har överdragsbyxorna fortsatt väl.
0: Ja, men nu ser vi att även Mondo står över.
1: Ja, nu kommer ett streck också på Mondo och Duplantis. Båda står över 6-11. Och då kommer det bli 6-16 som gäller alldeles strax för båda två, med Karalis först ut.
2: Då går vi mellan från studion och uppdaterar er på golfen. Det går lite sämre för Ludvig Åberg. Han har gjort lite bogis nu på sista nio här. Eller på 14:e hålet kom bogin, och han är på -1 nu. Och det innebär att han har rasat ner några placeringar, eller rasat från 3:e till 11:e plats. Så 1 under par efter 14 spelade hål. Och Alex Norén, den andra svensken, han är stabil. Första fyra hålen har gått på par. Och allra upp i toppen där, det är Gary Woodland som har spelat 15 hål och är 6 under. Jag har stavhopp alldeles strax igen. Vi ska bara säga också att det blev alltså förlust för Mjällby mot Salzburg idag i kvalet till Europa League. Den första matchen i bäst av 2. Målet kom då på tilläggstid med bara minuten kvar sen. Och det blev till slut noterat självmål. Vi tvistade lite där, men det blev ett självmål utav Mjällby. Nästan alltså det allra sista som hände i matchen.
1: Ja, vi Sorban igen, för Karalis kommer att få hoppa först, trots att han försökte att kanske spela ett spel med Duplantis alldeles nyss genom att stå över på 6-11. Men då gjorde Duplantis också det, så nu kommer Karalis ändå få hoppa först, men då på 6-16 istället.
0: Så är det, och påminner väldigt mycket om EM då, för det var ju samma sak. Karalis stod 6 meter och sen gjorde han något hopp på 6-10. Klarade inte, men skillnaden nu är ju, nu har han ju 3 försök på sig att hoppa på 16.
1: Första försöket alldeles snart för Emanuel Karalis från Aten. Där är han uppvuxen och där har han lärt sig hoppa stavhopp trots motgångar som ung, och trots att han fick höra att han inte borde hoppa stavhopp eftersom det bara är vita som hoppar stavhopp, fick han höra. Men han fortsatte ändå, trots att han hade depression och trots att kompisarna försökte att peppa honom. Och till sist så kände han att han ändå ville fortsätta. Och det gjorde han ju rätt i, för nu står han här som mångfaldig medaljör i mästerskap. Han har 2 stycken inomhus-VM-guld. Han har, eller inomhus-VM-silver bakom Mondo. Han har ett EM-silver från i år. Han har OS-medalj och allt det andra på hans meritlista. 2 genom alla tider. 6-17 har han ju hoppat. Han gjorde det i vintras, och det gjorde han just i Aten den 28 februari. Och nu är han redo för 6-16 här. Han har höjt staven och börjat springa. Längst bort på ansatsbanan står han. När han nu kommer springandes och sätter ner staven där, hoppar upp för 6-16, river första.
0: Det bor man lite grann i sättningen. Det är intressant att han får sitt första riv här. Jag tyckte att han drog fram en lite tuffare stav, så det var ändå bra att han fullföljer nu. För i första hoppet när man byter upp sin stav så brukar det vara lite grann att man känner på den. Men det är viktigt att man kan gå i det som han gjorde nu då. Och nu har ju Mondo världens läge här då, att åtminstone sätta lite press

0: på Karalis, för ska han ta detta då, eller ta Mondo detta, så tvingar han ju upp Karalis på ännu högre höjder.
1: 6 och 16, han är ju felfri än så länge i den här tävlingen. Mondo, det var ju Karalis också efter lysande hoppning fram till den här höjden, men nu är det ju jättehögt för greken som har ett personligt rekord, alltså bara 1 centimeter bättre än det här. Och utomhus i sommar har han ju inte hoppat så högt som han gjorde inomhus. Det var väl först.
0: Fast jag tycker att han har sett ut och var i bättre form nu än i vintras, ärligt talat. Så att jag blev förvånad att han inte gjorde ett bättre första hopp.
1: Men det är väl först i EM och nu här som han hoppar riktigt bra, Karalisten,
0: ja, riktigt,
1: sommaren.
0: Riktigt bra.
1: Nu 6 och 16 för Duplantis i de höga vita strumporna. Här kommer han springandes för att klara i det första försöket. De sista stegen, sätter i staven, svingar sig upp och han är över. Och nu är han i ensam ledning i Lausanne.
0: Underbart, han är ju helt makalös, kan alltså. Han byter upp sig, höjer fattningarna lite grann. Inte så att han flyger en halv meter över, utan han tar höjderna med lagom marginal hela tiden.
1: Och stödigt ställer han sig där på mattan med händerna i kors och så skriker han ut sin glädje. Och han har det nya tävlingsrekordet på 6,16. Höjer sitt eget från 6,15 som han hoppade 2024. Han är på ribban, men den ligger kvar när han klarar, ja, 6,16.
0: På uppväg lite grann då, så touchar han precis i vändningen där, så att hade han haft ställningen lite längre bak så hade det varit lugnt i det här hoppet. Men visst, man måste ha lite röta, touchar lite grann då, han har ännu mer att ge, alltså absolut. Man behöver bara höja fattningen lite grann, för gör han det då får han lite mer stopp och inte kommer vara nära på uppväg.
1: Och det här är det högsta han har hoppat den här sommaren. Han hoppade ju 6,15 i EM-finalen. Tidigare hade han hoppat 6,13 i Paris. Men nu gör han sommarens bästa tävlingar, alltså resultatmässigt. För han försökte ju aldrig på 6,20 eller högre sen i EM-finalen.
0: Ja, jag är mållös liksom. Jag är så imponerad av hans tävlingsinstinkt. Liksom att han kan gå in och, ja, i det här läget då, utnyttja då att Karalis då, han ser ju också självklart att han är i ruskigt bra form och kan ta det här. Sen är ju frågan då, vad är nästa höjd? Protokollet börjar ta slut här.
1: Ja, vad gör de nu? Kommer Karalis att hoppa vidare?
0: 21. Ska han spara nu då, eller?
1: Ska han spara?
0: Men då är han ju först upp.
1: Eller kommer han fortsätta att hoppa här på 6,16? Två ytterligare försök har han ju på sig, men han kan spara och ha de två hoppen på nästa nivå. Han sitter just nu på en stol och funderar. Han tittar in i kameran och visar själv. Ska jag höja eller inte? Mm. Och så tvekar han lite grann. Han har inte bestämt sig.
0: Nej, och sen blir det så här då. För det blir ju en otrolig fight här och det blir spännande. Men även på EM, så om de här resultaten står sig, då är det ju, på EM vann ju Mondo egentligen med 15 centimeter då. Även om vi upplevde då en otrolig tight fight där, men det var ju för att han sparade hopp hela tiden. Och det är klart att han kan ju inte få en bättre placering om han inte tar nästa höjd före Mondo. Så frågan är, vill han gå upp och försöka hoppa grekiskt rekord, eller är han jättenöjd med att kunna hoppa 16? Det är ett svårt val för han.
1: Mondo sitter kvar på mattan och där pratar han med Greg. Pappan har tagit sig fram till själva stavhoppsmattan för att snacka med Mondo. När Sorban börjat spelas igen för Karalis, och då ska det vara i andra försöket på 6,16. Ribban har väl inte höjts till en högre nivå än så?
0: Nej, jo, Karalis behöver ju egentligen hoppa de här höjderna också innan han kan ta nästa steg. Så är det ju, och det är ju den stabiliteten som Mondo vinner hela tiden på, tack vare då att Mondo är ju bättre stavhoppare, det är ju ingen tvekan om det, men man behöver ju lägga en nivå som är över 6 meter.
1: Det är 6,16 som gäller i andra försöket nu för Karalis, och nu kommer försöket, han sätter i staven och han är ju över! Han klarar 6,16 i andra försöket, han springer av mattan jublande glad, han är också över 6,16.
0: Ja, inte helt oväntat som sagt. Han har ju sett ut ruskigt bra ut. Så att, men nu har han ett driv med sig.
1: Han är efter Duplantis eftersom han klarar det andra. Men båda fortsätter mot högre nivåer i denna tävling i Lausanne, som väl måste vara den bästa genom alla tider resultat.
0: Ja, men det är klart det.
2: Ja, vilken spänning. Fortsätt som sagt lyssna på Sportextra så får vi hänga med Alexander Miro och Mondo för att se hur det går i den här tävlingen. Vi går emellan med Ekonyheter.
3: Ja, det pågående mässlingsutbrottet fortsätter att växa här hemma. Sammanlagt 24 personer är nu konstaterat smittade och smittspårningsarbete pågår i 9 regioner. Och allt fler vill därför nu se över sin vaccinering, något som inte är helt enkelt i väntan på ett eventuellt nationellt vaccinationsregister. Därför kan man i nuläget utgå från sin ålder. Det här säger Stefan Stenmark, biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
4: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
3: Det sa statsepidemiolog Stefan Stenmark. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande så kallar de här ländernas ledare de här byggloven för oacceptabla. De varnar också för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Avslutom med att berätta, i Tyskland så har omkring 14 000 människor avlidit där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Och det här är värre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Och omkring mer än hälften av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader.
2: Tack för det, Johan Westerberg. Du lyssnar på Sportextra, Sveriges Radio P4 och i appen Sveriges Radio. Just nu är det stor fokus på friidrotten och Diamond League där stavhoppet pågår. Och det är bara Mondo och Karalis kvar. Och det är också något härligt att titta på de här två, Alexander och Miro. För det är sånt samspel, det är kramar, det är garv, det är high five, det är glädje. Och ändå står de som duellanter.
1: Ja, dessutom har båda då klarat 6-16 i denna makalösa tävling där Karalis bara en centimeter ifrån det bästa han någonsin har gjort. Och det är ju bara Duplantis, Karalis och Lavelny som genom tiderna har hoppat 6-16 eller högre. Så den här stjärnduellen, den fortsätter ju nu ytterligare högre och ja, de är goda vänner de där två.
0: Ja, det är de verkligen, och det är ju så i stavhoppet då att man har ju ganska bra koll på sina motståndare. Man är ju inte så där att man bara tycker att det är kul att den som hoppar bäst och som är bäst, det är ingen, det liksom finns inte riktigt den konkurrenssituationen, utan det blir ju då klart om man vill vinna sina tävlingar. Men det är ju ingen som blir avundsjuk på att någon sätter pers, utan man hjälps åt både med mittkontroll, vind och annat. Det är helt naturligt. Man vistas ju ganska länge på inneplan.
1: 6,21 är nästa höjd, och tror du att Karalis kan hämta sig, att han kan återfinna nya krafter för att klara ytterligare höjd och höja sitt personliga rekord då till 6,21?
0: Man kan säga det här hoppet som han tog nu i, han var både på ribban lite grann på uppväg och på den på nedvägen, så att det var jäkligt maxat och lite flyt, för det blir det då när man ska justera ställningen. Man kan ha, alltså nolllinjen är ju då i stavlådans botten, och sen så får man flytta ställningen ända så långt som bak som 80 cm. Och det är klart att ju närmare du har lådan, desto mer måste du ju toppa hoppen, men samtidigt är du ju också orolig för att inte komma igenom och landa ordentligt på mattan. Och här hade han ju ställningen då, jag skulle tippa kanske på 45-50 cm bort. Och var på ribban som sagt, precis i vändningen på vägen upp och sen liten lätt touch på nedväg. Och då hade ju ändå ribban börjat darra lite grann, så att det kändes ju som jäkligt maxat. Men 5 cm, det är visst. Centimetrarna är ju väldigt, väldigt mycket större än centimetrarna på lägre höjder.
1: Och Karalis sitter än så länge på en stol och laddar inför det som väntar 6,21. Han tog ju VM-silver i fjol i Tokyo, han tog OS-brons i Paris. Och han har två stycken inomhus VM-silver och var tvåa i Birmingham. Men det var ju en duell då som slutade med att Karalis rev ut sig på 6,20 i Birmingham. Nu ska han försöka på ytterligare en centimeter högre under Stadsgalan i Lausanne. Ute på torget i Ochy vid Genève-sjön står han nu redo längst bort på den gråa ansatsbanan. Och vad lägger han nu i sina händer?
0: Alltså, han ska ju inte göra någon ändring överhuvudtaget. Det är ju dumt att ta en styvare stav. Han måste försöka träffa lite bättre, ännu högre isättningen och hjälpa staven lite grann från botten. Då kan han slingra sig runt, absolut.
1: Emmanuel Karalis för Grekland och för 6:21. I den tävling där han redan alltså klarat 6:16 gjorde han i andra försöket alldeles nyss. Och nu kommer han springandes för att höja sitt personliga rekord som tvåa genom alla tider i världen i stavhopp. De sista stegen sätter i, hoppar upp och han klarar inte. Kändes ett tag som att han var över.
0: Ja, jag vet. Det är ju så det brukar se ut på riktigt höga höjder för honom. Du såg det, han hade jättebra topp och innan ribban, men sen rasade ner och då blev det en ganska grov rivning. Så jag förstår att du jublade.
1: Ja, vi väntar fortsatt då på att någon ska klara 6:21. Inte Karalis, men alldeles snart är det ju Mondo.
5: Vi kikar till Svenska Cupen i fotboll innan Mondo ska hoppa. För AIK har utökat borta mot Division 1-gänget. Piteå leder nu med 2-0. Wilmer Olofsson gjorde sitt första mål i AIK-tröjan. Det är fortsatt 1-1 för IFK Norrköping borta mot Vasalund. Norrköping i Superettan, Vasalund i Division 1. Det är fortsatt mållöst mellan Hässleholm, Division 1-laget, mot Superettan-laget Landskrona. Och så är det lika 1-1 mellan Division 1-laget FC Arlanda och Superettan-laget Östersund. Det om Svenska Cupen i fotboll. Det är kvarten kvar att spela.
1: Nu står Mondo redo där nere vid vattnet i Lausanne med utsikt över Alperna. Och 6:21 blickar han bort emot efter att Karalis rev det första, så ska Duplantis försöka ta sig över. Han leder ju redan tävlingen ensamt eftersom han klarade 6:16 i första, medan Karalis behövde två stycken försök på sig. Och nu blundar Mondo och visualiserar att han fixar det här.
0: Ja. Och jag tycker då som sagt att han har ju fortfarande lite grann marginal då på fattningen på staven och sådär. Så att, men det är klart, alltså nu är det ju jättehögt. Det går ju inte att bomma och på något sätt liksom räddningshoppa eller kompensera en dålig eller en taskig isättning med att vara fysiskt stark och trycka undan staven, utan nu måste det bli en bra träff. Och helst ingen vind då. Lite grann har det börjat, de visar den här vimpen lite retfullt sådär. Då vill man ju inte att man ska få dålig vind heller.
1: Han väntar in den perfekta vinden, såg lite sådär uppgiven ut för en liten stund sen. Men nu verkar han redo. 10 cm lägre än världsrekordet är ju. För 6:21 i Lausanne kommer Mondo Duplantis. Här har de börjat springa och nu närmar han sig och sätter i lådan där. Och så hoppar han upp och så är han över. 6:21 direkt i första försöket. I Lausanne, Mondo Duplantis. När han utmanad utav Karalis så gör han en kullerbytta nu i mattan och lägger sig där och firar 6:21.
0: Ja, du tittar ju, du kan titta på Karalis. Han bara garvar ju precis som jag sitter och gör här. Det är så overkligt liksom det han gör. Den fokusen han kan liksom gå in i. Han och hela tiden spela med lite marginal hela tiden. Han känner det. Ja, men den här fattningen, den här staven, den räcker.
1: Han har fortsatt felfri den här tävlingen. Han klarade 6:01 i första, 6:16 i första och nu alltså 6:21 i första också. Och han har lite marginal till ribban dessutom.
0: Den här gången hade han det faktiskt. Han var inte nära på uppväg, han var inte nära på nedväg och han hade kanske 5-10 cm luft där, så att inget snack om att han är världens bästa stavhoppare, även nu om jag måste säga att Karalis har gått framåt, så att lite förbättringar och justeringar i hans snabbhet. Kanske inte snabbheten, men att han ligger lite högre upp i löpningen så att han får ett bättre utgångsläge i upphoppet. Då kommer han kunna hoppa högre än det han har gjort idag.
1: Karalis som ju faktiskt har två stycken försök kvar om en stund i Lausanne.
2: 6:21 alltså av Mondo, så får vi se då om han svarar Karalis här alldeles strax i Sport Extra. Där vi också ska få höra en, vad ska vi säga, minst sagt arg Tom Pettersson i Mjällby efter förlusten mot Salzburg idag med 0-1. Och det där målet, ja det var ju ett självmål av Tom Pettersson. i matchens sista minut. Alldeles strax, Karalis alltså. Vi ska också prata Premier League. Det kan vara så nu då att vi får skjuta lite på det här snacket. Vi hade ju utlovat det till 7:15, men vi måste ju såklart fortsätta att följa den här stavhoppsduellen i Diamond League med Mondo Duplantis såklart. För det är ju så att det är imorgon den startar Premier League-säsongen och vi har ju ställt frågorna inför det här om Arsenal ska försvara sin titel och vi har pratat om att 9 av de 20 lagen har ju bytt tränare inför säsongen. 3 experter gästar oss strax i Sportextra.
1: Men nu Emmanuel Karalis igen, kallad för Manolo Ju, och andra försöket på 6:21 när det som gäller. Nu sparar inte några försök till ytterligare högre höjder utan nu vill han gärna ta det här då, 6:21, personligt rekord.
0: Ja, typ det. Men när vi pratar om det här liksom med vänskapen och så, du såg ju där och han skakar på huvudet och var garvar. För det är så overkligt att Mondo går in och gör det som måste göras.
1: Det är inte så mycket som Karalis kan göra åt det, att han ständigt möter denna Mondo Duplantis, världens bästa genom alla tider. Men Karalis står nu redo för att försöka klara 6:21 efter en tävling där han hoppat så bra på alla höjder och alltså klarat 6:16. När kommer han springandes för 6:21 och greken sätter i staven i lådan där och nu så river han igen.
0: Ja, nu var du nära på att gå på samma grej som förra gången. Det är så. Och det är det som är så lurigt med honom då. Och tar man en stillbild där, jag lovar dig. Om man tar en stillbild där, när man inte ser då att han kommer riva på nedväg, då är hans höft en 15 cm över liksom. Men sen har han ju ingen fart med sig. Och det är det jag liksom har sett hela tiden med honom nu, att det som har hänt då på lägre höjder är att han har flykt i hoppet, men det har han inte längre nu, för nu måste man ju gå bak och så måste man ju toppa hoppet och då blir det då givetvis mindre fart in mot madrassen.
1: Mm, det är ju så att det mesta talar för att Karalis inte fixar 6:21 förstås, och då har ju Duplantis vunnit. Och vad tror du att det betyder? Kommer Mondo sen att höja till världsrekordförsök om man är ensam kvar efter att Karalis river ut sig?
0: Ja, för nu helt omöjligt att svara på, alltså ärligt talat då. Men så många hopp har han inte gjort liksom, så att det finns ju kraft kvar. Men sen är ju frågan om inte han måste tänka på nästa tävling också nu, för det är klart att det här har ju varit krävande. Han har ju gjort 3 hopp över 6 meter i den här tävlingen och 7 hopp totalt tror jag, va?
1: Ja, det är det jag är inne på lite grann. Du pratade om det i början av sändningen, att du är lite orolig för att han har så mycket tävlande på kort tid. Han ska ju tävla igen på söndag.
0: Ja, 6 hopp har han gjort idag då. Med 6:21 hoppet då. Karalis har ju då några fler då, så man brukar ju bränna krutet där någonstans vid 7, 8, 9, 10 hopp då. Fler brukar man ha svårt att mobilisera, och speciellt inte då på den nivån som de hoppar på nu då. Både 16 är ju jäkligt högt, även för Mondo så kan ju inte han vara i dålig form för att hoppa 6:16 och dessutom 6:21 då.
1: Nu kommer beskedet att Karalis inte kommer att hoppa mer på 6:21 utan sparar sitt sista återstående försök till 6:26.
0: Ja, jag tror att han behöver lite mer vila. Det är väl kanske därför han gör det. Det är ju inte så liksom att han tror att han ska ta nästa höjd. Jag tror verkligen inte det.
1: För nu får han lite mer vila alltså, för att han höjer ribban istället för att försöka en tredje gång på samma höjd.
0: Ja, så är det ju. Och sen är han väl ungefär som du, lika exalterad. För precis när han ligger ovanför ribban så ser det ju ut som han är högt över.
1: Så han känner själv att jag kan ju fixa det här.
0: Ja, alltså får han en lite högre träff. Jag vet inte om någon förstår vad jag egentligen säger. Men man hoppar ju upp rakt under sin högra arm och då gäller det att vara så lång som möjligt. För ju längre man är, desto mindre har man ju kvar att resa staven till nolllinjerna så att den blir rak. Så träffar han lite bättre där så kan han ju få med sig lite mer flykt i hoppet, och då är det möjligt att han ramlar över.
1: De andra stavhopparna har sedan länge satt sig ner och bara tittat på den här duellen som pågår, men där Duplantis har ett såklart övertag. Karalis sitter ner på stolen nu och vilar inför sitt enda försök på 6:26.
6: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens 3 val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
7: Radiosporten, dokumentär.
8: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
9: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
10: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
11: Oj, nej, varför gör jag så här?
10: Hon skulle kunna bli straffad.
12: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
13: Det kändes så världsfrånvänt.

0: Sport Extra i P4 med stavhoppsduellen ifrån Lausanne. Nu med 6:26, enda försöket för Manolo Karalis. Som han river har Duplantis vunnit, och här kommer nu greken springandes för 6:26. Sätter i staven, hoppar upp och han river grovt den här gången, och Duplantis har vunnit.
1: Nej, men nu var det ju en helt annan grej då. Han träffade inte riktigt bra. Det som han egentligen borde för att kunna ta den här höjden, det var det han kanske missade främst. Högerarmen hann inte riktigt upp, utan då går man snett ut mot höger när man då inte hinner upp och få linje på hoppet.
0: Och Duplantis, han går på ansatsbanan nu och applåderar greken som tackar för sig, som bugar och bockar efter att ha hoppat hela 6:16 i den här tävlingen och verkligen utmanat Duplantis. Men eftersom Mondo klarade 6:16 i det första försöket så tog han ledningen där, och sen har ju Duplantis också klarat 6:21, vilket Karalis aldrig gjorde. Och nu kramar de om varandra, och frågan är nu om Duplantis som vinnare av tävlingen kommer att höja ribban ytterligare. Vi ska se det. Han har fortfarande sina joggingskor på sig, och nu går han fram till spiken. Kan vi höja ljudet ifrån arenan och höra vad Duplantis säger?
2: I take one more jump. One more jump. He's been... Yeah, but give it up for Manolo. This is the greatest pole vaulting competition ever in the history. So this is really amazing, and I really just want to give a big round of applause, and I want to tip my hat to Manolo, because this has been incredible. He's... yeah, this is just awesome. So thank you, yeah.
0: Ett hopp till gör han, Duplantis, som också tackar för den bästa stavhoppstävlingen i historien. Och när han säger att han gör ett hopp till, då menar han alltså ett försök på världsrekordet, antar jag.
1: Ja, det var ju det som kanske var min gissning då, att han kanske kommer göra ett försök där och sen spara lite mer energi. Som sagt, han har ju inte bränt allt krut, med tanke då på att han inte har hoppat mer än, vad var inne på, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hopp han hoppat.
0: Men vad tror du det betyder för Mondo att ha den här utmaningen ifrån Karalis och ta det upp till ännu högre höjder med hjälp av grekens motstånd?
1: Ja, alltså grejen är ju att är det någonting som ska hålla om vaken, och där han måste vara 100% seriös, det är ju hela tiden att hålla sig frisk, helt, träna bra. Inte, det räcker ju liksom att han går ner sig lite grann. Jag tycker en del av de här hopparna som var med här som har haft problem och som har hoppat på 6-metersnivå. Tänk på en sån som Casey Lightfoot till exempel då, va. Han har ju tappat fysen. Han springer inte lika fort som han gjorde innan. Och det kan ju bero då på lite skavanker och att man kommer ifrån det. Så vad det här betyder är ju att Mondo har inte råd heller och kanske gifta sig fler gånger.
0: Nej, för det här har ju varit ett år där han haft mycket att tänka på. Flytt till Monaco.
1: Ja, och det är det jag menar. Allt annat. Ja. Det är det jag menar, liksom att han har inte råd liksom att kanske slappna av det lilla minsta. Det har han kunnat gjort innan då. Då har han ju behövt bara skärpa till sig lite grann. Så har han ju gått in där och varit stabil på 6 meter, och ingen annan hoppare har ju varit där.
0: Det blir alltså världsrekordförsök för Duplantis alldeles snart här i Lausanne. 6:32 höjer de ribban till nu. Och vad ger du honom för möjligheter att den här kvällen i Lausanne för första gången i sommar notera ett nytt världsrekord?
1: Jag tycker 21-hoppet var bra. Det hade mycket väl kunnat varit 6:30 det. Och en annan grej som glädjer mig lite grann, det är ju att man håller på hela tiden och spekulera hur högt kan han hoppa. Det är 6:52, bla bla bla. Jag menar, ni förstår hur högt det här är. Inte Mondo kan inte heller gå in och leka på de här höjderna, utan det får bli 1 centimeter i taget, och det skulle vara jättekul om man satte ett världsrekord. Men man kan heller inte bli besviken. Han har bara gjort ett världsrekord i år. Det är ju bara att ha stora krav.
0: Ja, han gjorde det i våras i Uppsala, 6:31, och nu är det 32 som gäller, och han säger att han bara tänker göra ett hopp. Vad var han sa till spiken alldeles nyss som ni hörde, och varför tänker han så då? Han har ju 3 försök på sig egentligen om man vill.
1: Jag tror det är lite grann att känna lite grann på det här då, och hitta rätt stav och sådär. Och välja rätt, ha rätt fattning och fullföljer hoppet, då kan han lika gärna ramla över, och då kommer han ju faktiskt bara göra ett. Så det kan ju också vara så att han tror att han ska ta det första.
0: Ja visst, det räcker ju med ett hopp som är klarat över 6:32 för att det snart ska vara ett nytt världsrekord i stavhopp.
3: Jag funderar lite, Miro Salar. Jag antecknade tidigare här under sändningen att det var en kort ansatsbana. Att han har fått gått ner från 22 till 20 steg. Ja. Och då var du lite tveksam om han verkligen kommer försöka på världsrekordet med tanke på två mindre steg. Men han gör det ändå.
1: Ja, nej, men han är ju van egentligen att hoppa med den här. Han har gjort hela sitt liv. Det är ju år han har börjat gå ut två steg till. Och vad han försöker hitta där, det är att man ökar ansatshastigheten ännu mer. För det spelar ingen roll hur lång ansatsen är om du inte kan accelerera hela vägen ända fram. Och det är klart att han har ju ökat sin ansatshastighet lite grann genom 22 steg. Och nu kan han inte använda det. Det var ju en grej som jag var lite tveksam till då. Men han har ju som sagt hoppat med 20 steg i hela sin karriär fram till i år då. En annan grej som jag var lite orolig för, det är ju att det är uppbyggda banor. De är inte riktigt så snabba som de här permanenta mondobanorna.
0: Men det går att hoppa högt i alla fall. 6:21 redan för Mondo.
1: Ja, det kan man lugnt säga.
0: Som nu står redo på ansatsbanan igen då och hör sin egen musik spelas i högtalarna där ute på stan i Lausanne inför de dryga 5000 åskådare som har samlats för att följa Mondo framför allt. Och nu klappar han igång den publiken. Mondo Duplantis, 20 steg mot världsrekord igen för första gången under sommaren 2026. Här står han redo för 6:32. Det första och som han sa enda försöket på den här höjden ikväll. Nu höjer han staven. Här kommer Duplantis springandes för världsrekordet 6:32. De sista stegen i Lausanne, sätter i staven, hoppar upp och han river, och han river grovt.
1: Ja, på samma sätt som Karalis gjorde. Nu fick han ju bra höjd på hoppet, men han flyttade inte staven tillräckligt. Och jag har ingen aning, det är omöjligt att avgöra då vilken stav han valde. Jag såg att han hade lite högre fattning. Och då är det som sagt, då får man inte det flykten. Och det är ju det man är bortskämd med när det gäller Mondo. Han kan ju liksom säkerhetshoppa 6:10 numera. Helt okej försök tycker jag. Inte nära.
0: Han sitter kvar i mattan och funderar över sin situation. Pappa Greg kommer fram och Duplantis ser ganska frågandes ut kring vad som egentligen hände i det hoppet. Och om han håller det han sa nyss, då hoppar han ju inte mer. Men än så länge så har han inte tackat publiken och vinkat av dem. Och Greg säger några kloka ord kanske till sin son här.
1: Ja, nej, men det kan ju vara så. Vi har ju normalt sett ett kontrollmärke 6 steg ifrån isättningen. Att han såg då att nej, kanske låg lite för nära där och var tvungen korta in. Eller nej, du då låg lite för långt ut. Fick foten för mycket framför dig och fick lite stopp tack vare det. För på den här nivån så kan han inte, med de stavarna, de fattningarna, så kan han inte liksom kompensera det på något sätt genom, som jag varit inne på tidigare då, genom att jobba bort rent på styrka då, trycka undan vänsterarmen mer eller så.
0: Ja, jag tror att han tänker hoppa igen, för nu går han ut och tittar på video hur det här hoppet egentligen såg ut. Och han kanske känner att han ändå har det i kroppen och vill göra ytterligare ett försök då på 6:32 snart. Så att inte klarat i första 6:32 för Duplantis.
3: Och i väntan på besked huruvida Mondo Duplantis ska hoppa vidare eller inte då, så kan vi väl lyssna på den här arga Tom Pettersson i Mjällby som förlorade på övertid idag mot Salzburg med 1-0.
4: Tom Pettersson i Mjällby, om vi börjar med hur gick det där baklängesmålet på tilläggstid egentligen till som blev matchens enda mot Salzburg?
5: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång. Det går inte.
4: Hur surt är det att släppa in ett mål där i det skedet av matchen när ni har hållit nollan så länge?
5: Ja, nej, det går inte att beskriva. Alla sliter som djur och vi har chanser framåt för att göra mål. Och så, ja. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva om vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det, så låt honom göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en, och så ja, blir det som det blir.
4: Bittert förstås. Från min sida gör ni i alla fall en betydligt bättre andra halvlek. Du har en nick i ribban bland annat. Första var det ju nästan bara Salzburg. Är det ändå någonting ni kan ta med er? Det här är ju ändå bara halvvägs in i det här äventyret.
5: Just nu är jag inte det mindsetet att jag kan ta med mig någonting faktiskt. Jag är bara förbannad och besviken. De här är ett jävligt bra lag som har jävligt bra spelare, men hade det blivit 0-0 eller stått där och varit besviken, och så gör vi så där liksom från ingenstans. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för att bara stå, vi står och hästesover med 2 minuter kvar. Jag är så jävla förbannad alltså.
3: Förbannad alltså, Tom Pettersson i Mjällby, intervjuad där av Andreas Mats efter förlusten idag med 0-1 mot Salzburg.
6: Här är Svenska Cupen, AIK är vidare till gruppspelet som kommer i vår. AIK besegrade Division 1-laget Piteå på bortaplan med 3-0. Östersund är på väg att gå vidare, leder mot FC Arlanda med 2-1 i slutet av matchen. Däremot förlängning kommer det bli mellan Hässleholm och Landskrona, och samma sak mellan Vasalund och IFK Norrköping. Det var ju tänkt att vi skulle prata Premier League. Det ska vi göra också. Mm. Vi skjuter på det, för vi vill ju veta hur det går för Mondo Duplantis. Men Premier League-säsongen drar ju igång imorgon i England. Och det tänkte vi surra med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i England. Och dessutom Radiosportens experter Jon Persson och Johan Elmander. Det finns mycket att snacka om.
3: Mm. Bland annat är det ju gott om svenskar i Premier League. Så hur ska det gå för de här 12 svenskar vi hittar i världens bästa fotbollsliga? En liga som nu är utan Rodri, utan Mohamed Salah. Så vilka kommer lysa klaras nu då? Och kommer Arsenal försvara sin Premier League-titel? Mycket Premier League-snack efter friidrotten, för nu har vi besked huruvida Mondo ska i alla fall då hoppa eller inte på världsrekordhöjd.
0: Ja, efter den första rivningen så kommer beskedet att han gör ytterligare ett försök här. Han vill flytta ställningen.
1: Ja, det var i alla fall det jag såg Greg visade då, eller visade 5-5 då. Det innebär då att han vill ha ställningen 55 och bort, och det är väl därför kanske han vill göra ett hopp till. Man vet då vad var det egentligen som skulle korrigeras, för det är ju det här som vi har snackat om innan då, fattningshöjden avgör var man ribban ska ligga. Man kan flytta ställningen, man kan höja fattning, sänka fattning, byta stavar, så att det är ju flera faktorer som måste liksom funka för att man ska få höjden på rätt ställe. Och det var det jag sa när det gäller Karariz, när han tog 16 då, så var han ju på ribban på vägen upp och på den på vägen ner. Det är egentligen det perfekta hoppet.
0: För ett 16:e världsrekord för Duplantis som hoppade sitt första i Polen den 8 februari 2020. Då var det 6,17 han hoppade. Sen dess alltså har han höjt det centimeter för centimeter till 6,31 som han hoppade i Uppsala den 12 mars i år i sin egen tävling. Också det, en sån här specialgjord stavhoppstävling med bara stavhopp och en uppbyggd ansats och all publiks fokus mot enbart stavhopp. Så att det verkar ju passa honom.
1: Ja, nu ska vi veta det att även om det är på storstadion, det är 50 000 där, så stannar ju alla när han hoppar. Men just den här känslan man har då, jag har gjort en del såna här tävlingar, det fanns ju redan på min tid, vi hoppade under Eiffeltornet upp på Milanos torg och så här, och det blir ju en otrolig uppmärksamhet och närheten då, framförallt så står ju folk väldigt nära och ser hur högt man hoppar. Så det är ju otroligt inspirerande. Man får ju all uppmärksamhet och det behöver man inte fundera på. När man kliver in på en stor stadion så tror man ju att alla kollar på mig, men det är 8 andra grenar igång också som de nu förmodligen tittar på. Men här är det ju inget snack. Har man gått hit här så är det för att se stavar på ingenting annat.
0: Och framförallt för att se Mondo Duplantis, och alla står förstås kvar eftersom det är dags för det andra världsrekordförsöket på 6,32. Mörkret börjar lägga sig över Genèvesjön och Lausanne i den olympiska huvudstaden där i Schweiz. När han nu laddar, han har lagt staven mot axeln och väntar då på att publiken ska ge honom det stödet han vill ha och den rätta vinden dessutom. Och nu verkar han rätt nöjd. 6,32, andra försöket i Lausanne. Den gula ribban är redo.
1: 8:e hoppet för idag.
0: 20 steg mot världsrekord. Mondo Duplantis, 6,32 andra försöken. Nu har han börjat springa. Här kommer han löpandes för det 16:e världsrekordet. Hoppar upp där och han river igen.
1: Ja, fast du ser att det här var inte långt borta. Det var inte långt borta. Fortfarande då liksom få lite mer fart på staven. Så har han tagit den här. Nu har han ju toppen med rätt då. Men jättebra svar för honom då. Högre fattning, lite styvare stav. Han fullföljer. Och vilket det gjorde han även i första då. Och det här var betydligt bättre. Och nu, så det är små saker som behöver korrigeras.
0: Nu vinkar han till publiken och tackar för sig. Och nu ska han intervjuas utav spiken. Vi hör vad Duplantis säger efter världsrekordförsöket.
7: What an amazing competition. You've never had that before, right?
2: No. I'm tired. That's what I am. But no, I feel really good. I feel really happy. Just such an amazing competition. Everybody jumped so well and so... I just felt like I really had to step it up, and I'm glad I just jumped really well, and I jumped really high, so thank you guys. It was really fun. I really love jumping here. I think this venue is amazing.
0: Han är
2: trött,
0: och han är glad. Han hoppade bra, och han hade tufft motstånd, men Duplantis är färdig för kvällen. Han stannar på 6:21, högst i sommar i världen, och dessutom besegrade han Kallis. Som klarade 6:16. Etta och tvåa i tävlingen, Curtis Marshall trea på 5:91. Så slutar det i Lausanne. På söndag hoppar de igen. Då är det Polen som gäller i Diamond League.
3: Ja, men tack för spänningen, Alexander Lundholm och Miro Salar, som har gett oss stavhoppet. Medan vi kopplar upp Frida Fagerlund och Jon Persson, Johan Elmander, vår trio fotbollsexperter inför snacket om Premier League, så ska vi hinna med hästsport, därför att det svenska hopplandslaget fick ju en mycket bättre andra dag i VM i Aschen och har nu säkrat en plats bland de 10 bästa som får rida morgondagens final.
8: Peder Fredriksson, du sätter en nolla tillsammans med Al Capone idag. Hur skönt var det här?
9: Ja, det var... väldigt bra känsla.
8: Ta oss igenom rundan.
9: Jag var ju sist ut och jag hade ju lite strul igår med skorna. Men jag har fått ordning på skorna idag. Limmat på ett par skor som verkar sitta bra. Så det var skönt att få check på den. Och banan började bra. Han hoppade väldigt bra. 1, 2, 3, 4. Hoppa in bra i kombinationen. Sen tryckte han till lite extra ur. Jag vet inte om man kommer ihåg slutet på gårdagen. Så han tog i lite extra. Så att han hoppade mig nästan ur sadeln. Men jag kunde rädda situationen. Och sen efter tycker han hoppa väldigt bra hela vägen.
8: Hur kändes det där när du nästan var ur sadeln, så att säga?
9: Ja, det blir ju så ibland. Man måste ha en plan som man måste följa. Men ibland så måste man kunna improvisera också. Och det viktiga är att man inte blir stressad när sådana här grejer händer, utan man försöker samla ihop sig och bara gå in i plan B utan att spänna sig eller tappa andningen eller något sånt där.
8: Hur skönt var det att få den här rundan med tanke på det som hände igår när det var flera tappade skor för Al Capone?
9: Ja, det var jätteskönt var det.
8: Och nu är det ju då lagfinal som väntar imorgon. Du är rutinerad och har gjort flera lagfinaler tidigare. Hur är det att gå in i en VM-lagfinal?
9: Ja, till att börja med så är det ju väldigt kul att alla svenska ekipage har varit felfria idag. Och jag tycker att mina medryttare har ridit så jäkla bra och hästarna har hoppat så fint. Så att på så sätt så ser det väldigt lovande ut för imorgon, tycker jag. Men med det sagt så är det också en helt ny dag imorgon. Helt andra förutsättningar. Vi hoppar i strålkastarljus och jag tror att det kommer bli en betydligt svårare bana imorgon, eftersom det är bara de bästa lagen som går vidare.
8: Vad har ni för målsättning nu?
9: Jag tycker målsättningen imorgon ska verkligen vara att fokusera på vår prestation imorgon. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
3: Och det sa Peder Fredriksson till reporter Isabel Gradin. Och imorgon fredag alltså så är det den tredje individuella rundan och lagfinal. Och det kommer ni höra i Sportextra imorgon kväll. För då är det kvällstid som gäller, så det får ni direkt här i Sportextra i P4 från 18:50 imorgon. Ja, vi har följt friidrotten, Diamond League och stavhoppet med Armand Mondo Duplantis. Han var ju och nosade där på världsrekordhöjd på 6:32, men efter två misslyckade försök så gav han upp. Han sa ju här i intervjun att han var lite lättsliten, så han ville inte ge det tredje försök utan stannade på 6:21, men vann förstås tävlingen, och det gjorde han före tvåan Karalis från Grekland. Då är det Premier League-snack.
6: Ja, nu blickar vi mot England.
10: And here's Gyökeres, who does favour moving out to the left. It's Viktor Gyökeres! That is what he is all about!
11: Isak! Premier League goal number one!
12: And Dalman can run clear. And Dalman has Martinelli with him. Dalman's going to go along.
13: He's going to do it!
12: Dalman to wrap things up for Arsenal. Match-setter
14: What a moment this is. Arsenal, the Premier League champions.
6: Ja, imorgon inleds den kanske då största fotbollsligan av dem alla, engelska Premier League, och regerande mästare Viktor Gyökeres Arsenal som ju vann titeln för första gången på 22 år. Och just Arsenal är först ut imorgon, premiär mot nykomlingen Coventry. Och med hjälp av Radiosportens expert Jon Persson och Frida Fagerlund, Sportbladet och Viaplays reporter på plats i London, så tänkte vi ska snacka upp den här säsongen av Premier League. Dessutom ska vi få höra Radiosportens andra expert Johan Elmander också, vad han har för tankar. Vi börjar med dig, Frida, på plats i London alltså. Det sparkar igång imorgon. Vad är dina allmänna känslor om att det är nu dags igen?
15: Ja, nej, men det är väl härligt att det drar igång igen, och det är väldigt mycket som är nytt och väldigt mycket som är ovisst. Fem av Big Six-klubbarna, som man säger, står ju med tränare som inte har haft en hel säsong tidigare, så att det är ju egentligen bara Arsenal som har den här kontinuiteten, och det är väl också anledningen till att det är rätt så många som tippar dem överst i tabellen även i år.
6: Jo Persson, Radiosportens expert, hur stort är Premier League för dig?
16: Nej, men det är ju såklart den ligan som alla i princip över hela världen följer, och det är väl svårt att klassa den som något annat. Den kanske den största då. Oerhört intensiv, massvis med pengar i den också. Såklart inte alla de bästa spelarna, men väldigt, väldigt många bra spelare och bra lag. Så att den är väl där någonstans.
6: Vi ska prata om de olika lagen, botten, toppen. Vi ska prata om stjärnorna, de internationella. Men vi börjar med att rikta in blicken mot svenskarna i årets Premier League. De är 12 till antalet. Och vi kollar med Radiosportens andra expert Johan Elmander, vilka han ser som de tre hetaste svenskarna.
17: Jag tycker Alexander Isak, han fick kanske inte den bästa starten där när han kom till Liverpool, både med vad som hände runt omkring med Newcastle och när han skulle gå dit, men även också skadan. Så jag ser fram emot att få se en frisk Alexander Isak som kan trolla, och jag tror att han kommer ha en väldigt bra säsong. Och sen så har ju Viktor Gyökeres, om han kommer bli kvar i Arsenal, det ryktas ju som sagt, det är väldigt mycket. Det säger så att han kanske är på väg till Spanien, men stannar han kvar i Arsenal så kommer han ju få sina matcher, och jag tror att då kommer han ligga där uppe i skytteligatoppen.
18: Och har du en tredje svensk till och med som du ser fram emot att följa?
17: Ja, det skulle jag vilja säga det. Jag tycker att han har utvecklats väldigt mycket det senaste året. Jag tycker att han har potentialen till att ta ett steg till. Och han är viktig för Brighton också. Så honom följer jag väldigt mycket, kommer jag göra. Men egentligen den spelaren som jag tycker är mest intressant, som är utanför de här topp tre, det är ju Dejan Kulusevski, som är på väg tillbaks. Och få följa honom, hur mycket han kommer få spela den här säsongen och hur han ser ut.
3: Mm, det var Johan Elmanders tankar där tillsammans med Susanna Andrén. Frida, på plats i England och London, vilken av svenskarna skulle du säga det surrar mest kring nu inför premiären?
15: Jag tycker att det har pratats väldigt mycket om Viktor Gyökeres. Jag tror jag har gjort tre radiointervjuer nu med engelska kanaler som vill prata om Gyökeres. Så att det märks ju att trots att han har varit där nu ett år så är han fortfarande ett hett ämne. Men det kan väl också bero på att det har funnits lite flyttrykten kring honom. Eller ja, det kanske är ingenting konkret sådär. Men man tror ju väldigt mycket på Gyökeres och vill ju se ännu mer från honom jämfört med förra säsongen. Även om jag tyckte att han avslutade våren väldigt starkt.
3: Ja, vad skriver de apropå flyttryktena?
15: Ja, som sagt, det är ingenting konkret än så länge, och jag har väldigt svårt att säga att Arsenal skulle vilja att han lämnar, för att visserligen så väljer ju tränare Mikel Arteta ofta Kai Havertz istället i de stora matcherna. Det såg vi i Community Shield-finalen nu förra helgen, vi såg det i Champions League-finalen mot PSG också, men de har inte jättemånga alternativ om Havertz skulle bli skadad, och Gyökeres är ju dessutom en helt annan typ av spelare, en annan typ av striker jämfört med Havertz. Så att jag tycker absolut att Gyökeres har en roll att spela i Arsenals trupp.
13: Mm, om nu Gyökeres tar störst plats då, vem av svenskarna tar näst störst plats i tidningarna?
15: Ja, alltså, nu har det inte pratats jättemycket om Alexander Isak faktiskt, för att han var ju såklart den här stora härvan, får man ändå kalla det, den pågående såpan åtminstone från förra säsongen när han lämnade Newcastle i sista stund och blev klar för Liverpool. Och sen så kom ju hela säsongen av sig för hans del med dels då att han hade ganska svårt att akklimatisera sig. När han väl kom igång så drabbades han av det här benbrottet som höll honom borta i hur många månader som helst. Så att där finns ju definitivt ett sparkapital för Liverpools del. Jag vill ändå lyfta fram Gabriel Gudmundsson i Leeds, för jag tyckte att han gjorde en jättefin säsong i Leeds förra säsongen, och jag tror även att det är ett lag som faktiskt kan överraska positivt, eller åtminstone hamna lite högre i tabellen än vad många kanske tror.
6: Jon Persson, Radiosportens expert, när du tänker på de här svenskarna, vilken kommer du titta på med mest intresse inledningsvis?
16: Nej, men de som nämns är ju självklara på något sätt, kan jag tycka. Jag tror också att Alexander Isak har, ja, det vet vi ju svenskar, att han har ju så otroligt mycket mer än man fick visa och fick chansen att visa under förra säsongen. Dels på grund av kanske prestationer till viss del, men också skador och sådär. Så att oerhört höga förväntningar som jag tror att han kommer leva upp till faktiskt. Lite mer varm i kläderna. Samma sak med Gyökeres, som jag tror att det kommer passa honom alltså utmärkt. Det finns tillräckligt med matcher både för han och Kai Havertz att spela, och Kai Havertz som vi ju vet också är hyfsat i alla fall skadedrabbad, ska vi säga. Så att jag är inte alls orolig för att speltiden skulle bli mindre än eller så där. Jag tror att det här är två spelare som om de får liksom lite träff definitivt kan ligga högt upp i skytteligan. Den som jag vill komplettera med är väl i så fall Lukas Bergvall, som vi väl alla imponerades enormt av i sommarens mästerskap och sådär också. Det har vi väl alla vetat under ganska lång period att det där är en kille som har liksom tagit stora steg egentligen från säsong till säsong. Han tog steget inte så himla länge sedan han gick till Tottenham, vi ska titta, och liksom visst har gått lite upp och ner i speltid och sådär, men när han mogen får ta ytterligare ett steg, och framförallt hur många steg har han kvar i sig. Så att jag tyckte man såg en ny nivå i VM i somras, så att han ska vi, tycker jag, hålla ett öga på också, absolut inte glömma bort. Men det är såklart spännande när vi pratar om det, att det är så pass många namn som ändå är liksom, man kanske är för svensk när man säger så, men ändå liksom intressanta namn inför starten här.
6: Både Viktor Gyökeres och Lukas Bergvall är det ju lite rykten kring att de kanske eventuellt ska röra på sig då och byta lag. Vad tycker du, Jon, för svenska landslagets bästa också? Vill du att de ska vara kvar i sina respektive lag?
16: Ja, men det händer ju såklart mycket bakom kulisserna som inte jag har en susning om där. Jag kan ju förstå Lukas Bergvall när det värvas in spelare på, liksom, på hans inom citationstecken position och sådär. Men jag tror på samma sätt där. Nu har han varit där liksom under ganska kort period ändå, om man tittar på en ung spelare. Så att, liksom, lite från sidan så tror jag att Tottenham är lagom bra också, om ni förstår vad jag menar. Det är ett lag som definitivt inte kommer utmana om någon topp, det tror jag absolut inte. Men kanske inte heller ska vara så dåliga som de var under delar av förra säsongen och till och med var indragna där nere då, liksom sådär. Så jag skulle säga att det är en ganska bra miljö för honom att ha kanske något år till i alla fall. Så att, där är väl den. Gyökeres tycker jag är solklar. Stanna bara, stanna. Det är ditt lag som i alla fall i mitt huvud favorit att vinna ligan igen, och det måste vara en bra miljö för en sån spelare. Han kommer få sina chanser.
6: Frida, när det gäller Dejan Kulusevski då, som Johan Elmander var lite nyfiken på vad det kommer sluta med den här säsongen med alla skadebekymmer som har varit. Vad tror man i England? Är han på väg tillbaka samma goda slag som tidigare, eller hur går surret kring honom?
15: Det har ju varit ett utdraget mysterium, får man ju säga. Man har ju inte riktigt fått veta så mycket om Kulusevskis rehabilitering, och när det väl har kommit ett relativt positivt besked så känns det som att han ofta har tagit ett steg tillbaka. Men nu ska det ju ändå vara nära. Sen så huruvida han kan komma tillbaka till den formen som han var i innan sin skada, det är väldigt mycket begärt. För man ska komma ihåg att framförallt den hösten innan skadan, så var han nästan, skulle jag vilja påstå, Premier Leagues bästa spelare, åtminstone sett till hur han presterade i en viss period där. Jag tänker på bortamötet mot Manchester United på Old Trafford bland annat. Han höll en väldigt, väldigt hög nivå åtminstone, och att han då ska komma tillbaka till den formen. Ja, jag hoppas ju innerligt att han kommer göra det, för att han är verkligen en sån spelare, en sån person framförallt, som har ett stenhårt pannben och som hela tiden har haft den här målsättningen att han ska komma tillbaka, att han ska, ja, att han åtminstone ska få spela fotboll igen. Och han bryr sig väldigt mycket om sin klubb, nu Tottenham. Han bryr sig väldigt mycket om svenska landslaget, så att för hans skull så ja, får vi hoppas att vi ser honom snart igen.
13: Svenska spelare i all ära, det vimlar av storstjärnor i Premier League. Vi ska kolla med Johan Elmander vilka tre han håller högst.
17: Ja, men den första man kommer på är ju Haaland i Manchester City. Norska tanken som bara öser in mål både i landslag och klubblag. Han är ju den störst lysande, och han är ju också en spelare som kommer bli väldigt viktig i Manchester City i år, där de har bytt tränare och det är lite cirkus runt omkring Manchester City. Så att han kommer bli otroligt viktig, och han är den stjärnan som lyser mest. Och sen så måste jag säga också Bruno Fernandes i Manchester United. Jag tror att Manchester United kommer ta ett litet steg uppåt i tabellen
18: i
17: år.
18: Ändå trea i fjol, eller förra året.
17: Ja, men jag tror ändå så att de kommer att vara där uppe och vara med lite mer i gulddiskussionerna. Och då är han viktig. Han är som en mittfältsmotor som driver på. Och sen så tycker jag ju Declan Rice i Arsenal är ju en spelare också som är viktig för dem. Jag tycker också under VM gick han lite upp och ner visserligen, men han är en otrolig duktig spelare som jag älskar och tycker om att se.
13: Haaland, Bruno Fernandes, Declan Rice, det var Johan Elmanders stjärntrio. Ja, Frida, igen, snacket i England då, vad är det för snack och kring vilka när det gäller stjärnstatus på högsta nivå?
15: Nu har det ju skett en del värvningar här under sommaren. Bruno Guimarães, som var väldigt viktig för Newcastle, har ju gått till Arsenal. Vi har Morgan Rodgers som gick för hur mycket pengar som helst till Chelsea från Aston Villa. Elliot Anderson gick från Nottingham Forest till Manchester City för också, vad var det, 1,6 miljarder kronor, någonting sånt där. Så att där finns ju en hel del spelare som har bytt miljö, så jag skulle väl kasta in dem möjligtvis. Sen så blir det mycket fokus på Arsenal av naturliga skäl, och det är ju också för att det är laget att jaga just nu. Jag tycker väl själv att en sån som Martin Ødegaard, för att nämna en annan norrman, han är en sån spelare som för ett par år sedan verkligen var en av de starkast lysande stjärnorna i Premier League. Och jag tror kanske att vi kommer få se honom hitta den där nivån i sig igen. Jag tyckte åtminstone att man såg tecken på det i Community Shield-finalen här mot Manchester City förra helgen.
6: Det är några stjärnor som har lämnat också Premier League. Är det något snack om att de blir färre och färre i den engelska ligan, och att det är mer att man värvar internt från ligakonkurrenter?
15: Ja, absolut. Det ligger ju någonting i det. Samtidigt så är ju Premier League en oerhört attraktiv liga för spelare att gå till. Det är ju egentligen Premier League-klubbar, de största Premier League-klubbarna, och sen så har vi Bayern München i Tyskland och Real Madrid och Barcelona i Spanien, och sen så naturligtvis någon klubb i italienska ligan. Men överlag så är det ju Premier League som spelare generellt vill till, och det man har märkt av också, alltså särskilt de senaste skulle jag säga 6-7 åren, är ju att till och med mittenklubbar och klubbar på undre halvan av Premier League-tabellen kan

0: Men jag tycker att Donnarumma ska in där definitivt, som jag tycker är helt i en egen klass när vi tittar på målvakter över världen. Otroligt bra i mina ögon. Jag skulle vilja flika in också Van Dijk där också, som hade perioder under förra säsongen där man kanske inte riktigt kände igen honom. Och det är klart att är man där uppe så faller man ganska tungt också någonstans. Så att de två namnen skulle jag vilja peta in som konkurrenter på den här listan.
1: Jag tänker, Jon, vad som kännetecknar en riktig stjärna? Vad krävs för att du exempelvis ska ge en spelare stjärnstatus? Vad är det du vill se rakt igenom liksom?
0: Nej, men alltså det beror ju så himla mycket på liksom, såklart. Hur jämför du en Donnarumma med en Haaland liksom? Det är svårt såklart, men det är väl någon form av liksom, vad ska man säga, nivå i att de presterar liksom högt och har få dalar i sina prestationer. Jag skulle säga, vi ser Haaland kom ju in, alltså det var ju från matchminut ett i Premier League så bara öste ju han in mål och så vidare. Jag tycker samma sak med Donnarumma, kommer in och när vi tittar på spelare så brukar jag säga, men liksom döm dem inte för hårt förrän efter ett halvår när man känner sin nya miljö och sådär, men stjärnorna kommer ju nästan alltid in och bara är självklart bäst egentligen från första träningarna, ser inte jag, men liksom första matchen och framåt där någonstans. Så det är väl någonstans där att de har någon form av liksom, nivå och utstrålning som höjer sig någonstans.
1: Mm. Frida då, du som är den som jobbar närmast de här stjärnorna i England och träffar de här regelbundet. Vad säger du om stjärnorna? Hur är de att möta?
2: Nej, men jag tycker väl oftast att de är väl uppfostrade. Det är väl klart att man aldrig vill vara sist ut i den här intervjukön. Det är alltid bättre att vara först ut och få det avklarat så att man inte är sexa och sen så har de blivit lite trötta då när de tvingas prata med den. De förstår ju att media är en del av det här yrket. Sen är det ju väldigt mycket mer media i Premier League jämfört med någon annan liga egentligen. Jag vet att det är rätt så många tränare som reagerar på det när de kommer till Premier League. Att, va, ska jag prata med 6-7 olika... Ja, men olika rättighetsinnehavare efter en match, för att det är väldigt mycket, mycket sånt man tvingas göra här. Men jag tycker väl överlag att de sköter sig väldigt bra. Jag träffade Viktor Gyökeres här om dagen och han är ju verkligen en helt underbar kille, får man säga.
3: Vi pratar inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon, den engelska ligan. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och Viaplay, och även Jon Persson som är radiosportens expert. Vi har pratat om stjärnor och profiler. Vi ska prata vidare om lagen, hur det slutar. Vi ska väl avsluta med att utkräva vilka som vinner Premier League. Det får väl Jon och Frida svara på. Om en stund här i Sportextra. Vi kommer även höra Johan Elmanders tankar om vilka lag han tror på och kanske då inte tror på den kommande säsongen i England.

0: Blue Comes med Fast Car här i Sportextra. Vi pratar inför Premier League-säsongen som startar imorgon. Vi ska göra det fortsatt om en kort stund.
1: Klockan tickar ju upp mot 21 och därför så ska vi sticka mellan med Karlavagnen och Annika Ilmoni. God kväll.
2: Ja, men god kväll på er och god kväll på dig som lyssnar också. Jag drar igång 21.40 och ikväll så vill jag höra om det där som du som lyssnar inte trodde att du skulle gilla, men som sen visade sig vara din grej. Och du kan ringa redan nu på 020 22 10 30. Hallå hörni, sport kan ju verkligen vara en sån grej.
1: Du, jag hörde din producent viska lite om VAR. Intressant. Han trodde nämligen att han aldrig skulle gilla det, men det gör han visst.
2: Så där, ja.
1: Videogranskning i fotboll, ja, var han starkt emot till en viss dag när han inte längre var det. Ta det med en honom här sak. Innan 21.40.
2: Ska jag absolut göra. För det är ett jättebra exempel. Och, ja, men kanske att du så här som lyssnar avskydde hockey, följde med en gång och sen blev det liksom säsongskort. Eller att man började med en sport som man aldrig trodde att man skulle klara av och sen bara älska skiten. 020 22 10 30. Jag har det här lite grann också för att det är surströmmingspremiär idag. Det kan ju verkligen vara en sån sak med mat. Att man bara, nej, det där är inte min grej. Smaka på det och så är det underbart. Eller hur du bor, vem du blev kär i eller något helt annat som du hade så bestämd uppfattning om men sen ändrade dig. Slussen är öppen. Så det är bara för dig som lyssnar och ringa 020 22 10 30. Alltså vad du trodde att du aldrig skulle gilla och sen älska det.
1: 21.40 när Radiosporten är slut tar Karlavagnen vid. Tack Annika, vi går i Sportextra vidare med Premier League.
0: Ja, för imorgon så drar den engelska ligan igång. Vi pratar med Frida Fagerlund, reporter på Sportbladet och via Play på plats i London. Och dessutom Radiosportens expert Jon Persson. Men vi har pratat nog om spelarna nu, för nu ska vi prata om lagen i ligan. Nykomlingar denna säsong är Coventry med målvakten, svenske Oliver Dovin. Hall med Elliot Stroud som jag har flyttat dit från Mjällby och dessutom Ipswich som är tillbaka. Förutom Frida och Jon ska ni nu få höra Johan Elmander, vilka han tror är de lag som kommer få det tuffast.
3: Jag tror att det blir tufft för de som har precis kommit upp. Hull, Coventry och Ipswich. Jag tror att de kommer att få det tufft. Även Nottingham kommer få det tufft. Men ska jag gissa så säger jag de tre nykomlingarna där med Hull, Coventry och Ipswich.
0: Ja, Jon, du hör din expertkollega Johan Elmander. Han tar det kortet att han tror att det är nykomlingarna som får det tuffast. Är du med på hans spår?
4: Han spelar safe, Johan. Så är det ju såklart. Nej, men jag tror också det. För det är ju svårt att ta det steget oavsett vilket land man är. Men som Frida just sa, det är enorma pengar där när man liksom har tagit steget upp. Och de lagen som liksom är etablerade och som är kvar tycker jag har en ganska tydlig fördel där. Jag tror att det kommer bli svårare och svårare att ta liksom steget från Championship upp i Premier League. Så att jag är väl med på Johans linje.
0: Frida, på plats i London. Är det så snacket går i England också? Nykomlingar per automatik, de som tippas åka direkt ur?
5: Ja, jag tror att det har blivit så i mångas tippning. Och det var ju likadant förra säsongen när ju visserligen Sunderland överraskade alla och lyckades ju till och med plocka en Europaplats. De spenderade väldigt mycket pengar, ska man komma ihåg. Leeds också ett sånt lag som, ja, men som har lyckats hänga sig kvar och som jag som sagt tror kommer eventuellt kunna göra ännu bättre ifrån sig den här säsongen. Men visst, nykomlingarna kommer säkert för det jobbigt. De klubbarna som jag känner att jag inte riktigt vet vart de står är bland annat Fulham som har en ny tränare i Arbeloa. Marcus Silva där lämnade ju inför sommaren och jag tror att det är rätt så många som underskattar hur pass viktig Marcus Silva var för Fulham och dessutom så vet jag inte om jag är så övertygad om de här nyförvärven som Arbeloa har hämtat in då från sin gamla klubb Real Madrid. Det är mycket möjligt att de kommer falla jätteväl ut och verkligen visa framfötterna i Premier League, men det är rätt så mycket begärt att det ska klicka från dag ett, så att det är väl eventuellt då Fulham som jag är lite orolig för.
0: Ja, för allt är det ju någon stor klubb som brukar ha lite kämpigt. Förra året var det ju Tottenham, en klubb och ett lag som väldigt många svenskar håller på och följer. Jon, om du tittar på Tottenham, tror du att de lyfter mer den här säsongen?
4: Ja, men det tror jag. Jag tror inte, alltså, jag tror inte att de ska vara på den nivån som de var förra året. Liksom. Och så tittar man också på hur de har förstärkt i sommar, så ser det ut som att amen, liksom, det kommer komma ett liksom, bättre lag på plan, kan jag tänka mig. Så att, jag tror inte man ska behöva vara liksom, i de allra mest negativa regionerna som man befann sig i perioder, och framförallt på slutet av förra säsongen. Men jag tror heller inte att man har liksom, som kapacitet för att ens vara topp 5-6. Det tror jag inte. Så att för mig är Tottenham ett mittenlag där man såklart håller på svenskarna primärt. Men jag tror att de har liksom, de behöver spänna bågen lagom sådär. Inte förvänta sig att man ska vara ett topplag för att man har värvar ett par liksom, centrala och bra spelare naturligtvis. Men det krävs mer, och framförallt så krävs det kontinuitet, tror jag, för Tottenham. Och man kommer behöva det här fönstret, och man kommer säkert behöva nästa fönster också innan man liksom, tror jag, är en kandidat för, som jag sa, topp 5-6 då.
0: Frida, hur går snacket i London när det gäller Tottenham? Var ju väldigt nära att de kunde ha åkt ur i fjol, och det hade ju varit en riktig missräkning. Är det helt andra tankar, eller är det att ta sig upp i mitten av en Premier League-tabell?
5: Ja, men det tycker jag verkligen. Det var ju oerhört ångestfyllt där under våren. Och, ja, det var väldigt pressat där ett tag, men de lyckades. Och de lyckades ju framförallt eftersom att de hade Roberto De Zerbi som tränare under den sista månaden, eller ja, månaderna. Och han är ju en stor anledning till varför man tror att det kommer gå mycket bättre för Tottenham nu. Han är en väldigt skicklig tränare. Jag tycker att han passar perfekt in i Tottenham, sett till att deras supportrar är rätt så kräsna. Det gäller inte bara att få med sig resultat, utan det gäller även att spela en fotboll som överensstämmer med klubbens DNA. Jag tycker definitivt att De Zerbi har det. Att han har lyckats få dit en sån spelare som Sandro Tonali är... ja, jag tycker att det indikerar att nu har Tottenham helt plötsligt de här byggstenarna som gör att de då eventuellt kan få en riktigt rolig säsong. Dessutom spelar de inte i Europa, och det kan också vara en fördel. Vi såg Manchester United under våren som bara så att säga hade en match i veckan. Det hjälpte dem att ta sig till den här tredje platsen, så att det kan definitivt vara en fördel för Tottenham.
1: Ja, vi är framme nu vid toppstriden. Alla jagar Arsenal, sägs det ju. Det här är vilka lag Johan Elmander tror blir topplag i Premier League kommande säsong.
3: Jag tror Arsenal, Chelsea, Manchester United kommer vara de där uppe. Jag tror Manchester City, visst, de kommer vara det lite bakom, men det är frågan också, hur blir det med deras tränarbyte? Kommer det att lyckas då? Ja, visst, då har de en bra trupp. Chelsea ser ju otroligt intressant ut, men framförallt de har ju fått Xabi Alonso, ny tränare. De har spenderat jättemycket pengar. Kan de få ihop det? Det tror jag att de kan få. Då kommer de att liksom klättra i tabellen och vara med om det där guldet. Arsenal har kvar sin tränare. De har spelare som har spelat ihop. Jag tror också att de har en trygghet. De har en spelmodell. De behöver inte finslipa på sina olika taktik. Det ska man ju alltid göra. Men de har alltså en grund som gör att de är favoriter till att vinna i år igen. Får inte glömma bort Liverpool. Liverpool är ett lag också. Ny tränare, bra spelare. Det är ett gäng på ja men, 5-6 lag som kommer att slåss om det. Och det kommer bli jämnt.
6: Men om du pekar ut tre, då är det Chelsea, Arsenal och United.
3: Ja.
1: Jaha, Jon, tycker du Johan safear igen här? Eller något som sticker ut?
4: Ja, men det var bara 8-9-10 lag. Så farlig safening var det väl inte. Nej, skämt åsido. Det är klart att det är så. Det är svårt, alltid svårt med tips inför. Jag tror Chelsea behöver mer tid. Även om jag köper han säger. Jag tror Manchester United har inte jämnheten, tror jag, ännu. För att liksom kunna prestera över alla de där matcherna. Arsenal imponerar enormt förra år, måste jag säga. Jag tror att de är såklart en kandidat. Men det tippar ju alla. Så jag tippar Liverpool. I ny regi, revanschsuget borde de vara efter förra säsongen, där det väl gnisslade och knakade en hel del. Jag tror att de kan få en fullträff med en Alexander Isak i huvudrollen.
0: Då har du redan berättat det vi skulle ha som slutkrok, alltså.
4: Jaha, förstörde jag din skripten?
0: Nej, jag skriver Liverpool här. Men Frida,
4: ja,
0: är det så att det är mer ovisst än på flera år? Att det är just som Johan Elmander var inne på, att det är många lag där uppe?
5: Ja, absolut. Alltså, det är många lag bakom Arsenal åtminstone. Och jag tycker väl inte att man kan avfärda Manchester City helt, även om Pep Guardiola har försvunnit och de förlorade tydligt mot Arsenal i Community Shield-finalen förra helgen. Så finns det ändå en frontlinje där som är fruktansvärt stark med Erling Haaland, Jeremy Doku och Ryan Cherki. Så att även om de har tappat en del viktiga spelare, särskilt på det centrala mittfältet med Bernardo Silva och Rodri bland annat, så tycker jag väl ändå att det är för tidigt att avskriva dem helt. Men absolut att jag tycker att det här är en gyllene chans för Arsenal att bara fortsätta med det här projektet då, som Mikel Arteta har hållit på med sedan 2019. Han är ju den mest långlivade tränaren i ligan nu, och som sagt, med många nya ansikten, så är ju det definitivt en fördel då när det vankas titelrace.
0: Vi hörde om Jons tips då, Liverpool. Hur högt upp pratas det om dem? Är det så att det är lite revanschsäsong?
5: Kanske. Jag tycker Andoni Iraola är en väldigt bra tränare. Jag tror att en sån spelare som Isak förmodligen kommer passa bättre in i hans spelsystem kontra företrädaren Arne Slott. Men jag är inte helt övertygad om att de har truppen som kommer kunna bära dem, ja, men, högst upp i tabellen. Inte just nu i alla fall. Det är möjligt att det kommer hända saker innan transferfönstret stänger, men just nu så finns det lite hål. Och man ser ju där bland annat med Mohamed Salah, som visserligen inte hade någon bra säsong förra säsongen, men han var ju ändå en väldigt viktig spelare, en väldigt stark profil. De har inte riktigt ersatt honom. Så att, ja, jag är inte helt övertygad om Liverpool än. Och det brukar ta lite tid för Iraolas lag också faktiskt att komma samman. Det såg man i Bournemouth under hans första tid där. Så att, vi får se. Det är ju mycket man inte vet. Så är det ju helt enkelt så här inför första omgången.
0: Mm. Hon är tveksam där, Frida, på ditt mesta tips då, Jon. Har du något av någon av de här toppkandidaterna som du tror att det kan nog bli en liten besvikelse?
4: Nej, men alltså, ja, för alla de blir ju, några av dem kommer ju bli besvikelse, så är det. Jag tror ju att Manchester City är chanslösa faktiskt. Jag tror ju att tappet av Rodri till exempel, hur ersätter man den? Jag har svårt att ens peka ut en spelare i världen som skulle ersätta den. Och några till så där. Det är klart att offensivt, det finns absolut liksom bra spelare där. Jag var ganska tveksam till Cherkis liksom VM, tyckte att vad är det här för någonting, nu är klubblag någonting helt annat, så att, men det är klart, så jag tror City har väl sista decenniet har väl tippat dem etta varenda gång, såklart att man ska jogga hem den där serien år efter år. Jag tror de kommer få ett riktigt tufft att vara en besvikelse i år.
0: Då har vi fått reda på Jon Persson tror på Liverpool, Frida Fagerlund som är på plats i London och verkligen följer Premier League slaviskt. Vilka tror du vinner?
5: Jag tror att Arsenal vinner. Sen så där bakom så är jag desto mer osäker, men jag tycker absolut att Chelsea har alla möjligheter i världen att ha en bra säsong. Inte minst då återigen det här med att man inte har Europaspel att behöva oroa sig över. Och tittar man på den startelvan nu med Morgan Rodgers, Cole Palmer, Joao Pedro som har haft en jättefin försäsong, och Xabi Alonso då som tränare som jag åtminstone håller väldigt högt trots att det inte föll väl ut för honom i Real Madrid. Jag tror att det är ett sånt lag som borde kunna ha en bra säsong.
0: Frida Fagerlund som är reporter på Sportbladet och Viaplay på plats i London, och Jon Persson, Radiosportens expert. Tack för att ni var med och surra inför Premier League-säsongen som drar igång imorgon. Ha en fortsatt trevlig kväll.
4: Tack själva. Detsamma till er.
1: Tack för det, och först ut i morgonkväll är alltså mästarna från i våras, Arsenal hemma mot nykomlingen Coventry. Och den 30 maj i vår, ja, då är det senast vi vet vilka som har vunnit Premier League och vilka som får lämna och hur det har gått för våra 12 svenskar. Mycket kommer hända på den här resan och mycket mer snack genom säsongen i Sport Extra såklart. Mer volleyboll ska det bli också, för imorgon inleds EM i volleyboll för damlandslaget, anfört av Isabelle Haak. Och inför det här mästerskapet så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Honom ska vi prata med om en kort stund, men allra först ska vi ha nyheter från Ekot med Johan Westerberg.
7: Ja, och då börjar jag berätta att ett ryskt flygplan misstänks under eftermiddagen har kränkt Finlands luftrum i den västra delen av Finska viken. Det här rapporterar Yle. Finlands gränsbevakning utreder nu den här händelsen. Senast i maj så misstänks ett ryskt militärflygplan ha kränkt finskt luftrum just över Finska viken. Som förklaring till den ryska kränkningen så uppges planet ha undvikit ett oväder. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor här hemma innebär en ökad risk för falska mobiler bland äldre elever. Det här är något som Morgan Bygdell, rektor på Östbergaskolan i Östersund, varit med om tidigare.
8: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
2: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start. Men som bara varit ett sätt att försöka luras.
8: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
2: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
8: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
7: Reporter här, det var P4 Jämtlands Lisbeth Hermansson. Avslutningsvis kan jag berätta att ett jordskalv med magnituden 6,7 har drabbat södra Peru. Där uppger USAs geologiska institut. Det ska även ha känts i huvudstaden Lima som ligger 8 mil bort från dess epicentrum. Men skadeläget och konsekvenserna efter det här skalvet i Peru, det är fortfarande okänt än så länge.
1: Tack för det, Johan Westerberg med Ekot. Sportextra pågår fram till 21.40. Vi har en hel del kvar att berätta. Vi ska bland annat då prata om curling, hur fusket nu ska stoppas efter OS-curlingbråket. Vi ska prata med vår bordtennisexpert Tickan om den nya förbundskapten på damsidan. Och så ska det bli segling med Emil Bengtsson som kommer starta i VM och kanske sikta på OS till och med. Och så volleyboll då, strax presenterar vi vår gästexpert i volleyboll som vi ska använda oss av under våra volleybollsändningar här nu under kommande EM.

0: Lys på mig, sjöng han Viktor Leksell i Sportextra. Nu ska vi prata om volleyboll.
1: Inför VM i volleyboll förra året var olyckan framme för damlandslagets Vilma Julevik. Korsbandet i knät gick av och VM-drömmen försvann. Men det fanns en sak som fick henne att fortsätta.
2: Ja, det är ju definitivt det här mästerskapet i Göteborg som har hjälpt mig otroligt mycket att ta mig framåt.
1: Julevik är nu en av de bärande spelarna i damlandslaget som med världsstjärnan Isabel Haak i spetsen ska försöka ta sig långt i hemma-EM. För Julevik var det helt andra känslor då, för 1,5 år sedan, när knät gick sönder.
2: Nej, det var jättejobbigt. Det tog lång tid för mig att acceptera hur det faktiskt hade blivit. Jag tyckte att det kändes väldigt orättvist och varför det just skulle hända mig och så som jag tror att många atleter gör när man skadar sig så illa. Men det är det vi måste göra i det vi håller på med, att acceptera och gå vidare för att kunna ta sig framåt.
1: Och EM på hemmaplan var hela tiden det som fick henne att ta sig igenom den tuffa skadeperioden. EM dessutom hemma i Göteborg.
2: Nej, alltså det betyder jättemycket. Jag har liksom fortfarande svårt att sätta ord på egentligen hur mycket det betyder att bara få ett mästerskap i Sverige och sen att det dessutom är här i Göteborg i Skandinavien med liksom... Ja, det är ju bättre än vad en dröm kan vara.
0: Dröm. Prata om Vilma Julevik. Det är klart det är dröm att få spela ett hemma-EM på hemmaplan. Andreas Mats alltså var reporter. Och det är för första gången faktiskt det spelas ett dammästerskap i volleyboll i Sverige när Skandinavium är spelplats. Och inför det här hemma-EM:et så har Radiosporten signerat en gästexpert till våra sändningar. Vi är glada att presentera Almir Jutovats. Välkommen som expert Almir och välkommen till kvällens Sportextra.
3: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du har ju flera SM-guld som spelare och tränare. Du har varit förbundskapten för Sveriges herrlandslag i volleyboll. Vad är det du hoppas kunna bidra med i våra sändningar?
3: Ja, men precis. Nej, men jag har alltid tyckt om den här analytiska delen av sporten. Så att när jag tittar på en match så vill jag gärna förstå varför det ena laget kanske presterar bättre än det andra eller så. Så att spetskompetens och framförallt det analytiska och taktiska hade jag velat bidra med.
0: Är du bra på kroppsspråk?
3: Ja, det skulle jag vilja säga. Jag har använt en hel del av det själv som tränare. Så att, jag hoppas att jag kan förstå när det kanske är lite frustration och så också på planen.
0: För sådana där detaljer gillar ju vi, att du kan se igenom spelarna och berätta för oss och lyssnarna vad är det de tänker och känner och funderar kring.
3: Nej, men precis. Jo, men jag har följt landslaget nu ganska länge. De har gjort en fantastisk resa och man har ju lärt känna många av spelarna så att, på ett personligt plan. Och det ska bli väldigt intressant att se dem prestera nu när de är på hemmaplan för första gången någonsin. Och nej, det ska bli oerhört roligt att få uppleva på plats.
0: Vi har ju fått tag i del såklart av flera spelarna, inte minst Isabel Haak som är vår störst lysande stjärna. Vad skulle du säga annars då kring Sverige och gruppen? Vad är Sverige för typ av gruppspelare tillsammans?
3: Ja, man har hamnat i en grupp som är på förhand lite oviss. Ja, inte helt oviss. Italien är ju stora favoriter. De är ju regerande världsmästarinnor och att de vinner gruppen, det kan jag nästan garantera på förhand. Jag fick tag i en av Montenegros ledare häromdagen och pratade lite med honom om deras lag hur det ser ut. Och de är inne i en generationsväxling för tillfället. Också haft lite sina återbud, så att Montenegro är väl underdog i gruppen. Men övriga lag där med Slovakien, Sverige, Kroatien och Frankrike, det blir ett getingbo tror jag. Så att det gäller ju att komma topp 4 av de här 6 lagen för att ta sig vidare till slutspel. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
0: Är det som är nyckelmatcherna då, ser du då, om vi nu räknar bort Italien? Montenegro exempelvis är ju premiären imorgon.
3: Ja, men precis. Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början och såklart man inte van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Så att det är ett gynnsamt och tacksamt schema skulle jag säga. Mm.
0: Och vilken betydelse har Isabel Haak då för det här svenska landslaget skulle du säga?
3: Ja, så jag tänker om man backar bandet 10 år, så en 16 år gammal Isabel Haak gav sig ut i Europa för att testa vingarna och på bara något år så erövrar hon hela Europa. Och jag skulle säga att hon liksom mer eller mindre ensam har startat en process eller kramat en snöboll som bara vuxit sig större för varje år. Och den är så pass stor så att nu står vi här med ett hemma-EM i Skandinavien. Ja, hon har betytt otroligt mycket för svensk volleyboll överlag. Och tillsammans med kanske med de fina beachvolleyboll-framgångarna så har ju det här bara liksom eskalerat på sistone. Så att jag skulle vilja säga att svensk volleyboll mår bättre än någonsin just nu.
0: Mm, ja, spännande. Du, jag vill ändå gå tillbaka just till gruppdynamiken. Vi har Isabelle och vi har den här svenska truppen då. Vad är det som kännetecknar det svenska laget?
3: Ja, det går inte att komma runt att Isabelle är ju en stor, tungan på vågen i många matcher. Hon kan mer eller mindre vinna, inte matcher själv kanske, men hon kan bidra otroligt mycket. Men man kan inte gå för lite på en spelare, så att de andra tjejerna vågar tro på sig själva och kliva fram, det är ett måste. Jag skulle vilja lyfta en sån som Hanna Hellvik som har gjort en jättefin utveckling de senaste åren. Och de här senaste matcherna som hon har spelat på landslaget har ju varit det bästa jag har sett av henne, så att om hon exempelvis kliver fram och att de andra yngre spelarna vågar ta för sig så tror jag att det kan gå långt.
0: Du, 2021 så gick Sverige till kvartsfinal, 2023 till åttondelsfinal. Det är Sveriges tidigare EM-facit. Det här blir Sveriges tredje raka EM-slutspel. Hur kommer det gå?
3: Jag är rätt så säker på att de kommer ta sig ur gruppen. Annars hade det varit ett antiklimax, helt klart. Men sedan tror jag man har lottats mot grupp A, om inte jag minns fel. Och där är det också väldigt många tuffa lag. Så att, alltså, europeisk volleyboll är ju det är så hög nivå på europeisk volleyboll. Så att slutspelsmatcherna blir ju jättetuffa sen. Men jag skulle säga att en rimlig förhoppning ändå är kvartsfinal för Sverige.
0: Mm. Det är fyra stycken sexlagsgrupper då, EM, och sen de fyra bästa i respektive grupp som går till åttondelsfinal. Och den här finalen spelas först den 6 september. Vilka möts där?
3: Tråkigt nog tror jag att det återigen blir Turkiet och Italien. De har väl mötts i de flesta finalerna på senare tid.
0: Och Turkiet vann senast var EM.
3: Ja, det stämmer. Senast hade väl Italien lite av ett misslyckande, om man säger så. De förlorade väl 3-2, om inte jag minns fel, mot Turkiet i semifinal. Men de två har alltid liksom slått som de ädlaste valörerna, så att jag tror att de är skyhöga favoriter. Men sen såklart, ett slutspel kan ju allt hända. Men Italien tror jag framförallt kommer stå där, och sen Turkiet, med tanke på att de spelar på hemmaplan i slutet där, så tror jag att det blir en drömfinal återigen.
0: Mm. Almir Jutovats, som alltså kommer att vara gästexpert i våra sportsändningar här under volleyboll-EM. Vad ser du mest fram emot?
3: Jag ser mest fram emot att se spelarnas ansikten när de kliver ut i Skandinavien och möts av ett folkhav där allihopa hejar på det svenska landslaget. Min generation fick aldrig uppleva det. Vi har bara hört talas om EM 89 i Globen för herrarna, och det var ju en upplevelse som man kanske tänkte att det hade också velat uppleva. Men nu har vi chansen att göra det på damsidan istället, och det ska bli fantastiskt roligt.
0: Mm. Ska bli roligt att jobba tillsammans med dig också. Välkommen alltså som Radiosportens expert under dammästerskapet i volleyboll hemma EM alltså i Skandinavium. Almir Jutovats. Vi lämnar där med volleybollen, för nu ska vi prata bordtennis.
4: De svenska bordtennisdamerna har fått en ny förbundskapten. Det blir Fang Chang som tar över efter att Tobias Bergman avgick i våras. Och Radiosportens expert Ulf Tickan Karlsson är positiv till den här rekryteringen och beskriver den nya förbundskaptenen så här.
5: Framförallt som spelare så har han ju en lång erfarenhet och är ju uppfostrad i Kina och har kommit till Sverige och sen då varit involverad i svensk pingis i många, många år. Så att det där med mixen mellan Kina och Sverige tycker jag är väldigt spännande. Och sen också då att hon är en väldigt duktig framstående spelare själv, och just att ha väldigt bra koll på dampingis, eftersom jag då tycker att dampingis och herrpingis skiljer sig, och då tror jag att Fang har väldigt, väldigt bra erfarenhet från sin egen karriär att förmedla till tjejerna. Den senaste kvinnliga tränaren vi hade i svenska damlandslaget var Pernilla Andersson, som jag tyckte gjorde ett jättebra jobb. Så att det ska bli jättespännande att följa Fang Changs jobb tillsammans med tjejerna här framöver.
4: Man kan ju nästan ana vart det här leder nu när jag ska ställa nästa fråga, men hur betygsätter du den här rekryteringen? Det känns som att du är rätt positiv.
5: Ja, absolut. Positiv till Fang Chang. Det är jag däremot lite fortfarande pratar om och lyfter fram det är att jag tror att det är viktigt att man har flera tränare i team som jobbar med tjejerna då eller med herrarna. För det är ju så att dagens världspingis ser väldigt, väldigt annorlunda ut än vad det gjorde förut. Så jag tror att det är viktigt att man är flera som jobbar för att man ska kunna täcka in jobbet på ett så bra sätt som möjligt. Och jag vet inte om det kommer fler namn, tränare som ska jobba med damerna eller hur de tänker i Svenska Bordtennisförbundet. Men för mig tycker jag det hade varit bra med ett litet team som jobbar med våra damer.
4: Emma Persson är landslagschef på Bordtennisförbundet och berättar hur tankarna går från förbundshåll kring att ha team runt landslagen.
6: Nej, men på seniorsidan, både då på dam och herr, så jobbar vi givetvis initialt att ha en som är ansvarig. Och då har vi idag representerat Fang på damsidan. Och vi hoppas att vi snart också kan presentera på herrsidan. Och när vi har kommit mål där på herrsidan så är vår tanke liksom att se hur får vi den bästa helheten? Och givetvis har ju vi haft tankar på vilka roller ska finnas och att det är ett behov av att vara fler runt spelarna. Sen hur de kompletterande rollerna då i kanske assisterande förbundskapten kommer se ut, det har vi svårt att se innan vi är klara med båda ansvariga då. Men det finns absolut sådana tankar.
0: Och bordtennisreporter var Emanuel Naschet. Hörrni, i vintras under OS så fick vi lära oss ett nytt ord, dubbelpetningar.
7: Ni minns väl det där curlingbråket mellan Sverige och Kanada som blev en av de största snackisarna under vinter-OS.
8: You can fuck off.
9: You haven't done it once?
8: I haven't done it once.
9: Okay, I'll show you a video after the game.
7: Nu ska så kallade dubbelpetningar förhindras med ny teknologi, skriver Dagens Nyheter. Under OS-curlingen i vintras i Cortina d'Ampezzo anklagade Oscar Eriksson den kanadensiska stjärnan Mark Kennedy för fusk. Svensken tyckte sig se att Kennedy nuddade stenen efter att han släppt den och det blev sedan en het ordväxling. SVTs bilder visade sedan tydligt att det skett en så kallad double touch som är otillåten. Nu ska liknande regelbråk förhindras. För nästa säsong ska ny teknologi introduceras i de största mästerskapen. Handtagen ska nu känna av om spelaren gör något fel före eller efter den så kallade hogglinjen.
0: Och reporter här var Martin Hedberg. Alldeles strax segling i Sportextra.

0: Le Freak med Chic. Ja, segling var det, och det handlar om att lusten är tillbaka hos seglaren Emil Bengtsson.
1: Nu är vi på vattnet. Jag tänkte inte så mycket på att jag rejsade. Kul i båten, och ja, det ena ledde till det andra. Och...
2: Laserseglaren Emil Bengtsson anmälde SOKs uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS, där han trots att han var inkvalad inte blev uttagen till Paris OS. Den striden förlorade han, och sedan dess så har han inte tävlat. Men nu har han fått lusten tillbaka och kommer att starta i VM som seglas på Irland i slutet av månaden.
1: OS-kvalen är nästa år. Börjar i Brasilien på VM för att vara där och fightas om en OS-plats, så var det ett krav att jag skulle vara med här på VM i Irland.
2: Men han är fortfarande osäker på om det handlar om en ny OS-satsning.
1: Det är för tidigt att säga. Tyvärr är ju reglerna fortfarande som de är, att det är subjektivt, och där har ju friidrottsförbunden varit för mig ett förebildande förbund som har försökt att driva frågan ytterligare en gång att ta bort de här kriterierna. Men tyvärr finns ju de fortfarande kvar. Och så att jag är osäker i dagsläget på hur sugen jag är på just OS. Men det finns så många andra tävlingar.
2: Efter att inte ha blivit OS-uttagen för 2 år sedan så valde alltså Emil Bengtsson tillsammans med ett antal andra idrottare i liknande situation att anmäla Sveriges olympiska kommittés uttagningsregler till idrottens skiljedomstol CAS. En strid man förlorade.
1: När OS inleddes där och vi förlorade den striden så var jag helt knäckt. Det var helt slut. Så att det har varit en resa på ett personligt plan att bearbeta allt det.
2: Om nu VM skulle bli en succé och Svenska Seglarförbundet skulle höra av sig och vilja ha med honom i landslaget igen, hur tänker han då?
1: Vet inte i dagsläget. Jag tar VM:et här som steg ett, och vad som kommer sen, det får visa sig.
0: Säger seglaren Emil Bengtsson till reporter Per Karl.
3: Förbundskapten Henrik Ankarcrona, Sverige är klart för final här i lagtävlingen i VM. Ja, men hur var det här idag?
4: En väldigt bra dag. Jag tycker hästarna och ryttarna gör ett väldigt bra jobb inne på banan. Och de ser fortfarande fräscha ut, så det är förhoppningsvis några runder till. Så nu laddar vi för morgondagen och finalen och ser vad vi kan hoppas klättra lite till.
3: Vad betyder det att få det här 4-0 efter en ganska tuff dag igår för laget?
4: Nej, men det är klart att det liksom skapar lite vind i segel. Om vi tyckte vi hade lite emot det igår, så är det ju en helt annan känsla idag. Så att det är tacksamt, tar vi emot.
3: Vad kommer du skicka med till ryttarna inför imorgon?
4: Ja, det är inte så mycket, och de har varit med innan. Utan vi pratar ihop oss lite grann och försöker göra ett bra upplägg. Alla ska komma in imorgon utvilade och med en bra känsla. Så att vi ska ta ett litet snack nu.
3: Och det är inte den som står och tar ett brandtal, utan det blir ett litet snack, eller hur? Hur brukar det lägga upp det?
4: Behövs inget brandtag med de här ryttarna, utan vi pratar igenom vad vi tycker behöver göras, och sen så är det ofta bra som.
0: Henrik Ankarcrona till Isabelle Gradin, och imorgon från klockan 19 i Sportextra, ja, då hör ni lagfinalen i hoppning, då de tillbaka Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin. Jaha, ska vi lyssna på Arias ikväll?
5: Ja, det var väldigt glada toner ifrån ridsport-VM, svenskarna idag, jämfört med igår. Argast den här kvällen, ja, det hittar vi på Strandvallen. Mjällby förlorade alltså den första matchen i playoff-spelet till Europa League 0-1. Sent, självmål, Tom Pettersson, sist på bollen i mål, och argast.
6: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover, så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel. Och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen, så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, kan inte Robin veta liksom, men... Det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så låt dem göra ett riktigt mål istället för en snabb passning på en jävla frispark 40 meter från mål. Och säga en mot en på den sista spelaren som vi ska släppa en mot en. Och så, ja. Låt dem göra ett riktigt mål då, där de visar jävla kvalitet istället för bara stå och hästesover med 2 minuter kvar. Så jävla förbannad alltså.
5: Det låter som det.
0: Mm. Retur om en vecka för Mjällby. Strax svenska kuppen. Vi ska också berätta att bara 4 dagar efter EM-guldet i Birmingham så slog ju Armand Duplantis till med sommarens bästa tävling när han klarade 6:21 i Lausanne idag. Men han utmanades ordentligt av EM-silvermedaljören Karalis. Han försökte ju också på världsrekord 6:32 två gånger, men det blev ridningar.
5: Här kommer slutresultaten i Svenska Cupen. På här sidan, 4 matcher har spelats ikväll. AIK vann med 3-0 borta mot Division 1-laget Piteå. Vidare också IFK Norrköping efter 2-1 mot Division 1-laget Vasalund. Norrköping toppar i Superettan. Landskrona spelar också Superettan. Vidare i Svenska Cupen 1-0 borta mot Division 1-laget Hässleholm. Och Östersund slog ut FC Arlanda 2-1.
0: Maria Stockhaus, Emilia Ström har varit våra supertekniker. Astrid Einarsson, Tova Strömberg, Andreas Lundin sköter ställningarna med bravur i digitala och sociala medier. Vi gjorde vårt bästa, eller hur? Johan Bengts, Jenny Rask i studion, eller?
5: Typ
0: så. God natt och ha det bra torsdagskväll.
7: Och nu är det dags för Karlavagnen den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Så fint att vara tillbaka här i studion. Och ikväll så vill jag höra om det där du aldrig trodde att du skulle gilla, men sen vände helt. Numret är 020 22 10 30. Idag är det surströmmingspremiär och den delikatessen är ju en riktig vattendelare. Du som lyssnar, vad hände när du gick från att rynka på näsan till att längta efter en surströmmingsklämma? Eller var det otänkbart för dig att löpträna för att sen genomföra ett maraton? 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning.

0: Hälsningar med Lars Winnerbäck. Du lyssnar på Karlavagnen och jag vill höra om något du aldrig trodde att du skulle gilla men sen börjat älska. Tänkte du att du aldrig skulle bli kär i den du blev eller bo där du nu bor och trivs så bra? Ja, ring och berätta om när känslan vände helt och varför. Numret det är 020 22 10 30. Och först ut ikväll så drar vi inte så långt. Jag sänder ju från Kalmar och i Figeholm i Oskarshamn finns du, Annika Smedberg. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Hur är läget?
1: Jo, det är bara bra.
0: Det låter fint det, Annika. Du, när vände din känsla?
1: Oj, det var nog 17-18 år sedan kanske.
0: Mm-hmm. Vad hände? Vad var det?
1: Jag började handarbeta. Jag har aldrig gjort det innan. Aldrig.
0: Ha. Vad var det för handarbete?
1: Ja, men jag stickar ju sockor i parti och minut. Alltså jag stickar alltid vad jag än är.
0: Men Annika, när, alltså, från början, du tänkte aldrig att du skulle bli en stickande handarbetsperson?
1: Nej, eller? Och inte sy på symaskin som jag också gör nu rätt mycket.
0: Varför trodde du inte det?
1: Nej, för jag gick ju, alltså, när jag gick i skolan, jag är född 1962, då var det ju så att då fick man ju välja liksom textil eller trä. Mm. Och killarna valde ju trä och tjejerna fick sitta i textilen. Och så då tänkte jag, ja men då får jag väl gå till textilen. Och då hade jag en lärare där på skolan där i Kalmar som sa till mig, hon sa så här, du får gå upp till studierektorn för du är obildbar i slöjd.
0: Yes, hårda ord från en lärare.
1: Ja, men alltså det var så på den tiden. Det var precis det. Alltså det var så mycket konstigt i skolan på den tiden.
0: Obildbar?
1: Ja, obildbar sa hon. Sa så jag gick upp och satte mig och sa han, ja, jag har fått till mig att du är obildbar i textilslöjd, sa han. Så du får gå till trä- och metallslöjden.
0: Oj, okej.
1: Så där var jag. Till jag gick ut nio. Jag och killarna.
0: Så inget syande eller stickning eller någonting sånt?
1: Nej, jag var ju obildbar.
0: Men
1: fick jag inte ens lära mig någon?
0: Men hur kom det sig då, Annika, att du ändå tog upp de här stickepinnarna?
1: Jo, men alltså jag tänkte på det här med att jag var obildbar. Jag tror det var att jag var vänsterhänt.
0: Ah.
1: Och jag tror inte att hon, jag vet inte, jag tror att hon fick panik när hon sa att jag var så utpräglat vänsterhänt.
0: Ja.
1: Och sen så, nej men jag har alltid haft sån lust till att om jag kanske skulle sticka, men jag tänkte, nej men det är ju ingen idé för jag klarar ju inte det. Mm. Och det hängde ju i mig hela, liksom, till jag blev över 40. Och sen gick jag en på Ölands folkhögskola, en skrivarkurs på sommaren en vecka, och då satt alla på kvällen ute i den här fina trädgården och stickade. Och jag blev så sugen. Så då var det ju en, jag hade min kusins fru med mig och hon sa, nu åker vi in till Färjestaden och så köper vi stickor och garn och så ska jag visa dig.
0: Uh-huh.
1: Och då lärde hon mig hur jag skulle sticka sjalar. Och jag lyckades, jag blev ju så lycklig.
0: Nej men såklart.
1: Ja.
0: Obildbar Annika, plötsligt ja. med en färdig sjal.
1: Precis. Och sen jobbade jag ju på en skola i Kalmar. Och jag hade en liten speciell tjänst. När jag inte undervisade, jag var bara i min klass och undervisade. Mm. Och när jag inte undervisade så var jag assistent. Så när de gick till slöjden så var jag med. Och då säger den textilslöjdsläraren, hon var en ung tjej. Och hon sa, du kan ju inte bara sitta här. Du måste ju sy lite. Mm. Ja, men det går inte, säger jag. Och då sa, nu gör du det. Så då visade hon mig och då sydde jag någon, jag skulle vara någon pepparkaksgumma på någon marknad eller så sydde jag mig en kjol. Och pepparkakskjolen, den var ju enkel att göra, men jag var ju så lycklig för jag klarade det.
0: Ja men såklart, man hade tänkt nästan liksom ett halvt liv att det här klarar inte jag, det fixar inte jag. Och sen visade det sig att det kunde du ju visst det.
1: Precis. Och sen i alla fall så flyttade jag upp. Ja, sen blev jag sjukskriven en vecka. Då satte jag mig med YouTube och lärde mig sticka sockor.
0: Mm-hmm.
1: Och det måste jag säga att YouTube kan vara väldigt bra.
0: Ja.
1: Och sen så flyttade jag hit upp från Kalmar då till Figgeholm. Och då skulle jag börja jobba i skolan på. Och då jobbade jag några år. Då skulle jag söka mig tillbaka till en skola som jag varit på innan här uppe. Och då ringde jag till rektorn och sa om jag har en tjänst. Säg, du ska vara slöjdlärare.
0: Oh, det här är en riktig vändning.
1: Och jag bara, nej men, och det tror du jag kan, sa jag. Tror du verkligen att jag kan det? Jag tror du kan allting, sa hon.
0: Och så blev du textillärare?
1: Ja.
0: Nämen.
1: Ja. Och då hade jag både lågstadiet och mellanstadiet, ända upp till klass 6, hade jag i textilslöjd.
0: Kallade du någon för obildbar?
1: Nej, men jag berättade för dem. Jag berättade, för det var, ibland kom det in barn så här och fick sådana spärrar och sa, jag kommer aldrig att lära mig det här.
0: Mm.
1: Då sa jag, kan jag så kan du.
0: Ja, verkligen tala från erfarenhet.
1: Jag berättade alltid, jag berättade för kroppen. Och de tyckte, och de blev så medlidsamma. Barn är ju fantastiska, så de bara, stackars dig Jannica och du som är så duktig nu, sa till mig.
0: Men alltså, en stor fråga här Annika, fick din textillärare någonsin reda på att du
1: nej,
0: jag
1: och jag tror inte hon lever idag, för hon var ju äldre.
0: Nej,
1: men de hade ju de rättigheterna
0: det här var sannerligen en vändning, kan man ju säga. Annika Smedberg, Figgeholm, Oskarshamn. Tusen tack för att du bjöd på den.
1: Ja, varsågod.
0: Ha en fortsatt fin kväll nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej. Ja, det där man aldrig trodde att man skulle kanske klara av eller tycka om. Och så plötsligt så vänder det. Det är det jag vill höra om i kvällens Karlavagnen. Och du ringer 020 22 10 30.

Christina Aguilera med Beautiful. Och så här på surströmmingspremiärdagen så vill jag veta vad du trodde att du aldrig skulle gilla, men sen visade det sig att du verkligen gillade det. Jag blev ju själv utskickad som live-reporter i radio för att smaka på surströmming just för första gången. Det skulle, tror jag, vara tänkt som en liten sån ploj-live-grej, att åh, det kommer lukta så illa, hon kommer bli så, ja men ni vet, så här, äcklad i direktsändning och så. Det visade sig att surströmming var typ det godaste jag hade smakat. Smakar ju som koncentrerad gorgonzola, det är fantastiskt. Du som lyssnar kanske har erfarenhet av att vara väldigt skeptisk till surströmming, men smaka på det och sen älskade det. Eller något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Nelly, hon skriver till oss: jag trodde faktiskt aldrig att jag skulle gilla ishockey, men nu har jag skaffat ett säsongskort på Husqvarnagarden. Ja, det kan ju vända fort va, om man bara vågar testa det där som man är så skeptisk till. Numret 020 22 10 30. Vad trodde du att du inte skulle tycka om, men sen tyckte du om det? 020 22 10 30.

0: Eloise med Arvingarna i Karlavagnen, där jag ikväll vill höra om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla, men nu gillar. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Nu är klockan 22 och det är dags att få senaste nytt från Ekot med Ola Janåker, som börjar med mässling.
1: Ekot klockan 10 börjar med det pågående mässlingsutbrottet som fortsätter växa, och nu har fler regioner dragits in i smittspårningsarbetet. Samtidigt har flera av landets regioner märkt ett ökat tryck från invånarna som nu vill se över sin vaccinering, berättar Stefan Stenmark, som är biträdande statsepidemiolog på Folkhälsomyndigheten.
2: Det är fler som hör av sig. Både den här gruppen på 70-talet, där några är osäkra om de har fått mer än en dos. Men också helt ovaccinerade yngre.
3: Efter tre nya fall så är det nu totalt 24 personer som bekräftat smittade i det pågående mässlingsutbrottet med koppling till festivalen Urkult i Västernorrland. Smittspårning pågår nu i 9 regioner. Däribland Sörmland och Västra Götalandsregionen som fått sina första fall. Samtidigt får sjukvården nu många frågor om mässlingsvaccin och fler bokar tid för vaccination. Om du blivit vaccinerad är det inte alltid det står i din journal, så det är inte helt enkelt att få koll på sin vaccinstatus. Folkhälsomyndigheten har fått i uppdrag att se över möjligheterna för ett nationellt vaccinationsregister. Det ska redovisas i september. Så länge får man utgå från sin ålder, säger Stefan Stenmark.
2: Är man född under 70-talet så kan det vara så att man har fått en eller två doser. Är man osäker på det så tycker jag att man kan gå och ta en dos. Är man född efter 80 och framåt, vet att man har tackat ja till det vaccinationserbjudande som man har fått, då är man vaccinerad.
1: Stefan Stenmark på Folkhälsomyndigheten och reporter, det var Ida Svansbo. Samtidigt som Centerpartiet söker en mittenregering utan Vänsterpartiet men med S, MP och KD vill Socialdemokraternas Magdalena Andersson inte välja mellan V och C innan valet.
4: Det enda jag utesluter samarbete med det är ju Sverigedemokraterna. Men sen vill ju jag bilda en regering där jag kan få igenom maximalt med socialdemokratisk politik. Och det får ju bli en diskussion efter valet.
5: Igår gav centerledaren Elisabeth Tandringqvist återigen besked om att hon vill gå ifrån blockpolitiken och istället skapa ett tredje regeringsalternativ i mitten av svensk politik. Ett alternativ där Centern samarbetar med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Och KD-ledaren Ebba Busch svarade idag med att istället bjuda in Centern till Tidösidan.
6: Jag kan absolut tänka mig Centerpartiet i någon slags blågul konstellation.
5: Centerpartiets mittenprojekt kan bli svår att få ihop. För samtidigt som Centerpartiet utesluter samarbete med Vänsterpartiet så utesluter Kristdemokraterna både Vänsterpartiet och Miljöpartiet.
1: Reporter här, det var Hiva Abdelzadeh. Och så här säger vår politikkommentator Helena Gissén om regeringsalternativen.
7: Kristdemokraternas ledare Ebba Busch, hon kallar Tand Ringqvists lansering av en mittenregering med KDI för respektlös. Och hon undrar om Centerpartiet kan gå med på hennes krav att skrota regionerna och förstatliga vården, att skrota pappamånader, införa burkaförbud och så vidare. Alltså kristdemokratiska käpphästar. Och sen frågar hon om inte det är bättre att Centerpartiet kommer över till Tidösidan istället. Statsminister Ulf Kristersson har skrivit brev till Tand Ringqvist och bett Centerpartiet hjälpa till att stoppa vänstersidans idé om en bankskatt som han menar drabbar alla bolåntagare. Ja, som ni hör, det är mycket utspel hela tiden.
8: Hur påverkar de här diskussionerna om Kristdemokraterna och om konflikten mellan Centerpartiet och Vänsterpartiet den fortsatta valrörelsen?
7: Ja, det här att C och V bråkar öppet om att slippa varandra trots att båda kan behövas i ett rödgrönt regeringsunderlag, det är ju bra för Tidösidan och dåligt för Andersson och den rödgröna sidan förstås. Det är ju så att deras röda linjer i det här valet är oförenliga. Samtidigt så kan man ju säga att det faktum att Kristdemokraterna nu diskuteras så ihärdigt som spelbara då för en S-ledd regering, det är dåligt för Tidösidan, även om det tycks ha har gynnat Kristdemokraterna opinionsmässigt. Det går hyfsat bra för dem i opinionen. Bush har skapat en del irritation i Tidö-lägret och måste nu gå en balansgång för att Kristdemokraterna inte ska betraktas som opålitliga för högerväljare.
1: Så vår politikkommentator Helena Gissén till Mariana Benjamin Sir. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-12 personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte ha haft djurkontakt. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Riksbanken kommer då med beskedet att lämna styrräntan oförändrad. Men en höjning kan snart vara att vänta, säger Susanne Spektor som är chefsekonom på Danske Bank.
9: Det är rimligt att räkna med att räntan kan höjas en eller ett par gånger framöver och att den första höjningen inte ligger så långt bort i tid.
10: Finns det ett fönster nu då för den som skulle vilja binda sin ränta?
9: Egentligen inte. Marknaden räknar med eller prissätter att Riksbanken kommer höja räntan 2 eller 3 gånger det närmaste året. Vilket betyder att det redan ligger i de lite längre räntorna och således också delvis avspeglas i de bundna boräntorna redan idag.
1: Susanne Spektor på Danske Bank och reporter, det var Filip Ramqvist. Privatpersoner som nyttjar ROT-avdrag borde själva intyga till Skatteverket att jobb faktiskt har utförts innan myndigheten betalar ut några pengar till företaget. Det är ett nytt förslag efter uppgifter i SVTs Uppdrag granskning om omfattande fusk med avdragen. Patrik Lillqvist är chef för Skatteverkets underrättelseenhet.
11: Låt kunderna gå in med bank-ID. Det här kommer alltså från företagare som då är schyssta.
12: SVTs uppdraggranskning har visat hur ROT-avdrag genom enkelt fusk kunnat betalats ut av Skatteverket till företag för byggjobb som aldrig utförts. Och hur det fusket kan vara mycket utbrett med utbetalningar till vissa bolag på flera miljoner kronor. Men med ett intyg genom bank-ID från privatpersonen att hen faktiskt köper exempelvis hantverksjobb så skulle fusket möjligen kunna stävjas. Och det innan Skatteverket till skillnad från idag betalar ut något alls till företaget, säger Patrik Lillqvist.
11: Och det är väl någonting som jag verkligen tar med mig in och får se över. Hur kan vi få till någon sån förändring?
13: Men kommer inte jag som kund bli förbaskad då? Nu blir det mycket
11: jobbigare, mycket krångligare. Det kan hända. Det är sådana övervägningar man får stå. Det här kräver ju en viss analys, ett visst arbete. Så det är inte att det blir så.
14: Kommer ni kartlägga omfattningen nu då för att ta tag i det här och veta hur problemet egentligen ser ut?
11: Mörkertal är alltid extremt svåra att få en uppfattning om. Men vi ser ju att det är fel och vi ser att det är luckor. Och det ska vi jobba för att få ta bort.
1: Det sa Patrik Lillqvist på Skatteverket till Lasse Johansson och Sharon Joma i Studio 1 i P1. Reporter, det var Anders Wennersten. I Europa har sommarens värme- och vattenbrist pressat jordbruk, elproduktion och flodtransporter, vilket enligt Financial Times kan kosta EU 50 miljarder euro. Och efter de senaste vattenlarmen i Sverige vill Svenskt Vatten att Sverige tar vattenfrågan på större allvar.
15: Enligt EUs klimattjänst Copernicus var juni och juli de varmaste månaderna som uppmätts i Västeuropa. Samtidigt har stora delar av Europa mycket torra jordar och sjunkande flodnivåer. Och det påverkar jordbruket där skördar och mjölkproduktion väntas minska. Och energin där vattenkraft och kärnkraft kan påverkas när vattennivåerna sjunker. Och det handlar om transporterna, när viktiga floder som Ren och Donau blir förgrunda för att fartyg ska kunna lastas som vanligt. Och det kan alltså leda till dyrare transporter, pressad elproduktion, sämre skördar och högre kostnader för både företag och hushåll. Och enligt Financial Times kan sommarens torka och vattenbrist kosta EU minst 50 miljarder euro. Men osäkerheten är stor och de indirekta kostnaderna är svåra att beräkna. Så vattenbrist håller på att bli en av Europas stora infrastruktur- och ekonomifrågor. Och efter senaste vattenlarmen i Sverige tycker branschorganisationen Svenskt Vatten att Sverige behöver ta vattenfrågan på större allvar. Och de bedömer att det krävs 590 miljarder kronor i investeringar fram till 2040 för att säkra Sveriges vatteninfrastruktur.
1: Berättade John Pira. I Tyskland där har runt 14 000 människor avlidit, där dödsfallen kan kopplas till sommarens värmeböljor. Det är ännu högre siffror än rekordåret 2018 enligt den tyska folkhälsomyndigheten. Närmare 10 000 av dödsfallen inträffade under en vecka i slutet av juni när Tyskland hade temperaturer på över 40 grader. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur mellan 17 och 21 grader i söder och 13 till 18 grader i norr. Producent för den här sändningen, det var Masse Benesch. Själv heter jag Ola Jonåker Dunkers.
16: Radiosporten inleder med högklassig friidrott. Mondo Duplantis!
17: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
18: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
16: Alexander Lundholm och Miro Salar där. Golf, Ludvig Åberg spelade bra på första rundan av säsongens näst sista PGA-tävling. Han finns med i täten, men alla har inte spelat klart ännu. Lite tyngre för Alex Norén som har fyra slag sämre än Åberg. Norén som måste prestera i denna tävling för att ta sig vidare till den sista finaltävlingen nästa vecka. Dit är Ludvig Åberg redan klar. Mjällby åkte på en tung förlust i första playoff-matchen till fotbollens Europa League. Salzburg vann med 1-0 efter ett sent självmål av en förbannad Tom Pettersson.
19: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså, vi måste lära oss någon gång. Det går inte. Vi får skylla oss själva. Men vi har ju stått där förut och sagt att vi får skylla oss själva. Vi släpper in pissmål i slutet. Liksom. Någon gång måste det fan vara slut på det. Så jävla förbannad alltså.
16: Sverige hade en betydligt bättre dag vid ridsport-VM och är klara för morgondagens lagfinal i hästhoppning. Alla ekipage red felfritt och Sverige är sjua och har häng på medalj. Och så kan vi berätta att världstvån i tennis, spanjoren Carlos Alcaraz, är tillbaka och kommer spela US Open efter sin skada. Inleds om drygt en vecka. Det var sporten. Johan Bengts.
0: Och det här det är Karlavagnen. Den här torsdagen med mig, Annika Ilmoni. Där jag vill höra om när du ändrade uppfattning om något du hade bestämt dig för, inte var din grej, men som sen blev det. Numret är 020 22 10 30. Det är ju en rikedom att upptäcka att det där du var så himla kritisk till plötsligt gav dig glädje och energi. Vägrade du dans för att nu vara en hejare på tango? Eller apropå surströmmingspremiär idag, någon särskild maträtt som du upptäckte på något speciellt sätt? Eller svärmor kanske? Ring och berätta på 020 22 10 30 om det där du trodde att du aldrig skulle gilla, men så vände det. 020 22 10 30.

0: Medina med Viva l'amour. Och apropå kärlek, du kanske aldrig trodde att du skulle bli kär. Och plötsligt så dök den upp. Och det blev så himla fint. Ja, jag vill ju höra om när du liksom trodde någonting väldigt bestämt och sen så blev det något helt annat. Numret är 020 22 10 30. Jan Larsson skriver: jag provade att smaka på surströmming först när jag var drygt 50 år och upptäckte vilken delikatess det var. Hade ju såklart varit kul att prata med dig som lyssnar som inte alls var särskilt sugen på att testa surströmming. Gjorde det och älskade det. 020 22 10 30. Ett annat exempel ger Henrik Lindström. Är stor musikfantast. Har en redig samling av LP-skivor och CD-skivor. En genre som jag aldrig trodde skulle hamna i min skivsamling är jazz. Men nu har jag ett antal jazzplattor och de njuter jag av. Också ett superbra exempel på det där man aldrig trodde att man skulle gilla. Och så plötsligt, ja. Själv var jag på Sweden Rock och jobbade i början på juni. Har ju aldrig varit någon hårdrocksgärlig, handen på hjärtat. Men wow, blev verkligen tagen av de här stora showerna och musiken. Så ja, jag har verkligen lyssnat på hårdrock den här sommaren efter den festivalen. Är det musik, är det kärleken eller kanske träning du upptäckte på något särskilt vis? Ring och berätta om det där som du aldrig trodde att du skulle gilla. 020 22 10 30. 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Olivia Dean med Man I Need. Karlavagnen drar till Uppsala. Hallå Bosse Olsson.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, det är bara bra det.
0: Det låter fint det. Du Bosse, vad var det där du trodde att du aldrig skulle gilla?
1: Ja, jag trodde det att jag skulle aldrig kunna simma.
0: Simma?
1: Ja. Därför jag var liten liksom så var det det att jag var ju så himla rädd för vatten liksom. Och sen var det då att jag var ju utomlands då i Mallorca var det. Och då var det här är min fästmö som heter Boel. Och på den tiden, det här var ju 98 ungefär tror jag att det var.
0: Hur gammal var du då Bosse?
1: Ja, det var väl ungefär, nu måste jag tänka här. Därför är jag 72 år gammal nu liksom, så att jag måste ha varit, jag har väl inte ens hunnit och blivit 50 ens då liksom, eller något, lite över 40 då kan man säga.
0: Mm.
1: Och då när det, så var det det då att då var det Boels mamma som hette Signe på den tiden. Hon sa det till mig så här, kom med här Bosse, ska gå ut i havet här, ska vi göra.
0: Mm.
1: Så sa det här Boels mamma så här till mig då att Bosse, kan du prova på att slänga ut dig så här bara med handen så här rätt ut bara, får vi se.
0: Ja.
1: Och då såg hon att jag kunde simma liksom.
0: Då kunde du?
1: Ja.
0: Det fanns där i kroppen, Bosse?
1: Ja.
0: Hur kändes det då?
1: Ja, det kändes jättenöjd. För jag trodde det att jag inte skulle göra det. Men hon sa det till mig. Du är helt fantastisk, Bosse. Därför är det bara så att när hon sa det till mig så här att försök bara slappna av så ska du få se.
0: Men alltså, vad underbart att det kan vända på det där viset.
1: Ja.
0: Men du Bosse, hur mycket är du i vatten nu då?
1: Ja, det är rätt mycket nu, fast jag egentligen är lite barkrukan just nu det här året. Den här sommaren, men förra sommaren var jag ute och badade i vattnet då.
0: Så du trodde liksom inte att du varken skulle våga eller kunna simma och vara
1: nej,
0: i vatten?
1: Nej.
0: Men så kom du ut där på andra sidan?
1: Ja.
0: Oh, vilken fin historia.
1: Ja.
0: Bosse Olsson i Uppsala. Förlåt, vad skulle du säga?
1: Nej, jag bara tänkte det att sen hade hon min swimmingpool precis där också.
0: Ja.
1: Och där provade jag också på att bada i vattnet där och det funkar jättebra då.
0: Ha. Kunde du simma och vara i vatten?
1: Ja, då kunde jag det sen.
0: Bosse Olsson i Uppsala, tusen tack för att du var med och berättade om det där som du inte trodde att du skulle gilla eller göra och som du sen gjorde.
1: Ja, därför det var ju helt, jag måste berätta det, att det var ju hela Boels familj kan man säga, ja, släkten och alltihopa var med då.
0: Mm. Så fint att ha någon som stöttar den ju. Att Boel såg till att du kom ut i havet ju.
1: Ja.
0: Ja. Bosse, du tar hand om dig.
1: Det är samma, för jag önskar dig också, Annika.
0: Tack så mycket. Hej då på dig.
1: Ja.
0: Ja, det är klart. Det kan ju vara rädsla som gör att man är skeptisk och tror att man inte gillar något eller kan någonting. Och sen övervinner man den där rädslan, som Bosse i det här fallet. Och så ja, upptäcker man att det där var ju jätteroligt. Det är ju det jag vill höra om ikväll. Det där som du inte trodde att du skulle göra eller gilla eller äta kanske. Och som du sen testade och så blev det så bra. 020 22 10 30 är telefonnumret. 020 22 10 30.

0: The Riddle med Nick Kershaw. Hej och hallå, Renate Herzig.
1: Nej, hej.
0: Hej, du finns i Tibro. Du, Renate, vad var det du trodde att du inte gillade?
1: Nej, alltså jag gillar ju inte snickra.
0: Du gillar inte snickra? Gillade du inte?
1: Nej. Nej, men alltså som i snickra i trä.
0: Ja, men varför gillade du, eller varför tänkte du att du inte gillade det?
1: Nej, men alltså min förrätta man har ju alltid sagt att det mesta jag ska hålla i typ en så, skruvdragare.
0: Mm-hmm.
1: Jag får typ skruva in en skruv, ingen tavla där, och det var det.
0: Okej, okay. Det var så långt det sträckte sig när det kom till att snickra då?
1: Ja, precis. Sen har vi alltså på riktigt byggt ett helt hus.
0: Wow.
1: Jag har slängt saker. Jag har typ, ja.
0: Men hur kom det här sig? Alltså vad hände däremellan?
1: Nej, men, ja, precis. Och sen så jobbade jag som vikarie på Fågelvik.
0: Aha, vad är det?
1: Ja, det är gymnasiet. Nej, det är... När jag var 16.
0: Okej.
1: Okay. Så gick jag på gymnasiet på Fågelvik. Och nu är det 7-8-9. När jag jobbade som vikarie på Fågelvik så fick jag erbjudande om att kan du tänka dig att ta den här särskildslärarrollen? Jag bara, ursäkta. Jag är vikarie.
0: Uh-huh.
1: Ja, jag kan tyska, engelska, svenska. Inga problem. Träslöjd.
0: Det var något annat. Men du gav dig på det, eller?
1: Ja, men alltså, det är klart jag gör.
0: Uh-huh.
1: Det är bara en utmaning. Sen blev det superbra. För att jag lärde mig Pelabor. Alltså, massor med bra grejer. Och utmanade verkligen mig själv.
0: Och samtidigt som du lärde dig det här så upptäckte du att det var rätt kul.
1: Ja, men alltså det är alltså superkul egentligen. Så att jag kanske har renoverat ett halvt hus.
0: Alltså det här är ju häftigt. Men du, fanns det någonting innan det där? Var det tron på att du inte kunde som gjorde att du var så här, det där är inte min grej?
1: Ja. Ja. Alltså, nej. Alltså, det här är inte min grej. Jag kan inte hantera det här. Jag vet inte hur man gör. Så. Och sen, helt plötsligt så blir man inslängd, alltså, som vikarie i det här.
0: Mm.
1: Och, det behöver jag lära mig det här. Och ungarna är ju typ super genomskinliga. Alltså, du kan ju inte hantera det här. Jo. Man är typ...
0: Men du snickrar du på något särskilt nu, Renate?
1: Nej, men alltså, samtidigt som jag har haft superhjälp av min nuvarande sambo som är snickare. Så jag har ju typ... nu behöver jag... hur hanterar man med maskinen?
0: Ja. Men tänk vad lite uppmuntran bara kan göra med en.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men absolut, och dessutom typ inte vara rädd för att alltså börja på något nytt eller försöka.
0: Exakt, va? Och du är så här, så du gick, Renate Herzig i Tibro, från då att knappt få hantera en skruvdragare och hänga upp tavlor till att bygga typ ett helt hus.
1: Eller typ pela bor planhyvel som träslöjdslärare på Fågelvik.
0: Ja. Ja, det är en resa, Renate. Tusen tack för att du bjöd på den i kvällens Karlavagnen.
1: Ja, helt lugnt.
0: Ha det bra nu.
1: Det är samma.
0: Hej! Ja, när du som lyssnar upptäckte det där du inte trodde att du skulle gilla, behärska, tycka om eller till och med älska. Och sen gjorde det. Vad var det som gjorde att du upptäckte det? Var det som i Renate och Bosses fall att du fick uppmuntran och engagemang helt plötsligt? Eller var det på helt egen hand? Gav du dig ut på dansgolvet bara en kväll när du bestämde dig för att nej men vadå, jag kanske visst kan dansa, och sen var du fast? Jag vill alltså höra om det där som du trodde att du inte skulle gilla, men sen visade sig vara en rackare på. Numret, det är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith, en låt som hon har skrivit till sin syster. Nu drar vi till Grängesberg i Ludvika. Hallå, Torbjörn Windle.
1: Hejsan, Annika.
0: Hej, vad pysslar du med den här torsdagskvällen förutom att prata med mig?
1: Ja, det är inte så mycket. Jag blev uppringd när jag stod i duschen och nu sitter jag i pyjamas och är på väg till sängen.
0: Det låter som en bra mellanlandning att vara med här då.
1: Ja, precis. Mm. Lite nedvarvning.
0: Du Torbjörn, vad var det du var lite skeptisk till?
1: Jo, vi har väl alla utan större evidens tyckt att det är någonting som vi inte tycker om att äta.
0: Mm.
1: Och en av de grejerna som jag hade fått för mig att jag inte tyckte om, det var ostkaka.
0: Du vet att jag sänder från Kalmar, va?
1: Alltså.
0: Det här är känsliga grejer för smålandningarna. Ja. Ostkaka alltså.
1: Ja, och det här var på 70-talet och då arbetade jag på en skola i Göteborg.
0: Mm.
1: Och en kollega till mig, han kom ifrån Småland. Och han brukar åka hem på helgerna för att hälsa på sin mor och andra släktingar.
0: Mm.
1: Och sen så gick hans bil sönder så att den gick inte att köra med. Och då sa jag det att det är klart att du ska åka hem. Du får låna min bil istället. Och jag kunde ju åka buss för jag bodde ju inte någon evighet från skolan.
0: Ah.
1: Så att han tog min bil och åkte glatt hem. Och så på måndag när vi träffades igen, då kom han med en ostkaka som hans mamma hade gjort.
0: Och som tack då.
1: Äkta småländsk ostkaka, direkt importerad som tack för att han fick låna bilen.
0: Okej.
1: Okay. Då blev det knepigt.
0: Ja.
1: Ska man då komma på tisdagen och säga, du, jag har inte smakat på den för jag tycker inte om ostkaka.
0: Ja.
1: Det blev lite svårt så att jag fick ju ta och käka utav den.
0: Mm.
1: Och det blev ju en helvändning alltså. Det var ju hur gott som helst.
0: Menar du det? Du drog första tuggan?
1: Ja, alltså det är mjölk och lingonsylt och sen så var det bara att fortsätta att äta. Så att ibland får man ju förutfattade meningar och ger det inte en chans. Va? Men det där var... Jag älskar fortfarande ostkaka och äter det med stor glädje.
0: Jag skulle precis fråga, hur ofta äter du ostkaka nu?
1: Ja, alldeles för sällan egentligen. Men det händer väl ibland att vi köper en sån här Frödinge ostkaka. Oj, nu sa jag firmarna. Men...
0: Jag gör ingenting.
1: Och dela på det.
0: Ja, alltså, det är ju mäktig mat. Man gör inte så mycket efter att man har tryckt en sån där ostkaka. Men jag tycker också att det är gott. Alltså. Men vad fint det är, Torbjörn, när man kan, jag menar, man kan ändra uppfattning om en maträtt.
1: Ja, och det behövs en liten kick sådär. Va? Det är väl många som... Jag hörde ju en tidigare som snackade om surströmming. Och det är väl många som tycker att nej, usch och blä. Och det går inte att äta. Om man sen får prova det i rätt format och med rätt tillbehör och så vidare, så då kanske man tycker att det inte är så illa.
0: Nej, men precis. Alltså, man ska ju inte bara slafsa upp en burk och tro att man kan tugga i sig en av fisk och tycka om det. Det är ju hela inpackningen det gäller, va, med surströmming.
1: Ja, precis, hela konceptet. Det, mm. Det är lite elakt när de tar amerikaner i allt för Sverige eller något och slänger på dem en surströmming rätt upp och ner.
0: Blir alltid
1: det, det är ingen som tycker om det.
0: Nej, det är ju ingen. Man behöver ju hela mandelpotatis och den lilla rödlöken och alltså gräddfil eller crème fraîche eller vad man nu väljer att ha. Man måste ju ha en klämma för att man ska förstå det. Det kanske är samma sak med ostkakan också. Lingonsylt och mjölken och så.
1: Absolut. Och varm ifrån ugnen och sådär. Va? Det är ju jättegott.
0: Torbjörn Windle, Grängesberg, Ludvika. Tack för att du var med och berättade om din matvändning.
1: Ja, tusen tack för att jag fick vara med.
0: Ha det gott nu.
1: Mm. Hej då.
0: Hej.
1: Natti, natti.
0: Natti, natti. Ja, du som lyssnar. Du kanske har en särskild surströmmingshistoria där du faktiskt upptäckte det där med surströmmingen. Eller någon helt annan maträtt. eller någon aktivitet kanske som du upptäckte att du faktiskt gillade, fast du var väldigt kritisk innan till att kanske lyfta tyngder eller dansa tango, springa, det där med löpträning. Jag har inte jag upptäckt riktigt än, men kanske du som lyssnar har. Ja, när vände det och när ändrade du uppfattning om någonting? Numret, det är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Robbie Williams med låten Feel. Och du lyssnar på Karlavagnen. Hallå, Jakob Hoas i Lund.
1: Hallihalloj.
0: Tjenare, hur är läget?
1: Jo, det är bara bra. Det är bara fint.
0: Härligt. Bra att höra. Du, Jakob, vad trodde du skulle bli lite svårt eller du var lite kanske nervös och skeptisk inför?
1: Jo, men det är så. Jag läser civilingenjörsutbildning i elektroteknik.
0: Okej,
1: här
0: wow.
1: I Lund.
0: Wow.
1: Precis. Och jag har alltid tyckt om matematik och så och allt det där. Så jag har ju alltid tänkt att utbildningen kanske ska vara skoj.
0: Mm.
1: Men ja, jag vet inte, det kanske inte är så i alla delar av landet. Men så som jag har förstått det så, ja, det här med studentliv och sånt där, det kan ju vara ganska intensivt.
0: Mm.
1: Mycket fest och mycket, ja, sånt där. Och det är inte riktigt min grej. Så.
0: Ja, jag fattar. Så du kanske trodde att du inte riktigt skulle gilla tillvaron som student, även om du skulle gilla studierna?
1: Jo, men precis. Ja. Precis. Men så jag började förra året och så kom jag fram till vår studentförening då, E-sektionen heter de.
0: Mm-hmm.
1: E för elektro, det är ganska rimligt.
0: Ja.
1: Och så, det var så snällt och det var så lugnt och jag blev så glad. Det var liksom inget hets alls, utan alla var väldigt snälla och det var spelkvällar och det var lugnt och jag tyckte att det var så trevligt. Jag känner att jag trivs jättebra.
0: Oh.
1: Det är ju det är en ganska svår utbildning. Det är ju långt och så det är ju skönt att man trivs.
0: Så du har pluggat ett år nu?
1: Precis.
0: Har precis börjat, ja, men då din tredje termin.
1: Ja, precis, så blir det.
0: Ja,
1: exakt.
0: Just det.
1: Ja.
0: Så du har en bit kvar då?
1: Jo, exakt. 5 år är ju den riktade planen. Och då behöver man ju liksom, ja det känns bra att trivas i stan.
0: Ja, och hur mycket hjälper den här studentföreningen dig i de här ganska tuffa studierna?
1: Jo, men det är jättetryggt, just eftersom att det är mycket likasinnande. Alltså jag känner mig väldigt, man får mycket stöd. Just om det ska vara lite svårt i plugget eller så, då vet man vart man kan vända sig.
0: Huh.
1: Om man får mycket vänner och så. Och jag har väl haft tur egentligen. Jag har inte varit så mycket så med de andra utbildningarna. Men då, ja, jag har förstått det som att det finns andra som håller på mer, som mer fest och så.
0: Mm.
1: Men liksom det är folk på, jag vet inte, F-sektionen och M-sektionen, alltså folk som läser andra utbildningar.
0: Mm.
1: De har mycket mer liksom fest och dra igång och så, men ja, jag prickade verkligen rätt och det tycker jag är jättetrevligt.
0: Ja, men det är ju otroligt skönt när man kan landa in någonstans och känna att ja, men det här, det blev inte som jag trodde, det vill säga vilt festande och kanske ett visst utanförskap om du inte var sugen på det, utan här fanns det människor som var som du.
1: Ja, men precis. Det, och som sagt, jag vet inte om det bara är tur eller så, men tacksam blev jag i alla fall.
0: Det förstår jag. Men hur känns det då att ha 4 år kvar av den här tuffa utbildningen?
1: Ja, det är klart att det är lite läskigt.
0: Mm.
1: Man brukar ju säga det, de här 5 åren, det blir de roligaste 7 åren i ditt liv.
0: Känslan, ja. Att det är lång,
1: ja.
0: Tid.
1: Precis. Oh. Men nej, jag trivs jättebra, det ska bli kul.
0: Jakob Hoas i Lund, alltså fortsätt lycka till nu med studierna och tack för att du var med och berättade om det där som du var lite rädd för innan men som sen blev helt annorlunda.
1: Ja, tusen tack.
0: Ha det bra nu.
1: Hej då, hej då.
0: Hej. Ja, såklart, att vara nervös inför någonting som man ska hoppa på, som man ska ge sig in på, ha massa förhågor och sen bara blir de satta på spel. Jätteskön känsla där för Jakob. Du som lyssnar, har du någon liknande erfarenhet? Kanske du skulle gå och testa och klättra på den där klätterväggen och du var riktigt nervös och nu bara så här bestiger du berg? Eller något helt annat där du inte trodde att du kanske skulle älska att vara, men där du nu verkligen trivs. Numret, det är 020 22 10 30. Det trodde jag inte att jag skulle gilla eller vara bra på eller tycka om, men det visade sig att jag var det. 020 22 10 30 är telefonnumret.

Det här är Markus Krunegård med Tillo Lillo Lao Loja, som betyder ungefär tralala-sånger på finska. Jimmy, han skriver till oss angående kvällens tema i Karlavagnen. Något jag trodde att jag aldrig skulle gilla i livet var att bara kasta mig ut i det okända. Jag var en person som höll mig i min trygga lilla bubbla, men plötsligt var jag på andra sidan världen i Etiopien. Reste ensam, utan pengar, att åka tillbaka tidigare om något gick fel på vägen, och insåg att jag älskade äventyr. Jag visste bara inte om det. Det är klart att man kan ju tro att en livsstil inte passar en. Så provar man den och så visar det sig att det är ens grej. Ta mig till exempel, jag kommer ju från Stockholm. Nu bor jag på landet. Det trodde jag väl inte att jag skulle gilla. Men nu kan jag ju inte se något annat framför mig. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och det handlar alltså om det där du inte trodde att du skulle gilla, men som du nu gillar. 020 22 10 30 ringer du.

0: Albin Limelda och med Forget About Us i Karlavagnen som du kan fortsätta ringa 020 22 10 30 om när du ändrade uppfattning om något. Nu är det dags för Ekot med Ola Janåker Dunkers.
1: Risken för skadliga invasiva arter ökar när fartyg efter flera månader kan lämna Persiska viken. Orsaken är alger, musslor och andra organismer som följer med fartygens skrov. Och det hotet är allvarligt, säger Mikael Tedengren som är forskare vid Stockholms universitet.
2: Ja, det får man väl säga att det är. Som spridningen av arter som potentiellt är invasiva, det är ett globalt problem. Mm. Speciellt i kustnära miljöer.
3: Och vad handlar det om för typ av invasiva arter som skulle kunna följa med de här båtarna?
2: Det är ju de arter som finns där, både alger och kräftdjur och mollusker såklart. Och sen beror det ju på vart fartyget tar vägen. Mm. Så det här är ju ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det ju värre att båtarna ligger still så länge.
4: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men enligt amerikanska uppgifter har nu sjötrafiken åter börjat röra sig och därmed också hela de samhällen av larver, parasiter och andra organismer som hunnit utvecklats på fartygsskroven. När de lyfter till för de nya ekosystem i världen riskerar det bli en slags superspridare av invasiva främmande arter som kan förstöra fiske och slut andra arter. Mikael Tedengren vid Institutionen för ekologi, miljö och botanik vid Stockholms universitet ger ett exempel från svenska vatten.
2: Man pratar ju om det japanska jätteostronet på den svenska västkusten som på många platser har tagit över helt och hållet.
3: Men kan den ha kommit från ett fartyg så att säga?
2: Det är ju mycket troligt, men det här är ju lite rysk roulette, man vet ju inte.
1: Det sa forskaren Mikael Tedengren, intervjuad av Studio 1:s Lasse Johansson. Reporter, det var Anders Wennersten. Mänskliga kvarlevor har hittats efter en villabrand igår utanför Vara i Västergötland, skriver polisen på sin hemsida. Kroppen är ännu inte identifierad men tros tillhöra en man i 65-årsåldern. En person i 60-årsåldern är anhållen misstänkt för mordbrand. Brandorsaken är ännu inte klarlagd. Peru har skakats av en kraftig jordbävning nu ikväll. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7 och hade sitt epicentrum i Anderna, rapporterar Reuters. Skalvet ska ha skett djupt ner i marken och enligt peruanska myndigheter finns inga rapporter om skador eller dödsfall. I Ukraina dödades natten till idag minst 16 människor i ryska attacker mot bland annat huvudstaden Kiev. Idag upprepade president Zelensky behovet av mer luftvärn mot Rysslands ballistiska robotar.
5: Videoklipp publicerad av räddningstjänsten i Kiev visar hur människor i gryningsmörkret försiktigt trampar genom bråten ut från sitt hem. Ett höghus i utkanten av huvudstaden. Någon höjer sin mobilkamera mot de översta våningarna som drabbats värst i nattens ryska attacker. Som skriver ukrainska medier, förutom bostadshus förstörde en skola, ett barnsjukhus, lagerlokaler i och omkring Kiev. Enligt ukrainsk militär användes bland annat 36 kryssningsrobotar, 168 drönare samt ballistiska robotar. Så länge som Ukraina inte har tillräckligt med luftförsvar kommer Ryssland inte att överväga fred, skrev Ukrainas president Volodymyr Zelensky i sociala medier. Att Ukraina har brist på det mest effektiva luftvärnet, de amerikanska Patriot-robotarna, har blivit allt tydligare under sommaren, där juli var den månad då flest civila dödades sedan i april 2022, det år Ryssland inledde sitt fullskaliga krig mot Ukraina. Nattens ryska anfall kostade minst 12 människor livet. Under sommaren har också Ukraina trappat upp sina attacker mot mål i Ryssland, bland annat mot e-handeljätten Wildberries lagerlokaler som enligt ukrainsk militär används för att förse den ryska armén med utrustning. Även från Ryssland rapporteras civila dödsoffer, om än i betydligt mindre omfattning. Och företrädare för Ukrainas försvar säger att man aldrig avsiktligt riktar in sig på civila. Nattens anfall mot Ukraina kommer samtidigt som det stormar inrikespolitiskt. Igår sparkade president Zelensky en högt uppsatt person på presidentkansliet misstänkt för korruption. Och i början av veckan uppmanade den tidigare försvarsministern Mikhailo Fedorov till val i landet, trots att ukrainsk lag inte tillåter det så länge som krigstillstånd råder.
1: Det rapporterade Johanna Melén. Storbritannien, Frankrike, Tyskland och Italien kräver att Israel stoppar nya bosättningar på Västbanken. I ett gemensamt uttalande kallar ländernas ledare byggloven för oacceptabla. De varnar för att det nya bosättningsprojektet kan splittra Västbanken och försvåra en tvåstatslösning. Det nya obligatoriska mobilförbudet i skolor innebär en ökad risk för falska mobiler bland de äldre eleverna. Det säger Morgan Bygdell som är rektor på Östbergsskolan i Östersund.
6: Ja, från förra läsåret, det som jag har kvar här nu, det som vi har samlat in. Hur många är det? 1, 2, 3, 4, 5, 6?
7: Ja, på en hylla i rektorsrummet ligger 6 gamla kasserade mobiltelefoner som lämnats in av ungdomar på högstadiet vid skoldagens start, men som bara varit ett sätt att försöka luras.
6: Så ser vi dem använda en annan mobil under dagen ändå. Liksom. Så det är som någon ny förteelse i skolan att det kan bli. Då.
7: I Östersunds kommun så har grundskolorna haft mobilförbud i flera år. Telefonerna samlas in på morgonen och lämnas tillbaka vid skoldagens slut. Och det här nya nationella obligatoriska mobilförbudet skrevs in i skollagen och började gälla den 1 augusti. Rektorn Morgan Bygdell på Frösön är positiv till skärpningen.
6: Vi välkomnar förstärkningen och att man trycker mer på att grundskolan ska vara mobilfri.
1: Reporter, det var Lisbeth Hermansson på P4 Jämtland. Imorgon då väntas sol och växlande molnighet i stora delar av landet, men tidvis en del skurar på sina håll. Temperatur från 21 grader i söder till 13 i norr. Det var Ekot i studion, Ola Janåker Dunkus.
0: Och fram till klockan 12 tutar vi på i Karlavagnen med mig, Annika Ilmoni. Där vi snackar om att ändra uppfattning och börja gilla det där du aldrig trodde att du skulle. Numret är 020 22 10 30. Jag pratade med Torbjörn som, efter en tacksam kollegas present, förstod att han ju visst tycker om ostkaka. Annika berättade om hennes resa från en obildbar textilslöjdelev, hennes lärares ord obs, till att själv bli slöjdlärare. Och så Jakob som trodde att studentkompisarna skulle festa hårt i Lund, men när han landat in i ett riktigt fint gäng. Så du som lyssnar, när ändrade du dig om något som du hade en bestämd uppfattning om? Ring och berätta på 020 22 10 30.

0: Hallå där, mellanstadiedisco och tryckare. Mariah Carey är ju det här med Without You i Karlavagnen. Vi ska till Åmål. Hallå P.O. Larsson.
1: Hej Sandra Annika.
0: Hej. Du, vad var det du trodde att du inte gillade men som sen vände?
1: Ja, jag trodde inte jag skulle gilla att springa eller att löpa.
0: Löpträning.
1: Löpträning, jag hade väl försökt några gånger genom livet, men ofta så skilde man ju på jobbet och familjen och man hade aldrig tid.
0: Ja, just det.
1: Men sen så var det för ungefär 15 år sedan, jag är idag 75 år, men för 15 år sedan så tyckte jag att jag vägde för mycket. Det var magen satt i vägen.
0: Okay.
1: Så då tänkte jag, nu får jag göra någonting åt det. Då tänkte hur ska jag, vad ska jag välja för en bantningsmetod? Men jag förstod att det kommer jag aldrig hålla. Så jag resonerade som så, om jag skulle ta och röra mig lite mer än vad jag gör idag, för jag visste ju hur mycket jag rörde mig. Och äter lite bättre eller lite mindre kan man väl säga än jag gör idag vid det tillfället. Och så börjar jag och regelbundet, jag börjar med att promenera, men sen övergick jag till att springa lite smått. Så det gör jag nu. Nu är jag pensionär sedan 10 år och springer varje morgon. Kan väl bara vara med promenad någon gång eller att gå.
0: Springer du varje morgon?
1: Varje morgon, ja. Och det blir ju en morgon. Efter att jag gick i pension så blev det ju ett sätt att komma upp som om man gick till jobbet. Och sen vid 9-tiden så var jag, efter en timmas löpning så var jag hemma och duschad och klar.
0: Och då kunde dagen börja.
1: Då kunde dagen börja. Och så var jag pigg och vaken hela dagen, så jättebra.
0: Men du P.O., precis alldeles där i början, när du inledde liksom ditt projekt löpträna, hur var de där första rundorna av då liksom promenad eller småjogg?
1: Ja, promenaderna gick ju bra, men sen så skulle jag börja springa och då tyckte jag nästan, nej, det är svettigt. För då blir det ju så att man blir ju trött. Och det är en obehaglig känsla i början. Men sen så gäller det att komma över den här obehagliga känslan och så går det riktigt bra.
0: Ja, just det. Och komma in i den berömda andra andningen.
1: Precis. Mm. Och den kommer. Alltså den kommer. Den ligger där bakom hörnet kan man säga.
0: Ja, du menar det. Jag har nämligen aldrig upplevt den, tror jag.
1: Pröva ska du se. Nu springer jag kanske mellan 9 kilometer, 12 kilometer varje morgon.
0: Det är ju så långt också.
1: Ja, men det är skönt.
0: Men alltså, får du inte ont i liksom knäna och fötterna? Och jag tycker det där med löpträning, jag får ont. Nej.
1: Jag har klarat mig. Men jag brukar säga det beror på att jag har sparat mig ända tills nu. Jag har inte slitit kroppen förut.
0: Smart ju.
1: Ja, fast jag inte visste att jag var smart.
0: Men du, är du sån som har sån här klocka som mäter liksom hjärtslag och minuter? Och, ja, du har det.
1: Ja, ja, jag kör en sån app så jag har koll på var jag springer lite för långsamt och var jag, det där gick ju bra idag, men det där kan jag nog förbättra. Man blir ju nördig på det.
0: Och det är ju häftigt att bli det efter att man överhuvudtaget kanske inte har löptränat alls.
1: Ja, precis. Ja.
0: Men springer du lopp och så också, P.O.?
1: Nej, det gör jag inte. Jag har sprungit något lopp, men jag har väl tänkt, jag har en kompis i Spanien som löper, springer mycket och jag kommer nog att vara i något lopp då. Men han springer ju maraton och halvmaraton, men 10 kilometer eller 12-15 kilometer skulle jag kunna klara av.
0: Ja, och över det känns det bara lite överdrivet.
1: Ja, till att börja med. Men jag känner ju, jag är ju 75 år och jag känner ju inte att jag har några gränser faktiskt. Och det är rätt skönt.
0: Vilken häftig känsla ändå.
1: Ja, det är.
0: Så du kanske ska testa ändå en halvmorgon.
1: Ja, jag kommer att göra det. Ja.
0: Vad kul! Och, alltså, vilken häftig vändning där. Liksom promenader så varje dag. Lite svårt att smälta att det nästan är dag.
1: Ja, men det blir en del av morgonrutinen, så jag jag gillar ju inte sega morgnar. Jag gillar inte att sitta och dega med frukost i timmar. Utan jag vill upp, springa och duscha och sen kan jag äta frukost.
0: P.O. Larsson i Åmål, tack för att du bjöd på din resa där du då landade som en löpare, helt enkelt.
1: Ja, ja. Och flera kilo lättare också.
0: Ja, det kom på köpet.
1: Men från början var ju målet att gå ner i vikt, men sen har det ju blivit en rutin, en livsstil nästan.
0: Ja, en del av något större än så liksom. Ja, ja. Skönt också. Ja, men vad kul. Lycka till fortsatt med löpningen, P.O.
1: Ja, och kom ihåg, det är aldrig för sent.
0: Aldrig för sent.
1: Nej.
0: Det är säkert någon som lyssnar som blir inspirerad nu. Ha det bra!
1: Hej!
0: Godnatt! Ja, vilken häftig resa vid 60 års ålder. Att gå då från enklare promenader till nu vid 75 års ålder. Springa uppåt en mil varje dag. Det är imponerande. Du som lyssnar, vad för slags resa har du gjort från att så här, det där kommer jag aldrig ägna mig åt någonsin, till att faktiskt göra det nu och trivas med det? Numret, det är 020 22 10 30.

0: Teddy Swims med Mr. Know-it-all. Vi ska till Eksjö. Hallå Margareta Berg.
1: Ja, hej.
0: Hej, hur har du det den här torsdagskvällen?
1: Jo, jag lyssnar på Karlavagnen. Det gör jag varje kväll.
0: Vilken toppen idé. Du Margareta, kvällens ämne. Vad kom du att tänka på? Vad var det du?
1: Det var det tyska språket. Jag tänkte, det här klarar jag nog aldrig. Men nu talar jag det flytande.
0: Åh, det tyska språket. Läste du tyska i skolan?
1: Ja, det gjorde jag. Jag är född 1940. Mm-hmm. Så det var ju på 50-talet.
0: Hur tyckte du att det var?
1: Och sen så läste jag lite i Stockholm. På Bardock-institutet fanns det ett ställe som hette. Och där lärde man sig stenografi och maskinskrivning också. Och sen sökte jag jobb i Hamburg och fick det. Mm-hmm. Genom en tidnings eller en katalog som vi hade på biblioteket i Eksjö, Svenska handelshus i utlandet. Och jag skrev dit och sökte jobb och fick det, och jag var där i ett år. Och sen så sökte jag jobb i Sverige. Och då fick jag jobb i Stockholm på det tyska flygbolaget. Som man väl inte får säga namnet på.
0: Det får man absolut.
1: Lufthansa.
0: Ja, ja, ja. Men du Margareta, när du flyttade till Hamburg, hur mycket tyska kunde du då?
1: Ja, jag kunde som lite grann. Jag hade ju en tysk pojkvän som jag hade övat lite på. Det var han som sa, du kan väl söka till jobbet. Jag fick det genom att jag blev sjuk i Hamburg när jag var där hos en dam. Aha. Och kom in på sjukhus. Tropenkrankenhaus heter det. Alltså det var tyfus eller paratyfus, som kunde inte bestämma vad det var för sjukdom. Så de skickade till Pasteurinstitutet i Paris. Aha. Prover. Oj. Och i en månad låg jag på sjukhus där, och läkarna var jättebussiga och övade tyska med mig på kvällen. Satt hos mig och pratade. Helt fantastiskt var det.
0: En månad på sjukhus. Men du Margareta, den här tyska pojkvännen du hade, var han en stor inspiration till att du liksom började prata mer tyska?
1: Ja, det var det ju. Men sen fick inte han ville ha jobb i Sverige, men det fick han inte. Ah. Och sen tyckte han att vi kunde ju gifta oss och jag kunde bli hemmafru. Ah. Aldrig i livet sa jag att jag är hemmafru. För det var ju annorlunda. Det var mycket skilt ifrån Sverige egentligen. Den tyska seden och hur man levde.
0: Ja, visst.
1: Ja, första gången jag åt middag hemma hos honom så skar jag potatisen med kniven. Och då sa han, men vad gör du? Uh-huh. Jag skär potatis, sa jag. Potatis får man absolut inte skära med någon kniv. Den måste man dela med gaffeln. Så jag har inte fått tag på någon tysk än här. Som ser den är likadan nu.
0: Nej, det där, jag har aldrig hört talas om det där.
1: Nej, men ja, det var högst obildat att göra det.
0: Okej. Men det sprack då med den här tyska pojkvännen?
1: Ja, det gjorde det så småningom. Vi kom ifrån varandra. Så jag hittade en svensk man sen.
0: Men har du kunnat fortsätta prata tyska då?
1: Ja, jag fick ju jobb på Lufthansa. Ja. Och där jobbade jag i 16 år i Stockholm.
0: Ah.
1: Och talade tyska varje dag. Vi talade tysk, svenska, engelska. Men sen blev jag änka 1978 med två barn, 5 och 8 år.
0: Oj.
1: Och då flyttade jag hem till Eksjö igen.
0: Okej.
1: Så att sen har jag jobbat där på resebyrån och som inte finns längre. Och i kommunen och talar tyska med folk som är turister här.
0: Ah, så du pratar fortfarande tyska och underhåller den?
1: Ja, jag är noga med att göra det, och jag talar tyska nästan varje dag här hemma. Och sen en kvinna på vårt lasarett, vi har ett ganska stort lasarett, och då så sa jag till henne, en läkare. Men hur kommer det sig? Var kommer du ifrån?
0: Mm.
1: Ja, jag kommer från Hamburg. Hamburg, mm. säger jag. Där jag borde varit sjuk och jobba. Men hur kommer det sig att du är i Eksjö och är läkare?
0: Ja.
1: Jo, för här var jag när jag var ung och tågluffade med min pojkvän som också är läkare. Och då bestämde jag, för de hade och har fortfarande ett konditori som jag nu inte nämner namnet på, vid torget.
0: Mm.
1: Och de hade så goda bakelser så jag sa till honom att här kommer jag att vara läkare när jag är färdigutbildad. Och hon är den mest populära läkaren vi har här i stan.
0: Så det var liksom tack vare en bakelse som ni fick, ja, en riktigt bra läkare från Tyskland. Otroligt.
1: Ja. Och ibland pratar vi tyska när jag är hos henne och ibland pratar jag svenska. Du får tala vilket språk du vill, säger hon.
0: Ja.
1: Ja,
0: och hon kan öva sin svenska även om hon säkert kan det mycket bra nu. Och du kan, och du får underhålla din tyska.
1: Ja.
0: Så fint ju. Det enda jag minns av skoltyskan, det är det här aus bei mitt nach Zeit von so. Jag vet faktiskt inte ens vad det är.
1: Ja, då är jag egen Uber.
0: Ja, exakt.
1: Jag kan dem också, men sen har jag läst mycket tyska dikter. Så när jag slutade på Lufthansa så var de lite ledsna för de sa, vem ska nu läsa dikt för oss på tyska?
0: Ja, då behärskar de nog. Då behärskar man ju ett språk, Margareta Berg i Eksjö, om man läser poesi på det språket.
1: Ja.
0: Mm. Vilken kul resa här med det tyska språket, Margareta. Tusen tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Ja, tack själv.
0: Ha det bra nu.
1: Detsamma.
0: Auf Wiedersehen. Mm.
1: Danke schön. Tschüss, säger man på tyska.
0: Tschüss, just
1: det.
0: Tschüss.
1: Tschüss.
2: Det här är Karlavagnen. P4.

0: Molly Sandén var ju det här med hennes låt Sand. Och någonstans i Östersundsområdet finns du, Camilla. God kväll på dig.
1: God kväll, god kväll.
0: Du, vi snackar ju om saker man inte tror att man skulle gilla och sen visar sig att man gillar det. Vad har du för grej?
1: Ja, du. Jag bodde ju faktiskt i Sundsvall förut.
0: Mm-hmm.
1: Och det är ganska stort där ändå. Det finns affärer överallt, det är typ öppet dygnet runt.
0: Mm.
1: Och nu, för 2 år sedan, då flyttade jag upp här till en by utanför Östersund. Och det trodde jag aldrig att jag skulle göra hela mitt liv.
0: Okej! Du har liksom flyttat till en liten by från en stad.
1: Ja, eller från en stad till en liten by.
0: Ja, precis. Ja. Jag vände på det. Men du, Camilla, vad gjorde att du flyttade?
1: Kärleken.
0: Ah, denna eviga kärlek som tar en på turer, va? Men var det självklart för dig då? Eller hur gick tankarna innan flytt?
1: Ja, men alltså, det var inte alls självklart. Jag sa till honom, för han hade det här huset innan. Så jag sa till honom, jag kommer aldrig flytta upp dit. Det kan du glömma. Så han flyttade ner till Sundsvall.
0: Aha.
1: Så bodde vi där några år. Men då hade han kvar huset. För jag sa, du kan sälja huset. Jag kommer aldrig flytta upp. Han då, nej, jag säljer inte huset. Vi kan ha det som typ sommarstuga, vinterstuga. Vi kan åka upp på helgerna.
0: Aha.
1: Men sen när man var här uppe så kände man att barnen mådde bättre. För de bara kunde gå ut. Små tjejerna. Och jag har varit lugnare i mig själv och jag tänkte så här, nej, det sa jag efter några år att nej, nu flyttar vi upp. Och tänkte att det trodde man aldrig att man skulle göra. Jag trodde att jag var den där stadstjejen liksom.
0: Ja.
1: Men livet, ja, det kan vända fort.
0: Men du, alltså, för det låter som att det här växte fram hos dig nästan.
1: Ja, det gjorde det nog, ja.
0: Kan du se någonting som var, men när du beskriver det här med barnen, var det en stor anledning till det här? Eller vad var det för anledningar till att du började tänka att, men kanske ändå?
1: Jo, men det var ju mycket att barnen trivdes här, absolut. Och sen är det husen också mycket dyrare i Sundsvall, så är det ju.
0: Just det.
1: Och så vi ville ju bo i hus. Men då kom vi på, då sa ju min man där, ja, men flyttar vi upp hit, då kan vi skaffa skoter, barnen kan få 4-hjulingar och sådär då. Så att nu har de en 4-hjuling och vi har skoterpulka.
0: Vilken var den största förändringen för dig, tycker du?
1: Största förändringen, ja, det är att vi är ute mer.
0: Mm.
1: Det är den största förändringen. Vi är mycket, ute mycket mer. Vi har skaffat bålpanna som vi eldar både på vintern och på sommaren och lagar mycket mat ute. Är det inte bålpanna så är det grillen. Ja, det är så härligt. Barnen har fått en studsmatta. Och så, det är så skönt att vår 7-åring, hon kan bara springa i byn och leka med kompisar hur som. Som man ju själv gjorde när man liksom var liten.
0: Mm, visst. Finns det någonting du saknar med stan då?
1: Ja, men ja, nu har vi ju bara en Ica som inte är öppen så länge på kvällarna.
0: Så det är butikerna?
1: Så det är en omställning, ja, det är en omställning, absolut. För att, ja, men Ica öppnar 9 på vardagar.
0: Uh-huh.
1: Och i Sundsvall, där kan de öppna mellan 6 och 7 på morgon.
0: Mm.
1: Så att det är en jättestor omställning. Men samtidigt så tänker man att, ja, men då får man ju handla maten som man har hemma.
0: Mm.
1: Och, men man åker ju inte in till Östersund så ofta heller, som att det är 3,5 mil.
0: Men hur länge tror du att du kommer bo så här då, Camilla?
1: Men för alltid.
0: Du menar det?
1: Ja, jag kommer aldrig flytta härifrån. Jag har aldrig ångrat på mina 2 år här uppe.
0: 2 år har du bott där uppe. Jag skulle precis fråga det.
1: Ja.
0: Häftigt alltså.
1: Ja, jag ångrar inte en sekund.
0: Tänk om du inte hade vågat och inte hade upptäckt det här livet.
1: Ja, precis.
0: Det, jag nämnde det tidigare i programmet. Det är ju sån rikedom när man plötsligt öppnar upp för någonting som man absolut inte trodde om sig själv eller att man skulle gilla och sådär.
1: Och vad man hade gått miste om allt.
0: Ja, eller hur?
1: Ja.
0: Ja, jag kan relatera väldigt mycket till det här. Jag lämnade ju Stockholm och det, nu är ju det 15 år sedan typ. Jag har ju inte ångrat mig en dag alltså.
1: Nej.
0: Camilla i Östersundsområdet, tack för att du tog oss med på din livsflykt får man väl säga.
1: Ja.
0: Och mys på där uppe och ute i naturen nu.
1: Ja men absolut, det ska vi göra.
0: Hej då på dig.
1: Hej då.
0: Hej.
1: Hej. Hej.
0: Häftigt. Hela livsstilen som ändras i Camillas fall. Jag menar, jag hade ju med Torbjörn om ostkakan som han hade uppfattning om. Men det här, det var ju en flytt till en helt ny tillvaro som kom ut mycket bättre. Det kan vara stort, det kan vara smått. Vad trodde du att du aldrig skulle gilla men som sen visade sig vara helt din grej? Numret är 020 22 10 30.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Rosanna här med Toto. Hej Per Persson i Helsingborg. Är du med mig?
1: Ja, hej, hej.
0: Ja, men där är du ju Per. Hej, hur har du det?
1: Jag har det jättebra.
0: Ja, fint.
1: Jag började liksom gråta lite när jag hörde dig.
0: Kära du.
1: Ja, nej, jag vet inte varför. Men,
0: ibland kommer de tårarna. Jag relaterar väldigt mycket till det. Du kanske är rörd över det vi ska prata om när du upptäckte något
1: särskilt. Ja, alltså musik.
0: Ja, musik ska vi prata om nu. Det har jag väntat lite på. Vad hände när du upptäckte någonting inom musiken du inte trodde skulle...
1: Jag har alltid, alltså jag är född 55, jag är alltså 70 år gammal.
0: Mm-hmm.
1: Och alltid varit intresserad sedan jag var lite musik. Och då hade vi bara radio.
0: Ja.
1: Och jag hade två favoritlåtar när jag var 7 år gammal. Och det var Anita Lindblom. Vad heter den nu då?
0: Sånt är livet kanske.
1: Va?
0: Sånt är livet, eller?
1: Sånt är livet.
0: Ja, det var det.
1: Självklart. Och Ensam jag är med Tore Skogman.
0: Mm. Två bra låtar visserligen, men...
1: Ja, och... det är det. Och det var mina två favoriter. Jag älskar musik, jag älskar att lyssna på radio.
0: Uh-huh.
1: Och jag var 7 år gammal, 62. Jag kom hem, hade varit ute och lekt, spelat fotboll eller någonting. Och mina äldre syskon, jag har 3 äldre syskon, eller hade. Och de satt och lyssnade på radio, något popprogram.
0: Uh-huh.
1: Och vad är det ni lyssnar på? Vad är det för någonting? Ja, det är ett engelskt popband. De heter Rolling Stones.
0: Mm-hmm.
1: Och det var deras första singel. Come On. En gammal Chuck Berry-låt. Då. Jag hade aldrig hört något liknande.
0: Vad hände med 7-åriga Per?
1: Ja, Tore Skogman och Anita Lindblom. Ja, de försvann lite grann.
0: De försvann.
1: Jag hade aldrig hört någonting. Hur, är det så här musik ska låta? Ja, så här. Och jag har ju varit rock'n'roll-fan och Rolling Stones-fan ända sedan den dagen. Alltså denna specifika dagen, va?
0: Så häftigt att du verkligen har det minnet av när din musikvärld plötsligt öppnades upp.
1: Ja, den ändrades liksom. Jag fattar inte vad de... Jag hade 3 stora syskon, jag har en kvar.
0: Ja.
1: Men de satt och lyssnade på radio. Vi hade ingen tv eller någonting sånt där. Och vad är detta? Alltså, kan musik låta så här?
0: Men du, vad är tjusningen då med Rolling Stones, tycker du?
1: Ja, det... De är ju de allra bästa, men jag har ju många andra favoriter. Men Rolling Stones är ju, det är någonting absolut speciellt. Och de blir bara bättre och bättre. Jag har aldrig sett dem live. Jag har aldrig gjort det.
0: Nej.
1: För jag har inte så mycket för livekonserter och sådär. Jag tycker det är för bökigt.
0: Ja, fattar.
1: Deras största hittar gjorde de ju på 60-70-talet. Men rent musikaliskt blir de ju bara bättre och bättre fortfarande.
0: Det är ju häftigt att du känner så. För jag tänker att om man har älskat ett band under lång tid, då är det ju ofta man får höra att ja, men de var bäst liksom tidigare. Men du tycker att de håller det år efter år efter år.
1: Ja, det gör de definitivt. Alltså. Fast de stora hittarna kom ju, säg 70-talet. Så.
0: Ja.
1: Men nej, musikaliskt bättre och bättre.
0: Hur ofta lyssnar du nu på, ta Rolling Stones då, hur ofta lyssnar du på det här?
1: Ofta. Jag har ju skivor och jag lyssnar gärna på med hörlurar.
0: Ja. Det, då blir ljudet som bäst ju.
1: Ja. För att, när jag lyssnar på musik överhuvudtaget. Det är inte bara Rolling Stones, det är ju många andra band och sådär. Men jag är inte den, jag tycker det är lite konstigt när folk, när jag ser folk på konserter sitta och diggar. Alltså skaka på huvudet och digga. Alltså musik ska man lyssna på. Man ska inte digga, man ska lyssna.
0: Så du dansar inte någonsin?
1: Nej, och jag diggar inte. Jag skakar inte på huvudet eller något sånt där. Utan jag sitter och lyssnar.
0: Vad roligt.
1: Det jag vill lyssna på.
0: Tycker jag ibland att det kan vara svårt att sitta still när man hör en bra låt. Men jag förstår också vad du menar.
1: Ju bättre låt, ju stillare sitter man alltså. Tycker jag.
0: Men du, Per Persson i Helsingborg, vad säger du nu när du har beskrivit din musikaliska resa då, från Anita Lindblom till Rolling Stones? Ska vi inte dra...
1: Via Tore Skogman.
0: Via Tore Skogman, jag glömde honom. Ska vi inte dra en Rolling Stones här låt nu då? Vill du ha liksom Come On?
1: Absolut.
0: Eller vill du ha Can't You Hear Me Knocking? Vilken av dem vill du ha?
1: Can't You Hear Me Knocking?
0: Du, vi kör Can't You Hear Me Knocking, och kanske någon tänker där hemma nu innan att nej, Rolling Stones, det är inget för mig, och upptäcker det just nu.
1: Ja.
0: Vi kan väl hoppas, va?
1: Ja, för Can't You Hear Me Knocking, du har det bästa riffet någonsin alltså. Det är Keith Richards alltså.
0: Du, då kör vi, Per, och tack för att du bjöd på din musikresa.
1: Ja, och tack för att jag fick komma fram.
0: Ha det bra nu.
1: Ja, detsamma.
0: Hej på dig. Okay. Nu kör vi.
1: Ja, okej. Hej.

0: Ja, nu vet jag att Per sitter och lyssnar. Han diggar inte, han lyssnar till Can't You Hear Me Knocking med The Rolling Stones. Hallå, Helena Strand.
1: Jaha, hej.
0: Hej, du finns i Korsberga, Vetlanda. Och du har lyssnat på kvällens program och har ett inspel.
1: Ja.
0: Kan man säga. Och det gäller ostkakan.
1: Ja, det gör det.
0: Mm. Vad var det du reagerade på när Torbjörn då vände sin smak från att inte ha tyckt om ostkaka till att älska den?
1: Ja, för jag reagerade på att han sa att han åt den med lingonsylt.
0: Mm-hmm.
1: Och i Småland äter vi den med jotonsylt eller klabesylt hade alltid min mamma till ostkaka.
0: Just det, men det är ju lite kanske svåra sylter att få tag på, eller?
1: Ja, nej, det finns ju att köpa, fast jotonsylt är ganska dyr.
0: Ja, eller hur?
1: Men hallonsylt är också bra.
0: Det är gott till det.
1: Ja.
0: Jaha, men inte lingonsylt alltså?
1: Nej, det äter vi inte i Småland. Mm.

0: Det var du som stod för baket och bruden då?
1: Ja, jag hade bakat ostkakorna till 170 personer.
0: Och du, det är mycket ostkaka då alltså?
1: Ja, det är det.
0: Blev det lyckat då?
1: Ja, det blev det.
0: Men har du gillat ostkaka i hela ditt liv, Helena?
1: Ja, det har jag.
0: Ja, det är inte som Torbjörn att du upptäckte det en dag.
1: Nej, jag har lärt mig att baka av min mamma.
0: Ah, okej. Okay. Ja, så hjortronsylt, klarbärssylt eller då hallonsylt?
1: Ja, det går bra.
0: Om man ska vara enligt den småländska traditionen.
1: Ja.
0: Du, när jag ändå har dig på tråden idag, är det ju surströmmingspremiär. Är det någonting som du hugger in i?
1: Jag har aldrig smakat det.
0: Nej. Då är det ju ett utmärkt tillfälle efter den här kvällens Karlavagnen-ämne att testa det, Helena.
1: Jag har tänkt många gånger, men nej, jag har aldrig smakat det.
0: Nej, men snälla, gör det. Vet du hur gott det är?
1: Ja,
0: tycker du om starka ostar?
1: Ja.
0: Typ gorgonzola och blåmögelost och så. Ja, då kommer du gilla surströmmingen.
1: Ja.
0: Tips från mig. Helena Strand i Korsberga och Vetlanda. Tack för att du var med och pratade om ostkaka.
1: Ja.
0: Ha det gott nu. Hej, hej.
1: Ja, hej.
0: Det har kommit ett mejl. Så här står det. Hej, jag är 59 år gammal, eller ung, och jobbar som skolbibliotekarie. Tidigare i livet hade jag ofta en rätt bestämd uppfattning om folk jag mötte. Inte sällan byggt mest på hur folk ser ut, har på sig, hudfärg eller var de kommer ifrån. Det har jag helt slutat upp med sedan länge. Varför? Jo, i mitt jobb träffar du dagligen mycket folk i alla åldrar och de du minst anar ska vara kul och trevliga visar sig vara just det. Har kort och gott slutat med så mycket fördomar och det är väldigt befriande, hälsar Oskar. Ja, fint exempel på när man tror massa saker och sen så synar man det och så blir det så mycket bättre när man har gjort det.

0: Ella Langley med Shoes in Texas. Karlavagnen är slut för ikväll. Producerade gjorde Svante Ekberg, tekniker Kim Johansson, digital redaktör Filippa Kolstrup. I slussen satt Stefan Garryd och Ellen Lindqvist Karsberg. Och jag heter Annika Ilmoni. Efter 12 så blir det Vaken med P3 och P4 med nattstjärnorna Peter och Lisa. Men först nu klockan 12, Ekonyheter med Linda Kroke.
1: I Peru har minst 2 personer i staden Coracorra skadats efter den kraftiga jordbävningen som skakade flera regioner i de södra delarna av landet under kvällen. Enligt USAs geologiska myndighet hade skalvet magnituden 6,7, rapporterar Reuters. Peruanska myndigheter uppger att över 20 bostäder, vårdanläggningar och skolor skadats. Centerpartiet vill inte vara en del av en blågul konstruktion efter valet. Det sa partiledaren Elisabeth Tandringqvist i TV4s partiledarutfrågning ikväll. Det var tidigare idag som KD-ledaren Ebba Busch bjöd in Centern till Tidösidan. Men enligt Centerpartiets Tandringqvist är det inte aktuellt då hon menar att tidigare regeringen inte fått bukt med arbetslösheten och en framtida regering med SD skulle driva en politik som skapar misstro mellan människor, säger Tand Ringqvist. Socialdemokraterna vill förbjuda gängkriminella att äga hundar oavsett ras, skriver Aftonbladet. Förslaget innebär även att polis ska kunna beslagta hundar från personer med koppling till kriminella nätverk. Exakt hur förbudet ska utformas ska utredas. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. Flera fall har upptäckts i Sverige och Europa. I Stockholm har ett 10-tal personer diagnostiserats sen i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Kroke.
2: Tack så mycket Linda. Nu indirekt sändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter och Lisa.

0: Baby Rasha och David Guetta med Sad Girls här i vaken. Med Peter och Lisa. Vi har nu inlett fredagens sändning. Vi ska hålla på fram till klockan 6. Och det är Peter och P4 som står på hemma hos dig.
1: Ja, ja, folk behöver inte vara hemma. De kan sitta i bilen,
0: exakt.
1: De kan vara på toan.
0: Vars du nu är, om du så känner att det är ditt hem eller en plats du kanske inte ens gillar.
1: Nej.
0: Men där du är, där, så står vi på.
1: Där är vi på av någon anledning.
0: Ja, hoppas att ni gillar,
1: fortsätter.
0: Gillar den.
1: Det finns, nu har de stängt av.
0: Ja, nu har de stängt av. Nu hörde att det var vi.
1: Okej, vad skönt. Då kan vi prata ostört.
0: Nu har de lagt ner. De som inte vill lyssna på oss. Jag vill säga en sak.
1: Ja.
0: Att det är ju någonting med sommaren som får en att liksom vilja hålla modet uppe och liksom bara lägga ut när det händer något fint, när det är en vacker dag, när hunden sitter i det perfekta med den perfekta vyn bakom. Du förstår, när man typ har en snygg dag. Man känner sig att man är lite solkysst och skuggan från friggeboden liksom ger så där bra skymning så att man ser typ 10 år yngre ut.
1: Du,
0: då kan
1: jag
0: lägga ut en bild. Ja.
1: Okej, ja.
0: Jag tänker på liksom sociala medier och liknande.
1: Ja, ja, jag fattar.
0: Det finns ju aspekter med sommaren som är pissiga. Kan vi bara tala om dem nu?
1: Nu
0: för
1: när
0: sommaren,
1: det är över.
0: Nej, men den är inte över än, men den är ju på väg att ta över. Och vi behöver liksom inte romantisera den, tänker jag. Jag tänker att vi kan stampa lite på sommaren också. Kan vi göra det? Till exempel det här. Mm. Fy fan alltså.
1: Vadå?
0: Jag är ju ihop med en lärare. Mm. Vilket skit.
1: Ja,
0: vilket
1: det
0: skit.
1: Får stå för dig.
0: Det är så dyrt att resa när man ska ha semester med en lärare.
1: Men du...
0: Lärarna, alltså det är så synd om dem och deras sambos. För att när lärarna ska ha semester i hela sitt yrkesverksamma liv, då blir det skitdyrt. Alla lov kan vara dubbelt så dyrt att åka under sportlovet som att åka 2 dagar efter att sportlovet har tagit slut. Nu såg jag här ett pressutskick från en resebyrå. Om att de liksom, hallå, har ni sett att ni som fortfarande har dagar kvar och inte liksom har barn i skolan eller ja, kan resa nu. 45% billigare nu sedan skolorna har börjat än vad det var förra veckan. Mm. Alltså om man var en sån som inte var tvungen att ha semester, är du med?
1: Mm.
0: När barnen är lediga, då skulle man nu kunna åka till Cypern, Grekland eller Turkiet för under 4000 kronor inklusive flyg och hotell för en vecka. Mm. Det är som liksom på 90-talet. Men också så all in, liksom, ospes.
1: Mm. Jag, och återigen citerar jag vår gamla kära kollega Sofia Dalén. Tänk på att vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Tycker jag är bra sagt. Vi är utomlands för andra. Glöm inte det. Man kan stanna kvar här. Vad ska du ut och flänga så mycket för?

0: Bob Marley and the Wailers med Could You Be Loved. Jag tänker, kan vi bara fortsätta kasta lite skit på sommaren?
1: Ja, då.
0: Jag är ju inte ensam åt att ha rasat åt sommaren.
1: Nej.
0: Det är komikern Karin Adlersjö. Hon la förra veckan ut ett, när hon hade kommit tillbaka till från sin semester, så satte hon sig ner och liksom började liksom summera sin sommar. Mm. Tänkte, jag ska väl lägga ut någon bild eller något. Hon bara insåg, vilken skitsommar jag haft. Mm. Så gjorde hon ett inlägg där hon sa att jag har haft en skitsommar. Och så radade hon upp allt skit som hade hänt. Jag tog faktiskt ut ett litet klipp från när hon var med i tv och pratade om det här.
2: Mm. Nej, men det var ju... Ja, dels så började sommaren med att en älskad släkting gick bort. En nära vän som blev sjuk. Men sen liksom, utan att hänga ut någon och säga att jag älskar verkligen min släkt och familj, så är det här med att umgås på väldigt små ytor med väldigt många människor som kan vara utmanande. Sen var det flera planer som inte blev inställda, eller som blev inställda, som jag blev riktigt besviken över. Och förutom det så lyckades jag pricka in typ varenda ställe i hela Sverige där det regnade, och jag fick en hudsjukdom som gjorde att jag inte kunde vara i solen, men det löste sig själv då av regnet. Nej, det var bara skit.
0: Alltså det var bara skit. Och det var liksom kul att hon la ut det här. På ett dygn hade hon fått över 1 miljon visningar.
1: Oj.
0: Alltså det blev så viralt. Mm. Och det visar ju att folk har ju... Alltså alla har det ju inte så jäkla kul alltså. Faktiskt.
1: Eller att folk gottar sig att andra inte
0: har
1: så
0: kul. Nej, men jag tror att när man lägger ut någonting så är det att man lägger ut... Alltså då är det liksom... nu var det en härlig känsla. Ja. Nu delar jag det här.
1: Men nu gillade jag hon i intervjun här. Mm. Alltså Karin. Och att hon pratade om att hon har haft en skitsommar. För så tror jag att man ska göra. Man ska prata... När man pratar med varandra om hur man... Om någon säger så här, hur mår du och sånt där. Så tycker jag man ska vara ärlig. Nej, men fan, det är dåligt just nu. Fan, en släkting gick bort och det är skit och sådär. Ja. Men jag vill faktiskt inte se verkligheten på Instagram.
0: Nej, det vill du inte.
1: Jag vill inte att någon lägger upp... Och, gud, kolla vad smutsigt det är hemma hos mig. Alltså, det är ju... Då blir det en dokumentär. Alltså man vill ju ta del av människors... Antingen... Ja. Alltså att så här, nu är det middag, nu är det folk här, det här är ju vi, gud vad kul. Typ att man får en blick in i deras liv. Alltså privat, men det behöver inte vara jätte... Alltså, jag menar inte att det behöver vara fint, men alltså, när det händer någonting. Man vill inte bara se en vanlig frukostmacka som man äter 7 dagar i veckan. Är inte, alltså, den ser ju jag framför mig nu också. För att jag äter också frukost varje morgon. Alltså, vad ger det? Alltså, man måste ändå tänka lite content. För annars blir det ju att vi alla går omkring och gör små dokumentärer om våra liv till slut. Alltså, förstår du hur jag menar?
0: Samtidigt tycker jag inte man ska... Och jag håller typ halvvägs med dig.
1: Ja, men jag tycker samtidigt att det blir problematiskt om folk går omkring och tror att folks liv ser ut så. Mm. Och där måste väl man tänka själv att det ser ju inte ut så.
0: Men varför tror du... Alltså, för hon var faktiskt inne på en sak som jag tror är nyckeln till varför hon var så himla missnöjd. För jag menar, det händer ju saker hela tiden. Och tittar jag tillbaka på min sommar, om jag ska hitta det negativa, så nu kan jag liksom dra fram saker liksom ur liksom hörnen. Men hon sa att hon hade så extremt höga förväntningar på den här sommaren. Alltså hon gick ut liksom med flaggan i topp och bara... Sen nu när hon är tillbaka i vardagen, då har hon inga förväntningar.
1: Nej, och konstigt då, att det är så.
0: Då är det liksom ännu, det liksom, saker är ju fortfarande skit, men hon mår ändå bra. Alltså att hon känner att hon mådde bättre nu när hon inte har några förväntningar och hon är ute i vardagen igen.
1: Ja, jag fattar.
0: Nej, så men, det är väl det där.
1: Man har väldigt höga förväntningar på sommaren i Sverige. Det är väl en folksjukdom nästan. Så det kan vi väl ta med oss. Mm. Att vi... Jag tycker att alla årstider borde behandlas lika. Borde vara lika inför förväntningarna.
0: Ja. Så nu ska vi vara lika glada inför hösten.
1: Ja.
0: Gud vad kul.
1: Alltså Halloween längtar.
0: Sen kommer julen. Det alltså, finns så mycket att se fram emot. Ja. Så mycket att se fram emot. Åh, gud. Så kul vi ska ha. Tänker du? Hösten kommer snart.
1: Hoppas det inte blir sol när det ska regna i höst.

0: Rosor med Pernilla Andersson när det är vaken med Peter och Lisa.
1: Vi pratade igår om surströmmingspremiären, ja, som var idag ju.
0: Mm.
1: Och du berättade att du hade en väldigt fin surströmmingsburk hemma.
0: Ja.
1: Och att du var väldigt rädd för att det är svårt att få tag i surströmming.
0: Ja, sen, i alla fall rätt surströmming. Alltså ja, den här precis. Är ju min pappa köpt, det är ett speciellt märke, ja, som man okay. måste få tag på.
1: Det var det jag tänkte komma till, för att det verkar ju som att i alla fall alla andra är glada att surströmmingen inte var, att det inte var någon brist på det i år. Det var på nyheterna hela morgonen.
0: Ja.
1: I år är det ingen brist på surströmmingen.
0: Förra året var det galet. Ja. Då liksom stod det typ 200 meter i kö till stormarknaden i Pite. Alltså man fick typ köpa på 2 burkar per person.
1: Vi hade också en lyssnare som skrev in innan Ekot. Nu har namnet fallit bort. Men hon visste nyheten innan Ekot gick ut med det.
0: Att det inte var brist.
1: Nej. Men det kanske var Ekot tidigare. Jag bara kanske inte hade lyssnat. Mm. Jag råkade ju censurera Ekot igår också.
0: Jag drog
1: över dem en låt.
0: Jaha, ja.
1: Hoppsan, Isan.
0: Tur som har flera sändningar.
1: Ja, det är tur. Du vet det. Du hade ju en vän du skulle äta den med.
0: Ja.
1: Det var viktigt.
0: Ja.
1: Och ni kanske kan nästa år joina Inger Segri Skultuna. För hon älskar också surströmming som dig och äter också det med en vän gärna.
2: Vi är 7 damer som har ätit i 30-40 år. Nu är vi 5.
3: Jag kan säga att man vänjer sig. Spännande.
2: Det är väldigt speciellt. När vi sitter, vi är ju pratiga, men när jag gör ordningen av mackan så är det alldeles tyst vid borden. Men det tror ingen, men så är det. Och sen så är det en högtid att äta det.
0: Alltså jag förstår precis, man äntligen ska få göra en klämma, alltså göra en surströmmingsklämma. Så sitter man där och de första 2 fiskarna som man rensar och liksom man skalar sig potatis och man smör sitt tunnbröd och där, så lägger på allting. Och jag sätter på lite liksom gul lök som är finhackad. Alltså det är helt tyst. Alltså sen bara...
1: Jag vet att det kommer lukta ganska mycket, men det är väl det jag får ta in i studion för att få en syl i vädret. Nej, men jag tyckte hon var underbar. Det var P4 Västmanland. Jag har gjort ett litet surströmmingskit nu, nämligen. Ja. Och sen ska vi nu vidare till P4 Skaraborg och Niklas där i Götene. För han jobbade på en surströmmingsbit och vet du, han åt surströmming varje dag.
0: Nej.
1: Nu har han lugnat ner sig lite. Nu gör han det när det blir tillfälle hemma. Vi tar och lyssnar.
4: Med god marginal så spanar jag in ett läge när jag i tid kan kanske vara lite mindre, lite mer ostörd. Och så spanar jag in med döttrarna, speciellt den ena dottern som är lite mer entusiast. Så hittar vi liksom ett läge här nu, då blir det. Du pratar ju med en liten tokig kar nu. Jag åt ju surströmming varje dag.
5: Niklas Forsberg har alltså jobbat i fabrik med att packa fisken som för vissa är helt oätbar, medan för andra helt underbar.
6: Och då var det liksom inte tunnbröd med så här gräddfil och rödlök och sånt varje gång heller då? Utan...
4: Nej, det var bara fisk. Jajamän.
0: Underbart.
1: Alltså, i fabriken. Han... Ja. Alltså jag tänker liksom, ja, så gjorde han. Jag tänker också att när det när man står i en sån fabrik och det luktar så, då borde man ju verkligen vara trött på det.
0: Ja.
1: Och sen nu när han inte ens jobbar där längre då, verkar det som, så skaffar han sig tillfällen där han kan moffa det igen.
0: Ja. Ja. Nej, jag kan förstå också, för att när man är i en sån miljö, man blir som immun mot det. Alltså doften blir ju inte äcklig till slut. Nej. Man vänjer sig med det.
1: Ja.
0: Det är som, jag är ju uppvuxen bredvid en massa fabrik i Pite.
1: Ja, ja.
0: Alltså det här svavelutsläppen som luktar prutt, det är aldrig nästan typ, det var ju, jag var väldigt liten när jag typ senaste gången jag tyckte det luktade illa.
1: Jag fattar.
0: Det är mer barndom som när jag känner den doften igen.
1: Jag är ju kafferosterilukten i min barndom.
0: Ja,
1: Uppsala.
0: Men det är ju sällan, det är inte många som tycker det luktar illa.
1: Nej, ibland kan det ha någon när de rostar på något sätt, men absolut inte så. Men många vågar inte smaka strömming och så. Och det, för det var P4 Skaraborg ska jag säga också. Mm. Men nu ska vi till P4 Halland där Ulf Lundström tycker att folk borde sluta larva sig och prova.
7: Men folk har sådana förutfattade meningar om surströmming. Det luktar illa, smakar illa och sen har de aldrig smakat det. Ja, du ska äta den med mandelpotatis och lök och givetvis surströmming och tunnbröd.
0: Han tyckte verkligen om surströmming. Du har ju sagt till mig att du vägrar äta surströmming.
1: Jag har smakat, jag tyckte inte om det. Jag har provat sill också. Sill börjar öppna upp för mer. Alltså vissa sill som folk gör själva som är goda kan jag tycka om. Olof också har en speciell metod, nej, Ulf heter han ju, har en speciell metod för att slippa lukten när han öppnar surströmmingsburken. Hur gör du? Har du någon? Du var inte känslig för lukt, men...
0: Nej, men alltså, om jag öppnar den hemma inomhus, då gör jag det alltid i vattenbad.
1: Okay.
0: Pappa, han gör inte det. Alltså, han sitter ju och moffar inne med sin kompis, inne i lägenheten, inne i stan, i Piteå. Alltså han skulle inte ens vara rädd att det skulle spruta. Jag skulle aldrig öppna den inomhus om jag inte hade möjlighet till vattenbad.
1: Nu ska du kanske göra det efter att Ulf har fått tipsa dig.
7: Själv öppnar jag surström i en plastpåse. Dels så slipper man sprutet ifrån burken. För det vill gärna pysa över.
0: Ja, smart. Det kan man göra om man nu inte vill liksom späda ut smaken med lite vatten. Mycket smart.
1: Mm. När blir det surströmming för dig då?
0: Jag önskar att vi fick äta det nu ikväll. I natt.
1: Nej, inte. Ja.
0: Du vet att vi har haft en surströmmingspremiär.
1: Jag var lite rädd att du skulle ta med dig.
0: Vi har haft det en gång.
1: Ja, då har du gjort. Vi behöver inte uppfinna hjulet två gånger.
0: Vår dåvarande chef hjälpte mig med det.
1: Sofia?
0: Det. Nej, en innan henne. Och det var skönt för några kollegor som sitter vägg i vägg, ingen glömd. De blev så arga på oss.
1: Ja, för det kändes inte
0: som... Jag luktade ju på redaktionerna ute hela dagen sen.
1: Du får namnge under låten här nu.
0: De jobbar med nyheter.
1: Nej, men du får dra ner.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Jesse Wears, Don't You Know Who I Am, är tillbaka med Peter Lisa nu också, Mats Karlsson Lennart från vår Eko-redaktion. Välkommen in, Mats.
1: Tack så mycket.
0: Du ska ta med oss och prata om en ny stad.
1: En ny stad, ja. En kontroversiell ny stad till och med. Vi ska till Västbanken i anslutning till Israel då, kan man säga. För det var ju tidigare den här månaden så godkände Israels finansminister som heter Bezalel Smotrich planer på ännu en bosättning på den ockuperade Västbanken. Det handlar i första steget om cirka 1200 nya bostäder. Så det är inte bara någon liten sån här enkel by som man ibland ser framför sig kanske att bosättningar är. Utan det här är då ett riktigt stort bostadsområde, en stadsdel kan man säga, som ska byggas i ett område som kallas för E1. Som ligger i kullarna alldeles öster om Jerusalem. Men på sikt så ska det bli flera tusen bostäder i den här bosättningen. Så det blir en helt ny stad kan man säga egentligen på 12 kvadratkilometer. Och de här israeliska planerna de får nu mycket hård kritik. Och under kvällen så gick 5 stora länder ut och fördömde planerna på E1-bosättningen. Och det var Storbritannien, Frankrike, Tyskland, Italien och Kanada. Och då frågar ni er kanske, vad är det då som gör den här israeliska bosättningen på ockuperat land extra kontroversiell? Det är inte bara att den är så stor utan också att den riskerar dela upp hela Västbanken i en nordlig och en sydlig del och även skära av de delar i östra Jerusalem, alltså staden Jerusalem, där det framförallt bor med palestinier ifrån Västbanken då, så man skulle liksom splittra upp palestinierna ännu mycket
0: så
1: mer.
0: Så den är extra känslig, den här planerna på det här, den här byggnationen?
1: Ja, det är den. Och Storbritanniens utrikesminister Miliband, han kallar de här planerna för oacceptabla och destruktiva, och Miliband uppmanar Israel att omedelbart stoppa planerna. Det här är egentligen inte alltså nya planer. Det finns ju redan väldigt stora israeliska bosättningar på ockuperat land öster om Jerusalem i de här kullarna där. Och redan på 90-talet var det här på gång med E1 också. Men eftersom kritiken, framförallt utifrån internationellt, då, fanns redan då, så avstod Israel länge att bygga just där. Men så några år tillbaka så har ju Israel, som vi har hört då, intensifierat byggandet av bosättningar, inte minst efter Hamas blodiga attack på Israel den 7 oktober 2023. Och Miliband skriver också att E1 kommer skära rakt genom hjärtat av Palestina och även riskera möjligheterna till en tvåstatslösning. Då ska man ju veta det att Israels nuvarande regering, alltså den under Netanyahu då, vill inte ha någon tvåstatslösning. Och det anses också att syftet just med att bygga där man vill bygga nu, det är att begrava tvåstatslösningen helt enkelt. Som en möjlig lösning då på den här eviga konflikten mellan Israel och Palestina. Och det helt enkelt för att då skulle inte den ena staten då, alltså Palestina, hänga ihop helt enkelt, utan bara, den var ju redan, eftersom Gaza och Västbanken redan ligger på olika ställen, så är det ju redan en delad stat om den skulle komma till stånd. Men om man skulle göra en nordlig och en sydlig del av Västbanken så skulle det bli ännu svårare förstås då. I alla fall, Israels utrikesminister då tillbakavisar den här mycket hårda kritiken från de här 5 länderna som anförs då av Storbritanniens premiär utrikesminister Miliband. Han säger att Storbritannien redan formellt godkänt att den här E1-bosättningen byggs, och då hänvisar Israel till någonting som ligger väldigt långt tillbaka i tiden, nämligen den så kallade Balfour-deklarationen från 1917, där etablerandet av ett judiskt hemland i Palestina får brittiskt stöd. Och det var väl då på den tiden specificerade man väl inte så noga kanske vad det här hemlandet var i Palestina, gränserna skulle gå och så vidare. I alla fall så säger Miliband till sist här då att under de kommande veckorna kommer vi att presentera en omfattande uppsättning åtgärder för att bemöta den israeliska regeringens politik, värna den palestinska statens livskraft och rikta sanktioner mot de som medverkar till olaglig utbyggnad av bosättningar, säger alltså Ed Miliband, Storbritanniens utrikesminister. Vi får ju se vart det här tar vägen någonstans. Mm. Sista ordet verkar inte vara sagt i alla fall i den här striden.
2: USA hade inte...
1: USA har inte sagt någonting än. Nej. Inte Sverige heller, tror jag, vad jag har hört i alla fall. Det kanske kommer fler reaktioner senare under dagen. Eller i
2: och då har ju du och Ekot stenkoll på det.
1: Det är vårt jobb.
0: Tack så mycket för att du kom in, Mats.
2: Tack.

0: Ozzy Osbourne med Mama I'm Coming Home. Och jag har satt mig ner och sänkt bordet lite grann. Och då har Lisa tagit sig friheten att dra fram en fåtölj som står i ett hörn. Och liksom, det är som att du sitter ner nästan på golvet. Jag ser halva Lisas ansikte och så har det varit sen vi drog igång här.
1: Det är du som har satt mig här. Glöm inte det.
0: Jag ska lägga ut en bild faktiskt. På den nu på vakens händelser här, så ni får se hur
1: men
0: långt
1: ner
0: hon sitter.
1: Men påminn mig igen, varför sitter jag här nere?
0: För att jag har ont i nacken.
1: Och för att du har sänkt hela bordet.
0: Ja.
1: Och då var jag snäll och satte mig på en lägre stol för din skull. Det var väl snällt.
0: Nej, du har ju en annan stol som du kan sänka så du kan
1: den
0: sitta normalt.
1: Den är jättesvår att sänka.
0: Ja, men du trycker på en knapp och så åker du ner. Ja, men nu tog du chansen att du ville vara lite eljest. Du ville vara lite eljest.
1: Det är som här folk skriver in och tror att vi bråkar på riktigt när vi gör.
0: Härligt.
1: Det är lite farligt.
0: Ja, det
1: ser
0: väldigt, men det gör vi inte. Det är väldigt kul. Så om ni ser, om ni är in på Vakens händelser på Vakens Instagram, så kan man se. Det ser väldigt gulligt ut.
1: Ja.
0: Du är väldigt söt när du sitter där.
1: Ja,
0: väldigt söt.
1: Men då tycker jag du inte ska klaga. Då har du något gulligt att titta på.
0: Nej, men liksom halva min energi går åt att försöka liksom koncentrera mig
2: på dig.
0: För att jag blir så distraherad av att jag bara ser halva ditt ansikte.
1: Du behöver inte se mig alls. Det här är radio. Radio. Lyssnarna ser inte
0: tur
1: oss.
0: Då att de jag har fått in då en ny person i studion som sitter,
2: jättehögt upp.
0: Du sitter högre upp än vad jag gör. Ja. Härligt, Caroline Åslund.
1: Nu vet vi hur alla sitter i studion. Nu vet alla vilken höjd alla sitter på i studion. Bra.
2: Och det beror inte på att jag är lång.
0: Nej, det är för att du har en stol som är inställd till ett ståbord.
2: Jag sitter på Kaknästornet och tittar ner på er.
0: Härligt, det känns fantastiskt. Det här känns fantastiskt faktiskt, ganska kul. Jag ska ta en bild åt andra hållet också så att ni får se Caroline. Men Caroline, du har kommit in inte för att prata om hur vi sitter utan vad som händer ute på vägarna. Vad händer egentligen?
2: Jo, men det händer ju lite saker. Det är stopp för tågtrafiken över till Köpenhamn. Det beror på att två godståg har kört på två olika föremål oberoende av varandra på danska sidan. Så man behöver avsyna tågspåren innan man kan släppa på tågtrafiken där. Och förhoppningen är väl att man kanske blir klara med det inom någon timme eller så. Sen är det ju mycket vatten uppe i Norrbottens län. Det är en orange varning för översvämning i Boden. Och rent generellt då för översvämning i östra delen av Norrbottens län.
0: Mm. Något annat?
2: Nej, det räcker så.
0: Och om någonting skulle ske så får man ringa dig på 020 999 444. Så, nu har jag lagt ut en bild på dig också.
2: Ja. Oh.
0: Kan man se hur Lisa typ sitter på golvet, jag sitter mitt emellan och du sitter liksom ovanför mig och tittar ner. Ja.
1: Hierarkin. Ja. Där är den lagd. Mm.
0: Uppenbarligen så sparkar man ner från den studion.
1: Jag får ju sparka upp. Det får jag göra eftersom jag sitter längst ner.
2: Det kan vi ta.
1: Ja, det kan ni ta.

0: Tänk om med Victor Leksell och Molly Sandén. Han har ju en stor konsert i Slottsskogen nu i här nästa vecka, eller om två veckor, Victor, och han släppte just, den var sålt länge.
1: Mm.
0: Bam, sa det så var allting. Nu har de fått utöka området och han har lagt till 2000 biljetter som de gjorde en liten specialare med, så att man fick liksom anmäla sig att man ville köpa, och sen så fick man i lugn och ro. Ja, om man fick en plats att köpa biljetter, så hade man på sig typ så 12 timmar på sig att köpa biljetten.
1: Stressigt.
0: Ja, men ändå smart, för annars blir det så att alla måste sitta till den 10.00.
1: Ja, jag fattar inte det, men det är jättebra. Men han tog väl en paus och så kom han tillbaka, va?
0: Jag tror att han ska ta en paus efter det här.
1: Ja, det var så det var. För jag tänkte säga kort paus, men sen å andra sidan...
0: Han har inte tagit pausen.
1: När man är så ung så är ju några veckor jättelång tid. Eller hur?
0: Ja. Ja. Man ska ha den här jättekonserten nu. Sen tror jag inte han ska göra någonting på typ ett år eller något. Han ska typ vara ledig, ryktas då.
1: Mm. Mm. Du, har du en brandsläckare hemma?
0: Ja.
1: En stor eller en liten rackare?
0: Medium. Eller jag har faktiskt en. På landet har jag en jättestor. Och i lägenheten, bredvid den öppna spisen, har jag som en designhistoria som jag vet inte varför jag har.
1: Kan du visa med händerna i stor den
0: där? Så. Och den andra är jättestor. För jag fick den röda stora fick jag av min svärfar som är supernoga med allt som har med brandskydd att göra. Den har jag inte själv köpt.
1: Nej, jag skulle försöka komma över på någon slags så här sexuell liknelse, men jag skippar den när du sa att, att det var en stora du fick av din svärfar. Så, men du vet det, för storleken har i alla fall betydelse. Nu ska vi lyssna på ljudet.
2: Kiss kan faktiskt släcka en liten låga, men vid en skogsbrand räcker det inte långt.
3: Ett stearinljus till exempel kan du släcka med kiss.
2: Fredrik Ivansson, insatsledare på Södra Älvsborgs räddningsförbund, säger att om det fortfarande pyr lite kan kiss vara bättre än ingenting.
3: Det kommer inte göra någon större verkan eftersom det är så pass lite mängd kiss du har, men det är ju bättre än ingenting.
2: Och hur många behöver man vara för att det ska funka?
3: Ja, väldigt, väldigt, väldigt många.
2: Lina Rashid, P4 Sjuhärad.
1: Alltså, kan någon ge Lina en promotion? Ja. För jag förstår också inte varför den här frågan ställs. Alltså, jag förstår inte hur det kommer till sig att de gör ett gräv på, kan man släcka en eld genom att så kissa på den? Och sen så... Alltså, du kan, det var därför jag kom in på liten eller stor. För att har du en hade du en liten brand så kunde du en person kissa kanske på den. Då funkade det ju. Men alltså, om det var en stor, då behövde du ju... Det var flera stycken som kissar.
0: Måste ringa in liksom fotbollsföreningen.
1: Ja, också. Det här, nu kommer vi in på det här igen. Svårare som tjej att släcka en eld. För då måste du liksom stå alltså, med en fot på vardera sida bredvid. Alltså, det är lättare för en kille som har en brandsläckare.
0: Mm. Alltså, det kan ju också vara, men det kan ju också vara mer effektivt om en tjej gör det. Det känns som att det går fortare för en tjej att kissa.
1: Alltså, puff, det liksom bara forsar ut. Snälla rara, det är ingen kloak som öppnas och töms. Det är ju samma mekanism, bara att vi inte har en slang.
0: Jo, men det är liksom det är en annan system, och du liksom en man,
1: berätta för mer för mig om mitt system.
0: En man utan alltså en man över 50. Alltså det är inte den livligaste strålen som alltid kommer när en man kissar. Prostataproblem, har du hört talas om det?
1: Jo,
0: det är sånt som kommer med åldern, så om man är ung så kanske
1: samma
0: man får
1: för kvinnor i ålderns höst. Har du talas om knipövningar? Har du talas om förlossning?
0: Mm.
1: Vad tyst det blev.
0: Ja,
1: det är lite för tyst.
0: Men du var ju inne på det här med varför hon tar det här nu. Du är ju som, det känns som att du är liksom vakens kissreporter. Du hade ju en kissnyhet igår också.
1: Jag vet, och det var därför det var lite kul, för jag såg rubriken var typ så här: ja, kiss kan släcka en liten eld. Mm. Typ, alltså att jag var så, jag kan inte låta bli att lyssna på det här.
0: Nej.
1: Och sen hade hon liksom på riktigt frågat hur många behöver man vara? Brandmannen som svarar.
0: Det är underbart.
1: Alltså, Lina kommer vi höra mer av på Sveriges Radio, tror jag.
0: Hon har en ljus framtid.
1: Hon kommer klättra. Mm. Jag menar allvar. Det kanske inte ens på det här företaget utan någon annanstans, tror jag.
0: De kommer ta en tv-kanal kommer ta en direkt.
1: Ja, hur tror jag.
0: Bara få en hög lön. Och det är inte ironiskt.
1: Och då kommer ni ihåg vem som upptäckte henne.
0: Ja, Lisa Friberg.

0: bara med huvudet bakåt. Mm. Så, som gamnacke sitter jag. Mm. Sen när jag kommer till studion så sitter jag så här och lutar åt andra hållet. Så jag får liksom ont från två håll. Så då har jag liksom rullat in en stol med nackstöd. Och därför har jag sänkt bordet. Jag ville bara förklara.
1: Jag vet, men alltså, vadå? Varför får du inte ha den högt upp? Det har ingenting med att den är hög eller låg. Du kan väl bara höja din stol?
0: Den går inte höja mer än så.
1: Nej, den går inte. Jag fattar.
0: Jag trodde att jag liksom har sänkt bordet så jag knappt ser ditt ansikte.
1: Men jag trodde att det var något med fötterna eller någonting. Men i alla fall, Titti skriver in, för du la ut massa bilder, jag har inte sett dem själv, men du la ut massa bilder på sociala medier. Och hon skriver, hej era galenpannor, jag tillhör de som få som inte har sociala medier. Mm. Inte något mer än mejl och sms, men jag kan inte låta bli att bli nyfiken på eran senaste bild med bordet och fåtöljen. Ni är för sköna, hälsningar Titti i Göteborg, som för övrigt inte haft den bästa sommaren, som vi pratade om innan. Mm. Jag har inte heller haft en jättebra sommar faktiskt, ska jag säga.
0: Dyr blev den också.
1: Inte min, men, eller jo kanske, men min blev mer, alltså, jag gjorde allt för att barnen skulle ha kul. Hade jag jättekul? Ja, inte jättekul hade jag inte. Men du,
0: du gjorde ju massor för dina barn. Du byggde ju en lekpark på din gård.
1: Vet.
0: Var de glada över det?
1: Ja,
0: du höll ju på i timmar alltså, med att fixa att fram den där lekparken.
1: Jag klagar mycket på mina barn, men jag tror att barn ska inte bli tacksamma för sånt. Då är det något fel. Men jag tror att de kommer vara glada om 10 år. Det är väl därför man gör det också, när de tittar tillbaks. Men du, Titti har ju mejl. Jag tycker att man ändå kan passa på att säga det. Att mejlar man in till oss. Mm. SMS kan inte vi svara på. Men mejl faktiskt kan vi svara på. Och vi kan skicka tillbaks. Kan inte skicka tillbaks bildet till henne?
0: Ja, men du måste mejla oss.
1: Hon har mejlat.
0: Ja, men då kan jag fixa det.
1: Ja,
0: absolut.
1: Alltså, det kan
0: jag är
1: vi
0: inte den som är den.
1: Den här tjänsten kommer vi inte hålla. Så här kommer vi inte hålla på skicka bilder till folk.
0: Tänker du gör det bara till henne?
1: Nej, men jag bara menar, nu kände jag att...
0: inte kan ha sociala medier, då får man höra av sig nu så ska jag skicka bilder till
1: dem. I vanliga fall lägger vi inte ut och gör så mycket content kring. Nu har vi tjatat om hur vi sitter under hela timmen.
0: Och då vill jag lägga ut.
1: Ja, och jag menar att det kan bli lite exkluderande för vissa.
0: Ja.
1: Så om man vill ha bild på det så får man skriva det nu. Men det är kanske bara unikt för den här natten. För vi kommer inte tjata om hur vi sitter någon annan natt heller. Det är väldigt sällan man behöver se en bild för att förstå.
0: Nu har vi satt den här sitsen. Nu vet alla att vi kommer alltid sitta så.
1: Alltså, vet du vad? Det här var... jätteskönt.
0: Jag vet ju, jag har ju själv suttit så där som du en gång.
1: Jag sitter i en fåtölj.
0: Ja. Och den där fåtöljen är ju så skön. Alltså den är så skön, Lisa.
1: Jag vet. Alltså, jag vill inte hem
0: den. Nästa steg, det är att ligga ner i en säng och sända radio. Alltså,
1: nej, det tror jag är farligt.
0: Jo, det skulle vara farligt, men i skönhet. Alltså det enda som skulle kunna vara skönare, det är att liksom ligga i en sån här skön hotellsäng med sån här så att nacken kommer upp lite grann.
1: Massagestol.
0: Ja.
1: Du, det är ljudet ute i radio. Lite så brown noise för de som behöver...
0: Ljuvligt. Efter ekonheterna som kommer strax så ska vi faktiskt få en liten tävling. Säsongens första Nattjakten Deluxe. Tillsammans ska vi lösa en quiz. 10 ljud ska identifieras på ett tema som finns i ett hemligt kuvert någonstans här i studion.

0: med Dinner Party. Nu är Linda Kupke här. Det betyder nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Sedan förra vintern har 5 personer omkommit av förgiftning i tält och stugor, vilket är ovanligt, säger Per-Olof Wikberg från Naturvårdsverkets fjällsäkerhetsråd.
4: Det är kolmonoxid det handlar om. Man märker ju heller inte det här. Den är färglös, luktlös och smaklös. Gör man det i samband med att man går och lägger sig, då kan sånt här hända tyvärr. Och det är nog det som har hänt på de tidigare fallen också.
5: Kolmonoxid bildas när kolhaltiga ämnen förbränns ofullständigt. De 2 män som förgiftades i ett tält i Härjedalen i somras tros först ha eldat i en kamin utanför tältet för att sedan ha flyttat in den i tältet för att få värme. Efter att en kvinna dött av kolmonoxidförgiftning i ett rastskydd i Härjedalen i februari förra året har Naturvårdsverket vidtagit åtgärder.
4: Vi har ju tryckt upp stora skyltar som är väl synliga i alla rastskydd att man ska inte använda campingkök då i rastskyddet utan att man gör det utomhus. För säkerhets skull, även om man har bra ventilation i rastskyddet.
3: Reporter Anneli Johansson, P4 Jämtland. Spanska säkerhetsstyrkor har rensat en strand i Ceuta där tusentals migranter slagit läger, rapporterar El País. Tidigt på torsdagsmorgonen startade evakueringen av migranterna på stranden där de höll till efter den massiva stormningen av gränsen till Ceuta. Enligt tidningen utfördes insatsen av humanitära skäl och migranterna har nu flyttats till nya platser för asylsökande. USAs president Trump har undertecknat ett PM som ska öka antalet amerikanska rymduppskjutningar, rapporterar Reuters. Målet är att möjliggöra minst 1000 uppskjutningar och återinträden per år senast 2030 enligt Vita huset, jämfört med 178 uppskjutningar förra året. Ekots nyheter med Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Tack så mycket för det, Linda. Du är vaken med Peter och Lisa. Och nu, Lisa, vad händer nu?
6: Vi ska... alltså, nu är det 400 bilder på som du har försökt ta när man ser att jag sitter i soffan. Nu tror jag man ser de 2 sista bilderna ser man soffan.
0: Ja, vi fick lite klagomål på att man inte såg fåtöljen.
6: Precis, fåtöljen är det, ja.
0: Så att nu är den ute också. Så att nu har vi gjort nu, allt som ni... alltså, vi gör allt lyssnarna vill.
6: Nu måste vi bara...
0: Vi är så medhårs.
6: Nu måste vi bara mejla alla som har skrivit in. Däremot går det inte om man skriver på sms utan man måste skicka mejl. Annars finns de ju, har man sociala medier, finns de ju på Vakens Instagram, händelse.
0: Ja.
6: Vaken med Petri och P4 heter vi där. Där kan man gå in och kolla. Annars ni andra får mejl sen. För nu ska vi ägna oss åt tävling, va?
0: Vi ska sprätta ett kuvert. Och,
6: vänta, där är facit, den lägger undan.
0: Ska vi sprätta kuvertet
6: annars
0: nu då?
6: Annars går det så fort om man öppnar facit först. Mm. Okej.
0: Det är inte bra.
6: Det är från Frida, vår kära kollega och vän, Frida Tramvik. Låt stå. Det är skolstartstider. Därför ska ni få minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Sen blir det rast. Lycka till, pluggisar. Gud, vad
0: 10
6: kul.
0: Skolämnen i grundskolan.
6: Undrar om det är liksom från förr eller grundskolan nu. Vilken ålder undervisar din kille i?
0: Grundskolan.
6: Ja, då borde du kunna det här.
0: Kanske. Vi får se.
2: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Love in Exile med Charlie Puth, Michael McDonalds och någon mer som jag inte ser, för det är så många.
1: Jaha, så du skiter i den längst bak. Ja, men bra, men då vet vi.
0: Kenny Loggins var det.
1: Okej, bra. Du, min mic har börjat inte vilja vara med här nere. Vänta, så bara, förlåt. Så, nu är den
0: så
1: med.
0: Nu har vi rört den nog den här timmen. Vi ska nu försöka tävla i nattens tävling, Nattjakten Deluxe. Det är säsongsstart, tavlan i, ja, här i studion. Vår griffeltavla där vi skriver resultaten är klar. Den är ren, den är redo för en ny säsong. Så också jag och Lisa här i studion. Vi fick ett brev av Frida, vår kollega, inför den här sändningen. Och då är det skolstartstema.
1: Så passande att du sa griffeltavla, då det nu ska handla om just låt stå. Det är skolstartstider, därför ska ni minnas tillbaka till skolbänken och hitta 10 skolämnen, samtliga från grundskolan. Och sen blir det rast. Och då är det alltså 10 ljud vi ska höra, för de som inte känner till den här tävlingen, i en slags rebus. Och i de här ljuden så kan det finnas liksom hintar om vad det är vi ska komma fram till för skolämne. 10 stycken sådana uppdelade, och vi räknas ner så ni kommer förstå. Börjar nu.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt, och den biten finns ju också givetvis, och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men den började ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions.
1: Oh gud.
0: Det här var inte lätt.
1: Jag kan några, tror jag.
0: Ja, det var ju typiskt. Jag kan en.
1: Men det, vi tävlar inte, du och jag tävlar inte mot varandra. Nej, är det nya regler för i år?
0: Nej, men jag känner...
1: Sitt inte vid dressinen.
0: Får jag
1: bara
0: säga, jag känner mig så... Det här är nästan en känsla jag har efter varje, inledningsvis varje deluxe. Jag känner mig så usel, för jag fattar typ ingenting.
1: Det är meningen, för vi ska ha en timme på oss.
0: Sen kommer lyssnarna in, och då sitter jag här och tycker att jag, vad smart jag är.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det är jättebra att
0: det var därför jag sa så.
1: Det är bra att vi berättar att vi känslorna får komma fram så här.
0: Får jag börja med min ena då? För att jag har bara en och du har många. 5.
1: Ja.
0: Historia.
1: Ja, den hade jag också. För det är Peter Historia, eller hur?
0: Ja.
1: Det är så, deras jingle.
0: Det var det jag kunde. Jag
1: älskar Peter. Också ett bra tips till de som har missat Peter Historia. Jättebra
0: podd. Alltså det är fruktansvärt bra.
1: Cecilia, nej inte veteran, fan.
0: Ja, någon
1: Cecilia Dyring.
0: Dyringer.
1: Ja. Dyringer, ja. Och vem är hon? Dyringer är hon på Vetenskapsradion. Heter okej, också Dyring.
0: Ja, vi går vidare. Vi kanske inte ska... Liksom,
1: men hon är i alla fall jättebra programledare. Och underbar. Mm. Okej, ettan är ju spanska. För det är ju det här klassiska klippet när... alltså, du ser ju inte såna. Alla de här roliga klippen som är...
0: På internet.
1: Internet som också finns historiska guldklipp. Den här pojken är ju vuxen nu. Men det finns ett klipp som heter Jerry talar spanska. Och de är ute, SVT är ute på någon sån reportage och pratar med folk. Alltså barn i skolan. Mm. Och då kan han spanska då. Och de säger, kan du lite spanska? Ja, det kan hända. Och då säger han, por favor. Gracias, señorita. Nej, sen kan jag ingen mer, säger han.
0: Åh, roligt.
1: Och det är som en klassisk att Jerry talar spanska, för han kan två ord.
0: Spanska skriver in på ettan.
1: Och sen 4:an, jag vet inte varför jag skrivit det, för nu, jag har ingen korttidsminne. men jag har skrivit hemkunskap. Det är någonting med mera mål. Och så är det någonting med hemkunskap. Mm, alltså det jag tänker,
0: mål, mat.
1: Mat. Och sen är det, det var någonting innan som fick mig att tänka på hemkunskap. Men det är inte säkert. Jag behöver lyssnarnas bekräftelse här också. Ja. Det enda jag är säker på är spanska. Och sen historia.
0: Ja.
1: Och sen hade jag bara lite tankar som lyssnarna får komma in på också. Tvåan så var det någonting om livet. Livet, livet, livet. Kan det vara sexualkunskap? Har man det i skolan fortfarande? Eller är sånt förbjudet nu för tiden? Och är det ett ämne? Det kanske det inte är.
0: Alltså, no,
1: det är något man skjuter in mellan liksom, rasten och fredagskul.
0: Ja. Jag tänker så här, de pratar om, på sexan om kunskapskanalen. För den läggs ju ner vid årsskiftet.
1: Mm.
0: Och det fanns ju ett ämne som heter barnkunskap.
1: Fast det, ja, precis. För jag tänker, i början var det den här Alabama, Arkansas, I do love my mom and pa. Take me home. Home heter låten. Med
0: hemkunskap kanske det ska vara där då.
1: Hem, det är hemkunskap där. Ja, det är ju home.
0: Ja!
1: Låten heter ju home. Den låten är för övrigt jättebra låt. Mm. Gud, jag bara tipsa om alla grejer i där. Tian, jag måste bara säga. Tian, det är, jag tror att det är Mean Girls med Lindsay Lohan. Jättebra film.
0: Men vad blir det?
1: Se den.
0: Se den.
1: Jag vet inte, jag tror det är SO. Jag tror typ att de har SO. Det är någon kund, de har någon biolog, det är någon från en jättekänd scen. Jag kan inte få upp den i huvudet, men om jag hör den igen kanske sen. Men nu kommer jag öppna in korgen, så då kommer ni kunna hjälpa mig och Peter.
0: Jag ska dra på en låt nu, men först vill jag bara berätta att man kan ringa på 020 99 55 00. Man kan e-posta på vaken@sverigesradio.se och så kan man smsa till 72250. Och för att man ska få in smsa till den här studion måste man också lägga till prefixet vaken.
1: Skriv det först i meddelandet. Och var med och tävla, vet ni. Det är jättekul att vara med och tävla. Gör det. Var känner... med, tips.
0: Ja.
1: Alltså det är så kul. Var med.
0: Fredagstipset med Lisa Friberg.
1: Ja.

0: Here comes the hot stepper med Ini Kamose i Vaken med Petra Lisa. Angie Kamose ska man faktiskt säga till den artisten.
1: Okej.
0: Jag vill rätta mig själv. Jättebra. Medan vi går vidare nu till nattens tävling Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i grundskolan. Vi tror att sexan har hemkunskap. Ett favoritämne för både mig och Lisa. Är det bara jag?
1: Nej, men det är... eller jag vet inte.
0: Älskar du hemkunskapen?
1: Jag gillar... Jag minns inte.
0: Nej, för då fick man äntligen äta. Det är ju alltid det.
1: Jag tror att jag tyckte att det var lite... Jag hade lite så, vet du, äckelkänslor kring mat när jag var ung. Ja. Eller har fortfarande kanske problem med det. Jag tyckte inte det var så fräscht att äta bland... Det var mycket pojkar som blev på busa och sånt.
0: Men jag är ju alltid... Min favoritaktivitet i livet är... Om jag ska välja någonting jag skulle göra resten av livet för att äta. Jag tycker det är dagens höjdpunkt när man får äta något gott.
1: Vänta.
0: Älskar, faktiskt.
1: Vänta. Vänta. Peter gillar att äta.
0: Jag tycker det är så underbart.
1: Äta. Förlåt, höll vi på med en tävling, eller hur var det? Nej, men du vill bara säga Titti, hon är on fire idag. Hon skriver att det kan vara prins Daniel. Han pratade kanske på klipp 4 om någonting med gymnastik. För där pratade de ju mera mål. Det var den vi trodde kunde vara hemkunskap innan. Och då kanske det, om vi lyssnar nu så kanske vi kan sätta 4 på gymnastik. Är ett tips från Titti. Ja, så kan vi väl lyssna på ljudet. Så kan väl folk skriva in. Och när du skriver in, försök skriva in varför. För det är många som skriver nu bara så här. Typ, nu tar jag ett exempel. 8:an, geografi. Och då är vi så här, det kanske någon annan skriver 8:an, matematik. Och då vill vi veta vem av de här har rätt. Så motivera.
0: Till exempel som Kent i Täby gjort nu. Nummer 7 är fysik. Skriver han. Patrik Nordqvist som pratade programmet Sommar, som också vann förrädaren, är fysiklärare.
1: Just det, det
0: där. Klockrent skolexempel på hur man bäst skriver in till oss om man vill vara med och hjälpa till.
1: För jag har också hört det Sommar, så jag kommer kunna bekräfta nu.
0: Så där är fysik på 7:an. Vi lyssnar.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2. Livet. Nummer 3.
4: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4. Nummer 5.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
3: Nummer 8.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss!
3: Nummer 9.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
3: Nummer 10.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
1: Nej, men det är inte Mean Girls, det är något annat. Är det Freaky Friday eller vad är det? Lemons do not, det är ju Lindsay Lohan. Hon försöker så här...
0: Om citronerna inte finns.
1: Men det är en... Okej. Okay. Det är någonting med att hon tittar... Det är en scen där hon ska försöka koncentrera sig.
0: De tävlar. En kunskapstävling. Ja. Det är de skolor som tävlar mot varandra. Jag har sett det här också.
1: Exakt. Och sen så ser hon en kille som är snygg.
0: Det är som På spåret fast i high school-miljö i USA.
1: Ja. Spännande. De här två gubbarna, 8 och 9. Han var nykter i morse, men nu börjar ordna upp sig. Är det du? Skoja. Nej, men jag bara undrar, vem är det?
0: Vad är det på 8:an?
1: Ja, jag känner inte igen de här. Jag kan inte ta det. Och sen är det någonting med leende på 9:an. De här gubbarna behöver jag hjälp med att naila.
0: Men var inte 8:an någonting med trä?
1: Krama träd också. Sen är det något
0: trädslöjd, tänkte jag på då.
1: Ja, det kan det ju vara. Träslöjd. Jättesmart.
0: Men
1: för,
0: om det är någon som pratar innan.
1: Ja, han säger jag var nykter i morse men nu börjar jag ordna upp sig.
0: Det känns som varför ska du då bli slöjd. Träslöjd?
1: Jag vet inte.
0: Det måste kanske vara någon annan.
1: Det kanske är någon som kan hjälpa oss att tänka där.
0: Ja, det är kanske det är en rebus uppenbarligen då.
1: Ja. Sen, det var nog inte gymnastik va, på fyran. Det var ju två låtar. Det var inte prins Daniel som pratade på fyran, utan i sådana fall var det någon som pratade på trean. Är det prins Daniel på trean som pratar? Har han sån dialekt som den som pratade? Vi behöver hjälp. SOS, can someone help us?
0: Vaken snabbla sverigesradio.se. Man kan också smsa till 72250.

0: fram. Spöken med Simon Supertier Vaken med Peter Lisa, Svenska Folket, och vi tävlar tillsammans i tävlingen Nattjakten Deluxe. Vi försöker identifiera 10 stycken skolämnen i vår härliga rebus som Frida satt samman åt oss. Vi ska vända oss i telefonen nu, Lisa, för Jarl Jönsson har ringt till oss från Örebro. Hallå på dig, Jarl.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss med tvåan. Berätta hur du tänker där.
1: Ja, tvåan. Livet, livet, livet. Jag tror att det är biologi. För biologi betyder nämligen läran om livet.
2: Mm.
0: Ja, men då är det ju förklaringen till att vi var ju inne på biologi där, men vi liksom skrev in det där mest.
2: Nu har vi, känner vi att vi har fått det bekräftat.
0: Det där känns som en bra förklaring till varför det ska vara så.
1: Och sen den här gubben som pratar, man var ju nykter i morse.
2: Ja.
1: Det är Sven Melander från Sällskapsresan.
2: Det stämmer. Alltså det är nu när vi började prata om att jag behövde hjälp.
1: Sen vad skolämnet är, det vet jag inte. Men...
2: Vet du vad? Nu ska du få vara med och hjälpa mig att tänka kring det här nu då. För att det är de som skriver in, de tänker att det kan vara geografi på grund av att det är Sällskapsresan. Sen så är det en del som det är på charter på Kanarieön, och då kanske det är liksom, inte vet jag, geografi. Och sen är det andra som tänker att det kanske kan vara ett, alltså att Stig Helmer är ingenjör och därför teknik.
1: Men det är inte Stig Helmer som pratar, utan det är ju...
2: Precis, det är Sven Melander.
1: Ja.
2: Och det var nummer, vilket nummer var det?
1: Det var ju de som gick och letade efter den där affären som sålde sprit på några andra sorters förpackningar.
2: Just det. Och sen sjunger de ju också, för det är till ljud i det rebusen, då sjunger de ju om att krama träd. Kan det ha något med geografi att göra? Eller varför?
1: Okay,
2: Sven Melander och träd.
1: Sven Melander och träd. Och resa. Sällskapsresa.
2: Sällskapsträd, sällskaps... Ja, men vi får tänka lite.
1: Jag hade skrivit, lite mer.
2: Ja, jag med.
0: Träslöjd hade jag skrivit på den. Och nu sätter ni in geografi. Och då känner jag att det känns ju mer logiskt. Men varför är den där trälåten med då?
2: Hon kanske bara tyckte den var bra, skojar. Nej, något har hon ju tänkt, Frida.
0: Ja, ni får tänka och hjälpa oss att tänka.
2: Ja, tusen tack, hörru.
0: Tack så jättemycket,
1: Jarl. Tack så mycket. Tack.
2: Ja, men det var verkligen jättemånga som rasslade till på. Hallå, har ni inte sett Sällskapsresan?
0: Att merparten tror på geografi, eller?
2: Nej, men att de vet att det är Sven Melander. Och det är det de skriver, men de vet inte vad det är för skolämne. Det är kanske därför de har dragit sig för att skriva in.
0: Ja.
2: Alltså att de vet bara en del av. Men sen har jag också fått någonting mer här.
0: Han kanske spelar träslöjdslärare. Hans karaktär kanske är träslöjdslärare på semester.
2: Men krama träd, vad kan det vara, krama träd? Eller så är det en grupp, vi kanske tänker fel.
0: Ja.
2: Kanske någon grupp, är det Panetos eller? Vilka är det som, det lät lite Panetosaktigt.
0: Mm-hmm.
2: Är det Medina? Alltså kan det vara någonting som vi missar för att det är egentligen gruppen och inte krama träden?
0: Vi får se på det när vi lyssnar på ljuden igen. Men ska vi kolla, finns det något mer som vi bör nämna nu?
2: Jag ska kolla, det är så mycket sms. Men jag vill säga att det var kanske trean som var prins Daniel som Titti skrivit om. Men vi väntar med det.
0: Mm.
2: Nu vet du vad jag kom på? Jag tror att det fanns en biologibok som hette Livet till och med.
0: Mm-hmm.
2: Jag fick upp den boken nu.
0: Det är sant,
2: när han pratade om den här...
0: Ja, men biologi är det i alla fall.
2: Den
0: sexan är hemkunskap och sjuan fysik. De andra är väl lite... Och ettan är spanska. Det kan inte vara något annat. Du är så säker på att det är det där klippet.
2: Åh, vilken pedagogisk ordning för lyssnarna. Ska jag dra den så att vi vet vilka vi ska lyssna efter?
0: Mm.
2: Ett har vi satt fast på spanska. Två har vi nu satt fast på biologi.
0: Ja.
2: Trean har vi ingen aning.
0: Nej.
2: Fyran har vi heller inte egentligen någon aning.
0: Noll koll.
2: Alltså, det kan vara gymnastik, men vi vet inte varför.
0: Fyra, nej precis.
2: Femman, historia, den har vi satt. Sexan, hemkunskap, den har vi väl satt.
0: Ja, den har vi också sagt. Jag sa att jag älskar hemkunskap.
2: Sen så sjuan har vi sagt fysik, den har vi satt. Ja. Sen är det åttan, nian, tian som vi inte vet.
0: Åttan kan vara geografi. För att det är Sällskapsresan-klipp. Men det kan också vara något annat, för det är en rebus. Okej. Okay. Trean, fyran, åttan, nian och tian. Hjälp oss med dem.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer två. Livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet. Nummer tre.
3: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer fyra. Nummer fem.
5: Stockholm, december.
4: Nummer sex.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer sju.
7: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer åtta.
8: Äh, vad fan, man var ju nykter i morse, men nu började hon ordna upp sig, vet du.
9: Berätta för oss! Vi säger ut och krama träd, ut och krama träd.
4: Nummer nio.
10: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer tio.
11: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
12: Our new state champions...
0: Jag tror i alla fall att fyrorna är idrott. För det var den här mera mållåten. Mål, mål, mål.
2: Första låten då?
0: Mera mål. Ingen aning. Tian. Det här, kan det vara kemi eller något?
2: Nu kommer DC snart.
0: Nej, men kemiska föreningar. Och, men det känns som att någonting, att de ska lösa någon sån här formel eller någonting.
2: Mm.
0: Och det känns att det skulle kunna vara kemi.
2: Mm.
0: Ja, det är mitt enda förslag.
2: Jag vet, men jag har det är så helt still nu.
0: Ja,
2: nu
0: vill jag skriver in en parentes. Vi behöver hjälp. Hör av dig nu. 020 99 55 00. Maila vakensnabel@sverigesradio.se.
2: Tävlar de i matematik, skriver Cecilia nu. Tävlar de i matematik? Ja, de tävlar i matematik. Hon får ju hjälp av honom i matte. Aha. Det är ju matte de tränar ihop när de ses.
0: Jaha.
2: Hon hjälper ju honom i matte för han inte kan matte.
0: Matematik skriver jag där då.
2: Jag tror fan att Cecilia löste det.
0: Ja. Tack Cecilia.

0: Girls Aloud med Sound of the Underground är vaken. Ja, vi försöker lösa nattens tävling Nattjakten Deluxe på temat grundskoleämnen. Och Magnus har hört av sig till oss. Hallå på dig, Magnus.
1: Hallå, hallå.
0: Du vill hjälpa oss gällande nummer 8.
1: Ja, jag tänkte det. Det var ett långskott, tror jag. Men det är som sagt var Sven Melander som pratade i början.
2: Ja.
1: Sen är det inte min musiksmak direkt, den där gruppen. Men kan det vara en ska-grupp? Och då får vi ju fram svenska.
0: Ja, alltså det är så genialiskt. Det är så genialiskt.
2: Jag läste precis ditt sms, Magnus, och sa till Peter, det här är så sjukt. Jag sa till Peter, aha, har han det på telefon? För jag har precis fått ett sms från en Magnus som har ett genigrej. Och sen började du prata och så säger han att du heter Magnus. Och jag bara, men gud, det är Magnus som har ringt in.
0: Helt fantastiskt.
1: Ja, jag har inte skickat sms. Va? Det är en annan Magnus.
2: Men gud, ni Magnusar. Ja. Vad är det för IQ-nivå ni alla har hamnat på i det här landet?
1: Ja, jag vet, jag är lastbilska för, så jag vet inte om jag har så jävla hög IQ.
2: Men... Jo, men det här var bra.
0: Alltså, ska
2: är det ju. Mm.
0: Alla lastbilschaufförer jag känner är otroligt smarta. Alltså, de är så smarta.
2: Okay. Ja. Waste of brain lite.
0: Nej, men det krävs gärna att köra en lastbil.
2: Jo, men jag menar,
0: skulle
2: det
0: är det.
2: Vet du vad, jag skulle inte klara det. Inte på grund av min hjärna. Jo, det är i för sig lite på grund av ADHD kanske jag inte skulle klara det. Men jag tycker ändå...
1: Lättare att köra lastbil än att köra personbil.
2: Är det det?
1: Ja, man sitter högre och ser mycket mer.
0: Det är för att du har 2000 timmar bakom ratten som du tycker det. Ja, men du, svenska har vi skrivit på det. Helt fantastiskt.
2: Ja.
0: Tack så jättemycket, Magnus.
2: Ja, jättebra.
0: Jag tror att du gav oss ett till poäng där och det uppskattas verkligen.
2: Alltså så bra.
0: Ja.
2: Svenska såklart. Och sen vill du höra, det är ju en till Magnus, jag vet inte vilken Magnus det är.
0: Nej.
2: Men det här är Magnus i Storhultssjön.
0: Ja.
2: Och jag vet inte om det är samma som skrev in om det andra. Men då är det ju modersmål på fyran. Ja. Det är ju mother som de sjunger om och sen mål.
0: Ja.
2: Alltså... Magnus.
0: Bea skrev någonting här om det också. Jag kommer inte ihåg vilken ledtråd det var, men låten innan Markoolios låt var ju Abbas Does Your Mother Know.
2: Ja.
0: Så smart, det är klart att det är modersmål.
2: När jag kommer hem i morgon bitti
0: så byter du.
2: Så ska jag ta min ena son, för jag har två, någon av dem, får bli den jag får tag i först. Åka raka vägen till kyrkan och döpa om honom till Magnus.
0: Det har jag gjort jag med.
2: Alltså, för någon av dem måste ju lyckas här i livet.
0: Ja. Gud, vilken lösning.
2: Ja,
0: så smart.
2: Då är det trean och nian vi har kvar.
0: Ja.
2: Tomt på trean och tomt på nian. Vi har inte en susning. Ska
0: men
2: vi
0: var inte
2: på...
0: trean modersmål?
2: Är det trean? Vad är det på fyran? Då är det fyran vi inte har.
0: Idrott.
2: Varför då?
0: Nej, men nu...
2: Nu nej. Snurrar du till
0: nu
2: det för mig.
0: Till det,
2: trean är ju man som pratar.
0: Ja, just det. Så är det. Absolut.
2: Det är trean och nian vi inte har. Och nu vill jag vara eftersom det här är skolämnen så vill jag vara en sträng lärare nu.
0: Kan du snälla vara det?
2: Jag vill inte att någon skriver in på någonting annat än trean och nian nu.
0: Nej.
2: För nu har vi låst de andra.
0: Nej.
2: Jo.
0: Sören säger så här om nian.
2: Mm.
0: Kan vi ta det innan vi lyssnar på det här? Så får vi liksom marinera det här. Nian är nog ur låten En dålig dag med den franska trion. Så då är väl svaret franska. Vi lyssnar på de 10 ljuden. Fokusera på 3 och 9 i alla fall.
3: Ja, det kan hända.
4: Nummer 2. Livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet, livet. Nummer 3.
5: Då börjar utelagen gå framåt och den biten finns ju också givetvis. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
4: Nummer 4. Nummer 5.
6: Stockholm, december.
4: Nummer 6.
7: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet. Det är för få som tittar och...
4: Nummer 7.
8: Jag blir så känslosam av min egen berättelse att jag till och med fäller en tår. Så bra skådes inte jag.
4: Nummer 8.
9: Vad fan, man var ju nykter i morse, men nu börjar det ordna upp sig, vet du.
10: Berätta för dem! Vi säger, ut och krama träd, du
4: Nummer 9.
3: Och kanske kan man också se det med ett leende.
4: Nummer 10.
10: Lemons, that was the week Aaron got his haircut. Oh god, he looks so cute. Okay, focus, Katie. What was on the board behind Aaron's head? If the limit never approaches anything, the limit does not exist. The limit does not exist!
11: Our new state champions...
0: Hemspråk ska det tydligen heta.
2: Ja, men det kan vi inte ha om ledtråden är mother. Det var det jag tänkte. Om är ledtråden mother? Eller är ledtråden home?
0: Ja.
2: Ja, det hette ju modersmål eller liksom.
0: Det är det. Oavsett, det blir det. Om det skulle vara hemspråk det, så blir det.
2: Det språket som man talar.
0: Visa moderspråk.
2: Nej, modersmål är ju ens modersmål.
0: Ja.
2: Sen har man ju hemspråk som lektion såklart. Ja. Det har men, han
0: jag
2: faktiskt
0: tycker
2: rätt
0: det får vara kvar där ändå.
2: Men det är ju ens modersmål man talar då kanske.
0: Eller hemspråk.
2: Ja, hemspråk det kanske är modersmål precis. Det är hemspråk som är rätt svar.
0: Rätt svar, men det är
2: ledtråden är modersmål hemspråk, såklart. Henrik har faktiskt rätt.
0: Ja.
2: Du vet det, han pratade ju om brännboll, utelaget går fram. Det här hade ju vi. Alltså jag känner mig så dum. Mm. Det här är ett klipp som jag har spelat kanske själv och pratat om jättemycket i radio.
0: Har du gjort det?
2: Ja.
0: Alltså, jag tänkte att det skulle vara idrott på trean. Alltså,
2: det är gymnastik. Ja. Men kommer inte du ihåg när jag kom med nyheten och vi pratade brännboll om vilket racket man slog i? För de tog ju bort brännboll från gymnastiken nu. Alltså, det var en massa diskussion i Sverige innan semestern.
0: Ja.
2: Om det skulle vara så att man skulle ha kvar. För det blev ett problem för att det blev lite så inofficiell. De dåliga, när de dåliga ska slå så går alla fram. Och det kände ju du och jag igen oss i.
0: Ja, usch vad det var.
2: Och det är ju det klippet. Ja. Så det är ju gymnastik.
0: Okej, men då måste det vara det.
2: Ja.
0: Helt klart.
2: Men du, är vi säkra på franska? Sören litar vi på. Han är ju en konung som brukar höra av sig till programmet. Men det är väl det enda jag skulle vilja ha... Vi journalister jobbar oftast med att vi ska ha tre säkra källor.
0: Det har vi ju inte på alla.
2: Vi har ju oss själva i många av dem. Jag anser mig självsäker. Men på franska trion, jag har aldrig hört dem, så jag kan inte...
0: Jag känner att det är det.
2: Ja, okej. Men ska vi... Du vill inte...
0: Spela en låt, och så sen får vi samla oss. Om någon vill ha någonting annat än gymnastik på trean och...
2: Nej, inte gymnastik. Den vet vi ju. Varför skulle vi tvila på den nu plötsligt? Tvilar du på den nu plötsligt? Vi sa ju precis att det var ett klipp från brännbollen.
0: Självklart. Okej. Okay. Tvivla inte på tre, men om ni har någon som ni känner att... Nej, men det gör jag inte. Men om ni har någon som ni känner... Shit, det här, nu måste ni ändra er för att... Då hör ni av er raskt. Det är det jag vill komma till. vakensnabelasverigesradio.se eller smsa fort som tusan till 72250.
2: Jag skulle jättegärna bara vilja ha om någon... kan tänka till på nian. De andra vill jag inte ha någon ändring på, för vi har inte tid att ändra oss. Men nian vill jag ha bekräftad. Är det franska trion? Något
0: måste
2: med
0: vi,
2: leende.
0: Ska vi lyssna på ljuden igen, tänker du?
2: Nej, vi kan göra det sen, kanske.
0: vakensnabelasverigesradio.se. Är det franska trion?
2: Det kanske är någon som har hört klippet och bara, ja, just det var dem. Ja, nu kommer jag ihåg. Så tänker jag att det kanske kan vara.

0: Strong Enough med Cher här i vaken med Peter och Lisa, så försöker jag lösa nattens tävling, nattjäkten deluxe. Vi har fått ett till förslag på nian. Flårtant kan det vara. Personen som skrivit in det är anonym. Men det är ju ett ämne vi söker. Det är 10 stycken skolämnen i grundskolan, och därför så har vi fått revidera fysik. Ja. Till NO, för fysik är en del av NO, ja, i grundskolan.
1: Så att vi kommer säga NO, men det är liksom det är fysikkursen under NO som, ja, som vi har den här veckan. Mm. Och jag håller kvar vid franska. Jag tror på Sören, och jag tror också, det var fler som skrev in att det är franska trion då. Som,
0: Vi har ett resultat. Det här är vad vi tror. Okej, är du redo? Då kör vi. På ettan tror vi på spanska.
2: Ja, det kan hända.
3: Nummer 2.
1: Här tror vi på biologi.
3: Nummer 3.
4: Då börjar
0: här tror vi på gymnastik. Då,
4: den biten finns ju också givetvis. Idrott. Och jag tror att många av oss äldre känner igen sig kanske i de situationerna.
3: Nummer 4.
1: Här är ledtråden modersmål, och då tror vi på hemspråk.
3: Nummer 5.
0: Här tror vi historia.
5: Stockholm, december.
3: Nummer 6.
1: Här tror vi på hemkunskap.
6: SVT och UR lägger ner kanalen vid årsskiftet.
1: Alabama, Arkansas, Adelama,
3: Nummer 7.
7: Jag blir så känslosam av min egen.
0: Här tror vi på NO eller fysik.
7: Jag till och med fäller en tår. Så bra skådespelare.
1: Ja, NO som är fysik.
3: Nummer 8.
8: Nej, vad fan, man var ju nykter i morse.
1: Här tror vi på svenska.
9: Berätta för oss! Vi säger, ut och krama träd,
10: ut och krama träd.
3: Nummer 9.
0: Jag tror vi franska.
3: Nummer 10.
1: Här tror vi på matematik. Tänk om det inte är matematik. Jag tror det är den vi faller på.
0: Mm, det är ju på dig i så fall.
1: Jag vet.
11: The limit does not exist.
12: Our new state champions.
0: Men det är ju det.
1: Ja, men det 100% kan ju vara, det kan faktiskt vara kemi och sånt där. Men jag minns,
0: nej, men
1: det som att
0: kemi
1: jag satt och
0: är ju en del i NO:n.
1: Just det.
0: Ah, nej, men kemi var ju inte ett ämne i grundskolan.
1: Nej, du hör så rätt. Jag tänker att det finns olika.
0: Nu sprättar Lisa facitkuvertet som Frida har lämnat till oss. Och på ettan trodde vi spanska. Vad var rätt?
1: Det är rätt. Det är Jerry som berättar att han kan prata spanska. Ett viralt klipp från förr som jag hoppas att ni kände igen.
0: Det gjorde vi.
1: Si, senorita.
0: Jag gjorde inte det, aldrig hört.
1: Aldrig hört, det är det sjukaste.
0: Jag vet, men jag har inte det.
1: Nej, jag vet, men det är
0: ju,
1: så.
0: Men jag är ju en boomer.
1: Men skickar inte alla dina kompisar?
0: Nej, jag tittar inte på dem.
1: Åh, herregud.
0: Alltså, jag tittar inte på några klipp.
1: Vad... Du har kvar kompisar?
0: Ja, kompisar.
1: Okay.
0: Tror jag i alla fall.
1: Ja.
0: Okej. Okay. På tvåan trodde vi biologi.
1: Ja, ibland rullade läraren in en tv under biologilektionerna, och då var det den tecknade serien Det var en gång i livet man fick se. Jaha!
0: Kul!
1: Jättekul!
0: Trean trodde vi på idrott eller gymnastik.
1: Mm. Vi hörde idrottsläraren Pierre Jakobsson som drog igång den stora brännbollsdebatten i våras.
0: Mm.
1: Jag gick i katolsk skola, så vi hade ju inte biologi. Skoja! Nej.
0: Du gick ju katolsk skola.
1: Ja, det gjorde jag.
0: Men du skojade om,
1: ja,
0: biologi.
1: Ja, vi följde läraren.
0: På fyran så tror vi på hemspråk.
1: Ja, precis. Modermålsundervisning. Mm. Först var det does your mother know, och sen var det mera mål.
0: Mm. På femman trodde vi historia.
1: Det stämmer. Det är introt till P3 Historia. Mm. Jag tror att det kanske är Stockholm blodbad det handlar om. För den gjorde de nyss.
0: Mm. Vi har nu 5 rätt och går vidare till 6:an där vi tror på hemkunskap. Mitt favoritämne.
1: Ja, vi hörde låten Home med Edward Sharpe och The Magnetic Zeros, och nyheten om att kunskapskanalen lägger ner.
0: Ja. På 7:an trodde vi på NO eller fysik.
1: Det står fysik faktiskt. Mm. Det var fysikern Patrik Nordqvist. Klippet var från hans medverkan i senaste säsongen av Förrädarna, där han var förrädare och blev berörd av sin egen uppdiktade lögn. Jag tror faktiskt att man hade fysik i grundskolan, och sen kanske det kallades NO, eller?
0: Ja, strunt samma. Vi hade i alla fall rätt på det. Mm. På 8:an trodde vi svenska.
1: Ja, det är Sven Melander, och det ska, och lite ska med skabandet ska en ska.
0: Så himla bra.
1: Det är jättebra rebus det här.
0: Det här är typ en av de bästa förklaringarna till en, alltså från en lyssnare, till en av de här ledtrådarna i natt.
1: Jätte.
0: Underbart. Bra. Vi har 8 rätt, går vidare till 9, där vi hoppas att det är franska.
1: Såklart det.
0: Ah, bra. 10, så hoppas vi sannoliken att det är matematik, för om det är det, då har vi 10 av 10.
1: Och vet du vad? Det är tur att jag har pluggat så mycket matte att jag kan räkna till att vi får 10 av 10. För det är matematik. Det är från Mean Girls. Och Katie vinner en matematiktävling. Ja.
0: Underbart. Så bra jobbat.
1: Tur bra att jobbat. Jag

0: Det är inte så lätt faktiskt. Vi skriver den här griffeltavlan som vi har i studion, försöker vi nu skriva in. Vi skriver 10 av 10, men vi har inte kommit på något bra namn på oss själva. Förra säsongen så hette vi ju
1: Lisbeth och sen Pelis. Alltså lite olika. Vi har hetat lite olika, men nu vill jag ha ett nytt namn, känner jag. Ny ja. Start.
0: Berg gånger två.
1: Mm. Känns som
0: känns som
1: de här
0: tråkigt. Gjort.
1: Berg och Gynning.
0: Gynning och Berg.
1: Du är ju Gynning av oss två.
0: Absolut. Nej.
1: Jo, det är du.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Jag älskar ju skånska, så det gör jag gärna.
1: Nej, men du har du... hennes aura. Du har det.
0: Nej, det har jag inte.
1: Jo. 100%.
0: På riktigt.
1: Så här, exakt så här hade Gynning reagerat på om man sa någonting till henne. Hon hade reagerat exakt likadant.
0: Osh, jag får börja lyssna på dem i så fall.
1: Ja, men jättegulliga.
0: Ja, har ni ett förslag får ni gärna höra av er till vaken@sverigesradio.se. Vi ska få nyheter nu. Linda Krupke är här.
2: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
3: Fartyg som legat flera månader i Persiska viken och nu lämnar kan sprida invasiva arter via skrov och ballastvatten, vilket är allvarligt, säger Mikael Tedengren, forskare vid Stockholms universitet.
4: Det här är ett problem som alltid har funnits så länge vi har haft en internationell handel. Men det här gör det värre att båtarna ligger still så länge.
5: Över 1500 oljetankers och andra lastfartyg uppskattas ha legat till ankars i Persiska viken under månader till följd av den väpnade konflikten vid Hormuzsundet. Men